0: fmview.jp 842@fmview.jp。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他行ってきますらっしゃい公式 X からもお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると私とパワーさんが目の前の輪西公園で撮ったツーショット写真がアイコンとなっているアカウントがあるかと思います。そちらの今週のテーマ話す聞くのポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週のテーマは話す聞くでございますが、このテーマに関係なくても大丈夫です。ぜひお待ちしております。そしてリクエスト曲もお待ちしております。いつもこの9時台後半にリクエストタイムとして皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さあこの後ですが、この後9時10分からは毎週火曜日にお送りしております FM 苫小牧との電話つなぎお送りします。その後1曲おかけした後、皆様からのメッセージご紹介していく予定です。それではこの後1時間切りました。お時間の許す限りお付き合いください。
1: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。

0: お送りしたのはスピッツで聞かせてよでした。この後は苫小牧市 FM 苫小牧のダちゃんとお電話つないでお話伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: あ、 FM 苫小牧ダちゃんです。
0: よろしくお願いいたします。今日は苫小牧どんなお天気ですか？
1: はい、一応予報ではですね、
0: はい、
1: 曇り で夜遅くから雨ということなんですが、今スタジオから見ている中心部の中心部限りなんですけれども、はい、雲かかってますが薄い雲で、
0: うんうんうん、
1: こう空が透けて見えるみたいな感じの、で気温も20度いくらしいので暖かい日になりそうですね。
0: そうなんですね、
1: はい、そちらいかがですか？
0: こちらもちょっと似たようなお天気かなと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 今はですねだいぶ雲厚くなってきちゃったんですが、だいたい7時台8時台前半くらいまでは、
1: はい、
0: あのうっすらとした雲で青空透けて見えておりました。
1: ああ
0: 今は、はいはい、若干曇りですかね。あの日差しもあまりなくなってきました。
1: あらら、はい、そちらもあれですか、夜雨ですか？は
0: い、そうですね、ところによってというふうに表現されておりまして、
1: じゃあ本当に同じような天気なんですね、
0: うん、ですかね。
1: ということは苫小牧もまたこれから少し雲が厚くなってくるのかもしれない
0: かもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあね、あのたまに曇らないと。
0: そうですね、雨がね最近少ないなと、はい、なんか感じておりますので。
1: そうですね、あのね、都市部でね働いてる人や生活してる人はいいですけど、やっぱり農家さんはね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いつ降るんだっていうね、降ってくれないと困るし、あと計画立てられないよっていうのもあります
0: よね。そうですよね、
1: はい、
0: 室蘭でも明日は雨の予報となってますのでね。
1: 本当に、じゃあ、はい、あ、明日あれですか、うん、と夜遅くから雨で、明け方まで雨で、
0: そうですね、
1: それ以降も続きそうなんですか？
0: 午後はですね降水確率は 0% まで下がるので、はい、やっぱ午前中がピークで降るのかなと。
1: なるほど、じゃあ本当に苫小牧もほぼ同じです、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: はい、そんなお天気ですけれども、
1: はい、
0: 今日の苫小牧の情報いただけますか？
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ですね、実は今日のモーニングレジはですね、
0: はい、
1: 東胆振探検ということで、安平町のおすすめの場所ということでテーマでやっているんですが、今回は、こちらでも、安平町の、イベントについてお伝えしたいと思います。
0: はい、
1: はい、安平町はですね5月16日から、菜の花散歩2026というイベントを行われているんです、
0: はい、
1: で安平町のこの時期は安平町のこ
0: う
1: 丘陵地帯に広がるこう菜の花なんですね。これが、はいはい、すごい黄色い絨毯で、それが今名物になってるんです、
0: はい、
1: もう一度見たことあります？
0: いや、まだないです。
1: あ、そうですか。
0: 行ってみたいです。
1: あ、ね、いいですよね、はい、実は私何とかして終わる前に、僕も行ったことないので、見に行きたいなと思ってるんですけど、はい、でこの景色をこう景色を満喫して、で一緒にこう安平の食などを楽しもうというのがこの菜の花散歩2026というイベントなんです、
0: はい、
1: で内容はですね、例えば菜の花畑をトラクターで引くホロ馬車、ホロ馬車なのに馬じゃなくてトラクターで、
0: なるほど、
1: はいはい、で引く菜の花畑ドライブ、
0: うんうん、
1: それから道の駅安平デコイチステーションってあるんですけど、
0: はい、
1: あの SL とか展示されてるんですが、はい、ここであの菜の花にちなんだメニューを楽しめる菜の花カフェが登場します。でさらにですね、通常ではこう入ることできない菜の花畑を散策できる菜の花散歩道、それからこの安平の初夏の絶景を楽しむ菜の花フットバスなどですね、工夫を凝らした企画が盛りだくさんなんですよ。でさらにさらになんですけど、期間中の土日、この期間土日は道の駅レゴ市ステーションを起点として、こう町内各地一箇所だけじゃないので菜の花畑を巡る巡回バスが運行されます、はい、で道の駅の中に菜の花案内所を開設するということで、そこで情報を得て

0: マイカーで回ることもできます、うんうんうん、はい、こんな風にですねイベントがあるんですが、ただあのこのお祭り、まあ、イベントなんですが、あの来られる方にちょっとお願いしたいことがあるんですね、
1: はい、
0: で菜の花畑ってこう観光農園じゃないんですよ、
1: うん、
0: で菜種の生産畑なんで、はい、この生産農家さんの協力でこのイベントは成立してるんですね、
1: うん、はい、
0: なのでこの開放されてる場所以外には絶対入らないということ、うん、それからついついあの畑周辺でね写真撮りたいとかって思うと思うんですけど、うん、あの農家さんの例えばトラクターとか、
1: はい、
0: そういうものも通ったりしますので畑周辺での駐停車はやめてくださいということなんです、
1: はい、
0: はい、ですいませんもう一点あるんですけど、
1: はい、
0: いいですか、
1: もちろんです
0: 、はい、実はこれに関連してですね、
1: はい、
0: あ、すいません、菜の花畑2026は6月1日月曜日まで行われるんですが、
1: はい、
0: これに関連して、こちらも5月16日から始まっているんですけど、アビラ重ね押しスタンプラリーというのが6月30日、うんうん、火曜日まで行われます、
1: はい、
0: で内容はあの、町内のこの期間中町内の飲食店とか公共施設などに全部で19箇所なんですがスタンプが設置されるんですね、
1: はい、
0: でこの5つのエリアに分かれてるんですが、ここで異なる色のスタンプを重ねて押すと一つの絵が完成するということです、はい、でどんな絵になるのかっていうのはちょっとチャレンジしないと分からないんですけど、
1: はい、
0: で完成させたら QR コードから応募すると抽選で10名様なんですが、
1: はい、
0: アビラ町特製特産品が当たるということです。でどんな店参加してるかということなんですけど、
1: はい、
0: 例えばあのアビラってこう、追分地区と早北地区ってこう分かれるんですよね、
1: はいはい、
0: で追分地区はあのなんだっけ国鉄があった場所で、
1: はいはい、
0: 鉄道で栄えた町なんですが、うん、ちょっと雰囲気も違うんですけどね、
1: うん、
0: 追分地区だったらアビラうどんとかおむすびカフェゆいさんなど、
1: うん、
0: それから早北地区だったらそば鉄本店とかレストラン宮本、この他にもたくさんあるんですけど、そういうとこで、参加してるのでスタンプを押すことができますので、
1: はい、
0: はい、でスタンプ台紙の入手とかラリーのルールとかですね、あと参加店どんな店参加してるんだとかっていうのはアビラ町ホームページから事前に見ていただければと思っております。
1: はい、
0: こんな感じでアビラはいろいろ酪農も盛んで、で競馬馬のね育成場所もあったり、あと教育が充実してる町でもあるので、これを機会に行ってみていただければなと思っております。はい、今回はアビラ町の、イベントをご紹介させていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 最初にご紹介したいいただいたのが菜の花散歩2026ということで、
0: はい、
1: すでに行われていて6月1日まで続くイベントということでした。
0: はい、
1: 道の駅アビラデゴイチステーションを起点に、
0: はい、
1: こう自分の車で巡るもよし、
0: はい、
1: あとはバスも出る、はい、ということだったので、
0: はい、
1: お好きな方法で巡っていただきたいですし、
0: そうです ね、
1: あの菜の花カフェとかも気になりました。どんなメニュー出るのかなとか、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: なんかね行ってみたいんですよ私も。
1: いいですよね、
0: はい、
1: それに合わせても、
0: はい、
1: 2つ目にご紹介していただいたアビラ菜の花重ね押しスタンプラリー、
0: はい、
1: こちらもね重ねてどんな絵柄が出るのか、
0: はい、
1: ぜひねやってみていただきたいなと。
0: そうですね、
1: はい、
0: 参加していただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: では、
1: はい、こちらからもご紹介いたします。
0: はい、
1: 今回はですね室蘭の観光についてご紹介します。
0: はい、
1: 室蘭はですね鉄鋼業が盛んな鉄の町でありながら、はい、少し場所を移動すると太平洋を一望できる地球岬をはじめとした大自然が広がっているというように、はい、自然と工業が共存している町というのが特徴かなと思います。
0: はいはい、
1: そんな室蘭の良さをぜひさまざまな観光スポットを巡りながら感じてほしいということで、はい、室蘭市では現在とある企画を行っております。
0: はい、
1: 以前ですね荒々木海ちゃんというキャラクター、この電話つなぎでもご紹介したかなと思うんですが、
0: はいはい、
1: 室蘭の蘭の字で荒々木と呼んで、はい、ひらがなで海と書いて荒々木海ちゃんという子です、
0: はい、
1: この子は北海道旅女子プロジェクトのキャラクターの一人で室蘭出身、室蘭観光応援担当の可愛らしい女の子です。
0: はい、
1: 以前荒々木海ちゃんを紹介したのは、うん、室蘭カレーラーメンと室蘭焼き鳥を食べて荒々木海ちゃんのトレーディング

0: ードをもらおうというキャンペーンだったかと思うんですが、はいはい、こちらも現在開催期間中ですので、はい、参加していただきたいんですけれども、はい、今回ご紹介するのは、はい、荒木海がご案内室蘭地球岬らんらん散策というキャンペーンです。
1: らんらん散策、
0: はいはい、こちらは地球岬を含む市内6カ所に室蘭観光応援キャラクターの荒木海ちゃんの音声ガイドが設置されていて、各スポットの魅力を教えてくれますというものです。
1: はい、
0: この荒木海ちゃんの音声ガイドが設置されている場所ですが、
1: はい、
0: 地球岬展望台、潮見公園展望台、
1: はい、
0: 旧室蘭駅舎、測量山展望台、
1: はい、
0: 江戸岬展望台、
1: はい、
0: そして道の駅カナスチール三田蘭室蘭、以上6カ所となっています。
1: はい、
0: それぞれの場所に設置されている QR コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取っていただくと、はい、荒木海ちゃんの音声ガイドを聞くことができます。荒木海ちゃんの声優を務めているのが首藤蓮さんという方なんですが、はい、とても可愛らしい声で癒されますので、ぜひ現地で聞いていただければと思います。実施期間が5月1日から始まっておりまして、はい、10月31日までとなっております。
1: はい、
0: 室蘭に初めて観光に来る方はもちろん、何度か来たことあるよという方にも、改めて室蘭の観光スポットを巡る機会にしていただければと思います。詳しくは室蘭市のホームページなどをご覧ください。
1: はい、
0: 今回は、荒木海がご案内室蘭地球岬らんらん散策についてご紹介しました。
1: らんらん散策、市内室蘭市内の6カ所、
0: はい
1: ね、地球岬を、まあ、筆頭に測量山とか、はい、そういうところで設置されているということなんですね。
0: はい、そうです。
1: この期間のため、5月1日から10月31日の期間のために特別にこう設置するという形なんですね。
0: はい、そうなんですよ。
1: あれなんですか、あのこうなんて言うんでしょう、
0: はい、
1: あの、こう一緒に写真撮れるような、なんか
0: そうですね、
1: そういうのも立ってるんですか。
0: 確か私の記憶なんですけど、
1: はい、
0: 道の駅のカナスチール見たら室蘭には等身大パネルが置いてあったりとか、うん、しますのでですね、ぜひ一緒に写真とかも撮っていただけるんじゃないかなと思います。
1: はい、さっき あの前にも紹介していただいたカレーラーメンと室蘭焼きたるを楽しみながら、
0: はい、今度は
1: さらに
0: 観光スポット、
1: 海ちゃんの、
0: はい、
1: 観光スポットで海ちゃんの可愛い声を聞いて写真も撮りという、
0: はい、
1: さらにパワーアップした
0: 企画
1: になったんですね。
0: はい、
1: なんかいいですね。
0: はい、ぜひ10月末まで続きますので、はい、室蘭来た時は、はい、散策してみてください。はい、
1: ぜひ行ってみたいと思いますので、苫小牧の皆さん行ってくださいね。
0: はい、
1: 苫小牧だけじゃないですね、東いぶりの皆さんですね。
0: はい、はい、お願いいたします。
1: そうですね、はい、
0: はいはい、それでは今週もありがとうございました。
1: はい、 ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、失礼いたします。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月19日火曜日、時刻は9時28分にただいまなりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ現在の室蘭市、曇ってきましたね。現在は影ができるほどの日差しはありません。また若干風が出てきているように見えます。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。この時間皆様からたくさんメッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。まずはさすらいのガードマンさん、あやかちゃんおはおは、明日までのテーマ話す聞く、自分は話すというよりかは聞く専門なのね。理想としてはシャレオツなバーのカウンターで自分の隣に座ったほろ酔い姉ちゃんの愚痴を親身になって聞いちゃうことだよ、といただきました。メッセージありがとうございます。いいですね、なんか私も憧れちゃうシチュエーションですね。ささらいのガードマンさんは聞く専門なんですね。なんかなんとなく意外な感じがしました。でもね、聞くのが上手な方って素敵ですよね。なんかどうしても自分の話したくなっちゃうじゃないですか。でもそんな中でもこう相手の話を聞いてこうね、受け答えしてくれたりとか、何かアドバイスをしてくださるっていう、

ことなんでしょうね。素敵だなと思います。シャレオツナバーっていうなんか、ね、場所もいいですよね。こう私のイメージとしてはマスターバーのマスターがいて、お隣のお客様からですみたいな感じで、お酒をプレゼントしてみたいな、そういうイメージでした。どうでしょうかね。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。なんかドラマのようなね、感じを思い描いておりました。続きまして、小木亮さん、森さん、おはようございます。おはようございます。千葉県市川市の小木亮です。今日のくじ引き占い、僕は7月生まれなんですが、ラッキーアイテムはローズでした。ローズっていい香りですけど、エッセンシャルオイルが結構お高いのでなかなか手が出ないです。なので家に帰ったら代わりに部屋に置いてあるラベンダーを楽しむとして、帰り道の途中に小さなバラ園があるのでそこに寄ってから帰ろうと思います、といただきました。素敵ですね。あ、バラ園のお写真つけていただきました。今ちょうど見頃なんでしょうか。お写真つけていただいてるんですが、オレンジ色のバラですね、のオレンジ色のバラのトンネルになってまして、もうもっさもっさもっさもっさって言い方あんま良くないかもしれないですけど、もう満開ですね。すごく美しい。そしてバラのいい香りがするんだろうなっていうのが、なんかこの写真からも伝わってきますね。なんか勝手に香ってます。はい、今日もお天気いいでしょうかね。そのバラ園日和になればいいなと思います。きっとね、そちらの方面暑いでしょうからね、お気をつけください。お外を散歩するの、ね、気持ちいいとは思うんですけれども、もはや暑いと思いますのでね、しっかり帽子かぶって水分補給塩分補給しながらお過ごしください。今日の、ね、くじ引き占い、ラッキーグッズはいろいろなアロマをご紹介しました。今日5月19日は香育の日だそうです。香育というのは香りに育てると書きまして香育、主に子どもたちに向けた香りの体験教育のことなんだそうです。いろんな、ね、香りアロマをご紹介しましたが、小木亮さん7月生まれということでローズだったんですね。いろんな、ね、香りこうアロマのね、名前ご紹介したんですけれども、皆さん好きな香りありましたか。ぜひ今日はいろんなこうアロマ炊いてみたりだとか、小木亮さんのようにね、お花の香りを感じに行ってみたりとかすると気持ちいいと思いますのでね、リラックスしてみてください。小木亮さん、メッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームサンダルウッドさんからいただきました。これたまたまでしょうか。サンダルウッドもね、アロマの一種ですよね。ラジオネームサンダルウッドさんからのメッセージ、森さん、おはようございます。おはようございます。トークテーマですが、私はスーパーへ行くと売り場で全く知らないご年配の方によく話しかけられます。横に店員さんがいるのにかっこ笑い。私はスタッフジャンパーのような服装もしていないのに。家族に報告すると話しかけにくいよりもいいんじゃないって言われます。ウィンクしてグーサインをしてる絵文字つけていただきました。いや、素敵ですね。話しかけやすいっていうのはすごく大きな魅力なんじゃないでしょうか。きっとね、こうね、あの方なら教えてくれるんじゃないかみたいな、そんな優しい雰囲気をまとっていらっしゃるんでしょうね。皆様はいかがですか。こう街中で話しかけられたりすることってありますか。私あんまりないんじゃないかな。まあ、たまにこうサンダルウッドさんのようにご年配の方にこう商品の場所聞かれたりっていうのはたまにあるんですけれども、このようにね、よくあるっていうわけではないかもしれないですね。皆さんはいかがでしょうか。話しかけられやすい、逆に、自分は結構話しかけちゃいますっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。わからないことがあったら、

0: 員さんとか店員さんっぽい人に話しかけてみるっていうね方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。サンダルウッドさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、都市坊さん、森さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ムララの都市坊です。今週のテーマは話す聞くですが、僕が話をしていて最高に楽しい時は日本製鉄ムロランシャークスの試合を応援しながらパワーさんとお話をしている時です、といただきました。メッセージありがとうございます。いいですね。昨日ねシャークスの試合行われていましたが、ニュースの時間でもお伝えした通り敗者復活戦に、進むことになったということで、もう私としてもめちゃくちゃ応援しております。私一昨年からですね、シャークスの試合そして、社会人野球の試合の YouTube 配信、カメラの担当として、いろいろですねつかせていただいてるんですけれども、もうだんだんとね野球のルールもね最初は分からなかったんですけれども、分かるようになって野球の面白さもですねシャークスに教えていただいたようなものですので、私はなので本当に日本製鉄ムロランシャークスには頑張っていただきたい。はいね、敗者復活戦がですねいつでしたっけね、24日ということですので、日曜日ですね、次の日曜日が敗者復活戦ということですのでね、こうエールを送りたいなというふうに思います。都市坊さんがお話ししていて楽しいのはシャークスの応援をしながらパワーさんと一緒にお話をするときだそうで、いいですね。昨日もねパーフェクトスポーツ放送されておりましたけれども、きっとね楽しく聞いてくださっているんじゃないかなと思います。都市坊さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ズーさんいきますか。ラジオネームズさん、あやかちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ラジオパーソナリティの皆さんや話し上手な人を尊敬しますね。私は思ったことをまとめることなくわーって話す感じなので、といただきました。メッセージありがとうございます。わかります。話し上手な人ね本当にすごいですよね。私もすごくすごく尊敬しております。私もこのようにラジオで話す人になってしまっているので、なってしまっているというか、はい、話す人なので、そんな方を見習ってね、少しでもあこの人話上手だなと思ったら、その人の、まあ、話し方とか、まあ、テクニックというんですかね、あとは雰囲気とかいろいろなものをキャッチして盗んでいこうみたいな、気持ちで聞いております。もね、なんかとても謙虚ですけれども、いつもメッセージいただいておりますが、いつも分かりやすく、ね、文章にまとめていただいているので、ね、きっとお話も上手なんじゃないかなと想像しておりますけれども、ズさん、メッセージありがとうございました。さあこの他もたくさんいただいております。一旦 CM 挟みまして引き続きメッセージご紹介していきます。

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

9月19日火曜日、時刻は9時39分です。ただいま40分になったところです。お送りしている番組は行ってきますらっしゃい。お相手は森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。今日も皆様からメッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。ラジオネームうっちーさん、あやかさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今週のテーマですが、先週土曜日16日に苫小牧に行ってきました。イオンモール苫小牧で第3土曜日 FM 苫小牧サテライト生放送がやっているんですが、今回は東京からあのクイズの国からやってきたヒラリーアキさんが登場。生放送の中でヒラリーザクイズショーのクイズ回答者として、他にも FM 苫小牧のリスナーの女性2人も含む合わせて5人が対決しました。少し緊張感もありましたが、やってみるとすごい面白さもありながら、次々と答え、まさかの優勝しました。ヒラリーアキさんとは初めてお会いして、親切でとてもいい方でした、といただきました。メッセージありがとうございます。すごい、うっちーさん優勝されたんですね。おめでとうございます。FM 苫小牧での、イオンモール苫小牧の、サテライト生放送に行ってきましたよということで、その中でヒラリーアキさんとい こう FM 苫小牧のパーソナリティの方がいらっしゃるんだそうですが、その方の、番組にご出演されたということなんですね。でクイズをいろいろ回答して優勝したと。いや、おめでとうございます。すごいですね。クイズね、いろいろありますけれど、どんなクイズだったんでしょうかね。気になりますね。こうなんかね、いろいろこう得意なジャンルとかもあるんじゃないでしょうかね。得意分野は何だったのか気になりますね。ヒラリーアキさんという方がね、 FM 苫小牧でも番組やってらっしゃるそうですのでね、クイズが好きという方は、ぜひね聞いてみてください。うちさん、メッセージありがとうございました。いいですね、このようにね、皆さんが参加できる生放送があるというのもいいですよね。さあ、続きましてファックスでいただいているものをご紹介しましょう。福之助さんからいただきました。あやかちゃん、おはようございます。おはようございます。おとといは海猫マラソン走ってきました。3キロはまっすぐでしたので、白金での折り返しでした。土曜は仕事の後に走りましたが、本番に向けての追い切りでした。スピードを出したのは水産会館の前を白金に向かって走った時で、白金で折り返した後、仲間とすれ違ったのか分かりませんでした。あの時点で人がたくさんでしたからね。漁港ストアでアイスを買いましたが、走った後は格別でした。その漁港ストアは早く走り終わった皆さんで賑わってましたね、といただきました。メッセージありがとうございます。海猫マラソン、お疲れ様でした。ね、その福之助さんからも、この海猫マラソンに向けていろいろトレーニングしてますよというメッセージたびたびいただいておりましたので、ついにね本番を終えたということで、よかったなと思います。きっとね、ご自身のこう納得するタイムとか、になっていたらいいなと思いますが、走り終わった後のアイスが格別だったということで、いや、いいですね。体に染み渡ったんじゃないでしょうか。今年暑いですしね、大丈夫でしたかね、気温とかは。きっとひとまず終えてほっとしている頃かなと思います。きっとね、筋肉痛とかもねやってくる頃じゃないでしょうかね。体いたわってあげてください。福之助さん、メッセージありがとうございました。

ていただいているメッセージ、中島のじいさんからです。おはようございます。おはようございます。あー、いい天気、空は真っ青で風もなく本当に穏やかな朝を迎えましたね。昨日は伊達に行って小野農園で野菜の苗を買ってきましたよ。麦畑が一面に青々として、リンゴの木も花が薄いピンク色が今満開、とっても美しい風景でしたよ。野菜の苗、ミニトマト、キュウリ、ナス、ピーマンの苗を20株買って、早速野菜畑に植えましたよ。苗に何とかを刺して、苗には割り箸で割れないように、ああ大変、腰が痛い、神さんと一緒に2時間かかりましたよ。3ヶ月もすると実って、無農薬の美味しい野菜を食べられそうですよ。そして今年はもう一種さつまいもの苗も植えましたよ。こんもりした畝を作り植えましたよ。秋にはさつまいも実りますかね。楽しみですね。畑仕事していると近所の人が話しかけてきましたよ。あら、もう植えたの？何植えたの？耕すの大変だったでしょう。あまり近所の人と話す機会がありません。昼に仕事行って家にいないので、近所の人の顔も知りませんからね。畑仕事して近所の人との交流も深まりましたよ。そして帰るとき、うちの主人なんて何にもしてくれなくって、お宅はいいなぁとの一言でしたよ。じいもまだまだ元気、畑仕事も調理の仕事も現役バリバリですよ、といただきました。メッセージありがとうございます。いや、素敵ですね。本当にお元気だなといつもメッセージを読んでいて思っております。今年もね、野菜の苗20株買って植えたということでした。すごいですね。今年ね、この時期でもちょっと暑いので、農作業とか畑仕事される際は十分お気をつけください。こまめに水分補給するようにしてください。今年はさつまいもの苗も植えてみたということでね、さつまいもね、薩摩ですからね、この九州のね野菜というイメージですが、ここ数年ね、北海道でも取れるようになってきたと。伊達でもね、さつまいもありますしね、ありますしね、たくさん実るといいなというふうに思っております。中島のじいさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週もたくさんメッセージありがとうございました。ぜひね、明日以降も話す、聞くについてのメッセージお待ちしております。この後は CM を挟んでリクエストタイムです。

西伊吹の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

この時間はリクエストタイムをお送りしております。こちらはラジオネームサンダルウッドさんからのリクエスト。お送りしたのはシングライクトーキングで見つめる愛ででした。

のリクエストタイム最後の曲となります。いただいたのはラジオネームライバルは大泉洋さん、お送りしたのはユーリでレオでした。

0: 5月19日火曜日、時刻は9時36分です。本日のいってきますらっしゃい、終わりの時間近づいてまいりました。さ、メッセージいただきました。むなぞうさんから、まりちゃんおはようございます。おはようございます。やっと畑に植え付けしてます、今日も聞いてますよ、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、もうそんな時期ですよね。うちの父も家の裏でちっちゃい畑やってるんですけれども、なんかね、毎日毎日いろいろ作業してるなっていうのを横目に見ておりました。今年何植えてるんだろうな、ちょっと、聞いておこうかなと思っております。日中暑くなりますので、繰り返しになりますけれども、こまめな水分補給、塩分補給心がけていただいて、熱中症対策してください。この時期ね、すごい高い気温高いっていうわけでもなくとも、体がまだ暑さに慣れていない時期ですのでね、油断せずにお気をつけください。むなぞうさん、メッセージありがとうございました。さあ、今日もここまでお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。この後の番組についてご紹介します。この後10時からは大山慎介の復活北海道、11時からは夢よ急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。今週月曜日から明日水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。ぜひ明日以降もメッセージお待ちしております。さあ、現在の室蘭市曇り空となっています。白鳥大橋方面、そして室蘭岳方面、若干こう白っぽくなって見えづらくなってきましたかね。なんですが、先ほど、この西伊吹地域に出ていた濃霧注意報は解除されたようです。今日も暑くなりますので、涼しくしてお過ごしください。それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。行ってきますらっしゃい、今日のお相手は森彩香でした。
1: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、あの、まあ、こういった三つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で、本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくり。

お付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね、真っ先にね、この幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年、ボーカルショップでマッハ555

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね、毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作った愛類と、 AI と書いて愛類と呼んでるんですよ。もうね愛類くんなんですよ。もう愛類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイリー様みたいな感じなんですけどもね。どこまで行くのっていう

感じなんですよ。 AI 藍類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうね、ご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方

大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しました。ということで2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で、これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね、公表を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる公表を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれ、なんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと、身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年、ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年、
1: ね、2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです。ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やってるんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか。嬉しいなと思います。はい。
0: でもこれはでも専門学校って確かなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね。私芸能系というような感じで、まあ芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあ、お芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で、照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。
0: もうじゃあ、まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか。うん、それでそういったね、明るい声が。これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というの

0: 落ちてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小牧という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、はい、この地域の方がね、いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: そうですね。
1: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、うん、北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな、まあ、それはね、そういったあのいろんなことがあって、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました。
0: はい、はい、
1: あ、そうか、変わるとマコマイか、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、そういったことが。
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい、
1: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この5、6年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます、
0: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした、僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
0: はい、
1: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、はい、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね、僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
2: ああ、ね、そうですよね。
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
2: はい、そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね。
2: はい、そうなんです。あ、い
1: や、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
1: そうですか、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません、
2: は
1: い、
2: で、あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
1: あ、そうですか、
2: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
2: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
1: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
2: そうなんです。
1: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
2: はい、そうなんです。
1: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
2: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
1: この、はい、
2: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
1: あ、この週末だもんね、
2: はい、
1: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
2: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
2: そうなんですよ、
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
2: はい、
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
2: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
2: あ、
1: で、
2: はい、
1: その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
2: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だね、はい、どんなイベント。
2: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、
2: うん、
1: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねっていう方いらっしゃいますからね。
2: はい、
1: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
2: は はい、美味しいです。
1: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
2: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
2: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
1: 全国ナンバーワンなの、はい、いや有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
2: はい、
1: 勉強しました。はい、
2: 苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
2: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
2: はい、そうなんです。
1: あのちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
2: そうですね、
1: ですよね。僕、はい、若い頃ねなんかねいただき物してね全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
2: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: 力はね、
2: どうなん、
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
2: はい、
1: です
2: のでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。今あちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど今海の駅っておっしゃいました。
2: はい、
1: あ海の駅ってあるの。
2: そうなんです。
1: ごめんなさい、
2: 道の駅もありますし海の駅もあります。ああ
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。えそこはじゃあ海産物ホッキのみならずいろんなものを置いてるんですか。
2: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あプラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
2: うん、
1: あそっか。いやこれもだってバリバリこう市場じゃないですか。
2: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あそうなんですか。うわあホッキカレーのいろんなのが出てきた。あそっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
2: あ
1: これ食べ方って今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
2: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あもちろんねお刺身は美味しいですよね。
2: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
2: はい、
1: あそっか海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あその他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
2: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
2: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名な良いと負けをご紹介させていただきます。
1: 来ました。良いと負けね。はいはい。
2: はい。良いと負け。食べづらいとはいえ、とっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当、甘いだけじゃないですもんね。
2: はい。そうなんです。
1: ね、だから、他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あもうあれでいくんですね、
2: はい、そこも込みで
1: 込みでね、
2: 良いと巻きを愛していただきたいと思います。
1: あ分かりました、
2: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろ

0: ね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、下山さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いやー、僕ね、ちょっとね、下山優亜さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度、もう一回、僕青年カップ見ちゃった、これ二度見しちゃって、三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね、若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優亜さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってた、この数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいっすね。で、もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年、小袋で桜、どうぞ。

ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ。と、身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。あ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、

ね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただ、ニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、一週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って、2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも、京子さんに、そして、聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの、例えばね、国とか、北海道とか、補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子供、学生、若者支援プロジェクトを、略して子供学若って呼んでるんですけどね、子供学若、子供学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑竹ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 上の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間

付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね本当にね苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね、え、この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやーこれはねだから若い世代がねなんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう、行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね、カレー屋だけじゃないですよね、マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです、すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね、どんなことでも結構です、お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね、22日、こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回、いやーね本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田英雄です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝ってる時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きくださいということで、今週も最後まで30分楽しんでてください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日。当時、坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回、前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定定番 A が、あ、B か、 B がカンレキーズのね、コスチューム、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないってことなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズ、エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは想像へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木片に契約の刑ということで、まあ、ちぎりということですかね。木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの、なんていうんでしょう、隙間にね、カーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね、木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう。で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開け

ということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。奇変に契約の契ですね。この分けて考えるとね覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聴いてないかなという感じがしますが、また聴きたいです。では今日はじっくり聴いてみましょう。 The Alfie で想像へのくさび。

ついアルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは1万4000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなと思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあこれ疑問なのは、ちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはほとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケットの値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね、おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてあのもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アル中の

人同士アルチョアルフィ中毒アルフィファンですよ。友人同士が結婚しましたが2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くとしばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど参加できる一本のライブを大切にしたいです、ということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィーファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったようにいつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのはもうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、うん、ね、僕は本当に運よくそこを、抜かれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間がだって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ Z アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形としてこうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからねこの一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うとなんかちょっとねいいじゃないですか。それはそれでその考え方次第ですよ。もう全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか高見沢さんの目の前で見てるかもしれないとか、ね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね受けてです。まるちゃんさん、ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、そうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかしなんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、ダークロさん違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは共犯者だね2人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る2人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさんミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね僕並べて聞き比べましたけど多分元は一緒です、はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、

ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方が、シングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあがないとこれでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで、じゃあね、そのサンクススペシャルバージョンを聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん2人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いててわかりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からもいろいろこう性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってね、そんないないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

5月19日火曜日、時刻11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いくださいね。さて今日は穏やかな曇り空と言えるでしょうか。昨日は一面霧が出ていて見通し悪かったんですよね。で今日も雰囲気的には明るさ的には同じ感じなんですが、昨日は見えなかった白鳥橋ぼんやりと見えています。まあすっきりかっていうとすっきりではなくちょっとぼんやりなので、遠くは霞んでる雰囲気ありますかね。ただ昨日みたいにもっと近くの工場なども霧で真っ白っていうわけではなくて、上空は曇りの印象ですね。皆さんがいらっしゃる場所お天気いかがでしょうか。またこの後気象情報もお伝えいたします。その中で詳しくご紹介します。さあ今日のラフですが、今日のテーマは講演会です。講演会、いろいろな言葉があります。後ろから応援する方の講演会もありますけれど、今日はですねお話を聞く方の講演会でございます。あなたは講演会、どなたの講演会に行ったことありますでしょうか。まあ、いろいろと学ぶ結構難しい話をしっかりと勉強をしに行くぞっていう講演会もあれば、有名人著名人の講演会などもありますよね。あ、ずっと昔から会ってみたかったあの人の講演会だっていうようなものもあったりするんじゃないかなと思います。でこの地域で様々な講演会行われておりまして、例えば経済のことを考えたり、この地域のこれからについて考えたりというものもあれば、私は倉本壮さんの講演会に行ったこともあったり、いろんな方、加山里香さんもそうですね、行ったことがありますし、それは自分が司会で行ったものもあれば、聞きに行ったものもいろいろあるんですけれども、まあ、そういった様々な有名人著名人の講演会もございます。あなたが行ったことのある講演会、それは場合によっては仕事のね関係で行ったという人もいるかもしれませんが、そういった講演会や非常にこう感銘を受けたとか、印象に残ってるあの人の講演会は衝撃的だったなとか、そういった様々な講演会の話題ぜひお聞かせください。というのもですね、何度かご案内しておりますが、私次の土曜日5月23日の日にミンクールにおきまして講演会を行わせていただくことになっております。でその講演会でいろいろなね、私は今回は、子育てする働く女性の立場でいろいろなその仕事と家庭の両立とか、そういったところも含めてお話をするんですけれども、まあ、そういった講演会を聞いたことあるよとか、なんかちょっと敷居が高い感じがするとかね、あるかもしれませんが、今回の私のものは無料でどなたでも聞くことができるもので、FM ビューのこともいろいろお話しする予定なので、非常にこう敷居が低くポンポンとお越しいただけたら嬉しいなと思っているんですけれど、まあ、そういったこともありまして、今日のテーマは講演会です。あなたが印象に残っている感銘を受けた講演会などなどぜひお聞かせください。それから、私が講演するんだったら、じゃあこんなの井川さんにも聞いてみたいよっていうことがありましたら、もしかしたらそれ実際に講演会の中で、ラジオの中でこんな質問があったんですがと言って紹介するかもしれませんので、聞いてみたいこと、聞きたい人いないかもしれないけど、スリーサイズとか言われてもすいません、聞かれたことを 100% 講演会で紹介するよってわけではないんですが、あ、なるほど、これだったら他の人も聞きたいかもしれないっていうことはぜひ紹介させていただきたいなと思っているので、ラジオのこと、それから子育てのこと、仕事をしながら子育てをすることなどに関して、今まさにね、そうやって仕事してますっていうお母さんですとか、まあ、お父さんも含めて皆様からのメッセージお待ちしております。宛先ファックス0143841663、0143841663、メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp、 お手紙おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市美雪町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。他 FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、そして X、 先ほど投稿しております

います。あ、投稿したよね、投稿したはずです。FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒スペース開けてラフ、ひらがなラフで検索すると黄緑色のアイコンが出てきます。あ、投稿してますね。はい、講演会というのを今その黄緑色の FM ビューラフ番組 X に投稿しておりまして、このコメント欄のところから皆様からのメッセージやリクエストも受け付けておりますのでご覧ください。今回はその、自分が講演会をするちょっとね自分の写真が写っているので緊張もしたんですけれども、この講演会の様子チラシもですね X に載せておりますので、もしお時間がある方こちらチェックいただきまして当日もお越しいただければと思っています。というわけで今日この後も午後2時までの残り2時間半お時間の許す限りお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。

時刻もうすぐ11時38分になるところです。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外、冒頭でもお伝えした通り今日は薄曇りでしょうかね。今のところはっきりとした影はありませんが、ちょっとぼんやり影出てますかね。少し明るい様子にも見えています。では現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど11時30分現在です。室蘭は 20.8 度、もう20度超えてますね。現在 20.8 度、北北西の風風速 5.2 メートル、上別 18.4 度、南東の風風速1 メートル、伊達市伊達 18.8 度、西の風風速 2.8 メートル、伊達市大滝 20.0 度。今日大滝よりも今室蘭の方が暖かいということなんですね。大滝現在 20.0 度、南西の風風速 1.2 メートル、豊浦大岸 20.4 度、南東の風風速 1.9 メートル、このほか白老 13.8 度、苫小牧 18.3 度観測しています。続いて注意報です。現在西伊吹全域警報や注意報の発表は入っていません。朝方濃霧注意報発表されておりましたが、午前9時45分に注意報解除になっています。続いて天気の概況です。北海道付近今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日20日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日19日火曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れて昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率正午から午後6時は 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は21度となっています。ところが明日ガクッと下がります。明日20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率深夜0時から朝6時が 50%、 朝6時から正午 30%、 明日の午後は 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度となっています。今日は21度というところから明日は6度も予想最高気温が下がるんですよね。ただ

この15度くらいが実は室蘭のこの時期の最高気温の平年値です。大体いつもはこのくらい、ちょっと今日までが暖かすぎるというような状況ですね。週間予報来週火曜日まで発表になっています。そのうち傘のマークがついているのは先ほどご紹介した明日、それから次の日曜日24日、この日曇り一時雨となっています。この日以外は木曜日以降曇り時々晴れというお天気続きそうです。気温木金土ぐらいまでは15度前後、低いところだと13度土曜日なんですけれど、来週になってから月曜日は20度、火曜日19度とまた上がりそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: て交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道々各地で冬の通行止め行われておりましたが、先週金曜日までにほぼ解除になっています。ただ1箇所のみ現在残ってまして、道道2号の洞爺湖上り別線、総別町大渓国有林、この新道分岐点ゲートから峠展望台までの間は6月5日午前10時に通行止め解除の予定です。それまではここのみ冬季通行止めまだ続いておりますのでご注意ください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。ちょっと遠方ですが、道央自動車道の岩見沢サービスエリアから三笠インター、それからのっぽろパーキングエリア付近から江別東インター、この付近上下線ともに対面通行が行われているところがあります。反対車線側にぐっと迂回するような路面状況のところもあるかと思いますので、通る際お気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。 JR です。JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っておりませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、それぞれ通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
3: 日光印刷。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 地域を知る室蘭民報。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

ムロミンニュース、ここからはウェブムロミンからのニュースをお送りします。室蘭市の基幹産業である製造業など特色を生かした教育旅行の誘致活動が進んでいます。室蘭市経済部観光課が2024年に制作した

室蘭市内のものづくり産業を取り上げた児童生徒用のパンフレットが室蘭市外の学校関係者の目に留まり、滝川市の中学校二校が工場見学に訪れるなど、地道な誘致活動が功を奏しています。パンフレットは近代化産業遺産群の炭鉄工や古来から伝わる伝統的な製鉄技法たたら製鉄といった室蘭の文化を紹介し、一般向けはこれまでにもありましたが、2024年に新たに児童生徒の教育用として制作しました。室蘭市は学校関係者や旅行代理店にパンフレットを持ち込み、修学旅行や工場見学の誘致活動を行ってきました。地道な活動が実り、滝川の中学校2校の修学旅行の受け入れが実現しました。13日には総合学習で炭鉄工を学んできた滝川市明園中学校の3年生147人が訪問しました。日本製鋼所と日本製鉄北日本製鉄所の2カ所の見学を実施しました。日本製鋼所では旧火力発電所随泉担当所第4機械工場を回りました。随泉担当所では刀匠が玉鋼で刀作りをしている様子を間近で見学し、実際に刀に触れる機会も設けられ、目を輝かせていました。室蘭市経済部観光課は今後も室蘭の特色を PR していき、町の魅力を若い世代にも知ってもらいたいと話しています。第1回室蘭市東地区桜祭りが23日室蘭市寿町の北電ネットワーク室蘭支店フレアホールで開かれます。桜並木と音楽と宇宙と題し、吹奏楽のコンサートや宇宙に関する実験、キッチンカーなどを展開します。東町と寿町との境目にある東大通り遊歩道にある桜並木を楽しむイベントとして初めて実施します。午前11時から北海道大谷室蘭高校吹奏楽部による春のスペシャルコンサートが開かれ、終盤には聴衆参加型でスノーマンのカリスマックスを楽しみます。午後1時からは室蘭工業大学公認の宇宙系ものづくりサークルサードによる宇宙とロケットの話を披露し、ロケット燃焼実験の動画視聴や水素エネルギーロケットの発射実験を行います。このほか会場にはキッチンカーも並びます。実行委員は新たに企画した桜イベントを楽しんでほしいと来場を呼びかけています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは本日5月19日火曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお伝えします。第97回室蘭地区命令式典が15日室蘭市中小企業センターで開かれました。挨拶した連合室蘭の日西会長は、2028年3月末で閉院する方針の市立室蘭総合病院をめぐり、病院組合や連合北海道自治団体労働組合などと連携して職員の雇用対策に当たると決意を述べました。5月1日の命令に先立ち、4月20日に開催予定でしたが、当日発生した三陸沖の地震と津波注意報を受けて延期していました。例年より規模を縮小し、連合室蘭を構成する組合の幹部などおよそ70人が参加しました。式典では世界の働く人々と連帯し平和運動を進めることなどを決意した命令宣言と平和を希求する特別決議を可決しました。参加者による頑張ろうコールで締めました。伊達出身のお笑い芸人で伊達市観光大使の渡119さんが15日母校の高陵中学校で防災教室を初めて開きました。謎解きゲームを通じ有事の際に仲間同士が結束する大切さを訴えました。渡119さんは芸人になる前、札幌市消防局の消防士でした。防災士の資格も取得しており、防災の大切さを母校で語りたいと希望して実現しました。1年生60人が

0: 対象で生徒たちは5人から6人で1組のグループを作り、土砂崩れの時に行ってはい、土砂崩れの時に行ってはいけない場所は、地震発生後最初にするべきことはといったクイズを解き、最終的に2つの出口のどちらから避難するのが正解か判断するゲームを行いました。チームの結束力や正しい防災知識が求められ、協力し合って正解を探りました。渡119さんは、謎解きが失敗しても OK、 失敗はいい復習になるはずなどと語りかけました。消防士時代に東日本大震災の被災地を見て回ったという渡119さんは、ゲーム終了後、地震や津波に関して言うと、伊達では東北の被災地ほど危機意識は浸透していないのではないかと話し、今後も防災教室をいろんな場所で開きたいと強調しました。生徒を代表して笹さんが、学んだことを生かしていきたいとお礼の言葉を述べました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
9: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
10: ホットシェフ、
11: まもなく新千歳空港。
12: 帰ってきたな、腹減った。何食べる？
13: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
12: え、カツ丼？
14: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
12: あの CA さんもどうぞ。
15: 俺のだよ。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は提出期限は5月25日まで、戸籍の振り仮名の確認と届け出をしましょうという話題です。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。詳しくは広報室蘭5月号6ページに掲載されている二次元コードから室蘭市ホームページをご覧ください。まずは通知はがきを確認してください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。不明なことがある場合は戸籍住民課に問い合わせしてください。特に注意してください。名前や名字の小さい文字や、ゆ、よ、ちっちゃいつなどがはがきでは大きい文字で記載されている人や、すに点々のずとつに点々のずなどの仮名遣いが異なっている人は正しい読み方への届け出をしてください。広報室蘭5月号6ページには文字で例も例えも載っております。また届け出が不要な人に関して、はがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出不要です。そのまま戸籍に記載されます。そして5月26日以降に届け出をする場合、期限を過ぎてしまった場合は、期限までに届け出がなかった場合で戸籍に記載された後でも原則として1回に限り市区町村の窓口で変更の届け出をすることができます。詳しくは戸籍住民課電話0143-2

0: 2422、電話0143252422番まで。広報室蘭5月号6ページをご覧ください。室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は火曜日です。洞爺湖町からのお知らせをお伝えします。池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖、障害があってもなくてもみんなごちゃ混ぜというページから5月23日の池まぜシンポジウムについてご紹介します。池まぜとは何かみんなで考えます。参加費は無料です。開催時間は午後1時から3時30分。場所は洞爺総合センター集会室です。基調講演、ニワトリクラブ理事長の高橋義雄さんが行います。パネリスト、池まぜ開催呼びかけ人ほか、そして写真展示もあります。詳しくは池まぜ夏フェス2026 in 洞爺湖実行委員会、電話0142-76-4006、電話0142-76-4006番まで。広報洞爺湖5月号の5ページのところに一覧で掲載されておりますのでご覧ください。洞爺湖町からのお知らせでした。
1: Help me!
2: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: おう、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。高電節へ。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: さあ給食情報をお送りしていきましょう。室蘭市内の小学校からです。今日はバーガーパン、トマトのクリームスープ、照り焼きハンバーグ、牛乳。室蘭市内の中学校、ご飯親子にホッケちゃんちゃんフライ、牛乳。登別市学校給食センター、五目うどん、ネギ玉焼き、レモンカスタードタルト、もしくはお米でガトーショコラ、牛乳。伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯、わかめスープ、スタミナ野菜炒め丼、牛乳。続いて東野給食センター、醤油ラーメン、豆腐シューマイ、中華サラダ、牛乳。阿部田給食センター、カレーうどん、鶏天ぷら、レモンカスタードタルト、牛乳。豊浦町学校給食センター、ご飯、水餃子スープ、麻婆大根、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。時刻まもなくお昼12時です。
0: ベストクリエイト室蘭は、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は、 FM ビューを応援しています。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
3: 住まいのうち一軒で家を建てます。
1: ハウスオブザイヤー e n e r g 2 0 2 1、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

時刻正午になりました。今日のラフお相手は井川靖子です。曇り空ではあるんですが、ちょっと角度によってね、この窓から見える外によっては場所によってはちょっと青空も見えていて、そして番組始まってすぐは影もあんまりできてなかったんですが、今結構影しっかりできる日差しがありますね。ちょっと晴れてきたかなと思いながら外を見て

だとなると気温がどんどん上がりそうで、私は今日もう半袖で参りましたので、今スタジオの中で半袖姿なんですが、それでもなんか室温がどんどん上がってる感じがしますね。またこの後気象情報詳しくお伝えします。さあ今日のテーマですが、今日は講演会です。様々な人の話を聞く講演会ですが、皆さんはどんな講演会に参加したことありますでしょうか。まあ、そのスポーツだったり、まあ、著名人有名人の講演会というものもあれば、一つのテーマについていろいろな有識者の方にお話を聞く講演会もありますよね。これまでに参加したことがある講演会、その中であの時の話今でも印象に残ってるなぁということや、それからこれまで参加したわけじゃないんだけど、こんな人の講演会に行ってみたいなぁとか、こんな講演会があったら参加してみたいなぁですとか、そういったこれから行ってみたい講演会、それから今回この講演会をテーマにした理由が、次の土曜日5月23日、私、ミンクール、男女平等参画センターミンクールという場所で講演会を行わせていただくんです。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会というタイトルがついてるんですけれども、この男女平等参画推進に向けた講演会という位置づけで、今回育児しながら働く女性の立場で、例えば仕事と子育て男女の役割はとか、仕事と家庭の両立はどうするとか、ラジオのお仕事ってどんなことという、必ずしも男女平等についてだけじゃない FM ビューのことも含めた様々な話題をお話ししようと思っております。でこちら結構ね、いろんな質問をすでに主催者の方からもいただいておりますので、そういった質問にもお答えするような形で進めていこうと思ってるんですが、例えばじゃあ今のねみたいなテーマで、今回の講演のテーマが分け隔てない役割分担というテーマにしています。男女の分け隔てを男だから女だからってするものではないんですけれど、まあ、でも様々なところで役割分担は必要だよね、同じ分けるっていう字を使うんですが、じゃあ私の場合はどんな風にしていますっていうのをお話しする予定でおります。こういったことに関して、でもまあもちろんこれ以外のことでも、ちょっとこんなこと聞いてみたいなとかっていうものがありましたら、ぜひこちらもお寄せいただければと思っています。もしかしたら講演の中で、いやこの間ラジオでこんな質問が届きまして、ちょっとご紹介しますねなんていうふうにご紹介をするかもしれません。ぜひちょっと聞いてみたいなということありましたら、こちらも質問ですというふうにしてお寄せいただければと思います。さあというわけで、今日は講演会がテーマです。この井川が講演会するように合わせてのものでもいいですし、全然関係なく、私もさっき言ってましたが、私倉本壮さんの講演会すごく印象的だったなという、その倉本壮さんが過ごした幼少期の話だったりですとか、そういったものを今も頭にこうよぎったりもするんですけれど、という著名人のこんな人の参加したことがあるよなどなど、皆様からの様々な講演会の話題お待ちしています。宛先ファックス 014384-1663、014384-1663、メールは842@fmview.jp、 842@fmview.jp、 お手紙おはがき郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛て、このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリ内のメッセージボタン、そして X にも先ほど今ご紹介した講演のチラシの画像と一緒に上げております。このコメント欄吹き出しのところから、皆様からのメッセージやリクエスト、リプライという形でもお待ちしております。さあでは今日のラフのメニューご紹介していきましょう。この後12時、この後お知らせを挟んで間もなくですね、住まいの地域天気予報、そして1曲挟みまして、12時15分から今日は文化センターインフォメーションのコーナーがございます。もしかしたら今1曲挟んでと言いましたが、先に文化センターインフォメーションのコーナーご紹介してから1曲になりそうです。そしてその後、12時30分からですが、今日はジュンのハッピーフューチャー第3火曜日ということで予定しています。お金のことについて、やっぱり大事なお話です。そしてジュンさんもいろんなところで講演会してらっしゃいますからね、お話は得意で、

いつもいろいろなことを気づかせてくださいます。そんなジュンのハッピーフューチャーは12時30分から、そして1時台になってからは1時15分からが就活のすすめ、1時26分から北海印刷天気予報、このほか地域の情報や皆様からのメッセージやリクエスト、今日もたくさんお送りして午後2時までラフ続けてまいります。お時間の許す限りお付き合いください。外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー苫久10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉ワニ支店向かい外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻12時8分、ここからは気象情報をお送りします。先ほど少し青空が見えて影も比較的しっかり出た瞬間もあったんですが、今再びちょっと影の中に日差し入りましたか、太陽入りましたかね。再び曇りの印象です。上りはあまり動いてないように見えるんですが、時折ワニシ公園の木上の方がざわざわと揺れているのが見えています。では気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど12時現在の様子です。室蘭 20.9 度、北西の風風速 4.5 メートル、上り別 19.3 度、南東の風風速1 メートル、伊達市伊達 19.9 度、西の風風速 3.2 メートル、伊達市大滝 19.4 度、北の風風速 1.4 メートル、豊浦大岸 20.3 度、南東の風風速 1.1 メートル、このほか白老で 14.1 度、苫小牧 18.4 度を観測しています。ちなみに室蘭ですが、ここまでの今日の最高気温、先ほど11時1分に 21.8 度を観測しています。続きまして注意報です。現在西部里全域警報や注意報の発表は入っていません。朝方まで発表されていた濃霧注意報は朝9時45分に解除になっています。続いて天気の概況です。北海道付近、今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日20日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日19日火曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れて昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、正午から午後6時が 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は21度です。明日20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、深夜0時から朝6時が 50%、 朝6時から正午は

0%、午後は 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報を見てみますと、今ご紹介した通り今日は21度が予想最高気温、まあ、それをもうすでに上回ったんですが、明日ガクッと下がって

度です。そして月曜日からは再び室蘭で予想最高気温20度、火曜日19度と上がりそうです。1週間通して雨のマーク、傘のマークがついているのは20日、明日の水曜日と日曜日、この日は曇り一時雨となっています。また先ほど15度前後とお伝えしましたが、特に土曜日の日は気温が低く、予想最高気温室蘭で13度ほどとなっています。まだまだ朝晩は一桁の予想の日もありますので、ちょっと体調管理などどうぞお気をつけくださいね。ここまでは気象情報をお送りしました。

日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

5月19日火曜日、時刻12時14分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日のテーマは講演会です。お話を聞く方の講演会ですね。講演会、こんな人のを聞いたことがあります。もし今後こんな人の講演会が開催されたら行ってみたいなですとか、そういった皆様の講演会に関するエピソード、今日はお待ちしています。この後もメッセージ引き続きお寄せください。さあ、ではまもなく12時15分からは文化センターインフォメーションのコーナーをご紹介します。文化センターインフォメーション、この時間は NPO 法人室蘭文化センターの提供でお送りします。室ガス文化センターで開催されるイベント情報をお届けします。さあ、第1、第3火曜日のこの時間にいつもお送りしている文化センターインフォメーションです。5月、それから来月6月の予定が入ってまいりましたので、どんどんご紹介していきましょう。まずは今月、残すところは24日日曜日、この日は大ホールにて北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団第57回定期演奏会が行われます。開演は午後1時30分。主催は北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団で、入場料は無料です。5月24日次の日曜日です。大ホールにおきまして、北海道室蘭栄高等学校吹奏楽団第57回定期演奏会が行われます。開演は午後1時30分です。入場料は無料です。さあ、そして続いては6月に行われる催しご紹介しましょう。6月に入ってもうすぐですね、迫ってきました。6月7日日曜日。

曜日、大ホールにおきまして音楽の交差点輝くバロック花咲く江戸が行われます。こちら後ほど詳しくお伝えいたしますが、6月7日の日曜日、開演が午後3時です。主催は NPO 法人室蘭文化センター、そして公益財団法人日本製鉄文化財団。入場料は前売り券が3000円、当日券が3500円です。6月7日の日曜日、大ホールにおきまして音楽の交差点輝くバロック花咲く江戸が行われます。開演は午後3時です。入場料は前売り券が3000円、当日券が3500円です。続いて6月14日の日曜日、大ホールにおきまして第21回室蘭東小高等学校吹奏楽団定期演奏会が行われます。開演は午後3時です。主催は北海道室蘭東小高等学校吹奏楽団で、入場料は無料です。6月14日日曜日、大ホールにおきまして第21回室蘭東小高等学校吹奏楽団定期演奏会が行われます。開演は午後3時、入場料は無料です。6月20日の土曜日、大ホールにおきまして第67回市民音楽祭合唱の部が行われます。開演は午後2時、主催は室蘭文化連盟。入場料は前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は入場料が必要です。6月20日の土曜日、大ホールにおきまして第67回市民音楽祭合唱の部、午後2時開演です。入場料は前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は入場料が必要です。翌日6月21日日曜日、大ホールにおきまして第67回市民音楽祭器楽の部、開演は午後1時、主催は室蘭文化連盟で、入場料は前売り券当日券ともに600円、小学生以上は入場料が必要です。6月21日日曜日、大ホールにおきまして第67回市民音楽祭器楽の部、開演午後1時です。入場料は前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は入場料がかかります。さらに翌週6月28日日曜日は、大ホールにおきましてアンサンブルコンサート2026、開演は10時20分。主催は株式会社エルム楽器室蘭支店、入場料は無料です。6月28日日曜日、大ホールにおきましてアンサンブルコンサート2026、開演は午前10時20分入場料は無料です。そして同じ28日日曜日、大ホールにおきましてエレクトーンフェスティバル2026は午後2時開演です。こちらも主催は株式会社室蘭楽器、株式会社エルム楽器室蘭支店。入場料は前売り券シングルが1200円、ペアが2000円、当日券はシングルのみで1500円となっています。28日日曜日、大ホールにおきましてエレクトーンフェスティバル2026が午後2時開演で行われます。入場料は前売り券シングル1200円、ペア2000円、当日券シングルのみで1500円となっています。ここまで大ホールにて行われる来月と今月のイベントをご紹介しました。続いて来月の展示室において行われる催しです。6月27日土曜日から29日月曜日まで、京都着物市場大中古市が行われます。会場時間が6月27日が午後1時、6月28日日曜日と29日月曜日は午前10時となっています。主催者は株式会社京都着物市場、入場料は無料です。6月27日土曜日から29日月曜日まで、展示室におきまして京都着物市場大中古市が行われます。会場時間は27日土曜日が午後1時、28日日曜日と29

29日月曜日は午前10時です。入場料は無料です。さあ、ここまで展示室も含めてご紹介いたしました。では続きまして、この他の催し、それからちょっと詳しく先ほどご紹介したものについてもご案内なんですが、まずはちょっと順番前後しますが、8月に行われる催しご紹介いたしましょう。室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイツオリス展北海道ツアー2026、秋川正文&ココミを迎えて、8月10日の月曜日に行われます。開演が夜7時、会場は30分前の午後6時30分です。出演者は秋川正文×ココミ×ゲートウェイゾリス展です。ゲートウェイゾリス展です。席種全席指定席でチケット料金が4500円、当日券は5000円です。車一席のお取り扱いは室蘭文化センターまでお問い合わせください。こちらが先日チケット発売になったばかりですね。5月13日の水曜日、チケット販売開始となりました。そして入場制限があります。未就学児の入場は不可となっておりますのでご了承ください。場所は室ガス文化センターの大ホール。こちらお問い合わせに関しては室蘭市文化センター電話0143-22-3156、電話0143-22-3156番まで。そしてチケットの取り扱いですが、同心プレイガイド、それからセイコーマート店内のマルチコピー機でもこの間5月13日から販売始まりました。セコマコードは北海道の道 ABCD の D ですね、 D226081001、 セコマコード D26081001 です。他、室蘭文化センター、プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、登別中央ショッピングセンターアーニスにてチケット取り扱っています。あの秋川正文さん、それからココミさんがいらっしゃいます。フルートですね、ココミさん。秋川正文かけるココミかけるゲートウェイソリス展という形で、室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイソリス展北海道ツアー2026、秋川正文&ココミを迎えて、8月10日月曜日、会場が午後6時30分、開演が夜7時となっています。8月10日予定しております催しご紹介いたしました。さあ、そしてもう一つ、いよいよ近づいてきました6月、7日の催しについては、こちらちょっと BGM を、こちらの曲をちょっと BGM にしながら、もう BGM というのも非常に贅沢ですけれども、ご紹介していきましょう。6月7日日曜日午後3時開演です。響き合う和と洋、室ガス文化センター×日本製鉄清井ホール、音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸、いよいよ迫ってまいりました。午後2時30分会場、午後3時開演です。室ガス文化センター大ホールにおきまして、全席指定席3000円となっています。こちら、昨年2025年まで N 響の顔として一時代を築いた伝説のコンサートマスターである篠崎文則さん、バイオリン、それから長唄三味線の今藤長達郎さんのお二方をお迎えいたします。さらに長唄歌方の安治見淳さん、チェンバロには曽根真也子さんをお迎えしてのステージとなります。日本が誇るバイオリンの名手篠崎文則と長唄三味線の未来を開く今藤長達郎が室蘭で出会う、緑鮮やかな初夏の北海道に和洋の音楽が新風を吹き込みます。邦楽とクラシックの名曲を一度に楽しめる和楽器と西洋楽器のコラボレーションシリーズ、響き合う和と洋、いよいよ迫ってまいりました。6月7日の日曜日開催です。こちらもチケットの取り扱いは室ガス文化センター、それから同心プレイガイド、セコーマート店内のマルチコピー機、セコマコードでは5月31日までの販売です。セコマコードは D、ABCD の D、

0: 7601。繰り返します。セコマコードは D26060701 です。他プラット鉄一、エルム楽器ムルラン支店、上り別中央ショッピングセンターアーニスでも取り扱っております。さあ、というわけで室ガス文化センターも様々な催し、今月来月とそしてその先も行われますので、ぜひお越しください。施設の詳細や料金について詳しくは室ガス文化センターのホームページご覧ください。また利用の相談など文化センターについてのお問い合わせ、主催の行事については電話 0143-22-3156、 電話 0143-22-3156 までお電話ください。文化センターインフォメーション、この時間は NPO 法人室蘭文化センターの提供でお送りしました。
1: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻12時28分です。先ほどねコーナーの後に1曲って言ってたんですけれども、たくさん催しがあってついついいっぱいご紹介してしまいましたので、後ほどまた1曲ご紹介できればと思っています。今日のテーマは講演会、喋る方の講演会がテーマですけれども、行ったことがある講演会ですとか、それからこの人が喋ってくれる講演会だったらちょっと聞いてみたいかもというようなものなど、皆さんの講演会の思い出、それからぜひぜひ聞いてみたい人、教えてください。さあ、先ほど今日のメニューでもご紹介しましたが、この後お話を伺う方も様々な講演で分かりやすくお金についていつも教えてくださいます。この後のコーナーもどうぞお楽しみに。
2: その一瞬を一生の思い出に。
0: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
3: 日光印刷。
4: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 19日火曜日、時刻12時30分です。ジュンのハッピーフューチャー、この時間はアクサ生命保険株式会社苫小牧営業所所長の細口ジュンさんにハッピーなフューチャー、楽しい未来についてお話を伺います。細口さん、今回もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 私今日のテーマが講演会なんですけれど、細口さんもいろんなところで講演を行ってらして、お金について分かりやすくご紹介いただいていますよね。
1: そうですね、ありがたいことにも北海道でいうともうかなりいろんな稚内ですとか、はい、以前にこう旭川方面での赴任もありましたので、はい、道北の方ですとか、最近

0: 近だと道南、うん、去年までは東北も行って、はい、対応させていただいておりましたので、はい、でも皆さんの関心度がやっぱりお金に関しては非常に上がってるなと思いますので、いろいろこう講演なんてものではありませんけども、はい、お話しさせていただきたい多かったです ね、
1: はい、だから毎回こんなに分かりやすいんだなというのも思っておりますが、今回もまたお金の話なんですけど、前回ね最後にちょっと次回こんなの喋りますっていうお話ありましたよね。
0: はい、そうです、今皆さんがこう関心持っていただいているこうNISAですとか、はい、あと会社とかでやってるこうiDeCoとか確定拠出年金とかって皆さんやってらっしゃる方いると思うんですけども、こうそういったものというか、まあ今国が言ってる資産形成運用投資なんていう言い方をする方もですが、やっぱりまだ怖いなと思ってる方とか、嫌だなと思ってる方いるかと思うんですけども、そういった毎月コツコツお金を積み立てていくやり方って、こうドルコスト平均法っていう手法が使われてるというのが、多分勉強した方は皆さん分かるかと思うんですけども、で実際的にでもそう言っても、いや私は勉強したから分かんないよという方もいると思うので、実際に今日は皆さんにこう体験をしてドルコスト平均法の効果を体験していただきたいと思いまして、はい、今私と井川さんまだ喋ってますので、もしよろしければこう今話を聞いていただく方々は紙とメモ紙とですね、はい、こうペンを、はい、ご用意いただければ、はい、今私もちょうど井川さん、あ、ごめんなさい、
1: いいえ、ありがとうございます、私もあります、
0: はい、紙をこう今渡しさせていただきました、はい、はい、今聞いていただいている方も紙とペン、まあ、ちっちゃいメモ用紙でもいいんですけども、うん、準備は大丈夫でしょうか。
1: はい、用意してます。
0: ありがとうございます。こう投資というと2パターンあるかと思うんですね、うん、井川さん、投資ってこうさっき言った毎月コツコツやるドルコスト平均法を使うものと、はい、みんなが怖いなと思ってる方の投資って何だと思いますか。
1: みんなが怖いな
0: と、怖いなって、井川さんもあんまりしたくないなと思ってる、
1: いや、なんかこうギャンブル的なというか、当たったり外れたりが激しいとちょっとなんか怖いなって思います。
0: そうです、そうです、はい、それが一括投資という方のやり方なんですね。はい、じゃあ先に一括投資の方からやっていきたいと思います。
1: やっていく、はい、
0: で、たくさん大きいお金にいっちゃうと分かりづらくなっちゃうので、うん、まずは3万円のちょうど昨年のお年玉とかで皆さんがもらったかもしれませんけども、はい、3万円のお金をじゃあ皆さんがこう投資運用していくという形にしましょう、う
1: ん
0: う
1: ん、皆さん手元にいいですか、はい、用意してますか、はい、
0: で3万円のお金 で、はい、で長い期間だとちょっと難しいのでルールも3ヶ月間としましょう、うん、3万円を3ヶ月間運用していくという形で、はい、まずは一括投資、
1: あ、はい、
0: あんまり皆さんが怖いなとかって一括投資ですね、うん、じゃあ、井川さんが3万円を握りしめて、はい、株に投資をする、
1: う、はい、
0: 私細口ですので細口会社に投資をすると株よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: で
1: 細口様、
0: はいはい、で最初ですね、はい、細口会社の株は一口、はい、1万円でしたので、うん、はい、3万円今手元にありますので井川さん何口買えますかね。
1: 一口1万円だから3口です。
0: はい、そうですね、はい、3口買いましたと、はい、まあ、3万円で3口買いましたと、うん、一括投資ですのでこの1万円の価値が上がれば、うん、3万円の価値も上がると、
1: はい、
0: で私の今会社の一口1万円の価値が下がれば、うん、井川さんの3万円の価値も下がると、
1: そうですね、
0: ということですね。これ前提ルールですよね。
1: はい、困ります困ります。
0: 一括投資の場合やっていきたいと思うんですけれども、じゃあ皆さんお願いします。最初じゃあ、一括やった場合に関しては1万円と、うん、でこれが2ヶ月目には5000円に細口がちょっとうまくいかずに価値が下がってしまいました。
1: 困ります、
0: はい、じゃあいかがでしょうか。最初の3万円の井川さんの3万円だった価値が半分になっちゃいましたから、いくらになったと思いますか。
1: 1万5000円になっちゃいました。
0: 正解です、1万5000円ですね。じゃあ3ヶ月目なんとかまた持ち直して、
1: はい、
0: 一口1万円の価格まで持ち直しました、
1: うん、
0: で最初にじゃあ3万円出していただいた一口1万円で合計3万円で3口買ったものは、はい、井川さんどうでしょうか。3ヶ月目元に1万円戻ったので3万円の価値はどうなりますかね。
1: 3万円に戻ったんじゃないですか。
0: その通りです、はい、なので3ヶ月間1万円5000円1万円を経たので、うんうん、上がり、まあ、元々からこう下がって上がって元に戻っただけなので、うん、一括投資だと井川さんはプラスマイナスゼロだった、
1: はい、
0: というところですね。
1: 預けただけって感じになっちゃいますね。
0: その通りですね、はいはい、一旦一括投資だとこれなので、うん、価値が上がらないと必ず 損をするかそのままかっていう形かと思います。

0: ゃあ皆さんメモを取っていただくのも、はい、頭を働かせるのもここからというところですね。はい、で一気に3万円出すの大変だよって人いるかと思うので、うんうん、次はですね毎月1万円を3ヶ月、はい、なので支出するお金は3万円というのは変わらないというところなので、ただ一発で買うんじゃなくて毎月コツコツお金を出して買っていく、これがドルコスト平均法になりますので、はい、ここからが本番になります。
1: はい、本番。
0: はい、じゃあ1万円を伊川さんこう握りしめていっていただくと、はいはいはい、同じく一口1万円ですので、うん、最初の1ヶ月目って1括だと3口買いましたが、毎月コツコツ買うタイプだと1万円ですから一口しか買えない。大丈夫ですよね。そうですよね。なので皆さん1万円って書いた下に一口とかって書いてください。
1: はい、
0: はい、なので細口会社の価格も1万円だから一口ですね、うんうん、はい、じゃあ皆さん次2ヶ月目ですね、
1: はい、
0: はい、さっきとルール変えたらダメですので、同じように皆さんこう2ヶ月目とかって書いて横に5000円って書いてもらっていいですか。
1: はい、あ、5000円、そうですね、はい、
0: で毎月1万円を出すというルールは決まってますので、うん、今月も2ヶ月目も1万円を出すと。
1: 1万円出す、
0: はい、そしたら伊川さん毎月1万円伊川さんから私も補足事会社もらいますので、はい、2ヶ月目一口5000円の株なんですけども、はい、何口買えると思いますか。
1: あ、ここはじゃあ5000円だから2つ買えますよね。
0: その通りです、
1: はい、
0: なので皆さん2ヶ月目は2口って書いてください。
1: はい、
0: 1ヶ月目1口、
1: はい、
0: 2ヶ月目が2口、
1: はい、
0: じゃあ最後の3ヶ月目全く同じルールでいきますので、また1万円に価格が元に補足会社元に戻ったというところで、うん、伊川さんは最後に残ってる1万円私預かりますので、
1: はい、
0: 1万円一口1万円ですから、また同じ一口しか買えないと。
1: そうですね。
0: 一括投資は3口買えて、はい、価格が、変わらなかったと、
1: はい、
0: でドルコスト平均法という毎月コツコツ買うタイプだと、伊川さん何口買いました。1ヶ月目1口、
1: はい、
0: 2ヶ月目価格下がっちゃったから2口、
1: 2口
0: で3ヶ月目が1口、
1: はい、
0: 合計で 1+2+1 で4口、
1: はい、
0: でも一口の価値は1万円っていう細口会社の価値ですから、
1: はい、
0: 一括投資は3万円のままだったってやりましたよね。
1: やりました。
0: で、毎月コツコツやる分割ドルコスト平均法に関しては積み立て投資って言いますけれども、はい、4口かける1万円で
1: なんと
0: 4万円になると。これ価格が下がったって皆さんからしたら損な感覚だと思うんですよね。
1: はい、私が預けたお金の価値減っちゃうかもって
0: 一瞬不安になるじゃないですか。
1: はい、
0: で最初に話した一括投資だと、ってこのまま下がったらどうしようとか、うんうん、やっと元に戻ってもプラマイゼロかって喜びないと思うんですけども、うん、はい、ドルコスト平均法の毎月コツコツやっていくタイプだと、はい、皆さんが悲しいなと思ってる価格が下がると、うん、口数をたくさん、要はイオンとか行ったらこう火曜市、今日ちょうど火曜日ですけどね、火曜市みたいにこう安くなってると、
1: うん、
0: でも価格はまたいつか元に戻ったり下がり続けさえしなければ、
1: うん、
0: まあ、下がり続ければ別に口数をたくさん1万円で4口を買えるだけなんですけども、要は投資の成果はですね、価格が上がったかどうかばっかり結構我々あまり勉強とか私も受けてなかったので、価格ばっかり見ちゃうと皆さん結構日経平均株価とか、まあ、気にしちゃったりするかと思うんですけども、会社の株価とかってあるかと思うんですが、毎月実はNISAですとかイデコって国が推奨してるかと思うんですが、これって自動的にドルコスト平均法ってこの仕組みが勝手に使われててですね、最近だとまあどっかの国の大統領の方の影響とかでいろいろと値動きあるかと思うんですが、毎月コツコツNISAとかこうイデコとか、まあ我々保険業界だったら変額保険とかありますけれども、こういった運用型タイプで毎月コツコツお金入れてる方のやり方に関しては下がった方がいいと。
1: たくさん買える。
0: その通りです、
1: はい、
0: で最終的に皆さんがお金欲しいなと思ったタイミングで価格が上がってなくても元に戻ってさえくれてれば、皆さんは得をする可能性が非常に高いと。でも一括でドーンって今何百万円とかってお金預けたりする方はちょっと先が読めないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 上がるかもしれない下がるかもしれない、でもドルコスト平均法は上がればもちろん価値が上がるから嬉しいと、
1: うんうん、
0: で下がったとしてもたくさん口数を変えるので、うん、最終的に価格が元に戻っただけでプラスに転じる可能性が非常に高いと。なので皆さんが怖いなと思ってるお金を一気に預ける一括投資は我々もちょっと読みづらいんですね。結構プロフェッショナルのやり方と。
1: そうなん
0: ね、私も一切やってない。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、私もこういったいろいろと話させてもらいますが、
1: はい、
0: 知識的に明るいだけで実際能力ある。

0: 出したらまた全然違いますので、あの皆さんもお仕事したりとか主婦の方でも会社の方でも忙しくてゆっくり見てる時間ないと思うので、あの放っておくって方が多いと思うんですね、NISAとかやってても。でもそれってすごく良くて、上がっても下がっても一喜一憂しないで、基本的にこうある程度長い期間放っていただくと、だいたい長い目で見るとまあ10年ぐらいを見ていただいてやっていただくと、ほとんどマイナスだった方はいなかったというデータが実際的にもちゃんとあるんですね、根拠が。なので今ちょっとあの極端な例でお話しましたけども、結構皆さんこう下がったら損するってイメージの方多いと思うんですけども、こう下がっても大丈夫と。ただその代わり投資って一口あの一声で言いますけれども、一括じゃなくて毎月コツコツやるドルコスト平均法という手法を使えばリスクが少なくすることができるというのがあるので、こうやろうかなって迷ってる方、手元にこう幾分かのお金があるんだよねって思ってる方がいたとしても、一括でドンってやるやり方はあんまりおすすめしてませんと。ただこう毎月5000円1万円とかちょっと節約して浮いたお金なんかで運用したいなと思う方は、NISAとかイデコですとか変額保険ですとか、そういったものはこう非常におすすめと。なので皆さんがじゃあ投資を、イカさんもこれからまあもうすでにやってるものがあったりですとか、皆さんがこれがやりたいなと思ってるものでやろうかなと思ってる投資の手法が、毎月コツコツやっていくタイプなのか、一括でドンってやるタイプの投資手法なのかっていうのは、誰かに勧められたとしてもですね、しっかりそこの判断だけはした方がいいのかなと思ってですね。でも井川さんどうですか、下がっても大丈夫ってちょっと安心ありませんか。
1: そうですね、さっきその冒頭で怖いのって何って言われた時、やっぱり預けたお金の価値が減るっていうのが我々は一番怖いので、その例えば価値が一旦減ってもその分たくさん買えてトータルすると価値上がるかも、その可能性高いかもって思うと、すごくなんか心がなんか穏やかでいられる気がしますね。
0: そうですね、もうまさにもう女性の方目線で心が穏やかでいられるもう本当その言葉自体も本当素晴らしいなと思う。その通りですね、実際的に私もその通りだなと思います。せっかく預けたお金目減りするって誰も嬉しい方いないと思うので、でもね、下がった時はたくさん口数変えてるんだと、まあ、女性の方一番分かりますよね、スーパー行って今日のこの予算でお肉買おうと思ったとしても安売りしたら倍買いますもんね。
1: そう、たくさん買えるってなる。
0: で冷凍しますもん ね同じ感覚だと思いますね。結構皆さん感覚的にあると思うんですけども、お買い物で欲しいものが半額だったら嬉しいんですけれども、急にお金だけの価値になると下がったら悲しい。
1: いや、そう、確かに。
0: でもちゃんと会社の株とかの価値を買ってるってことをしっかり認識するとですね、バーゲンセール中に買った方がいいと。でもそしたら結構こう詳しくなってくると、一括でドンとお金預けるときに下がったときがいいんでしょ、その時にたくさん買えばいいんでしょという方いると思うんですけども、なかなか読めないので、なので一括でドンってやるのはやめましょうと、その資金があれば毎月コツコツやっていきましょうというところですので、今日はこのぐらいにさせていただいてですね、次回は半年経ちますので、ふるさと納税一回やりましょうか。
1: 気になってる人多いと思います、
0: その部分で次回はふるさと納税についてですね、これはお金の話よりも皆さんが今後取り組んでいただきたい節税ではないんですけれども、ふるさと納税について少しお話をしたいなと思いますので、よろしくお願いします。
1: 今回はドルコスト平均法について伺いました。なんかすごく心穏やかに取り組めそうだなというような、そんな話題を教えていただきました。純のハッピーフューチャー、この時間はアクサ生命保険株式会社苫小牧営業所所長の細口純さんにお話を伺いました。では来月ふるさと納税よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: めっちゃ並んでる。
1: お求めの方は最後尾のバイヤーのプラカードから並んでください。
0: ねえ、何かを決めた？
1: はい、後ろの方はプラカードからお並びください。
2: プラカード、プロモード
0: 聞いてる？
2: はい、車、
0: 車、上り別市新生町、車のプロのプロモード。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは

テーマ講演会、先ほど私は倉本壮さんの講演会を聞いたことがありますというふうにご紹介いたしました。その倉本壮さん

19日火曜日、時刻12時52分になったところです。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日のテーマは講演会です。お話を聞く講演会でございますが、皆さんにとってのこの印象的だったなと思う講演会、あの時のあの一言、あの話、今でもふと思い出すんだよなというもの、いや、それから直接やっぱりお会いできる、例えばテレビの中でよくお見かけする方とも直接お会いできるという講演会、楽しさがあると思うんですけれども、といったものや、まだ行けてないんだけどこの人の講演会にいつか行ってみたいというものなどなど、皆さんの講演会に関する話題ぜひお聞かせください。それから、講演会、そうですね、今回講演会をテーマにしたのが5月23日の午後2時から胆振地方男女平等参画センターミンクールというところで、室蘭警察署の隣の建物なんですけど、こちらでですね、私講演会を行うことになっておりまして、午後2時から午後4時ですね、ミンクール2階の大研修室というところで行われます。で、事前の申し込みを取ってないので、正直当日何人来るかが分からずに、私はとても大丈夫かな、聞いてくれる人いるかなと思っておりますので、ぜひお時間ある方ね、お誘い合わせの上会場お越しいただければと思います。定員100名、どなたでもお気軽にご参加ください。時間が土曜日5月23日の午後2時から午後4時です。で、今回いろいろと FM ビューのことや番組の裏話などなど、いろんなお話ご紹介しようと思っておりますので、お時間がありましたらぜひ。で、そこでもちろんね、その日もいろいろと質疑応答を設けようと思っているんですけれども、例えばこんなことも聞いてみたいですとか、そういったものもありましたらば、テーマに関係なく、まずちょっとね、場合によってご紹介できないもの、まあちょっとしないかもしれないんですけれども、ご紹介できそうな、他の人も興味持っていただけそうなことがあったら、こんな質問ラジオでも来てましたということでご紹介しようと思っておりますので、そういったものももしあればお寄せください。さあ、ではこの時間帯届いているメッセージご紹介していきましょう。まずはですね、あ、ちょっと待ってよ、さっき見つけておいたのに、ありました、ありました、お待たせしました、朝にもらっておりました。放送主任の安子姉さん、チャンスチャンス、もしも水田わさびさんが声のドラえもんが放送主任になったらどうなるんだろうの、さすらいのガードマンスかっこどうにもならんって書いてありますが、やっぱ多分水田わさびさんも声優やってらっしゃるので、きっといろんな発声法とか声の出し方とか言葉の使い方とかめちゃくちゃ勉強されてると思いますよ。私なんかよりよっぽどいろいろな話し方してらっしゃると思うので、その放送主任かどうかは分かりませんが、きっとそういうなんか教える機会とかっていうのはたくさんあるんじゃないでしょうかね、後輩とかにね。それの声を必ずしもドラえもんの声でやるかどうかは分かんないけど、水田わさびさんとしてこの講師の育成とかもされてそうだなと思いますけれどね、いろいろこういう声優さんの学校とかね、そういうところあると思いますし。さて、今日のラフのトークテーマ、講演会。自分が唯一楽しかった講演会があるのさ。それは、ガンちゃんこと岩本勉さんの講演会。つうのも8年前だったかな。ガンちゃんの講演会があるよっつうのをラジオで知って、当時あった帝王デパートまで行って、チケットを購入して講演会に参加したの。プロ野球選手になるまでとか、現役時代のことなど、時々脱線トークを交えながらの楽しい講演会だったなというのを今でも覚えてるねといただきました。そうそう、結構こういうスポーツの講演会ありますよね。私ガンちゃんはないんですけれど、それこそ栗山監督のお話を聞きに行ったりしたことがあって、すごくやっぱ必ずしも野球をしてる人だから野球選手にじゃないと行かせないかというと、そうじゃなくて考え

0: 方とかね、そういったもの非常に面白く聞かせてもらいました。そうですか、支えのガードマンさんはガンちゃんの講演会に行ったことがあるんですね。いや面白いですよね。なかなか特に現役の選手とかだと裏話聞く機会ってあんまり、まあ、今でこそ X とかね、いろいろ SNS 通じて球団もいろんな情報を出してくださいますが、まあね、ちょっと前だとなかなかそういうのって知ることができなくって、まあ、野球の試合のね中継の合間の解説とかでちょっとこの裏側の話聞けるぐらいでしたから、こういう講演会でいろいろお話聞けるの楽しいですよね。 あの時そうだったんだみたいなねことがあったり、あそこの人とそこの人が実は仲いいんだとかね、面白いですよね。さすらいのガードマンさんからはガンちゃん岩本勤さんの講演会に行ったことがあるよという話題をいただきました。ありがとうございます。いいですね、このスポーツ関係の講演会、私もちょっとこの後もまた紹介しようと思っているものあるんですが、いろいろとこのメンタルの部分とかね、そういったところの考え方とかっていうのをすごく参考にさせていただく機会がある気がします。さあ、そんなさすらいのガードマンさんからは X の方にもメッセージをいただいておりますね。いけるかな、残り1分ですが、ちょっといけるところまで2ついただいているので1つだけになっちゃうかもしれないけど、講演会に関してメッセージで送ったガンちゃんのこと岩本勤さんの講演会終了後に抽選会だったかビンゴ大会やったわと。そう、確かに講演会お話聞くのが楽しいんだけど、結構そういうなんか野球の選手とかのやつだとその後に抽選会あったりもしますよね。え、当たったのかな、これビンゴ大会やったわというところで弁償終わってるんですけれど、どうなんでしょうね、当たったんでしょうか、何かね、いいものだったんでしょうかね。さすらいのガードマンさんから X にもメッセージもらってましたで、ね、他にも X にメッセージもいただいているんですが、残り30秒になったのでちょっとまた後ほどご紹介しようと思います。今日のテーマは講演会です。あなたがこれまでに行って印象に残っている講演会、それから今後こんな人が講演会や、このテーマで講演会やってくれたら面白いかも、行ってみたいかもというこれから行ってみたい講演会、そして私土曜日に講演を行いますがちょっと聞いてみたいと思う質問などなどぜひお寄せください。時刻まもなく1時です。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか。詳しくは 0143-478308。
3: 日光印刷。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
4: ー。安全運転してますか。日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

19日火曜日、時刻午後1時となりました。今日のラフ、お相手は井川靖子です。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。お車で札幌千歳間を走行されている方へご案内です。道央道札幌南インターから北広島インター、ワッツスマートインター、恵庭インター、千歳インターの各区間を最大 50% 割引で利用できる ETC 車限定の料金割引通勤パスを販売中です。対象車種は普通車と軽自動

社等で曜日や時間帯にかかわらず指定区間内を1日3回まで最大 50% 割引で利用可能。お申し込みは1ヶ月単位となっており、各月先着500名様までとなっております。お申し込みや詳細はネクスコ東日本通勤パスで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

月19日火曜日1時台、まずはネクスコ東日本からのお得なお知らせからスタートいたしました。結構ね、広い北海道、仕事でちょくちょく札幌行きますとかっていう方も多いんじゃないかと思います。この通勤パス非常にお得ということですので、ぜひ詳しくはネクスコ東日本スペース通勤パスで検索してみてくださいね。さあ、今日のテーマ、講演会です。お話を聞くあれですね。結構その講演会どうだろう、学生の頃に聞きに行ったことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、多くは社会人になってからですかね。大人になってから仕事の都合で聞いておいでって会社に言われて行きましたっていう場合もあるでしょうし、すごく個人的に興味があって行きましたという場合もあると思います。で、時にはこう経済を学んだり地域の活性化について学んだりというものもあれば、すごくさっきのね、あのガンちゃんっていうお話ありましたが、私あの栗山監督ですが、この結構スポーツの選手などにそのメンタルの持ち方とかそういったものを聞いたことがあるっていう方も多いかもしれませんね。で、私もですね、さっきその栗山監督は野球ですけれども、他にもね、あの野球に関する方にお話を聞いたり、バドミントンに関する方にお話を聞いたりと、結構これまでもスポーツ選手の方にお話を聞く機会っていうのもいろいろありましたね。というところから1曲ご紹介いたしましょう。

送りしたのはボイス&堀江純、北の国のダイヤモンドでした。さあ、ご紹介したこの曲なんですけれども、あの駒大苫小牧の野球部をテーマに作られた曲なんですよね。で、私が駒大苫小牧の関係者の方で声を聞いたことがあるのが高田監督です。あの市民会館に、緑の市民会館にいらっしゃってお話を伺ったことがあるんですけれども、あのいろいろ野球部の子供たちとかも来る中、非常にこうなかなか衝撃的なお話もいろいろ聞かせていただいたなというのをよく覚えておりますね。とやっぱ野球の監督、さっきの栗山監督もそうですし、それから高田監督ですとかという方もいらっしゃいますし、他にはですね、ちょっとまた後ほど時間があったらとも思ってたんですが、バドミントンの佐々木翔さんという方にもお話を伺い、講演会にこの時仕事も兼ねてですけれども伺ったりもしまして、これやっぱメンタルの持ち方とかバドミントンへの考え方とか、そういったものすごくね、いろいろと衝撃と、でもなんかこう自分の今後に向けてもこういう考え方ってすごく大事なんだなっていうのをね、気づいたりもいたしました。いろんな人の講演会はその第一線で活躍をされている方とか、それこそ何て言うんでしょう、そのさまざまな、バドミントンでいうと試合をくぐり抜けてきた、私もいろいろとバドミントンの動画もその時に拝見したんですが、もうねコートのどこを狙っても落とさないだろこの人みたいな、あの抜群の、そしてだんだん疲れていく中でどうメンタルを保つかとかって、本当聞いていて面白かったですね。いろんな人の講演会がありますが、このやっぱスポーツ選手っていうのを一つ大きいものかもしれませんね。先ほどはそんなスポーツ選手ガンちゃんにもお話聞いたことありますよっていうメッセージもいただいておりました。そう、それでね、さっき X がちょっと途中までだったので、他にもこの時間 X もらっているメッセージいきましょう。サセンヌガードマンさんから2通もらっていて、2通目ご紹介できてませんでしたので、講演会もしもちびっこ向けの講演会で、今のドラえもん水田わさびのモノマネってどうやるのと聞かれたらどうする、多分どうにもならんというふうにいただいておりますが、サセンヌガードマンさん

すごく水田わさびさん推しでね、いつもメッセージを送っていただきますが、どうやるのって言われたら、なんて言うんでしょうね。なんでしょう、やっぱりまずは観察、どんな声を出してるかをよくよく考えたり、あとは練習あるのみですかね。一発でうまい声が

0: 練習っていうよりもよく映画の中のワンシーンのあのセリフとかそういうのをでよく喋ってますね子供たちと。最近 X でなんか育児の中に時折出てくるキャラクターのモノマネみたいなのがあって、いやすっごいわかると思ってたんですけど、あの私もよく、まあ、例えばジブリのわかるのかなもうっていうのはナウシカの中に出てくる3人のおじさんのね、あの戦車の中でのやり取りも全然わかんないですよね。今聞いててもね、何のことかわかっとるかなもうっていうのをちょっと子供たちの会話の中で出てきて、ふと言ってしまった後に、え今の何かわかるって聞いたら、うんナウシカみたいな感じで、うちの子たちはもう日々日々私 あのジブリマニアに付き合わされているので、あディズニーもそうですけど即答で帰ってくるんですが、落ち着いてる落ち着いてるわよ私はとか、これカメラを止めるなっていう映画の中のとか、結構そういうキャラクターのフレーズで会話をしてますね。それがいいかどうかは別として、それがじゃあモノマネが上手くなるのかって言われたら、私別にモノマネ上手くないので上手くなるかは分かんないですけど、結構なので多分普段のラジオで喋ってる以上に私は何かのキャラクターのセリフを借りて日常会話をしている気がしますね。何の話なのか分からんけど、もしその水田わさびのモノマネってどうやるのって言われたら、その日々のね、日々の会話の中で水田わさびさん身を出していくっていうのが近道かもしれない。別に私は上手くないけれども。サスペンドガードマンさん、メッセージありがとうございました。役に立つのかなこれは。他にも X にもメッセージをいただいている方もいらっしゃいますが、この後今日火曜日ですので就活のおすすめのコーナーがございます。でその後も皆様からのメッセージやリクエスト、そして地域情報などご紹介してまいりますので、この後もお付き合いください。今日のテーマは講演会です。あなたがこれまでに聞いたことがある講演会で、あの人の話面白かったなとか印象に残ってるなとか、今後この人の講演会聞いてみたいななどなど講演会メッセージお待ちしています。ではこの後はお知らせを挟んで就活のすすめです。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭博10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉は西店向かい外装室蘭店。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料。まずはお電話を。 0120-823-928 823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリー。
2: 就活のすすめ。この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたします。アイキャリーのアラさん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。まあ、民法の改正で成年後継制度っていうのが、はい、ちょっと使いやすくなりますよっていうお話をちょっとしたいなと思うんですけど。
2: 使いやすくなる、どのように。
3: まだ分かんないですよ。まだとりあえずなんかこう、なんとか専門家の委員会で答申が出て、とりあえず閣議決定されたのかなっていうような感じですけど、ね、めんどくさい話から始めますと、成年後見制度ってどんな人が利用できるんですかっていうお話なんですけど、要はご自分でちょっと判断が、できなくなってしまったとか、ちょっと怪しくなってしまったとかっていう方のために、その方のやっぱり財産とか権利を守るっていうことで始まった制度なんですよね。はい。で、できた当初は、どっちかっていうと、やっぱり身内の人がなるケースが多かったのかなっていう感じなんですけど、例えば、で、私の父が、ちょっと判断能力が認知症になりました。ね。そういう時に、息子の私が、後見になります。ね。そういった時に、あんまり、権利とか、なんていうんですか、親の財産って、例えばその子供にとっては、どうせ相続されるもんだから、

0: っちゃっていいんじゃねみたいな。なんかそんなこう割と財布の中身があやふやになるっていう傾向がどうしてもありまして、それでいろんな事件とかあまりよろしくないことが発覚してですね、それで専門職にこれは頼まなきゃいけないなということで、まあ、弁護士さんであるとか司法書士さんであるとかね、そういう方々が今頼まれる方のまあもう8割9割いっちゃったということなんですね。そうすると専門職の方も他にもいろんな仕事がありますし、もう受けられませんと、というような状況になってきて、で、今2012年からかな、一般の市民の方に市民感覚でやっていただこうということで、まあ、市民貢献人という言葉が出てきてね、でそれで各地でまあ研修とかやって、まあ、僕もその一人なんですけど市民貢献人として活動をしているということなんです、はい。でなんで使いにくいのかっていうと、一回その青年貢献を例えば受任するとね、で頼むっていう立場だと辞めることできないんですよ。まあ私たちはどっちかっていうとちょっとお金のあんまりない方が多いので、まあ裁判所が月々の報酬を決めていただくんですけど、まあ大体月2万円っていう、はい、だから年間24万円ですか、はい、でそれが決まっちゃうと、もうずっとその方が例えば認知症が治っちゃったとか、その方が亡くなっちゃったとか、それから頼まれてる僕が死んじゃったとか、ね、なんかできなくなっちゃったっていう場合にしかできないんですよ、解約。だからずっと2万円払っていかないから、ね、何もなくても、で使う方にとっては、いや別に何もないのに2万円ずつ払うのって、
1: 確かにちょっと思っちゃいますよね。
0: 思いますよね。
1: ちょっとね。
0: まあ、その辺の制度を柔軟化しようっていうのがあって、頼みたい時だけ頼みますみたいな。何か不動産売りたいとか、じゃあ施設に入るのにちょっと契約行為してほしいとか、はい、そういう時だけ頼みますよっていう、なんか、そういう割と、ちょっと、なんていうんですか、緩い方に変えていこうっていうことみたいです。
1: アイキャリーのアラさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 就活のすすめ、この時間は生前整理遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたしました。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料、まずはお電話を 0120-823-928 823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリー。

こちらは先ほどメッセージをご紹介いたしましたさすらいのガードマンさんからのリクエスト、先ほどガンちゃんの講演会に行ったことがあるよというふうにいただいたんですが、そのガンちゃんの、登場曲ということですね。お送りしたのはこちらはチャゲ&アスカヤーヤーヤーでした。

ンちゃんが現役時代に使っていたとされる登場曲でもあるこの曲をということでメッセージをいただいておりました。現役時代の様子蘇ったという方もいらしたかもしれませんね。今日のテーマ講演会です。さまざまなスポーツ選手も含めいろんな方が講演会を行っていらっしゃいます。あなたはどんな講演会に行ったことがありますか？そしてどんな人の講演会に行ってみたいと思いますか？皆様からの講演会エピソードお待ちしています。さあこの後ですが気象情報をお送りいたしまして、1時30分からは他にもたくさん届いているメッセージ、それから地域情報、またリクエストなどご紹介してまいります。この後もどうぞお付き合いください。ではこの後は気象情報です。

0: からは気象情報をお送りします。現在も窓の外は曇り空ですね。気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど1時20分現在です。室蘭 21.9 度まで上がっています。ちなみにここまでの室蘭の最高気温なんですが、今ちょっと表示が出ないですかね。そうですね、現在は 21.9 度まで上がっているということです。そして室蘭は北西の風風速 3.3 メートル、登別 17.4 度、南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 20.4 度、西の風風速 3.5 メートル、伊達市大滝は 21.0 度、西南西の風風速 2.4 メートル、豊浦大岸 20.2 度、南東の風風速 1.8 メートル。というわけで今はこの地域いつもの観測地点室蘭が一番気温高いということなんですね。現在この地域警報や注意報の発表はありません。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日19日火曜日、晴れのち曇りでしょう。晴れて昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。正午から午後6時が 10%、 午後6時から深夜0時 20%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温は21度です。そして明日20日水曜日は曇り一時雨となっています。気象情報をお送りしました。
1: 若葉ちゃん、ミテネットのクーポン使ったら超お得だったの。
2: さすが室蘭登別伊達地域、6万5000部無料配布のミテネット、集客ツールとしてもできる。一枠8000円で掲載したお店の方も喜んでいるかと。
1: 若葉ちゃん、
2: クーポン載せて
1: ミテネット。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: そのスマホ
4: いいね、
3: そのゲーム
4: いいね、
3: その車
4: いいね。
3: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
4: いいね
3: 増やします。株式会社 NET
0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月19日火曜日、時刻1時30分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、この時間からは引き続き届いているメッセージご紹介していきましょう。まずは X に届いておりましたメッセージご紹介しましょう。今日のテーマは講演会です。チップカーさん、井川さん、こんにちは。こんにちは。井川さんの講演会ぜひ参加したいところですが、仕事なので断念。ぜひご実談聞きたいです。また番組でお話しください。私がもしチャンスがあれば聞いてみたいのは、植松電機の植松ストムさんのお話です。北海道に縁があり、ご自身のさまざまな経験をもとに深いお話をされる方。どうせ無理を言われ続けたところから、個々の良さに目を向けて、特に成長期子どもたちに語るお話は大人でも心打たれます。井川さんは植松さんのお話聞いたことがありますか？胆振にいらっしゃったことあるのですかね、というふうにしていただきました。で、X のこのコメント欄でメッセージをお寄せいただいてるんですが、そこにはですね、この植松電機のホームページにつながるリンクも貼っていただいておりまして、この植松社長の活動というところ、メッセージも、ね、今ちょっと時間がなくて全部はご紹介できないんですけれども、まあ、どんな思いでやってらっしゃるかっていうところ、いろいろと掲載があります。講演についてとかも掲載がありますので、ちょっと今の話を聞いて気になるなっていう方はぜひチェックしてみてください。

ください。でまず私に関してはまだないですね。上松勤さんの講演会聞いたことありますかということでしたが、あのございません。でもすごく気になりますねということと、あの結構こういうあの会社の方のお話って大人が聞くことが多い気がするんですが、このチップカーさんのお話だと結構お子さんに向けたお話が大人でも心打たれますということで、こういう企業の方があのさっき言ったようなスポーツの野球選手とかサッカー選手が子どもたちに向けた講演会とかっていうのはよくあると思うんですが、会社の企業さんが子どもたちに向けてお話をする、それが大人でも心打たれるっていうのは、あのあまり私はあの伺う機会がこれまでなかったので、聞いてみたいな、気になるなと思いますね。こちらぜひあの X チップカーさんがコメントを残してくださっておりますので、気になる方はぜひこちらのリンククリックしてみてください。そう、本当に誰に向けてのどんな講演会かっていうので、同じ人の講演会でも結構内容が違ったり、あのまあ、誰もそうですし、今回はどこに重きを置いて話すかっていう、私もあのこれまで FM ビューの井川さんとしてありがたくお話をさせていただく機会はあったんですが、それは FM ビューのことを知りたいというものもあれば、 FM ビューと防災の観点からお話を聞きたいというものとか、あとそれから、FM ビューのことも話すんだけど、どっちかというと話し方講座的な感じでお話の仕方についてを教えてほしいっていうものもあったり、どこに重きを置くかで、まあ、必ず FM ビューについて少しはそれは説明はねするんですけど、私が一体どこの誰なのかっていうのがわからないと勝手に言ってるのもねあれなので、どんな、ところかっていうことで FM ビューのお話も必ず少しはするんですけれど、どこに重きを置くかって結構本当それによって内容って変わる。そうそう、以前ね、なんだっけな、イブリの魅力を語るようなこともありましたね。イブリがいかに魅力的な地域かっていうのをこの放送を通じて知ることがたくさんあって、でそれをまだ、この地域に来て間もない学生さんに向けて、それは室蘭工業大学の機会だったんですけど、お話をするっていう機会があったり、本当講演会ってその相手とテーマによって内容が全然違うので、一旦こう話を聞いたことがある方でも他の話を聞けたりして面白かったりしますよね。私全然自分が専門じゃないんだけど、あの面白かったなというものは、あの森田拓郎さんね、残念ながら闘病の末亡くなられてしまいましたが、経済アナリストの方が蓬莱殿に来てね、以前お話ししてくださったことがあって、あの時は私は司会手だったか、お客さんとして普通に気に入ったんだったかが、はっきり言ってませんけど、ごめんなさい、森田ちゃんじゃない、森永拓郎さんですね、すいません、森田さんじゃない、森田美幸さんですね、ちょっとすいません、森永拓郎さんのお話を伺ったことがあって、あの難しそうじゃないですか経済がとかって言われると、でもあの分かりやすい、その時大人に向けた、まあ、社会人の方、社会人というかもう普通に社会人1年生とかではなくて、普通にこう企業に勤めてる方とかがこの地域の、魅力とか経済状況とか今後どういうふうに考えたらいいかっていうことを知るような講演会だったんですけど、あのそういう考え方があるんだなとか、あとこの地域にはいろんなポテンシャルがあって、それをどう生かしていくかとか、あと世界の情勢、その当時なので今またちょっと変わってますけどとかっていうのを、やっぱテレビの中でよく見るあの人みたいなイメージだったので、この地域に来てお話ししてくださるっていうのが嬉しかったですね。嬉しかったし、やっぱそのこの地域に来たからにこの地域のことに合わせたお話ししてくださるので、なかなかテレビでは聞けない話をめちゃくちゃ調べ上げて、さすがだなと思うんですけど、お話ししてくださったのを覚えてますね。森永拓郎さんなどなど、いろんな本当に人によって変わると思うんですが、この今ご紹介いただいたチップカーさんからだと、お子さんに向けたこの上松勤さんのお話もすごく面白いということでした。いいですね、いつかこの機会この地域でもお話をいただいて、で子ども向けだとしても大人も参加できるものだと嬉しいですね。聞いてみたいですね。チップカーさん、メッセージありがとうございました。さあ、それから講演会についていただいているメッセージをご紹介しています。としぼうさん、こんにちは、室蘭のとしぼうです。こんにちは。今日のトークテーマは講演会ですが、僕は日本製鉄室蘭シャークスの講演会
後ろから応援する回ですね。

会には入っていますが、文化人の講演会とか著名人の講演会は行ったことがないです。が、若い時に会社からの指示で国会議員の自局講演会に行った記憶があります。その時の国会議員がどこの政党の誰だったのか全く覚えていない私としもですといただきました。そうですね、きっと何でしょう、自ら聞こうと思って行かないと案外そんなもんなのかもしれないですね。こう会社から行きなさいって言われてね、行っても、まあでも会社から行きなさいって言われて行ったのに、なんかめちゃくちゃいい話聞けた、なんか思った以上にこの人すごい人だったみたいなねこともあるかもしれませんので、まあ出会いはいろいろですね。自ら行きたいと思って聞きに行った割に、なんか この人こんな人だったんだみたいなね、ちょっとショックだったみたいな講演会もあるかもしれませんし、案外思ってなくて、なんかこうなあなあでというか能動的にというか、受け身的に聞きに行ったものが案外良かったりとかねすることもあるかもしれませんので、じゃあ都市坊さんが今後いい講演会に出会えることを願っております。そんな何の話聞いたんだったかなってなるのも、ちょっとその全部一字一句は覚えてないにしても、その時にこうなんか胸に抱えた感動というか、そういったものが後々残っていくといいですね。まあ、それが場合によっては反面教師であったとしても何かこう得るものがあるといいですよね。都市坊さんメッセージありがとうございます。ちなみにあれですね、それこそシャークスの講演会に入ってるってことだったので、例えばシャークスの今だと船尾監督がねお勤めですけど、船尾監督の講演会とかだと気になりますよね。まだ出せないというか出してないですけれどね、それこそシャークス都市対抗の一次予選やってるじゃないですか。昨日もね行われておりまして、またちょっとその時に決めきれなかったので、次の時にまた来週今週というか次の日曜日があるんですけれども、でその、が決まって二次予選に進んだら紹介したいと思って、船尾監督に私先日メッセージをいただくときに行かせてもらったりもしておりますので、そういった話もまたそうですね来週にできたらいいなと思ってますね。そうですね、来週今日19ですので、そうですね来週でご紹介できたらなと思っておりますので、お楽しみに。都市坊さんメッセージありがとうございます。それからズーさんからもメッセージもらっています。あ、ちょっと待って、あ今ちゃんと選んでたのにちょっとすいません、操作をミスってしまいまして、あ、いやありましたありましたね、この本当パソコンって一個押すと全然違う場面に行ったりして。ズーさんからのメッセージです。いかまさんこんにちは。こんにちは。今日のテーマは洞爺湖マラソンではないですよね。ごめんなさいね、今日はね違う、昨日がね洞爺湖マラソンに絡めた筋肉痛というテーマでしたが、今日は講演会ですけれども、いいんです、テーマと関係なくてももちろん OK です。テーマと関係のない話題ですみません。洞爺湖マラソンを走られた井川さん、そしてビューランナーの皆さん、ナイスランです。本当にお疲れ様でした。本当みんなお疲れ。今回洞爺湖マラソン 10km を走ってみていかがでしたか？思っていたよりも余裕はありましたか？それともきつかったでしょうか？何 km 地点が一番しんどかったですか？実は自分、去年の洞爺湖マラソンのタイムを3分縮めてグロスタイム3時間28分13秒でゴールできました。すごい！パーソナルベスト更新、そしてついに初サブ 3.5 達成です。そっか、初なんですね。私スーさん本当にいつも早いから 3.5 もすでに達成してらっしゃるイメージでおりましたが、いやしかしそもそも 3.5 すごいんですけどね。私4でも5でもいけませんからね、自分はまだまだね。すごい、サブ 3.5。 終盤はめちゃくちゃ辛かったですが、やっぱりマラソンは楽しいですね。ちなみにゴールした後も立ち止まると足がつりそうだったので、しばらく歩き続け、感覚が落ち着いた頃を見計らってブルーシートに寝っ転がったんです。そしたらその瞬間来ましたね、両方のふくらはぎが破裂するんじゃないかというレベルの足つりが、かっこ笑い、なんまら痛かったです。この強烈な足つりはサロマ湖以来でした。ということで、私の次の大会は

サロマコ 100km ウルトラマラソンです。ビューランナーの皆さんは次の大会に向けてそろそろ練習計画を立てている頃でしょうか。そして井川さんは次はどの大会を走る予定ですか。北海道のマラソンシーズンは始まったばかりです。皆さん頑張りましょう。最後に大会を開催してくださった関係者の皆様、笑顔でサポートしてくれたボランティアの皆様、そして応援で背中を押してくださった皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげで最後まで走り切ることができました。心から感謝いたしますといただきました。そうそう、本当今回私はフルマラソンじゃないですけれども、フルマラソンのスタートとそれからゴールのシーンなどを見ることができたんですが、スタート時には白バイの先導があって、やっぱこう警察の皆さんも至るところでそういった管理をしてくださっていますし、まあそもそも警備の皆さんとかもね、駐車場も含めて道南バスもそうですね、バスを出してくださっていましたし、それからゴール地点ではやっぱりズさんの場合はしばらく歩き続けて、そのブルーシートに座ってからが釣ったってお話でしたが、結構ゴールしてすぐのところで立ち上がれなくなったりとか、釣ってしまったとか、ちょっともう横になって起き上がれないとかっていう、いろんな方がやっぱり 42.195 キロも走るといろんな体への負担があるんだなと思うんですが、そういった方をすぐに自衛隊の方たち、救護の方たちがそばにいてくださって、ちょっと心配そうだなって方にはかなり積極的に声かけてくださるんですよね。やっぱり本当に一度倒れ込んで起き上がれない方たちは、助けを求めるのさえするのが難しそうな方っていうのもたくさんいらっしゃって、私も目の前でねゴールの瞬間とか、そうズッさんのゴールの瞬間も拝見しておりましたが、声はもちろんそれこそお忙しいと思うのでかけませんでしたけれど、そういった方に向けて本当いろんな方が支えてくださって大会が成り立っていますし、で今申し上げた以外にも、例えば通行止め各場所で行われますけど、通行止めの警備で止める方ももちろんお世話になってますが、その通行止めの関係でお車を迂回してくださる一般のドライバーの方も含めて、そういった方たちみんなの協力があって成り立ってるんだよなというのをねすごく感じました。そう、10キロでいうと結構学生の皆さんがボランティアで参加して黄色いジャンパーを着てね、道路の反対側に出ないように、一車線しか使えないときはこっち側だよってご案内してくださるときに、ただただダメよってロープ持ってるだけじゃなくて、頑張ってくださいとか、あとちょっとですとかって言ってくださるんですよね。なんかもうね、涙腺がねグッときますよね、瞬間ね。あと給水所ではお水ですとか、アクエリアスですとか、この後もうちょっとですとかって、ほんと一言一言を皆さん声かけてくださって、嬉しいなと思いながら、そして本当そういうたくさんの方の支えがあってマラソン大会というのは成り立ってるんだよなっていうのを改めて感じておりました。そしてね、いろいろ質問をいただいてましたよね。今回洞爺湖マラソン 10km 走ってみていかがでしたか。思っていたよりも余裕ありましたか、それともきつかったでしょうか、何キロ地点が一番しんどかったですかという質問なんですが、ですね、私はすいません、本当に真面目にきちんと練習して臨んでいる方には本当に申し訳ないんですけれども、すいません、ゆるく楽しんで走らせてもらっておりまして、以前7キロかノーザンホースか走った時に右膝裏が痛くなって、その後歩くのすらもきついっていう風になって以降、無理はせずというのを心情にしておりまして、怪我なくというところで可能な限りは走るんですけれども、やばいこれちょっと来たかもしれないっていうと、すいませんが10キロという短い距離なんですが、歩いて湖畔の周りを本当洞爺湖って美しいなと楽しませてもらいながら走らせてもらいましたので、少なくとも無理はまずしていないです。で、だけどやっぱりもちろん息が上がったり、ヒーヒーハーハーフーフー言ったりしつつも、ゴールに向けて走っていて、一番そうだな、きつかったのは何がしんどかったかというと、何キロメートル地点というよりも直射日光かつ風がない時がつらかったですね。もう影を求めて走っていた感じでした。で、木の影が本当ありがたくて、洞爺湖畔の、フルマラソンはごめんなさい出たことがなくて分かんないんですけれども、湖畔10キロまでだと結構炎天下が続く場面もありますが、ところどころに木の影があって、それがねすごくありがたかったので、木の影のところでこうちょっと涼んで、でまたその後頑張るみたいな

0: 感じが多かったですね。ので私は本当ゴールしてもう倒れ込むほどにっていう追い込んだ走りでは決してありませんでしたが、その分体へのダメージも少なく非常に緩いランで、本当緩いランで恐縮なんですが、緩いランを楽しませてもらいました。いや本当に気持ちがよく、この初夏のちょっと暑かったですねやっぱ本当はもうちょっと涼しいとさらに気持ちよかっただろうなと思うんですが、多くの方がお話しされているように初夏のランとしてはちょっと思ったよりも気温が上がりましたけれども、とても気持ちのいいランでございました。楽しかったです。あとそうですね、次の大会はというふうにいただいてましたが、私は次の大会はまだ申し込んでもいないですし、狙ってるっていうものはないんですけれども、いつかそりゃフルマラソンにも出てみたいと思いますが、改めて私は洞爺湖のフルはまだまだ先だなっていうのを今回走ってみてより実感いたしましたので、いつの日かその時間内にゴールができる見通しが立ったら参加したいなとも思いますが、まだちょっと難しいかな。もう少し5キロ10キロという感覚で歩みを進めたいなと、歩みの走りじゃなきゃダメだよね、歩みも走りも進めたいなと思っています。そして、足がふくらはぎが破裂するんじゃないかという足のつりということでしたが、やっぱつるものなんですね。私ねこれまでそれこそ歩いても含めてで、5キロ7キロ 42.195 キロ10キロのマラソン大会に出てますけど、幸いなことにまだつったことはなくて、で足の膝の裏がすごく痛くなって歩くのすらも辛いっていうのはなったことが、でもこれなぜかいつも右足の裏だけなんですよね。で 42.195 キロの時は痛くなりかけたけど、結局そこはねそんなにしんどくなくて最後まで歩けたんですけど、で歩くの基本的に止めなかったんですが、私も止まった瞬間、ゴールして止まった瞬間に、なんていうの、股関節っていうんですか、足の付け根みたいな大腿骨、ちょっと分かってないんだけど、のあたりが急に、あれやっぱ止まると痛みが来るってこういうことなんだなって思うんですけど、急にこれまで痛んだことがないようなところがギャンって痛くなったことがあるので、やっぱりその普段使ってない筋肉、体を酷使するってこういうことなんだなって実感しました。お疲れ様でした。でもサブ 3.5 達成本当におめでとうございます。ズさんメッセージありがとうございました。一旦 CM を挟みまして、いただいているリクエストご紹介します。
1: めっちゃ並んでる、
2: すごいね。
3: プラカードから
1: 並んでください。ねえ何かを決めた、
3: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
2: プラカードプロモード
1: 聞いてる、はい、車上り別市新生町車のプロのプロモード

今日のおしまいの曲、先ほど洞爺湖マラソンのお話をいただきましたズさんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムらしさでした。

19日火曜日、時刻1時56分です。お送りしてまいりましたラフ、おしまいの時間に近づいてまいりました。まだまだメッセージもらっておりますので、時間許す限りいきましょう。まずはチョコとチップは兄弟さん、井川さんおはようございますと、朝7時の段階で笑ってました。ごめんなさいね、ちょっとご紹介するの遅くなってしまって、見つけるの遅くなってしまって失礼いたしました。先日ストレス解消カラオケ2時間熱唱してきました、かっこ笑い。井川さんはカラオケ行きますかといただきました。そうですね、この間行きました。あれいつだっけ、家族でね、私昔すごく好きだったんですよカラオケ。でもなんか社会人になった頃くらいからちょっと行かなくなった時期が、理由があったわけじゃないんですけど、なんか忙しくてなのかな、しばらく行かなくなった後、なんかどうやって歌っていいか分かんなくなってしまって、最近はなんかこう誰かと一緒に行ってもあんまり歌えない、聞いてる方が楽しいよみたいな、歌ってどうぞみたいなスタンスなんですけれど、

0: 昔高校大学ぐらいはやす子カラオケ好きだよねって友達に言われるくらい、そうよく行ってたんですけど、最近は本当なかなか行かなくて、もうちょっとあの声の出し方思い出してからみたいな感じで言ってたんですが、あの家族でね行きたいって結構子供たちが言ってて連れてきました。はい、でその時は練習がてらで歌ったりもしましたけど、なんか本当昔はどうやって歌ってたんだろうっていうのが思い出せずに今も闇の中にいます。カラオケ2時間熱唱いいですね。何の曲歌ったんでしょうかね。チョコとチップは兄弟さん、メッセージありがとうございました。それからもらってたメッセージ、イノドンさんからももらってました、お昼休みにこんにちは。こんにちは。戸籍の振り仮名のリマインドありがとうございます。実は息子のが間違っていたんです。まさにおっしゃった小さなよ、これを逃しても1回は可能と初めて知りました。全国的な話題ですね。お聞きの皆さんお忘れなくといただきました。今日の室蘭市からのお知らせの中でご紹介いたしました。で、1回可能っていうのがあくまでこの室蘭市からのお知らせの中でご紹介して、全国的にこれと同じルールかどうかっていうのはちょっと自治体によって違いがあるかどうか私の方で判断ができませんので、もしあのイノドンさん室蘭市以外のところでの手続きでしたらご確認お願いいたします。メッセージありがとうございました。そしてあの今日の純のハッピーフューチャーもお聞きいただきありがとうございました。しっかりメモを取って聞いてくださったというご存もつけて送っていただきました。ありがとうございます。さあ明日のラフは遠藤夏美さんが務めます。明日のラフのテーマはメートルだそうです。1メートル2メートルのメートルだそうです。明日のラフへもぜひメッセージお寄せください。この後の番組にもお付き合いください。お相手井川靖子でした。ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんにちは、弁護士未来カフェの時間です。この番組は幸せな未来のために皆さんの生活に身近な法律のお話、最近話題だけどよくわからないなといった法律に関するお話などの紹介や解説をしていきます。皆さんもこんなことを聞いてみたいといったテーマがありましたら、お気軽にメールなどをお送りください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。
1: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。弁護士未来カフェのお時間です。本日の放送はクズがお送りいたします。今回の放送は5月の後半に放送されているかと思いますけれども、収録自体はゴールデンウィーク前に行っています。皆様はゴールデンウィークどのように過ごされたでしょうか。今年は昭和の日の後の平日が休みだと8連休になりますけれども、まあ何連休過ごされたでしょうか。私は現状土曜日からの5連休となる予定です。

つまりカレンダー通り働くつもりでいます。ゴールデンウィーク前の収録ということで、昨年もそうだったんですけれども、まずはゴールデンウィークの旅行についての話を聞いていただければと思います。お聞きの皆様はゴールデンウィーク後であり、現実に戻っている最中で大変申し訳ないのですが、舞い上がっている私の話を温かく聞いていただければと思います。昨年は九州の大分、博多の方に行ったわけですけれども、楽しみにしていたまぶしのお店がゴールデンウィークピンポイントで閉業しているというトラブルもありながら、とても楽しく過ごせました。今年は愛知県の方に行く予定です。というのも今年の3月に大学の同級生が結婚をしましたということで、大学時代のサークルのメンバー何人かで名古屋であったり岐阜の下呂温泉の方に旅行に行きました。ただどちらかというと下呂温泉の方がメインだったので、愛知の方もしっかり堪能したいなということで、今回の旅行先は愛知県を選びました。名古屋の方には何回か行ったことはあるんですけれども、周辺へのアクセスもそれなりにいいので、がっつり名古屋にメインで赴くといったことはあんまりなくて楽しみでいます。まだあんまり細部まで計画立てているわけではないんですけれども、名古屋となるとやはり名古屋飯がまずは楽しみです。まあ、例に漏れず食べ物なわけなんですけれども、名古屋となると味噌系の食べ物もですけれども、ひつまぶしなどのうなぎを使用した料理も愛知の方では有名なイメージです。ひつまぶしもまぶしの一種なので、去年の思い出がフラッシュバックするところではありますけれども、今回は少なくとも空港では食べられるのではないかというふうに思っています。それからちょっと現代ならではですけれども、今愛知県の方を中心に YouTube で活動をしているグループがいまして、そのグループの動画でいくつか飲食店も出てきているんですけれども、そこの飲食店も気になっています。物自体としてはラーメンとかで愛知っぽさはあんまりないんですけれども、やっぱり自分がすぐに行けない距離にあるというだけですごく美味しそうに見えてきます。また食以外にも楽しみなことがありまして、というのも大変個人的なことではあるんですが、1月に誕生日を迎え29歳になりました。まあ、アラサーというやつですね。それで少しずつ興味を持つものにも変化が現れてきたのか、観光でも楽しみな部分がありまして、愛知県というと名古屋城、犬山城、岡崎城とお城がいくつかあるので、これらを見て回れるといいなぁというふうに思っています。特に名古屋城のシャチホコについては全く見たことがないのでとても楽しみです。大学生の頃はお城とか神社とかに行ってもあんまり感じるところはなく、参拝したら見ることないよなぁなんて罰当たりな人間だったので、神社などを見に行っても短時間ですぐ帰ってきちゃうということが多かったところですけれども、最近は少しずつ見て回る時間が増えて、お守りを買うか見てみたり、神社の敷地内の自然の中を散歩しながら見て回って、で時折ある看板の説明文を読んでみたりと、少し細かい部分を楽しいなというふうに感じられるようになってきました。愛知県への旅行の後日談はまた次回以降の放送でお話しできればしたいなというふうに思っています。私が旅行先でまぶしを食べることができたのか期待していただければと思います。実際収録日現在はまだ旅行に行っていませんので、私自身も食べられるように期待しています。さて、あんまり旅行の話ばかりしていると、この人日頃ちゃんと仕事をしないで旅行のことばっかり考えてるんじゃないかというふうに思われてしまいそうですので、ちゃんと法律に関した話に移りたいと思います。以前私の放送回で訪問販売のお話を取り上げたことを覚えていますでしょうか。私の兄が訪問販売に遭いそうになったということで取り上げた話題です。その回でももしかしたらお話ししたかもしれませんが、私は現在適格消費者団体というものに加入させていただいておりまして、その団体での活動に参加をさせていただいています。この消費者団体は消費者契約という契約類型において、法令に照らして不当な契約条項を使っている業者
に対してそういうような条項は使わないでくださいということを求めていったり、法令に適合するように修正してくださいということを求めていったりするということを主に行っている団体です。一定の要件を満たしている一部の団体ではこういった条項の使用中止を求めて、裁判訴訟を起こすこともできるということとなってます。この団体に参加させていただいている関係で消費者関係の法令に触れる機会がどっと増えまして、その中で、兄から相談を受けたこともあり取り上げた形でした。ということで今回も最近私が見聞きした消費者問題に関した話題というものを取り上げたいと思います。消費者問題といっても広くあってですね、借金に関する問題、自己破産なんかの債務整理や、闇金問題なんかも消費者問題に含まれうるものとなります。最近消費者団体での活動も含めて比較的よく見かけるかなというふうに感じるのが、ジムや学校などでの返金の可否をめぐる問題ですとか、あとは動物の売買に関するトラブル、売り買いに関するトラブルです。その他にも全国的に未成年者のゲームへの課金をはじめとした親を巻き込んだトラブルなんかもありますけれども、全部話していると時間が足りないというところもありますし、お聞きの皆様が比較的イメージしやすいテーマとしてはさっきの2つかなというふうに思っています。今回の放送で時間の許す限りトラブルの中身や対策をお話しできればなと思います。まずはジムなどでの返金可否をめぐるトラブルですが、どのような場合に起きるかというとざっくりこんな事案が考えられます。なお私がざっと考えた完全にフィクションの事案でありますので、そのことは一応お伝えします。最近仕事が忙しくて運動ができていないなというふうに感じたあなたは、ジム、特に効果が出るようにパーソナルのジムに行ってみようと、もしくは、自分が収入をもうちょっと欲しいなということで手に職をつけたいので専門学校ですとか専門的なスクールに通ってみようと一念発起したとします。この場合まずやることとすればジムやスクールとの契約をすることが必要になります。ジムについては実際私の方はあんまり行きませんので実態はわかりませんけれども、パーソナルジムなどの場合ではこの期間中に何回まで指導できますよと、この場合の料金はいくらいくらですよ、で全額先払いしてもらえますよというような契約形態の場合があります。専門学校などのスクールの方で考えるともう少しわかりやすいと思いますけれども、じゃあここの学校に入学しようということを決めた場合、じゃあいついつまでに入学金としていくら、学費としていくらを払ってくださいというふうに言われると思いますし、基本的にこれらは一括で先に支払うことが通常かと思います。一年発起したばかりのあなたはやる気や希望に満ち溢れていますので、このお金を意気揚々と支払って、来たるべき将来に向けて準備を始めるわけです。そしていざ実際に通い始めてみたところ、なんか思っていたのと違うなということであったり、なんか熱意がなくなってきてしまったなというようなこともあるかもしれません。この時にいやすでに高いお金を払っちゃっているからこの期間はやりきろうと思える方は素晴らしいですけれども、中にはいやもう途中で解約してしまおうというふうに思う方もいらっしゃると思います。そして業者さんに解約しますというところことを伝えたところ、当初の契約書に途中で解約した場合にも払ったお金は一切返金できませんよという条項が入れられている関係で、これを理由に業者側から返金には応じませんというふうに言われてしまうという問題が発生することがあります。このような問題を近頃見聞きするようになってきたかなというふうに感じています。ここで私の過去の放送もお聞きいただいた方の中には頭に浮かぶ話があるかもしれません。以前の放送で契約の成立要件や拘束力についてお話しした回がありました。契約というものは双方が合意していれば口頭でも成立しますし、双方が契約の内容に拘束されるんだというふうにお話をしたと思います。そしてこれを破れば契約書に従った法的な責任ですとか結果と
というものは負担しなくてはいけないんですよ、ともお話をしたと思います。今回の事例では口頭どころか契約書が作ってあって、しかもそこには途中で解約しても一切返金しませんよと書いてあるのだ

まあ、消費者と言われる方と業者との間での契約には消費者契約法という法律が適用されます。平たく言うと消費者を保護するための法律が適用されて、事情に応じてこの契約自由の原則というものが修正されることになります。というのも、一個人の消費者と業者との間の契約では双方の情報量や交渉力というものには大きな差があります。ですので、業者側ばっかり保護するんじゃなくて、消費者側もしっかり保護しましょうというような法律があります。それで、一個人である消費者側が保護されうるとして、じゃあ中途解約した場合にはどうなるんですかというところですけれども、この点は後半冒頭にお話をしたいと思います。ということで、休憩も兼ねて一曲聴いていただきましょう。愛知県への旅行を控えての収録ということで、愛知県出身のアーティストを調べてみました。それでは聴いてください。スキマスイッチで僕の友。

キマスイッチで僕の音を聞いていただきました。スキマスイッチはボーカルの方の声がすごく好きなんですが、大学生の頃はボーカルに顔が似ているねなんて言われたこともありました。むしろ自分ではそう思わず、むしろ私から見ると若い頃の兄にとてもよく似ているなというふうに思います。やっぱり同じ遺伝子なんでしょうかね。さて前半では一念発起したはいいものの、思っていたのと違った場合に、解約をしたと。ただ契約書の記載を盾に返済をしてもらえない、返金をしてもらえないという問題があるということ、それからこの場合に必ず諦める必要はないですよと、消費者の側を保護する法律がありますよということをお話ししました。そしたら後半、最初は解約をしたけれども契約書で途中解約は一切返金しませんと書いてあった場合に、どういった法律関係が生じるのかをまず整理していきたいと思います。一般的に継続的に何かのサービスの提供を受けるというような形の契約の解除については、将来に対してのみ効果を発揮しますよというふうに考えられます。まあ、どういうことかと言いますと、例えば物の売り買い、売買契約であれば、契約を解消した場合、物とお金をそれぞれ返して完全に契約がされる前の状態に戻すことができます。しかし今回のような継続的なサービス提供ということになると、完全に契約前の状態に戻すということは難しいですし、すでに何回かサービスの提供を受けているということもありえますので、消費者側でなんか違うなというふうに思っても、業者側ではすでに何回かサービスの提供を行って仕事をしているということになりますので、この分の報酬も業者がもらえないというのは、さすがに業者側に振りすぎるんではないですかというのはなんとなくわかると思います。そのため業者側がサービスの提供、契約に従ったサービスの提供というものをちゃんとした理由なくしなかったですよというような場合を除いて、やめたいですと言った時点より後の分だけ契約関係がなかったことになるというふうに考えるのが一般的です。この意味で過去の行動には影響がないので、将来に対してのみ効果を発揮するというふうに表現をします。途中で解約をした場合には、それ以降は業者さんとの契約関係がなくなるわけですので、業者さんが未提供のサービスの部分にあたるお金を一切理由なく全部返金しませんというのはおかしいのではないかというふうに感じると思います。ただしサービスの提供というものは、その日にいきなり提供ができるというわけではなく、一定の準備や時間をかけているという側面もあります。そのため途中で解約をして、どんな場合でも全額返金しますと、サービスの提供が終わってない部分は全額返金しますというふうにしてしまうと、業者側でそれまでの人件費、準備時点の人件費などのコストを全部被ることになってしまうので、それも極端すぎるというふうに言えます。そこでこの場合、消費者契約法は業者側での平均的な損害を超える部分は返金しなさいという形で規制をしています。この平均的な損害というのはかなり複雑な概念なので、ここでは深くは立ち入りませんけれども、ざっくり言うと、同じような契約で同じような業者に生じる損害を超える部分は返金してくださいねということになります。ここまでのお話でなんとなく感づいた方もいるかもしれませんが、消費者契約法があるとしても、解約の時期によってはお金は返ってこないこともあるということです。そのため前半でも保護されうるという表現を使用していました。イメージしやすいのは、ジムよりは専門的な学校のスクールの方かなと思いますけれども、入学金の支払いがある場合、入学前に入学をやめれば返金される可能性は高いですけれども、入学後には返金されない可能性が高いです。このように少し複雑な法律関係ですとか、法律の適用がある事案類型ではありますので、じゃあ結局どう対策すればいいのかということをお話しします。

まず一番重要なのは契約書をよく確認することです。理由を問わず一切返金しないという条項が入っている場合には、その時点でその業者さんとの契約の締結というところをよく検討するということが必要です。これまで話したように法律的には消費者側が保護される範囲というものがそれなりに広くなってはいますけれども、業者側も契約書の記載を盾に強行に返金を拒絶するという可能性は否めません。そのためこういう場合だと返金請求を弁護士に依頼する必要が出るなど想定外の出費がかさむ可能性があります。おそらくこういう継続的なサービスを受けるというような契約類型でその業者さんしか選択肢がないということはそうそう考えられないと思いますので、他の業者も考えるというのが最も効果的です。問題が起きた場合の事後的な対処を知ることも重要ですけれども、問題に足を踏み入れていかないというのもとても重要です。その上で問題がありそうな事業者に当たってしまったよという場合には、消費者センターですとか僕が加入しているような消費者団体へ通報していただいて是正してもらえるように働きかけるということがいいと思います。なお消費者団体については個別の事案に対しての対処まではできかねますので、具体的にここの業者とトラブルになっていて返金請求をしてほしいんだという場合には消費者センターとか弁護士への相談が必要になるということはご注意ください。業者の姿勢が強硬で紛争性が少し高そうだと、で訴訟まで見据える必要がありそうだというところであれば弁護士への相談というものが推奨されますけれども、やっぱり弁護士への相談というものは経済的にも心理的にもハードルが高いという方はいらっしゃると思いますので、その場合はまずは消費生活センターというところに相談してみると良いと思います。消費生活センターでは相談員という方がお話を聞いてくれて、場合によっては業者へ電話などで話をしてくれるということも聞いたことがあります。ただこの対応範囲ですとか聞いた話の内容の真偽というところは分かりかねますので、当初から自分での対応を想定しているわけではなく誰かに仲介に入ってほしいということであれば、やはり弁護士への相談をお勧めします。ここまでの話を踏まえて、あえて私から対処方法をお伝えするとすれば、保護されうる法律はあるけれども、そういうような危ない橋は渡らないようにしてくださいということです。当然この類型の事案に限ったものではないですけれども、特に消費者問題については、業者側の巧みな話ぶりに誘い込まれてしまうという側面がどうしても強いものですので、より強くこの意識を持つことが必要です。もちろん悪い業者さんばかりではありませんので、それを見極めるためにもわからない部分や不安な部分があったりするのであれば、よくよく話を聞いてみるなどしっかり検討していただく必要があると思います。逆に言えば何か質問した時に話を避けたりですとかごまかしたりする業者というのはお勧めできません。ということで今回は消費者問題について触れてみました。動物の売買についてお話ししようかなと思っていたんですが、ここをお話ししているとさすがに今回の放送では収まりきらないかなと思いますので、次回以降の放送でお話をしたいと思います。その他にもこういったものも取り上げてほしいですということがありましたら、メールなどでリクエストをいただければ嬉しいです。おそらく次回の放送は旅行の報告から始まると思います。念願のまぶしを食べられることを期待したいと思います。少し時間がありそうなので、真面目な話もしっかりしましたので、もう少し旅行の話をしたいと思いますが、現状次の旅行先の候補としては僕の中では勝手に沖縄が上がってます。まだ愛知に旅行に行ってない段階で早すぎるだろうというふうに言われるかもしれませんけれども、個人的に旅行や行事は準備期間が一番楽しいと思う人間なので、お許しください。実は沖縄の方には人生で一度も行ったことがなくて、行ったことがある人の話を聞くたびに羨ましくなります。ちなみに学生時代は沖縄居酒屋でバイトはしていました。その会社は北海道で沖縄の居酒屋をやっていて、沖縄で北海道料理のお店をやっているというちょっと面白いなと思って働いて

0: ました。ですので、会社内で北海道の店舗で働いていた人が、久しぶりにお店に遊びに行くと、あの人沖縄に行ったよということもあるので、逆に言うと沖縄に行ったらその人たちに会える可能性があるというのも沖縄に行ってみたい理由の一つにはなります。本島にするのか、宮古島にするのか、なんかを考えるのも楽しそうだなというふうに思っています。現状来年のこの時期は沖縄旅行の話をしている可能性が高いです。まずはゴールデンウィークの愛知県を楽しんでいきたいと思います。本日の放送も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。旅行を十分楽しめるようにカレンダー通りしっかり働きます。次回の放送もぜひお聞きください。
1: ありがとうお父さんお母さん。
2: 番組へのご意見ご感想、こんなことを知りたいといったご要望をお待ちしております。宛先は 842@fmview.jp です。それでは皆さん良い午後をお過ごしください。さようなら。
3: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りしました。

0: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: パオパオラジオ始まるよ。
2: 今月のパオパオラジオは、実は始める前にお伝えしたいなっていうか、お話ししたいなってことがあって、先日配送業者のトラックの運転手さんにお疲れ様ですという声をかけたら、あ、ラジオの声の人だってお声をかけてくださる方がいて、そっか、このラジオはたくさんの方に聞いていただいてるんだなっていうことを感じると同時に、幼稚園ってこうなんか先生とか私たちがこう頑張ってる、成り立ってるイメージあるけど、実は毎日のように運送業者さんがトイレットペーパーを大量に持ってきてくださったりとか、重い水を運んでくださったり、封筒一つでも運んでくださったりして、私たちのこの仕事が成り立ってるんだなってことを痛感しています。このラジオをお聞きのたくさんの業種の皆様、どうぞ本当に自分の仕事に誇りを持ち、常に私たちは感謝しているということを忘れずに、また重たい荷物持ってきてくださいねっていうことを伝えたかったです。そんなわけで、今月のパワーパワーラジオは、室蘭幼稚園が去年から始めた児童発達支援パオパオキッズについて、今月はちょっとお話ししたいなと思っています。担当しているエミ先生を今月はゲストにお招きしたいと思います。まずはエミ先生、自己紹介をお願いします。
3: はい、近江エミです。保育士として18年目になります。夫と大学4年生の息子の3人家族で、かわいいかわいいメスのモルモットが1匹おります。
2: はい、エミ先生とね、出会ったのはまだ1年ちょっとしか経ってなくって、はい、保育士さんから児童発達支援の指導員になりたいなって思った経緯を教えてください。
3: はい、保育所で働いてた頃に、発達に特徴のあるお子さんを担当することが多くありまして、まあ、じっと座っていられなかったり、集中が続かなかったりするお子さんに対して、声かけをしたり、行動で促したりといった支援をしていたんですけど、心のどっかで、いや、この関わり方で本当でいいのかなって感じることがすごくあったんですよね。そんな思いから、もっと発達支援について学びたいという気持ちが強くなって、児童発達支援の仕事にも興味を持つように なりました。ちょうどその頃、立谷先生が

0: 児童発達支援を立ち上げるというお話を聞いて、先生がどのような活動をされているのかも以前から知っていたので、時期的なこともあって少し悩んだんですけど、チャレンジしてみたいという自分の気持ちを大切にして転職することを決めました。
1: はい、そうなんですよね。どんな児童発達支援をするかっていうのは意外と大事なところで、何でもかんでも児童発達支援ってわけじゃなくって、おもろろん幼稚園が幼稚園と連携して自発をやるって言った時に、ビビッと私たちも来たのが北原先生の発達に対する考え方、あと親御さんへのアプローチ、お子さんへのアプローチの仕方、本当に三方よしじゃないけど、なんか全てビビッと来て、これならうちの児童発達支援としてやれるかなと思ったのが本当懐かしいなと思うんですけど、はい、1年経ちました。児童発達支援をやってみて、はい、どんな大変さとか楽しさとか感想がありますか？
0: はい、まず一番私がこの1年で感じたのは、子どもたち、私たちがこう支援することによって、子どもたちがどんどん成長してくれる姿、うん、それを親御さんとともに一緒に喜べたり、うん、園の先生ともこういうところ良くなりましたよねっていう、うん、こう一緒にこうその子のことを喜べるっていうこの環境は、すごく私にとってはそう、これがやりたかったことみたいな感じで、本当に今の環境には感謝しています。
1: はい、本当に。ただね、児童発達支援を利用したらすぐ改善されるとか、なんかすぐ良くなるとか、そういうことじゃなかったんだよね。ここがね、はい、本当に大変で、なんか3歩進んで2歩下がるところか、はい、2歩進んで3歩下がる時もあったりとかして、でもその時により強力に関われたのは親御さんとの関わりかなと思うんですけど、うん、そうですね、親御さんどうですか？
0: やっぱこう定期的に面談とかあるんですけど、うん、そういう時に全然病院とか行けなかったんですけれど、行けなかったけど、うん、スムーズに行けるようになってとか、うん、歯医者とかすごい怖がってたけど口開けれるようになってっていう、うん、そのちょっとした成長とかを、うん、そういう面談で聞けるとかもすごく嬉しくて、本当私たちやってることってこういうお母さん方の嬉しさにつながるんだと思うと、うん、より私たちのモチベーションも上がるなと思いました、
1: ね、そのちょっとなかなか落ち着かない子とか、うん、多動っぽい子とか、うん、ちょっと言語理解が弱い子とかが、うん、パワーキッズに通ったらあっという間すぐできるってわけではないんだよね、
0: はい、その子によってやっぱり、うん、成長の具合が違って、うん、だから今のその子に合った支援っていうのを、うん、また園と連携しながらやっていけるっていうのはすごくいい環境だなって思ってます。
1: ね、本当にいいよね、はい、なんかそれでもこの1年間お互いの意見をこうぶつけ合いながらっていうか、時に遠慮なくこれはやってほしいけどこれはやってほしくないとか、はい、特に幼稚園サイドからリクエストあげさせていただいたこともたくさんあったと思うんですけど、なんかこう根っこにアプローチしてる感じ、うん、幼稚園がこう土の上に見えてる部分の活動だとしたら、はいはい、発達支援のこうサポートってまるで本当に根っこ、うん、土台を作ってるっていう感覚なんですけど、はい、その時に以前達也先生からも話し合ったと思うんですが、塩と水っていうところでいくと、はい、すごくなんか若干ね怪しい感じられたりするんじゃないなと思ってたけど、はい、やっぱり体にとっては、はい、いい塩といいお水っていうのがすごく大事で、はい、パワーキッズの中でも大事にしてることだと思うんですけど、塩と水について簡単にちょっと恵美先生感じてること。
0: はい、はい、やっぱ体はほぼ 8割が水でできているんですけど、うん、あと脳の神経伝達もやっぱ水がすごく必要であるっていうところで、やっぱ水は大事にしている部分、うん、で、まあ、それと同時にやっぱり水を欲しがるためにやっぱミネラル豊富な海塩がやっぱり必要である、うん、だからそのやっぱその2つがセットになることで、より脳の神経伝達がとうまくつながるという思いでしています。
1: はい、はい、療育の途中でお塩を舐めたり、はい、お水もいっぱい飲んだりしてるんですけど、なんかどうしてもやっぱり甘い飲み物子どもたち好きだし、まあ、牛乳とかジュースとか好きだけど、もうちょっとお水飲んでほしいなっていうのと、それこそ幼稚園の給食で言うと、もう少しお味噌汁とか汁物飲んでって思って、今年少し汁物

0: このへのアプローチも園としては子どもたちに今までよりはしていってるつもりなんですけど、なんか食もねすごく大事ですよね、はい。今回卒園した年長さんで1年間このポーポーキッズを利用して、はい、卒園したお母さん方に実際小学校に行ってみてどうだったかっていうのをちょっと書いてくださいって言ったのに、はい、まるで論文のような長文が届いたりとかしたんですけど、はい、なんかこうお母さん方の思いを本音で知るっていうこととお母さん方が本音を語ってくれるってなんかなかったかなっていうかちょっとはあったのかもしれないけど、はいはい、やっぱりこの利用するにあたってまず受給者証を障害福祉課というところに取りに行くあの瞬間ってやっぱり親心って行きたくないって思っちゃうのは本当 99% って言ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、
1: まずそこが一つの難関
0: で、ね、なんで障害福祉課っていうかなのっていうね、これね室蘭市も聞いてると思うけど、まあ、実は、もちろん市がサポートしてくれて私たちこの事業成り立ってるんですけど、他の地域ではセルフで親御さんがこの受給者証を申請するっていうスタイルがある町もあって、室蘭もちょっと違うから関係機関の方には本当にねお世話になってるし、はい、まあお世話になってることが悪いことではないんだけど、ちょっとハードルがグッとね、うん、上がる感じがするんですけど、受給者証ってものに関するなんか対する恵美先生の感想ありますか？
1: 親御さんはやっぱりその障害福祉課に行かなきゃいけないっていう、うん、まあ、その名前で、うん、躊躇してしまう、うん、でなんかそれを、取得するために専門的なところに行って、うん、証明書をもらわなきゃいけないっていう、うん、まあ、時間がかかってしまうっていうところに、うん、ちょっとハードルの高さがあるなって思いはあって、うん、もうちょっとそこら辺がスムーズに行ってくれると支援できるのになっていう思いはすごくあります、
0: ね、本当早くってちょっと思っちゃうよね。なんか、はい、まだ様子見たい、まだ様子見たいって親心わかるけど、やっぱり年長さんになってからよりももっと早いタイミングでお子さんにアプローチした方が、はい、アプローチしやすいっていうのもあるよね。
1: そうですね。
0: なんか子どもたちがここの児童発達支援に来ることをこう嫌がらないっていうか楽しんできてくれるような形作り、今年2年目でねまたガラッと変えてみて、なぜなら親御さんからのリクエストで一番多いのはやっぱり室蘭幼稚園の教育を受けさせたいっていう本当にありがたい本園の教育内容をもうに憧れて入園してくださった皆さんが多いので、教育時間に利用できるっていうのが良かったり悪かったりしてて、はい、そこはね、はい、本当に去年も何回も変えさせてもらって今年もちょっと変えてみて、はい、どうやったら二刀流じゃないけど、はい、子どもたちに両方を、うん、提供できるか、親御さんにも納得していただけるかというところで今年また変えてみて、めっちゃ試行錯誤の、はい、ただなかったんだけど、はい、どうですかそのあたり。
1: でも今回のこのクラス分けが、うん、私もすごくいいなって思ってて、うん、こっちの職員側の負担としてもやっぱ午前午後で分かれてる部分で、うん、ちょっとこう空き時間があったりとか、うん、でまあ年中年中さんはね午前たっぷりこう、うん、活動してもらって、うん、で午後療育に来てもらうっていうこの今のスタイルが、うん、すごくいいなって思ってます、ね、
0: 週数回っていう子たちが今年は多いので、はい、もちろん午後の自由遊びも参加できる日もいっぱいあって、はい、時間もあって、本当に今年なんか一応私たち的には理想的なスタイルを決めたなってね、はいはい、勝手にね思っているところなんですけど、恵美先生保育士としてもねお勤めしてたわけじゃないですか、
1: はい、
0: 一保育の現場としてとこの指導員としてを、はい、何かこう思いとか使い分けっていうか何かありますか？
1: 保育士の頃からやっぱ自分なりに発達については学んでたんですけど、うん、でも自分だけで学んでたのでやっぱどこか自信が持てなくて子どもや保護者に寄り添うことぐらいしかできてないなって感じてたんですけど、指導員として働くようになって、まあ、体のことを自分で体験しながら学ぶ中で発達の視点から保護者の方に伝えれたりとか、あと何よりやっぱ子どもたちの成長した部分を保護者と一緒に喜べること、それがやっぱり本当

0: 先ほども言いましたけど、本当自分のやりたかったことなんだなをすごい実感しながら今本当仕事させていただいてます。
1: そして N 先生の他に同じ指導員がね、仲間が6人
0: はい
1: いるんですけど、これまた6人が6人の成長が素晴らしくて、なんか誰か1人がすごいとかって言うんじゃなくって、6人ともに成長してるし、今年新たなメンバーもね加わって、なんか室蘭幼稚園ってこう指導員もなんか気がついたら増えてるし、で実は幼稚園の保育教諭も増えてるんです。なんか足りない足りないっていうこのご時世の中で、室蘭幼稚園で働きたいです、児童発達支援パワーパワーキッズで働きたいですって言ってくれる保育士たちがいるのはなんてすごい、
0: はい、
1: ね、ことなんだろうっていうふうに感じちゃいますね。
0: はい、
1: はい、実は N 先生含むスタッフの中の3人が児童発達支援管理責任者の資格を取得して、はい、ますますこうなんかレベルが上がっていくし、はい、責任も重くなっているところではあると思うんですけれども、はい、ちょっとなんかずっこけエピソードっていうのは全てこの1年間うまくいってたわけじゃないと思うので、はいはい、ちょっと壁ボコボコになる話とか、はい、なんかどっか、自分やられちゃった話とか、はい、なんかありますか。
0: まあ、1年目の子たちの中でやっぱりこう激しい子たちが多くて、まあ、最初やっぱりどうしようって一歩引く自分がいたりとか、でも立花先生がその内面がそういうざわざわすると子供にそういう風に映るんだよとか、そっかって思いながら自分の内面と向き合いながら子供たちと関わってきたなっていうのがあって、その中でやっぱり私が大丈夫と思ったらその子も大丈夫になるっていう経験を何回かすると、そっか私の内面かみたいな感じで、何回か自分のと向き合う機会を設けましたね。
1: ね、はい、本当に激しい子たちがね、はい、多くてっていうか、まあ、一方でね、おとなしいお子さんもいますよね、はい、自分がなかなか出せないっていうか、はい、私からするとなんかやんちゃな子たちはなんか分かりやすいけど、はい、おとなしい子たちの内面を探るっていうことの方が、はい、私の中ではとても難しいなって、はい、もうずっとね、40何年やと思うんですけど、はい、その内面をなんかキャッチする、
0: はい、
1: コツ？いや、コツってないけどな。
0: コツ、そう、内面をキャッチ、なんか自分の感じることを信じる、
1: うん、
0: みんなそれぞれ、え、これでいいのかな、この感じてるの私合ってるみたいなの最初の頃あったんですけど、うん、みんなに自分で感じたこと信じてみようみたいな感じで、うん、今日はこう思いました、思いましたみたいなのをシェアして、そうなんだ、そうかもしれないねみたいな、うん、じゃあこうしていこうのを探っていって、で、まあ、体が整うとともにそのおとなしかった子も自分がこうしたいを出してくれたりしたので、やっぱ体を整えるって大事だなっていうのはすごくやっぱり、
1: ね、はい、なんかそのちょっと体の動きが激しい子とか多動な子を椅子に座る練習とかするわけじゃないから、うん、なんか目に見えて、はい、あ、できるようになったとか、うん、そういう感じでは本当にないけど、はい、なんか目が変わっていくっていうか、はい、表情がカチコチだったのが柔らかくなったりとか、体もそうだよね。
0: そうですね、
1: 体がまずさ、はい、カチカチな子が多いよね、
0: はいはい、多いです、もう背中が硬いみたいな、ね、
1: なんか赤ちゃんみたいなお肉のこうぷよぷよ感じゃなくて、はい、こうしなやかさが本当になくって、はいはい、この子たちやっぱり大変だろうなっていうか、はい、だから大変なのか大変だからカチカチなのかはちょっと前後するかもしれないけど、本当に発達になんか困ったなって、ちょっとデコボコあるかなと思う子って、はい、触ると本当にな
0: ん
1: か筋肉じゃないんだけど硬い
0: 緩められないなっていうのが、ね、すごく感じてます。
1: うん、
0: 体の感じ、
1: これ多分大人も一緒っていうか、
0: 大人も一緒です
1: ね。
0: なんか職員同士でや緩ませるとかはよくやってるんですけど、
1: なんかリラクゼーションとかではないけど、本当に気持ちを和らげるために実質的なこの体の肉っていうか組織を和らげてあげるっていうか、この作業はとても実は大事で、ね、なんかラジオ聞いてる方何言ってんのって思ってると思うけど、詳細を知りたい方はぜひ室蘭幼稚園とパワーキッズまでお問い合わせをください。そして今回その卒園した子たちをね、 ね、どうサポートしようかと思った時に、はい、なんか卒園させて、もちろんあのこの授業に参加してた子たちだけじゃなくて全員自そうなんだけど、卒園おめでとう、はいさようならじゃなくって、また帰ってきてねっていう場をなんとか作りたいなって毎年思ってたけど、はい、実際この児童発達支援パワーパワーキッズを立ち上げたのに、このパワーパワーキッズを利用した子たちをどう手放すかっていうのはすごい課題、はい、私の方が課題だったんだけど、はい、実際手放したくないっていう気持ちの方が強くて卒園した子たちをなんとか、ケアしたいなっていう思いがありました。でよりこのパワーパワーキッズを使っていたちょっとデコボコさんたちがある、デコボコがある子たちの支援を続けたいなと思うんだけど、やっぱなかなかいろんな決まりに阻まれてしまうので、児童発達支援という観点からちょっと離れてお稽古事みたいな感じで、実は既に卒園した子たちが参加してくれています。それはやってみてどうですか？
0: 嬉しいです、素直に卒園してからも会えるというレッスンと、うん、あの学校で頑張ってるよっていう学校でのレッスンを聞けたりもそうですし、うん、やっぱあのこの場所に来るとあのみんな安心できるのか、うん、いつもニコニコで来てくれて、うん、1回目はちょっと疲れたけど2回目はすごい元気になってたとかっていう、うん、そういう変化も見れたりするので、うん、すごく私にとっても嬉しい、うん、続きの、ね、はい、クラス
1: ですね。幼稚園にもね顔出しててくれたりすることもあるし、はい、実際小学校に行ってね、一番初日に防犯ベル、あの防犯ベルを外した子がいてそれでパニックになっちゃったっていう子もいたりとか、はい、あの支援級のお話だったり、あとその交流の仕方だったり、国語の授業でいきなり縦書きで名前を書いたよとかっていう報告が上がってきたり、私たちなんか知ってるようでやっぱり小学校の現実はそんなに知らなかったし、我が子でしか経験してないから、今の小学校って正直ちょっとずれてるかもしれないから、本当にね教えていただくこともあってありがたい時間だなと思ってる中、もう続きのクラスいらないよって言えたら一番いいし、分かった、じゃあもう来なくていいよって送り出してあげたい時が来るといいなというふうに感じています。ではちょっと離れて、恵美先生にとって人生の中でのエピソード、はい、何かありますか？
0: 人生の中でのエピソードすごい考えたんですけど、何、うん、だろう何だろうって考えて、自分のことの中で、まあ、小さい頃からやっぱものづくりがすごく好きで、うん、本当にあの畑にある泥を、うん、いい具合に水であの粘土のようにして、うん、器を作ってあのツルツルにするのが好きで、本当にあの今思うと本当ものづくりがすごく好きだったなと思って、うん、であと子供生まれてからもミシンで服作ったりとか、うん、息子の好きなキャラクターの生地でリュックを朝4時とか早起きして作ってるとか、今はもうできないですけど、はい、はい、だから保育士として働く中でもやっぱ衣装作りとか工作の時間、本当私にとって本当夢中になれる時間だったので、うん、まあ、ものづくりって私にとって自分を表現する一つの方法だったんだなっていうのを、うんうん、今回ちょっと振り返って思いました。
1: はい、私も作るの大好きです。 でもなんか児童発達支援の中ではあんまり工作作ってないし今室蘭幼稚園も新入社になってからあんまり装飾を貼らなくしてるので、なんか作る機会ちょっと減ってるんですけど、まあ、プログラムとか手作りが始まるとワクワクしちゃう、はい、本当にハサミ大好きって思っちゃう子育てのエピソードありますか？
0: はい、私子育ては、うん、本当息子が小さい時はもう保育士としてちゃんと育てなきゃっていう、うんうん、ふうに思っていたので、
1: ありがちだよね私たち
0: 保育士あるあるかなと思うんですけど、うん、まあ今振り返ると本当息子は伸びしろいっぱいの子だったんですよね、うん、なので私が支えてあげなきゃっていう思いがすごく強かったんですよね、うんうん、で何でもやっぱり自分で抱え込みすぎちゃって、まあ、嬉しいこととか楽しいこともあったはずなんですけど、うん、やっぱ周りを気にしすぎて楽しめない自分がいたんですよね、うん、子育ては、うん、でも日々を過ごすことで精一杯だし、いつも 悩んでたんですよね。誰にもやっぱ相談しちゃいけないみたいな変な思い込みがあって、うん、しんどかったんですよね。だからあの頃本当真由美先生に出会えていたらなっていう風に
1: ありがとうございます。いつもどちらかってるんです。なんか保育士とか幼稚園の先生ってなんかできるだろうって、子育てのプロ

0: 思われちゃうから、はい、あのめっちゃプレッシャーなんだけど実はお母さんとしてはお初っていうか本当にどちらかってるんですよ皆さん。なので意外と保育士の子育てって、はい、あのとんでもないくできてなかったりとかするよね、はい、だけどなんかあのよそ様のお子さんに対するあの時できてた自分を振り返ると何なのと思うぐらいイライラしたり、はい、本当できないんだよね。
1: できないんです
0: よ。お母さん大変なんだよっていうのをなんか経験してお母さん方を見る目がちょっと変わる瞬間があったりしてきましたね。
1: はい、はい、そうですね、はい、
0: そんな恵美先生ではリクエスト曲をお願いします。
1: はい、最近好きな曲はミセスグリーンアップルのダーリンっていう曲
0: です。はい、です。では皆様にもお聴きいただきましょう。ミセスグリーンアップルで

0: エミ先生、行ってみたい国どこでしょう？
1: 私全然外国に興味なくて、うん、日本でいいんです。
0: へえ、じゃあ行ってみたい日本。
1: はい、はい、今のところ行ってみたいところは出雲大社に行きたくて、神社巡りが好きです。御朱印集めたり、
0: はい、
1: 歴史のある場所に行きたい。
0: へ
1: え、はい、
0: 御朱印好きな方多いね。私もね5枚くらいだけ持ってすぐ飽きちゃう、とにかくすぐ飽きちゃうので。全国他どこか行ってみましたか、御朱印いただきに。
1: 福岡の、うん、あれなんでしたっけ、
0: 太宰府、
1: はい、太宰府名前が出てこない、はい、に行って、はい、その時の素晴らしさに取り掛かって、もう一度行きたい。あの時ちょっと工事してたので、私が行った時は、
0: うん、
1: もう一度行きたいな
0: って、私も実は出雲大社行った時工事してて、本殿全然見れてないんですよね。やっぱり行ってみたいなってね、はい、私鈍感なんであんまりその清らかな空気とか感じないんですけどでもなんかこの年になるととか MC 先生で私より若いけど行ってみたくなるかもしれないですよね、は
1: い、行きたいです。
0: うん、はい、あとはではお気に入りの地元、はい、どこでしょうか。
1: 私本当の地元は田舎すぎて好きじゃないんですよ。
0: うん、どこでしたっけ。
1: 雨竜町っていうところが、はい、本当に北竜ですかって間違われるくらい、
0: うんうんうん、
1: 特に何もないところなんですけど、うん、怒られますよね、
0: それぐらい。地元に流れてない
1: じゃあいいですね。で、阪大時代に住んでた旭川がすごい好きで、うんうん、本当夏は暑くて冬寒いんですけど、本当、うん、車で少し走ると自然がいっぱいで、本当旭川のあの雰囲気私本当好きで、
0: はい、ピンポイントでどっか旭川ここってありますか。食べ物でもいいです。
1: ラーメン、
0: ラーメンね、
1: はい、好きな味噌ラーメン屋さん。
0: 味噌ラーメンなんですか。
1: 私は味噌が、
0: いや
1: 味噌と
0: 美味しい
1: 味噌が大好き、ね。

0: って、味噌ラーメンばっかり食べてました。
1: では旭川に行って味噌ラーメン食べたい人は恵美先生に個人的に聞いてくださいね、はいはい、どこって言わないででは最後にハグしてほしい人はどなたでしょうか。
0: はい、もうこれは大好きな家族で
1: ね、今息子ちゃんと離れて暮らしてる、
0: ね、はい、暮らしてます
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: もうちょっとで東京に行ってしまうので、
1: あ、進路が、
0: はい、もう決まったので、大学4年生も就活終わったので、
1: はい、
0: 残り1年もないので、あと息子との時間を大切にしたいなと思ってます。
1: でもね、東京に行ってくれたらね、東京に遊びに行けるんだよ。なんか、本当にそれは子供たちがつないでくれる場所っていうか、はい、うちも子供たちが行った場所行った場所に、私はめっちゃ遊びに行ってるから、なんか子供たちが離れるっていう感覚ももちろんあるけど、子どもたちのおかげでできるご縁も絶対あるので、はい、じゃあ来年恵美先生東京ばっかり遊びに行くかもね。じゃあお店よろしくお願いしますでは本日じゃない、では今月のラジオゲストは室蘭幼稚園児童発達園ポーポーキッズで指導員をやっています近江恵美さんでした。お送りしたのは室蘭幼稚園番長家副園長小倉真由美でした。
2: 今日はこれでおしまいです。
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ、パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。弁護士岡山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
4: はいはい、
5: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
4: はい、
6: はい、
5: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
4: ゲーム、
5: うん
4: うん、
5: と言いましても、
4: うんうん、
5: パックマン。
4: ん？
6: パックマン。
4: パックマン。
6: 懐かしい。はい、うん。
5: ギャラクシアン、
6: うん。ギャラクシアン。
4: 懐かしいね。
5: うん。テトリス。
4: お
6: お。
5: インベーダー。
4: お、スペースインベーダー？
5: スペースインベーダー。
4: はい。
5: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
4: うん、
5: 販売されるんだそうですよ。
4: ああそうなんですか。
5: うーん、
6: そうですか。
5: 懐かしさに訴えかけてくる
4: 感じ。いやまあそうだよね。
5: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
4: はい、
5: 最初はね。
4: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
5: インベーダーゲーム、
4: はい、
6: エダーゲーム、
4: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
5: うんうんうん、
4: あの机のところでこうやってねやるやつで
5: 50円とかでした。
4: はい、あのそうですね。
5: ね、
4: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう、はいはい、

0: 漫画があって
1: 懐かしい
0: 名古屋内とかね。
2: ああ
0: 炎の駒とかね。
2: ああ
0: どうやってあんな火が出んだこれってからみたいなね。
2: ありましたよねゲームセンター嵐。
0: はい、もうすごいもうね、
1: うん、
0: ハマって、
1: うん、
0: もうインベーダーゲームやりまくってました。
1: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
0: いや懐かしいですね。
1: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
0: う
1: ん、
0: もう
1: 100%
0: もまずはこれからですね。
1: なるほどね。インベーダーゲ
0: ーム、あとギャラクシー、うん、ギャラクシアン。
1: なるほど、
0: はい、
1: 懐かしいですね。私はテトリスですね。
0: テトリスか。
1: テトリス ね、あの寝ないでやってました。
2: いや今思えば、だからその単純ですよね今思え、あの、うん、ゲーム自体今やっぱだいぶ複雑になって
1: そうですね、
2: ですけど、
1: うんうん、
2: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い、
1: あ飽きないですよね、
0: うん、そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、
1: うん、
0: 単純な方がね、
1: ねえ、福山さんはどうですか。
2: 僕このギャラが、あの
1: ギャラが、
2: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
0: あ、ドンキーコング、
1: はい、
2: バンゲリングベイ、
1: あ、なんだっ
2: け、なんかヘリコプターのやつでしたね。
0: はいはいはい、
1: なんか知ってる。
2: あれはたまたまうちにあったからかな、まあ、マイナーなんじゃないか
0: たまたまうちに
2: あったたまたまそこしかなかったからやった、
1: 知ってるけど。あでも子供ってそうですよね、うちにそれしかなかったからやってたっていう、
2: うん、あるの、うん、
1: やりました
2: よね。テトリスもいいですよね、
1: テトリスもいいですよね、
2: ずっとやりますよね、テトリスはね、
1: ずっとやりますね。
2: うん、懐かしい
1: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね、
2: ゲームボーイ
1: テトリスが はめてあってですね、
2: あ、
1: 電池入れて動いて、
0: おう、
1: もうそう、でも昔はもう余裕であの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、
0: うん、
1: クリアすると、
0: うん、
1: それしょっちゅう出してそれを見てへへへと思ってたんですけど、
2: うん、
1: なかなかたどり着かないですね。
0: あ、そう、
1: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいです
0: よ。
1: そう、うんうん、そういうのがね、不朽の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
2: になるんです。
0: なるほど。
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから、
2: はい、
1: 意外と予約でもうねパンパンになったりするのかなと思うんですけど、うん、
0: 税込み6,050円、
1: 意外と高い、
2: 結構しますね、
0: 高いな、
1: しかも1個ずつなんだよね、
0: あ、全部が入ってんじゃないのね、
1: 1個ずつなのね、パックマン買ったらパックマンだけ、
2: あ、
1: みたいなね、
2: なかなかですね、
1: なかなかですね、
0: なかなか、
1: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します、
2: 交換庫してね。
0: それできなかないね、
1: ま
0: ね、
1: そう4人いるから
0: 、4人だからね、
1: そうちょうどいい、
2: うん、
1: どれを買うかで揉めるっていう、
0: うん、あ、私インベーダーゲ
1: ーム、ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうこと
2: で、あ、ね、
1: いや楽しいですね、
2: 楽しいですね、
1: 結構ね大人が食いつくんじゃない、
2: うん、
0: これってね、うん、そうだよね、本当に懐かしいよ ね、
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
0: はい、
1: さあリスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、
2: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあでは今日も行ってみましょう、
0: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
0: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います、
1: はい、では1曲目紹介してください、
0: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい。で、まあ、ソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて、彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく、世代を超えて魅了をし続けております。で、彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ、本当に特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけで、ウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトし、にいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。で、ちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月に、マルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で、現在までに、まあ、公演だけでも7回以上の来日を超える、まあ、

0: エド・シーランなんですけど、まあ、大の、シンジカとしても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、ポケモン大好きなんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: で、ポケモン の, テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね、日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、

0: をキャンペーンを開催しまして、車両が駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとはあの限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる施策を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだということですね。はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました。
0: はい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね。
0: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
0: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、うん、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施。こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
0: そう。
1: で、 SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと。
0: うん。
1: で、エド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
0: うん、
1: そんな感じなんですよね。
0: はい、
1: で、まあ、あのエド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
0: ほう。
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
0: なるほど。はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張。
0: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと。だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
0: はい、
1: まああの言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
0: そうです ね
1: 許可があったのかなかったのか、
0: はい、なんかね、これ実は、
1: うん、
0: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、
1: うんうん、
0: で、やっぱりこうライブを盛り上げるために、事前パフォーマンスっていうか、ハプニング的にこうやってたんですよね。
1: は
0: い、で、それの、まあ、インドではここでやったっていうだけなんですけど、となると、基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう。
1: エド・シーランの勝手でやってるわけではない。うん、
0: やってるわけではないので。
1: PR 活動、
0: まあ、PR 活動なんで、
1: うん、
0: 絶対や撮ってるでしょっていう風にはある思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
1: ね、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやーこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのちゃんとそのなんだろう仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: そうです
2: よね、まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね。
0: そうですね。
2: でそうすると、まあ、可能性としてやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけどやっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、要はその袖の下というかその、まあ、なんだろう、うん、まあ、
1: その国のルール
2: ルールだ、で、ね、また、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像は、うん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね。はい。警察を含めて、まあそういうような、ことってやっぱり、あったりだとかしますので、特に、まあよく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、っていうのはやっぱり、あるとなんかそういうの話は聞きますよね。だからそういう、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
0: まあ、言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: はい、
0: 実際には

0: ここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、うん、
1: 行ってなくて、
0: うん、でおいちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
1: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールとと、はいはい、あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
2: うんうん、
1: だからそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
2: うんうん、
1: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな。まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: あー、なるほど、
1: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、
0: は
1: いはい、
0: ね、
1: うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、ね、はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
1: ただそうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、はい、地元のまあ、その弁護士なり、うん、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、何かその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
0: まあ、確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
1: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: はい、そうですね、ちょっと紹介しましょうか。う
0: ん、はいはいはい。
2: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど。で、
1: はい、
2: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、うん、そしたらベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、うん、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
1: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
0: そういうことですよね。
1: このやっぱそうですね、この地元のね、
0: う
1: ん、やっぱ権力者、
0: うん、まあ、そういうこと
1: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、うん、顔役ですよね、顔役。
0: そういうことですよね。警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、
2: う
0: ん、みたいな。
2: そうそう、なんか、
0: ことですね、ね、
2: 自分に言えば地元警察の、うん、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるんで、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな。
1: そうですね、まあ、そういうことですよね。
2: そういう人がいらっしゃるという、うん、
0: いらっしゃるところですよね。
1: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
0: 縄張
1: りっていうものでしょうね。
0: はいはいはいはい、
2: そりゃそうですよね。
0: そうか、まあ、なかなかね難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
1: うん、なかなかね、まあ、日本とかね、やっぱりその先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、途上国だとかですね、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね。
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
0: うん、そうかもしれないね。
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
0: ね。うん、エド・シーラン突然こうパフォーマンスしたりします。
1: それはすごいです ね、はい、
2: ですね。
1: そんなのね、見ちゃった日にはもう、うん、
0: いやもう
1: ですか、
0: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
1: すごいですよね。
0: うん、
1: でも危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって。
2: まあ、確かにね。
0: そうね。うん、まあ、あとクラブとかでね、プライベートとかやったりとか、限定とかでやったりとかね、結構エド・シーランそういうの好きでよくやる。
2: 飛び入りみたいな。
0: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね。
1: はい、ああ、まあ好きなんでしょうね、
0: うん、ね。とにかく演奏が好きで、いろんなところで、やる。まあ、この人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
1: しちゃいますもんね。
0: そういうところはあると思いますよ。
1: うん、すごいな。
2: ね、すごいですよね。
1: うん、
2: なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう。
0: いやね、本当に
1: 思っちゃいますけどね。まあ、この地元警察の人もね、まあ止めざるを得なかったかな。

0: 聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、うん、
1: そうですね、霧のいいとこで、
2: 霧のいい
1: そーっと抜くみたいな、プッチね、
3: そーっとよいしょそう、ちょっとフェードアウト気味に、
1: そうそうそう、ね、
0: ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
1: そーっとやる、
0: うん、聞きながらね、ダメだダメだ、
1: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあいろんなことがね、あったようですけども、
0: うん、いろいろですね、はい、
1: さあではエドシーナさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
2: はい、
1: 福山さん曲の紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあ、ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい。
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい。はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますの で、ね、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですね、ウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート高野忍
0: と、ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山信之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: でも私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山信之の
0: ロック
2: 裁判所、
0: また来週。
2: また来週。It's knowing when there's hurting there is healing.

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここ北海道でより良い暮らしを追求する北の星研究所、通称ノーススターレディオ。人望厚きリーダーの DJ ひろゆきと歌って踊れる研究員 DJ バンビが日々研究に取り組んでいます。北海道で働く人たちが少し元気になれるような情報を届け

0: FM Northwave North Star Radio。こんにちは、ひろゆきです。
1: こんにちは、バンビです。
0: ここからの30分間は FM の西部ノーススターレディオ、今週もお付き合いください。
1: この番組は午後3時半ちょっぴり遅いおやつタイムに、北海道で聞いている人に少し元気になれるような時間をお届けする番組です。
0: はい、ということで今日はですね、289回目の放送ということで、
1: はい、
0: 300回が見えてまいりました。
1: 見えてきましたね。
0: この番組2020年10月から始まりまして、
1: はい、
0: もうちょっとで丸6年とな りますが、どうですかこの6年間
1: どうですか。え、今振り返っちゃっていいんですか。
0: ちょっとだけ、ね、
1: いやでも、箱番組でこんなに続いてる番組って珍しいですよね。
0: だと思いますよ。
1: まずもうそこがありがたい気持ちと、
0: はい、
1: 一体どこまで続いていくことができるんだっていう気持ちと、
0: いやそうですね、
1: うん、っていうのはありますよね。
0: はい、まあ、もちろん極力で、
1: うん、
0: 長く長く続けたいと思いますので、
1: うん、そうですね、
0: これもねやっぱり皆さんの応援がないとできないと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: FM の西部ノーススターレディオ、この後3時59分まで優しい気持ちでお付き合いください。
1: この番組は羊蹄山と名水の里京極町、京極町観光協会、アメリカ不動産投資をサポートする十勝のオープンハウスグループ企業株式会社風、建物に新しい命を吹き込む株式会社再装の提供でお送りします。

0: FM ノース西部ノーススターレディオ、この時間は DJ ひろゆきと
1: バンビがお送りしています。ということでもう5月も半ばにはなってしまったんですけれども、
0: はい、
1: ちょっとゴールデンウィークの話をさせていただきたいなと思いまして、
0: はい、
1: 私ゴールデンウィークにお友達の結婚式に、
0: うん、あら
1: 参列してきたんですね、
0: はい、
1: 大学生ぐらいになってからこう知り合った友達ではあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、その友達が結婚するということで呼んでいただきまして、
0: はい、
1: でまあ私自身も結婚式参列したのは 1,2,3、まあ、4回目ぐらい、
0: うん、
1: まあ、ちょっと久しぶりだったので。結婚式って呼ばれたら嬉しくないですか？
0: いや嬉しいです。もちろん嬉しいですよ。ですよね、それはね。
1: そう、だから結構好きなんですよ。人の結婚式。まあね、ちょっとねその会費とかかかるお金はありますけど、結婚式に参列する時にしか着れないこうちょっとしたパーティードレスとか、あとはやっぱりヘアセットも行きましたし、うん、ちゃんとなんかこう結婚式でしかできないおめかしができるっていうのが。嬉しくて
0: 気合入ってますね。
1: はい、もう入れます、そこは。なんかせっかくならなんかもう花を添えるぞという気持ちで、
0: お
1: ちゃんとおめかしして行って、
0: はい、
1: で会場が中島公園にあるセンティール・ラ・セゾンっていう結婚式場なんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこには初めて行きまして、まあ、本当にゼップ札幌のすぐ裏とかにあるようなめっちゃアクセスのいい結婚式場だったんですけど、
0: はい、
1: でその結婚式挙式から参加したんですけど、はい、人前式っていう形、人の前の式って書くんですけど、はい、牧師さんとかがいない、
0: あ、はいはいはい、
1: あの私たちがこう結婚の証人になるっていうような式みたいなんですよ。だからこう宗教とかそういう形式にあんまりとらわれずに自由な形でできるよっていうものらしいんです、調べたところ、はい、っていう感じで挙式のところに会場に行ったら、
0: うん、
1: なんかまあまあよくあるこう右側と左側に私たちが座る場所、
0: あ、神父
1: と、ね、神父と新郎側とこう分かれてみたいな感じではあるんですけど、はい、全部プロジェクションマッピングというか、
0: お
1: う、あの映し出されてるんですよ。
0: へえ、
1: 背景が教会っぽい絵が映し出されてるんですよ。
0: じゃあでもそれいかようにも映せるってことですよね。
1: そうそうそう、いかようにもできて、でなんかミラーボールとかもあったりなんかしちゃって、
0: お
1: なんかいい意味でチャラいぞみたいな感じで、で、まあ、式が始まったら、あの新郎新婦の今までの生い立ちのムービーがもうそこに流れるんですよ。
0: へ、
1: なんか挙式でそれって珍しくないですか？
0: 確かに披露宴だったらまだ分かりますけど、
1: そうそうそうそう、今まで参加してきた結婚式は披露宴でそういうね2人の生い立ちとか慣れ初めとかそういうのなんですけど、うん、もう挙式でこのまず新郎の生い立ちが流れて、その V が終わったら新郎がこう出てくるみたいな、
0: うん、
1: で、まあ、新郎出てきてそのままバージンロード歩いていくのかなと思ったら、
0: はい、
1: 新郎のご両親もそこでこうスンと出てきて、であの新郎はジャケットを着ない状態で出てくるんですよ。だからそのご両親がジャケットをこう着せてあげて、
0: へ
1: ー、でこう背中を押してあげるみたいな、なんかちょっと感動シーンじゃないですけど、
0: おー、
1: そう、私それ一番後ろに座っちゃったから、そのご両親とのやり取りが一番近くで見えるんですよ、逆にね。そう、あ、こういう風にやるんだと思いつつ、そのご両親とかがそのちょっと涙ぐみながらこうね支度してあげてるの見て、
0: へ
1: ー、なんかちょっとグッときちゃって、そこですでにで、まあ、新郎が前に歩いていって、そしたら次また新婦の生い立ちが流れて、でウェディングドレス姿のね新婦が出てきて、お父様と一緒にそう登場して、
0: うん、
1: でお母様も出てきてベールをかぶせてあげたりとか、でもやっぱり泣いてるわけですよ、もうそこで。
0: おお、
1: もうそういうの見たら泣いちゃいますよ、ね、もうもうなんか結構そこ泣いちゃいますね、うん、でやっぱ綺麗じゃないですか新婦が、
0: はい、
1: もうこの上なく綺麗じゃないですか。
0: お
1: それも見て、あとまあ結婚式当日までにいろいろ綺麗に頑張ってきたんだろうなっていうのも

0: 見えたりとかしてグッと来て、で儀式というか指輪の交換したりそういうのした後にまたご両親が出てきて、そこで新婦が手紙を読むんです、ご両親への。
1: へえ、そこで、
0: そう、そこで、そう、これもそこでやるんだっていう感じじゃないですか。そうだから泣かせる系の催しは挙式で全部やっちゃうっていう形だったんですよ。そう、でもだからそれも人前式だからこういう風に自由にできるっていうことみたいなんですよね。そうだから新しいなと思って。
1: え、それは今のなんかトレンドなん
0: です
1: か、
0: ね、いやどうなんですかね、まあ、そういう風にしたいっていう人もいるんでしょうね。だから、まあ、その挙式が無事に終わって、で披露宴の会場に行くんですけど、披露宴が始まってからはもう本当楽しいやつだけ。
1: あ、もうそっちはハッピー系。
0: そう、もうハッピー系。
1: おー、
0: そうそう、でもなんかそれいいなって思いました。
1: メリハリ確かに
0: あるかも。そうそうそう、メリハリある感じで、でもこれは本人たちがの希望で、あの、もう披露宴はとにかく楽しくしたいから、そういう感謝を伝えたりっていうのはもう前半に終わらしたんだよねっていう風に言ってて、
1: あ、そういう希望でそういう構成になってるってことですね。
0: そうなんですよ。
1: へ
0: え。そう、なんか、え、斬新って思いますよね。
1: 斬新ですね、確かに。
0: で、あともう本当披露宴はハッピーな感じで、で、あの新郎新婦がどっちもアイドルが好きっていう感じで、BGM もアイドルソングがいっぱいかかってたりとか、
1: はい、
0: あとそのゲストの席、私たちの席にサイリウムが置いてあって、
1: へー、
0: あのポキッて折ったら光るサイリウムが置いてあって、はい、で、あ、やっぱアイドルファンだからサイリウムがあるのかなみたいな感じで思って、私のところに置いてあるやつをポキッと光らせたら、はい、ちゃんとオレンジ色だったんですよ。
1: お
0: ー、僕は新郎新婦がもうバンビといえばオレンジだってことでオレンジにしてくれてたんですよ。
1: そこまで。
0: そう、なんかそこの気配りも素敵ですよね、
1: はい、すごいですね、配慮が。
0: で、そう、なんかゲストの中にも、ま、同じくアイドルファンのアイドル仲間みたいな子たちもいて、その子たちにはその子たちの推し面の色がこう置いてあったりとかして、なんかなんかもうそういう気配りも感じてすごく楽しかったですね。
1: すごいですね。
0: そう、だからやっぱそういういろんな工夫とか自由にできるんだなっていうのを見て、なんか自分がもしやるとしたらみたいなのをやっぱちょっと考えちゃいますね。
1: お、
0: 参列すると結婚式、はい、いや、なんかあんま想像はつかないですけど、
1: はい、
0: なんか BGM めっちゃ凝っちゃうだろうなとか。
1: あ、やっぱ音楽好きですから。
0: そう、やっぱ一応音楽好きなので、うん、そう、ちょっとメリハリつけるね、なんか起承転結みたいな、なんかもうセットリストみたいな気持ちですよね。
1: おー、
0: いうふうに考え、入場の時何にしようとか、あとドレス何色がいいかなとか。
1: うん、オレンジじゃないですか、やっぱりそこは。
0: いやーねー、でも普通にピンクとかも好きそうみたいな、そういうふうに悩んだりとか、いろいろ想像、妄想したりしちゃうんですけど、
1: うん、
0: ってところで私ひろゆきさんの結婚式エピ、
1: うん、はい、
0: ま、もうやったのかやってないのかすら知らないんですけど。
1: いや、やりましたよ。
0: あ、やったんですね。
1: はい。
0: どこでやったんですか。
1: ハワイで。
0: わー、やっぱりこれディレクターさんとね、ね、ハワイとか南国でやったんじゃないかなってディレクターさん言ってたんですよ。さすが、
1: はいはい、大当たり。ハワイでやりましたよ、ちゃんと。
0: わー、さすがです。
1: ちゃんとやったかは分かんないですけど。
0: いやいや、でもすごい。
1: まあまあまあ普通に。
0: いやいやいや、そう、普通とか分かんないハワイの結婚式なんて行ったことないし聞いたこともないから、ちょっと教えてくださいよ。
1: いや、ほんと普通ですよ全然なんか別にそんなに呼んだわけでもないですし。
0: あ、でもまあね、やっぱ遠いですからね。
1: はい、
0: あのご親族
1: と、まあそうですね、ちょっと友達もちょっと来てみたいなくらいですよ。
0: ビーチって
1: ビーチで写真撮影とかもしましたし。
0: あ、そうなんだ。え、だからそれ参列する人は、まあ、なんて言うんですか、
1: アロハシャツ。
0: そうそう、アロハシャツ着るんだ。
1: はい、
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: まあでもやっぱ憧れありますよね。
1: え、あるんすかね。
0: うんって言えよ、そこは。え、これはじゃあ奥さんの希望だったんですか。
1: あ、そうです、そうです。もう全然ノータッチです、僕は。
0: あ、ノータッチなんだ。
1: はい、
0: いや、そう、そこもありますよね。なんかこう、もう奥さんがいろいろ希望があって、うん、もう奥さんのやりたいような感じにこう希望を叶えさせてあげるっていうところもあれば、はい、
1: うん、
0: こう準備もやっぱ大変だったりするじゃないですか。それこそこうゲストのためにね、さっきのサイリウム用意したりとか、なんかメッセージ用意したりとか、そういう、あとね、席次わかんないけど、そういうの作ったりとか、はいはいはい、なんかそれを奥さんばっかりがやって大変みたいな話とかもあったりするじゃないですか。でもそこはなんかもう奥さんが率先して楽しくやった感じなんですか。は
1: い、いや、もう全部 100% 丸投げしました。
0: へー。

0: 大丈夫ですか、そこで仲は悪くならなかったですか。
1: 全然全然。あ、
0: そうなんだ、はい、楽しく。まあまあまあ、だからひろゆきさんはもうお金を出してっていう。
1: そうですね。
0: そこだ、いやそうだから結婚式って、はい、なんかもう現実的なこと考えてお金もこれかかるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: そうだから妄想はするけど、はい、これ自分できるのかとか考えちゃいましたね。
1: まあ、僕は別にやらなくてもいいタイプだったんで、
0: まあまあまあまあ、
1: その分なんか新婚旅行とかに使った方が、
0: まあ、そういう考えもありますよね。
1: いいんじゃないとは思うんですけど、
0: でもやっぱそこは奥さんの希望で、
1: まあそうですね。
0: いやでもそこをちゃんと叶えてあげるというのはさすが、さすがですよ。
1: いやいやいや、それはねやっぱり、うん、でまあエピソードとしてはなんですけど、結構前乗りしてたんですよ。
0: あ、結婚式の前にね、ゆっくりしようと。
1: 半月くらいだったかな、ハワイに。
0: すごっ。
1: で結構前乗りしてて、で現地でいいだけ食べて、
0: はい、
1: 人生最大体重になっちゃって、その時に。やっぱ向こうの食べ物は大きくなるんですよ、
0: うん、大きいし油とか塩分とかもすごそうですよね。そして美味しそうだし、
1: いやー美味しかったです、
0: うんうんうん、
1: で結婚式当日なんですけど、はい、タキシードのズボンが破れました。
0: やばい、すごい。
1: リムジンの中で、
0: はい、
1: なんかスースーするなって
0: 、スースーするな
1: スースーするなと思ったら、はい、あ、ごめん破れたわっていうのをカミングアウトしまして。
0: すごい。
1: まあまあそれも自分らしいなと思って。
0: あ、まあまあまあまあ、いやそうですね、
1: はい、
0: うん、
1: 自分らしいなっていうので、はい、
0: も
1: う
0: そのまま
1: そのまま直さず、
0: へえ、
1: すいません破れましたとみんなに公表しまして、
0: うわー面白いやでも確かにらしいかも。
1: それがまあ一番覚えてる結婚式のエピソードですかね。
0: エピソードあるじゃないですか。面白い。
1: いや、いいだけね、やっぱり、うん、食べて飲んじゃダメですよ。
0: ダメですね、
1: はい、
0: やっぱそれなりにね我慢もしつつ、いやでも思い出には残ってますよね。
1: そうです ね、
0: ね、いい思い出ですよね、
1: はい、いい思い出なんじゃないですか。
0: 素敵、面白い。私もね、こんなじゃ思い出に残る素敵な結婚式いつかできるように頑張ります。

0: お聴きいただいたのは5月20日明日デジタルリリースとなるこれ様の新曲です。ずっと一番にしてねでした。
1: FM のセーブノーススターレディオ、この時間は DJ ひろゆきと
0: まんびがお送りしています。
1: さあここでちょっと告知をねさせていただきたいと思いますが、
0: はい、何ですか。
1: 5月の21日22日にですね、
0: はい、
1: アンジェラ佐藤のグルメキャラバンサポーテッドバイウーバーイーツという企画がございまして、
0: は
1: い、
0: へ
1: で私がですねナビゲーターとして、
0: はい、
1: アンジェラ佐藤さんといろんな飲食店各店舗を回るという
0: へー
1: 企画に登場いたしますので。
0: なんじゃそりゃ。
1: そうなんですよ。でこの5月21日、はい、木曜日こちら10時15分頃なんですけども、お店から中継もありますので、ぜひこちらも聞いていただきたいのと、
0: はい、
1: あと私がアンジェラ佐藤さんと一緒に飲食店を回りまして、その飲食店のおすすめメニューを、
0: うん
1: まあ、どんどんこうアンジェラ佐藤さんが食べていくんですけど、
0: 食べ尽くしていくわけですね。
1: はい、その動画がですねこの FM ノースウェーブの X のアカウントにどんどん上がっていきますので、
0: うん、
1: こちら皆さんぜひ見ていただきたいんですけども、で私ももしかするとまあ一品二品食べるかもっていうことなので、
0: じゃあアンジェラ佐藤さんがもう食べれないかもってなったら食べるかもしれないってことですね、はい、
1: そうなんですよ
0: ならなさそうだけどならないと思いますけど、
1: ならないと思うんですけども、
0: まあ、まあ一緒にね、
1: はい、出番が来るかもしれない
0: ということ
1: で、
0: なるほどなるほど、
1: 一応身構えてはいるんですけども
0: なるほど、
1: はい、
0: その5月21日の生中継は、
1: はい、
0: の番組は、
1: 番組はコットンスカイの方で聞けますので、
0: うんうん、
1: ぜひ10時台聞いていただきたいなと思います、うん、でこの1日にですね8店舗回りまして、
0: うん、すごいですよね、分刻みのスケジュール。
1: そうなんですよ。でそのおすすめメニュー、各店舗のおすすめメニューを全部アンジェラ佐藤さんが食べると、いうことで、
0: じゃ確実に8品は食べるってことですよね。
1: そうなんですよ、
0: 1日でね。
1: でなんかまあ事前の打ち合わせこの前ありまして、総カロリー数みたいなのも載ってるんですけど、
0: あーすごい、
1: 1日4500カロリーとか5000カロリー弱ぐらいらしいんですよ。でも全然余裕ですよみたいな感じで、
0: あーすごい
1: 言ってて、これ一緒に食べたらやばいなっていう、
0: やばいですね、
1: はい、またズボン破れます
0: ね。いや本当に本当にまたね過去最高体重を更新しちゃうかもしれないですね。
1: いやそうですよなのでそこはちょっと気をつけようかなと思うんですけどもまあ釣られてね食べないようにはしたいなと思いますので
0: いやでも楽しんで、いや面白そうですね、
1: はい、
0: こうアンジェラ佐藤さんの食べっぷりを楽しみつつ、
1: はい、
0: 札幌市内の美味しいグルメを情報を入れることができるっていう番組、
1: そうなんです、
0: 企画ということですね、
1: はい、で22日は江別にも行きますので、
0: お
1: 5月21日22日アンジェラ佐藤のグルメキャラバンありますので、詳しくは FM の西部のホームページにありますトピック

聞きいただいたのは6月10日にデジタルリリースとなる BBHF の EP アトムより先行シングルです。 BBHF エンフォーサーでした。 FM のスウェーブノーススターレディオ、 CM の後も続きます。North Wave North Star Radio

0: FM の西部ノーススターレディオ、そろそろお別れの時間となりました。ここでメッセージテーマのおさらいをしていきましょう。まずこちら、教えて地域情報。こちらでは皆さんが知っている地域情報を教えてください。
1: たくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスはスター@fmnorth.co.jp、 スターのスペルは STAR です。また番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお待ちしています。 X のハッシュタグは

0: ハッシュタグキタラジ、ひらがなでキタラジです。メッセージが採用された方には番組のステッカーをプレゼントしています。
1: こちらもれなくプレゼントとなっておりますので、どしどし送ってください。最後にバンビの癒しの一言がありますが、皆さんはどこでお別れとなります。ここまでのお相手はひろゆきと
0: バンビでした。
1: また来週。
0: 大通公園でのんびりしたい季節だね。

0: FM Northwave from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave
1: from 4 to 7 on your roof.
2: Glow Cross.
3: Good evening, guys. How's it going? 時刻は4時を過ぎました。お仕事終わりの皆さんはお疲れ様です。まだの方はラジオを共に一緒に頑張りましょう。FM のスウェーブ、ここからは Glow Cross。7時までの生放送、雨模様の火曜日も、ゆかにお付き合いよろしくお願いします。

薄着でもいけそうなオープニングナンバーですね。先週リリースのコラボレーション聞いてもらいました。レゲエファンにとってはね、まあ、ゴールデンウィークとお正月が一気に来たかのようなビッグアーティスト同士のコラボでございます。チャカデマス&プライヤーズ&タントメトロ&デボンテでジェラスでした。ジャマイカのレゲエシーンを代表するアーティストのねコラボレーションでお届けいたしました。さあ、ここからの時間は FM ノースウェーブの B スタジオから生放送グロークロスをお送りしていきます。月曜火曜は私ゆかが、水曜木曜はジャザドキュメントが担当していきます。よろしくお願いします。まあ、今週もね、まだ火曜日始まったばかりですから、週末に向けて頑張る自分にちょっとしたお楽しみをあげたいなという皆さんのために、お待ちかねのおやつの新情報を持ってまいりました。私今日から発売のブラックサンダーシリーズのハワイアンサンダーです。初夏の訪れとともに気分もぐっと開放的になるこの季節、そんな時に手軽にハワイの雰囲気を味わえて満足感もあるチョコバー、それがハワイアンサンダーでございます。まあ、ハワイアンなので、マカダミアナッツとか、あとはココナッツパウダーとかペーストを贅沢に使ったダボーココナッツのコクを重ね、南国らしい柔らかな甘さと爽やかな味わいが特徴ということです。美味しそうですよね。マカダミアナッツと、まあ、いつものブラックサンダーのザクザクビスケットの食感がこう一緒に楽しめるというね、まあ、ブラックサンダーシリーズならではの、まあ、楽しい食感ももちろん健在ということで、さらにカバーチョコをちょっと薄掛けに仕上げてるそうで、夏でも食べやすい軽やかな味わいに仕上がっていると、まあ、忙しい日常の合間のね、その気分転換とか一息つきたい時におすすめです。早速食べて紹介しようと思ったのに、今日はそもそも探すのを忘れて雨だわと思って小走りで来てしまったので、なんかパッケージがレインボーでココナッツが描かれた、もういかにもなハワイアンなパッケージになってますので、見つけた方はハッシュタググロークロスつけて食レポをどうぞ。で、美味しいおやつで休憩した後はグッドミュージックでね、夜までもう一頑張りしていきましょう。グロークロス、今日は5時台のグローセッションのコーナーで若手注目株トーンスティスのアルバムピックアップしますので、お聞き逃しなく。では7時に向かって私ゆかにお付き合いください。

送りしたのはハリースタイルズ2022年のナンバーで As It Was でした。その前は宇多田ヒカルで最新シングルパッパパラダイス聴いていただきました。ラジオの前の皆さんからは今日もメッセージやリアクションお待ちしております。メールは宛先が glow@fmnorth.co.jp glow@fmnorth.co.jp もしくはノースウェブのホームページから入りまして、この番組グロークロスのリクエスト&メッセージフォームからもお寄せいただけます。番組 X もありますのでフォローぜひお願いします。

X でのご参加はハッシュタグ英語でグロウクロスつけてのポストお願いいたします。 GLOWCROSS こちらつけてポストしてください。リアクション大歓迎です。いかがナビゲートしていますグロウクロス、時刻は4時13分で

昨日特集しましたタンク&ザ・バンガーズ、先週リリースされたニューアルバム The Last Balloon からジェリー・ジョセフフィーチャーしています Jealous、 その前はリトル・シーマーズ、今月リリースされた EP シュガー・ガールからディーラーフィーチャーしています Open Arms でした。さっきのハリー・スタイルズかけた時にですね、リリース年が、まあ、2022年って私ご紹介したんですけど、フォーマットに2022年って書いてたのが本当に地味に尾を引いて、もう5分以上かけてから経ってるんですけど、地味にまだ笑います。今日一日もしかしたら笑えるかもしれない。ずるいですわこのトラップ。準備してる時って大体こういうなんていうか誤植っていうか、大体気づかないんです。なんとなくこう、あそうだな、頭の中で2022って思って読んでるから、だからいつも生放送中にこういうの気づいちゃうもんだから、もう吹き出しそうで、もうメールなんか言えないと思ってたけど、ちょっと私のプロの気持ちでなんとか言えました。指があれですか、別のキーを押しちゃったっていうあれですよね。わからないわみたいな顔するのやめてもらって。いやこれでもあれですよ、ビジネスメールでやるともうあちゃちゃになるパターンのやつですからね、皆さんも打ったあなたのメール大丈夫ですか、今一度ご確認ください。

曲をお送りしました。まずアメリカ在住の高校生シンガーマヤとロバート、そしてビートメーカーアゴとのコラボ作、先週リリースになっていますロマンティサイズ、続けてそのマヤ2025年のレッドライツ、そしてロバートの最新シングルボーイと聞いていただきました。シャクロクロス、変わってはですね、アメリカのマイヤー、先週リリースされたニューアルバムレトロスペクトに収録のスヌープドッグをフィーチャーしたこのナンバーをお送りします。 No pressure。

0: いろんなスターアーティストへのリスペクトも感じるナンバーに仕上がってますね。アメリカのマイヤー、先週リリースされたニューアルバムレトロスペクトに収録の一曲 No Pressure Featuring Snoop Dogg お送りしました。ノーセーブグロクロス、この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 11.8 度、旭川 11.5 度、苫小牧は 14.8 度、室蘭 18.7 度、函館は 18.5 度、帯広 15.3 度、釧路は 12.6 度となりました。今日これからは道央や道東方面は引き続き雲に覆われ、ところどころで雨が降る時間もあるでしょう。なお降り方は各地とも弱い見込みです。道南方面は次第に雲が厚みを増し、夜遅くは山沿いや山間部の一部で雨が降りそうです。道北は宗谷地方を中心に時折晴れるところがあるでしょう。今日の海の波は日高から東の太平洋側と宗谷の海域で 1.5 メートルとやや高いでしょう。その他の海域は1メートルと多少波がある程度です。明日は道央や道南方面、道東は1日を通して雲が広がりやすく、午前中は時折雨の降るところが多くなるでしょう。道北やオホーツク海側は全般に曇り空で経過し、午後は山沿いを中心に一部でにわか雨がありそうです。全体的にすっきりしない天気が続くでしょう。また沿岸や峠付近では濃い霧がかかり、見通しの悪くなる恐れがあります。風は全般に弱い見込みです。明日の海の波は日高の海域で 1.5 メートルのほかは1メートルの見込みです。続いて明日の各地のお天気です。札幌は曇り、明け方まで雨でしょう。予想最低気温は12度、最高気温は18度。旭川曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は20度。室蘭曇り、明け方まで雨、予想最低気温は10度、最高気温は15度。函館は曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は21度。帯広は曇り、未明雨、予想最低気温は7度、最高気温は15度。おしまいに釧路は曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。予想最低気温は7度、最高気温は15度。

気温は11度の見込みです。今日も雨で思ったほど体感温度上がりませんでしたが、明日も日中空気がひんやり感じるところが多くなりそうです。お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

しているのはジェル・スコット。最新アルバム To Whom This May Concern から Beautiful People でした。その前は先週リリースされたニューアルバム Joya に収録されています。カメルーンにルーツを持つフランスのシンガーテイクとジャマイカ系アメリカ人マセゴのコラボレーションでマスターピースでした。今日も雨でひんやりした道内からするとまだまだちょっと実感湧かない話かなとは思うんですけど、先日味の素がここ数年の猛暑による食行動の変化に着目した2026年夏猛暑食トレンドというのを発表していました、まあ、先月にはね気象庁が最高気温40度以上の日の名称をこう酷暑日にしますなんて発表があったりとか、まあ、夏の暑さっていうのはかなり大きな影響を与えてますよね。2026年の夏猛暑食トレンドは猛暑におけるその食のニーズとか行動変化をいろんなメニューの食卓出現頻度やレシピサイトの検索動向、あとは市場動向をもとに分析して食トレンドとして示したものなんだそうですが、調査ではおよそ8割が夏のキッチンで料理するのが辛いと回答しています、まあ、だから夏の調理の優先事項としては調理時間がかからない、火を極力使わないがこうワンツートップに挙げられていて、猛暑下ではねいかに調理工程を軽くするかという、その調理の軽量化ニーズが加速しているというわけなんですね。まあ、そうなると需要が大きく伸びるのがやっぱりこう冷やしメニューで、我らがそうめんとか、冷や麦、その他も浅漬けとか梅干しトマトとか、まあ、あっさりしててそのままポーンと食卓に出せるものも、気温が上がるとともに需要がねかなり増加するそうです。最近はせいろ料理とかもね火にかけてほらほったらかしにするだけでできる手軽さとこうヘルシーな感じで人気ということですが、猛暑下の食卓では、まあ、そういう冷たさだけではなく、まあ、調理自体の負担もね軽くした軽やかさが求められているということで、こういう食事料理をオフ飯と、この調査では定義してまして、猛暑で調理工程や味わいの軽量化ニーズが高まる中、実はその対極にあるような刺激的な料理への注目も夏場って同時に高まるんだそうです。最近の特徴的な動きとしては異国情緒あふれる海外料理へのニーズが大きくなっていて、マーラータンとかタコスとかあとビリヤニね、あとはアジアスイーツ好きの間で話題になってるあのサゴってあのつぶつぶもちプルな、あの見た目なんか海ぶどうっぽいようなちっちゃいタピオカみたいな感じなんですけど、それとか、それがねトレンド予測にもランクインしていて、 SNS の投稿量もエスニック料理系がねかなり春先から増えて8月にだいたいピークを迎える傾向なんだそうです。まあ、だから猛暑下ではオフ飯とそういうちょっと刺激的なオン飯のトレンドが同時に見られるということで、まあ心地よく夏を乗り切る食スタイルとしては夏のオンオフスイッチ飯みたいのがね、どうかというふうに提案されております。私も暑くなるとそうですね、オールそうめんでもいいぐらいな、もうエブリデイそうめんでもいいかなっていうオフ飯ばかりなりがちなんですけど、もう今年ちょっとガツンとそうですね、こういう話を聞くとマーラータンとか汗だくオン飯もいっちゃおうかなという気にはちょっとなっております。あなたにとってはオフ飯、オン飯、何になりそうでしょうか。

14ライブ7月19日出演が決まっています踊れパワープッシュナンバー今月リリースされたシングルで眠る君でした。その前はポップ界のトレンドセッターチャーリー XCX なんですが、先週リリースされた新曲がもうロックでしたね。ダンスフロアは死んだから今ロックを作ってるなんていう風に話してましたからね。タイトルズバリロックミュージック聞いていただきました。クロクロス、時刻は間もなく5時になります。

皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りいたします。火曜日のオレンジは星康弘がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は5時1分です。この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月19日火曜日、ウェブ室民からお伝えします。春のカムイヌプリ楽しむ、登別の話題です。登別山岳会主催の第52回カムイヌプリ山開き安全祈願祭登山会が17日登別市川上町のカムイヌプリ3合目登山口で行われました。市民らおよそ30人が今シーズンの安全を祈願し、春の登山を楽しみました。標高745メートルのカムイヌプリは市街地から近く、中腹には沢渡りや岩場を登る砂上などがあり、アスレチック的に登山を楽しめるのが魅力で、山頂へは2時間程度で到着できます。登別山岳会の山岸副会長は、今日は少し涼しく登山には良い天候、楽しく安全に登山を楽しみましょうと挨拶し、全員で入念な準備体操を行った後、登山を実施したということです。室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月19日火曜日、北海道新聞デジタルよりお伝えします。室蘭の廃棄物関連事業所で爆発。19日午後1時50分ごろ、室蘭市佐喜森町の廃棄物関連企業新興環境ソリューションの室蘭 SD 製造所で爆発音が聞こえたと、近隣事業所の関係者から119番がありました。現場では黒い煙が立ち上がり、消防車10台が出動し消火活動に当たっています。室蘭市消防本部によりますと、けが人はいないといいます。

0: 新興環境ソリューションの室蘭 SD 製造所では、水と反応すると発火爆発の恐れがある金属ナトリウムを扱っているため、放水などの消火対応が困難な現場だといいます。近隣の事業者はボンという大きな爆発音がして驚いた、窓の外を見ると白い煙が出て次第に黒い煙に変わったと話していました。現場は室蘭港に面した工業地帯で、新興環境ソリューションの室蘭 SD 製造所は主にポリ塩化ビフェニール PCB を分解無害化する薬剤を作る施設として2007年に創業をスタートしました。新興環境ソリューションによりますと、室蘭市で行ってきた国による PCB 処理事業が今年の春終わったため、3月末で稼働を終了し、19日は施設の撤去作業のため5人が作業していたということです。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: コバックコバック車検のコバック。コバックコバック車検のコバック。コバックコバック車検のコバック。
9: 車検パラダイス。コバック
8: 車検のコバック。
10: 川田自動車工業。川
11: 田自動車工業。川田自動車工業。
12: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時6分です。この時間は交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西胆振地域の一般国道そして道道で通行規制は行われておりません。現在西胆振地域の道道で冬季通行止めとなっているのは道道2号洞爺湖上り別線、総別町あざ OK 国有林新道分岐点ゲートから総別町あざ OK 峠展望台の 2.5 キロメートルの区間、こちらは6月5日午前10時に冬季通行止め解除となる予定です。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと北海道内の高速道路現在通行止めの箇所はありません。道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか道南バス各営業所へお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと北海道新幹線そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路いずれも本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここで交通安全情報

0: こうお伝えいたします。5月の初めに、歩行者被害の重大事故が、数件発生しております。車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が5月5日、10日、11日に発生しております。ドライバーの皆さんは安全確認の徹底、そして横断歩行者に注意をしてください。そして歩行者の皆さんも注意が必要です。信号機や横断歩道の利用と、夜間は反射材の着用をお願いいたします。夜間の歩行者、ドライバーから見るとなかなか見つけづらい、服装となっていると、非常に危険ですので、反射材着用してください。以上、ここまでは交通情報をお伝えいたしました。お知らせを挟みまして、気象情報をお送りします。住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は5時10分、まもなく5時11分になるところです。この時間は気象情報をお送りいたします。 FM ビューがあります室蘭市みゆき町のお天気、曇り空ですね。空一面グレーの雲でしょうか、一面曇り空となっておりますが、少しだけ雲の隙間から日差しが差し込んできそうなところがありますね。皆さんのお近くのお天気はいかがでしょうか。この時間の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。午後5時の観測データからです。室蘭気温が 15.7 度、東の風風速 3.3 メートル、登別 16.1 度、南の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 17.1 度、南西の風風速 0.8 メートル、伊達市大滝 15.8 度、南東の風風速 1.1 メートル、豊浦町大木市 18.2 度、北北西の風風速 2 メートル、白老 15.3 度、東北東の風風速 4.6 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されております。胆振地方では19日夜遅くから20日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。先ほど午後4時35分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は19日夜から20日にかけてオホーツク海から日本の東へ移動する高気圧の張り出しの中となりますが、20日は気圧の谷が通過する見込みです。このため20日は大気の状態が不安定となるでしょう。午後5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、19日火曜日今夜の天気は曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。風は北西の風のち北の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率この後夜6時から深夜0時まで 30% です。明日20日水曜日の天気は曇りで、明け方まで雨が降るでしょう。風は南東の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時からお昼12時まで 30%、 お昼12時から夜6時まで 10%、 夜6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度、朝の予想最低気温は10度。

10度です。週間天気見てみますと、21日木曜日から23日土曜日まで曇り時々晴れ、24日日曜日が曇り一時雨、25日月曜日、26日火曜日が曇り

0: 一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。
1: 住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りしました。
2: 経営全般の相談は0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
3: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は5時16分、まもなく5時17分になるところです。5月19日火曜日、 FM ビューオレンジお送りしております。火曜日のオレンジ、星康弘がお送りしております。この時間は地域情報をお伝えいたします。はじめにニュースの時間でもお伝えいたしましたが、現在室蘭市内で化学物質火災発生しているということで情報が入ってきております。現在先森地区において金属ナトリウム分散体を含む工場火災が発生しています。煙には刺激性のある成分が含まれる恐れがありますので、吸い込まないよう十分注意してください。注意事項があります。次のこと注意してください。現場付近には近づかないでください。消火活動の妨げとなる行動はお控えください。煙を吸い込まないよう窓や換気口を閉め、屋内にとどまるなどの対応をしてください。屋外にいる場合はできるだけ現場から離れてください。水をかける行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。体調に異変、例えば咳、喉の痛み、目の刺激などを感じた場合は速やかに医療機関にご相談ください。現場では専門機関が適切に対応しています。新たな情報が入り次第速やかにお知らせいたします。室蘭市から情報が入っておりましたが、現在化学物質火災が発生しております。先森地区におきまして金属ナトリウム分散体を含む工場火災が発生しているということです。ニュースの中でもお伝えいたしましたが、こちらの火災ですが、こう水をかけることができないということなんですね。水と反応すると発火、爆発の恐れがある金属ナトリウムを扱っているため、放水などの消火対応が困難な現場ということで、北海道新聞デジタルの記事からご紹介いたしました。なのでこの水をかける行為大変危険ですので絶対に行わないようにしてください。現在先森地区で化学物質火災が発生しているということで注意してください。なるべく現場には近づかないのはもちろんなんですが、外に

はあまりいない方がいいかもしれません。屋内に留まるようにしてください。続きまして、地域のイベントに関する情報をお伝えいたします。5月22日金曜日に行われます地域子育てセミナー、こちらをご紹介いたします。5月22日金曜日午前10時から午前11時まで室蘭市保健センター4階多目的室で行われます。就学前のお子さんのいる保護者の方向けの講座です。乳幼児のお子さんへの関わり方で悩んでいませんか。みんなで交流して解消しましょう。5月22日、そしてその後6月5日、7月16日、8月21日と、開催予定となっております。内容は各回各テーマに沿ってお話をいたします。参加者同士の交流もあります。こちらは予約制となっております。5月21日までにお申し込みください。手元にチラシのある方はですね、 QR コード載っておりますので、そちらの申し込みフォームからお問い合わせ、お申し込みください。またそちらのチラシ QR コードない方は室蘭市子ども家庭センターココラン、こちらの方にお問い合わせください。室蘭市子ども家庭センターココラン、電話番号は0143-45-2022、 0143-45-2022、 室蘭市子ども家庭センターココランにお問い合わせください。こちらは定員がございまして先着順となりますので、参加したいという方はお早めにお申し込みください。こちらの地域子育てセミナー幼児編といたしまして4回あるんですが、第1回目が5月22日開催となります。参加してみたいという方はお問い合わせください。続きまして、登別市からのお知らせです。子どもの声が届く町へ意見交換会、こちらをご案内いたします。登別市議会生活福祉委員会プラス若者会議の、主催となります。あなたの声が子どもの未来を作ります。5月26日火曜日午後5時から午後6時30分まで登別市民会館2階中ホールで開催いたします。どなたでも参加 OK で、当日参加も可能です。日頃感じている子どもとの関わりを話しませんか。子どもとの関わりで感じていること、こうだったらいいなと思うこと、お気軽にご参加ください。こちらもお申し込みが必要となるんですが、事前にお申し込みされる場合は5月24日日曜日までにお願いいたします。またお申し込みがなくても当日参加は可能なんですが、可能な場合はできるだけお申し込みをしてください。こちらに関してお問い合わせですが、議会事務局へお願いいたします。電話番号は0143-85-9220、 0143-85-9220、 議会事務局へお問い合わせください。子どもの声が届く町へ意見交換会は5月26日火曜日午後5時から午後6時30分まで登別市民会館2階中ホールで開催いたします。どなたでも参加 OK です。事前予約、事前のお申し込みも行っておりますが、当日参加も可能ということです。以上、この時間は地域の情報をいくつかお伝えいたしました。時刻は5時24分30秒になったところです。

0: お送りした曲はガリレオガリレイ木漏れ日坂でした。
1: いったー、力投の安い打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか？
2: 買えるでしょうね。
1: ああ、ここで安い買えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時30分です。 FM ビューオレンジ、この時間は行政情報をお送りします。室蘭市からのお知らせ、本日は提出期限は5月25日まで、戸籍の振り仮名の確認と届け出をしましょうという情報です。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。まずは通知はがきを確認してください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。特に注意してください。名前や名字の小さい文字や、ゆ、よ、つなどがはがきでは大きい文字で記載されている人や、すに点々のずとつに点々のずなどのかな遣いが異なっている人は正しい読み方への届け出をしてください。届け出が不要な人ですが、はがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出不要です。そのまま戸籍に記載されます。期限までに届け出がなかった場合で、戸籍に記載された後でも原則として1回に限り市区町村窓口で変更の届け出をすることができます。この件に関してお問い合わせは戸籍住民課、電話番号 0143-25-2422、 0143-25-2422 戸籍住民課へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報室蘭5月号の6ページに掲載しております。室蘭市のホームページの QR コードも掲載しておりますのでご確認ください。提出期限5月25日までとなっております。室蘭市からのお知らせお伝えいたしました。

続いて今日火曜日は洞爺湖町からのお知らせをお伝えいたします。子ども・子育て支援事業計画策定委員の募集についてです。洞爺湖町では子ども・子育て支援法に基づく教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、業務の円滑実施を目的とした第3期洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画に基づき事業を実施しています。この事業計画の策定や進捗状況を管理する洞爺湖町子ども・子育て支援事業計画策定委員会を設置しており、この度委員改選で広く子育て世代の意見を募るため公募による委員を募集します。応募期間は5月11日月曜日から5月25日月曜日必着となります。応募資格は洞爺湖町に住所を有し、4月1日現在満20歳以上の方で現在子育てを行っている人です。任期は6月1日から2年間、会議の開催は年2、3回程度予定しています。

募集人数は3名、報酬などは洞爺湖町の規定に基づき支給いたします。応募方法ですが、広報洞爺湖に掲載しております QR コードより申し込みをしてください。お問い合わせは子育て支援課、電話番号 0142-827100、 0142-827100、 子育て支援課へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報洞爺湖5月号の10ページと11ページに掲載しております。こちらもご確認ください。この時間は洞爺湖町からのお知らせをお伝えいたしました。

0: 時刻は5時36分です。5月19日火曜日 FM ビューオレンジお送りしております。先ほどお伝えいたしました室蘭市佐喜森地区におきまして発生しております化学物質火災についての情報続報が入ってまいりました。本日佐喜森地区で発生した化学物質火災は消火活動継続中ですが、放水による消火活動が適さないため鎮火まで時間がかかることが見込まれています。屋外の煙や臭いが気になる方は自宅や屋内にとどまることをお勧めします。状況が落ち着くまでは必要以上に屋外にとどまることは避けてください。なお帰宅時間に国道など付近を自動車で通過する場合は窓を閉めて走行してください。繰り返しお伝えいたします。本日佐喜森地区で発生した化学物質火災は消火活動継続中ですが、放水による消火活動が適さないため鎮火まで時間がかかることが見込まれています。屋外の煙や臭いが気になる方は自宅や屋内にとどまることをお勧めします。状況が落ち着くまでは必要以上に屋外にとどまることは避けてください。帰宅時間に国道など付近を自動車で通過する場合は窓を閉めて走行してください。室蘭市からのお知らせをお伝えいたしました。お知らせを挟みまして東京室蘭通信をお送りいたします。時刻は5時38分になるところです。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減。西野製作所。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

FM ビューをお聞きの皆さん、こんにちは。昨年9月で7年目を迎えました東京室蘭通信。東京にいる室蘭大好き人間と室蘭の皆さんをつないでいきます。進行役は毎週水曜日夜7時から放送、高桑正信の水曜ビューでしょうでおなじみ、室蘭出身の高桑正信です。よろしく。

0: お願いします。そして
1: こんにちは、室蘭出身の佐藤由美子です。よろしくお願いいたします。
0: 佐藤さん、今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今年から室蘭再発見ということで、いろんな方に室蘭のいいところなんかを聞いている今年の東京室蘭通信なんですが、そんな今月の東京室蘭通信は、
1: はい、室蘭出身の木下二郎さんにお話を伺ってまいりたいと思います。
0: はい、どんなお話が飛び出るでしょうか。それでは東京室蘭通信始めていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。

0: はい、今月は室蘭出身で東京在住の木下二郎さんに室蘭再発見ということで、室蘭の素敵なところなんかを聞いていきたいと思います。木下さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、木下さんは東京室蘭会の事務局の幹事としてご活躍いただいております。まずはじめに木下さんの自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、かしこまりました。木下二郎と申します。はい、室蘭では真国市町に自宅がありました。で、両親はそこで商売の傍ら鉄んこ文庫という施設図書館をしていました。で、私は昭和38年生まれで、幼稚園は三国幼稚園、そして常盤小学校、北新中学、清水ヶ丘高校の英語科を卒業して札幌に出ましたが、その後東京に来てから、もう実は43年経ちます。で、現在は主にワインや食に関わる仕事をしておりまして、フランス、イタリア、アメリカなど海外のワインを日本や東南アジア諸国向けに輸出をしたり、あと輸入されたワインのプロモーション、あとイベントなどを手掛けてます。まあ、そこから発生した仕事で数年前から花火大会のプロデュースなんかもしていて、まあ、まるでよろず屋といった感じです。とはいえ、まあ、長く東京におりますので、やはり自分の感覚のベースは室蘭で育ったものだと年々強く感じている今日この頃です。
0: なるほど。ワインから派生して花火大会というのはどういうことなんですか。
1: 私は今山梨県山中湖村の、村おこしをちょっとお手伝いするようなこともしていて、まあ、そこの中にですね、山中湖村のその、食文化にワインを合わせるようなことを提案したり、で、またその花火ということは花火大会のプロデュースなんですけども、特にそのダイニングアウトといいまして、屋外で花火を見ながらそこで美味しい食事とワインを楽しむみたいな、そんなような企画がこうセットになっている花火大会で、まあ、そんなことから花火師さんたちとの つながり交流が始まって、今に至っているというのはそんな感じです。
0: なるほど。
2: はい、そんな、なんかでワインと食をつなげるお仕事をされている木下さんなんですけども、はい、まず皆さんにちょっとお聞きしてるんですが、室蘭のこんなところが好きっていうのを挙げるとしたらどんなところがありますか。
1: はい、やはり、まあ、自分がそんな仕事をしていることもあるんですけども、やはり食と風土のバランスだと思います。室蘭は工業都市でありながら、まあ、海に囲まれていて地形もダイナミックで非常に個性的な環境です。で、実はワインの世界でもテロワールという言葉があるんですが、土地の気候や地形、人の文化が味を作ると言われてます。室蘭の食もまさにそれで、例えば豚仙肉の室蘭焼き鳥や、あとチャーメンとかラーメンなど、どれもこの土地ならではの文化が詰まってるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。
1: 東京にいると改めて室蘭の味は唯一無二だなといつも感じてます。
0: では木下さん、例えばこう室蘭の食べ物の中で、これがおすすめとかそういうものってあったりしますか。
1: ですね、まあ、もうこれは自分が

0: 室蘭に帰った時のルーティンでもあるんですけども、
1: 聞きたい。
0: まず必ず行くのが仲良しラーメンの仲良しの入江店です、うんうん、あそこはあの中学の同級生があのオーナーでやってるんですけども、あそこに行ってまず醤油ラーメンをいただくことから始まります、
1: うん、
0: その後自分の母校巡りとして、まあ、三国幼稚園、時矢小学校、まあ、もう廃校になってしまってるんだと思うんですけど、うん、北新中学、清水校と校舎眺めながら、うん、まあ、当時の記憶をたどるというのがあのルーティンです、ね、うん、最後にその、マスイチ清水校からあの離れる時にですね、うん、ちょうど夕日の時間ぐらいになっていて、うん、あの大黒島が見える宮崎屋コーヒーさん、あの無敵楼ですね、あそこに立ち寄らせていただいて、
2: はい、
0: 夕日を眺めながらジャズを聴くコーヒーの一杯、最高です。
2: そうですね、
1: ロマンチスト
2: ねえ、
1: うん、そんなロマンチストな木下さんがなんと今後室蘭でこんなことしたい、できたらいいなみたいなことがあるそうなんですが、お話伺ってもいいですか。
0: あ、はい、ありがとうございます。あの無敵楼さんに行った後ですね、今度は中央町に移動して、うん、あの鳥たちの焼き鳥の鳥たちの本店さんに行ったり、
1: うんうん、
0: でその後すぐ近所の、北京亭さんがあってですね、北京亭中央町店、うん、そこに行ってチャーメンを食べたりとか、そんな感じなんですけども、その室蘭焼き鳥、これにはもう、うん、軽やかな赤ワインとか、うん、樽の効いた白ワインがよく合います、うん、まあ、これはあの白ワインシャルドネという品種が一番、樽香が効いてるワインがあるんですけども、そういったものがすごくあったりします。あとあのチャーメンっていうのは北京亭の名物料理なんですけども、うん、この味付けにはあの酸がしっかりした白ワイン、あるいは熟成した赤ワインも面白いと思います、こんなわけで室蘭のその郷土料理、そこにワインを合わせるということをもっと体系立てて、なんかイベントにして探ってみたいなっていう思いが実はありまして、私あのロンドンで行われている世界最大級のそのワインの審査会があるんですけど、はいはい、そこでジャッジをしたことがあるんですが、うんうん、金賞銀賞銅賞というような感じで、まあ、大きく3つに分けられるんですけども、
2: うん、
0: 点数が低くて銅賞になってしまったワインの中にも、うん、自分なりにあれこのワイン日本に持ち帰ってうなぎと合わせたらとってもいいのになとか、
1: うん、
0: なんかこれあの焼き鳥日本の焼き鳥と合わせたらとってもいいのになみたいな、うん、あの点数の低いランクが低かった、あの評価が低かったワインも合わせる食べ物によって全然こう評価が変わる可能性が感じられたんですね、
1: うん、
0: でそのことをぜひに室蘭に持ち込んで、うん、室蘭の町おこしのその起爆剤として、うん、室蘭の郷土料理に合ったワインはこれだみたいな品評会みたいなのをあのぜひやってみたいなというふうに実は思って、
1: なるほど。それは審査員はどんな人がやるんでしょうね。
0: あの実際 の, あの、海外で行われているワインの審査会っていうのはワインジャーナリストであったり、まあ、あの実際のワインの作り手だったり、いわゆる飲食店のオーナーだったりソムリエだったり、そういう形なんですけども、うん、この室蘭の場合はもう室蘭のその食を愛してる人たちが、うん、自分が好きなこの料理に、うん、合うワインはどれだっていう審査をそういう人たちにしてもらいたいっていうのが、うん、あの一番あの強く思ってるところです、
1: うん、
0: まあ、ですから飲食店のオーナーさん、あるいは飲食店で仕事をされてる方、うん、あるいはそこの料理がもう大好きだっていう室蘭料理大好きの美食家の皆さん、皆さんに、審査をぜひやっていただきたいというふうに思います。
1: なるほど、
2: うん、
1: 我こそはっていう審査員やりたいっていう人はどうすればいいですかね。
0: あのぜひあの FM ビューさんを通して、うん、あのご一報いただければ我こそはという方でもこれあの妄想もあのかなり入ってるので、うん、しっかりとしたブレインストーミングをしながら、うん、ちゃんとしたあの、うん、イベントに仕上げていく必要があると思うので、うん、ぜひその、イベントを

0: 企画するところから企画の段階からお手伝い一緒にやっていただける方、ぜひお声掛けしていただければとっても嬉しいです。
1: うん、いいですね。
2: 美食家じゃないですけど、うん、ね、室蘭の食べ物は大好きなんで、うん、そういう人でも、はい、全然参加して OK っていう感じですよね。
0: はい、そういう人がぜひ参加していただきたいと思います。
1: なるほど、室蘭料理マリアーズ10選手権みたいなことですね。
0: うんうん、はい、その通りです。
1: ありがとうございます。そんなお話を聞いて、ぜひとも我こそはという方は、ぜひこちらまでご一報いただいて、うん、木下さんと一緒にね、立ち上げていっていただきたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: ぜひ。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そんなお話をいただきました。ぜひともですね、室蘭、もう僕が命名します、しましたからね、室蘭、室蘭料理マリアーズ選手権、
0: 素晴らしい
1: 一緒に立ち上げて行っていただける方募集しております。そんな今日は、木下二郎さんにお話を伺いました。木下さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 東京室蘭、
4: 東京
3: 室蘭通信、
4: 東京室蘭通信。
1: はい、今月は室蘭出身の木下二郎さんに室蘭のお話伺いました。室蘭郷土料理マリアージュ選手権、はい、楽しそうですね。
2: はい、うん、ぜひ実現してほしいですよね。なんか室蘭のその焼き鳥だったりいろんなこう食べ物に合うワインは、うん、これっていう、なんか今までそういうのってないですよね。
1: うん、
2: そんなのがいろんな方がこう審査っていうかジャッジしたりして、うん、あ、これにはこれが合うなんていうのでね、また そこからこういろんな室蘭のなんか町おこしじゃないですけど、うん、そういうのに発展してね、いけたらすごい素敵なことだなって今木下さんのお話を聞いてて思いました。
1: うん、思いました、うん。我こそは審査員だったりね、
2: そうですね、
1: っていうような企業さんだったり、うん、個人だったり、うん、美食家、あと佐藤さんだったりね、はい、っていう方はぜひFM ビューまでご連絡いただけると嬉しいなと思います。
2: そうですね、うん、室蘭の食べ物大好きっていう人、はい、ぜひお待ちしています、
1: うん、
2: はい、
1: お待ちしております。
2: はい、
1: そんな中で佐藤さん、はい、2月に出演いただいた広瀬さんの告知があるということで、
2: はい、あ、はい、今年2月に東京室蘭通信にそのご出演いただきました室蘭にゆかりのあるピアニスト広瀬清隆さんなんですが、これからちょっとコンサートにご出演されるという予定がございまして、まず一つ目は5月22日金曜日19時開演なんですが、場所は隅田トリフォニーホール小ホール、コンセールビバンハーベストコンサートに、ご出演されます。二つ目は6月6日土曜日14時開演、彩の国埼玉芸術劇場音楽ホール、うん、埼玉県音楽家協会主催の第60回記念定期演奏会、うん、はい、こちらにも、ご出演されます。うん、首都圏にお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: 広瀬さんの、ね、素敵なピアノ、ぜひ聴きに行ってみてください。
2: はい、
1: はい、今月は木下二郎さんにもう壮大なね、室蘭郷土料理マリアーズ選手権のお話、うん、いやいやいやいや、それだけじゃなくて、はい、室蘭のいいところをたくさん伺いました。はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。来月もこの東京室蘭通信でお会いしましょう。
1: 東京室蘭通信、お相手は
2: 佐藤由美子と
1: 水曜ビューでしょう高桑正信でした。
5: 新しくモダンデザインルーム誕生、
6: ホテル湯本登別、
5: 濃くて丸い温泉、
6: ホテル湯本登別、
5: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材、
6: ホテル湯本登別、
5: 心も体もあったまる、
6: ホテル湯本登別。
7: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

0: 本日5月19日火曜日にお寄せいただいたメッセージをご紹介します。測量山ライトアップ希望の灯火の連続点灯を応援します。目指せ14000日。全国白鳥の会測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。時刻は5時56分です。5月19日火曜日 FM ビューオレンジお送りしてまいりました。先ほどもお伝えいたしましたが、室蘭市で、現在先森地区におきまして金属ナトリウム分散体を含む工場火災が発生しております。こちらに関してお伝えいたします。現在先森地区におきまして金属ナトリウム分散体を含む工場火災が発生しております。煙には刺激性のある成分が含まれる恐れがありますので、吸い込まないように十分注意してください。注意事項をお伝えいたします。現場付近には近づかないでください。消火活動の妨げとなる行動はお控えください。煙を吸い込まないよう窓や換気口を閉め、屋内に留まるなどの対応をしてください。屋外にいる場合はできるだけ現場から離れてください。水をかける行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。体調の異変、例えば咳、喉の痛み、目の刺激などを感じた場合は速やかに医療機関にご相談ください。現在現場では専門機関が適切に対応しております。また続報が先ほど入ってまいりまして、こちらの火災、現在、消火活動継続中ですが、放水による消火活動が適さないため鎮火までに時間がかかることが見込まれています。屋外の煙や匂いが気になる方は自宅や屋内に留まることをお勧めします。状況が落ち着くまでは必要以上に屋外に留まることは避けてください。帰宅時間に国道など付近を自動車で通過する場合は窓を閉めて走行してください。まもなく6時となります。現在帰宅時間となりますので、近くお通りの際は窓を閉めて走行してください。室蘭市からのお知らせお伝えいたしました。ピーリカ・イサラ・マオさん、そしてサスライのガードマンさんからですねメッセージいただいておりました。ちょっとですね紹介できず申し訳ございません。さあまた明日水曜日午後5時からですねオレンジをお送りしてまいりますので、明日もぜひお聞きください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。 FM ビューオレンジ、ここまでのお相手星康弘でした。
1: まもなく新千歳空港に
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った、何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。セイコーマート。
6: 火曜日の夜8時からアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the move FM Northwave Glow Cross Stay with us。時刻は夕方6時になりました。グロークロス夜7時までの生放送、この後も引き続きゆかのナビゲートにお付き合いください。6時台のオープニングはギビオン、先週リリースされたニューアルバム Be Love Act 2に収録の一曲ジェゼベル。

0: 6時台スタート、ギビオン3曲続けていきました。先週リリースされたニューアルバム、Being Loved Act 2から、ジェゼベル。そして、キーパー、featuring Teddy Swims。さらに、Save Some For Me、featuring Killani と続けて聴いていただきました。NEXT でイケボーさんから、今日は次女の誕生日で18歳になりました。長女は来月で22歳。我が家は全員大人になったんだなぁと不思議な気持ちです。仕事帰りケーキを買いに行きます。ということで。わぁ、18歳か。めでたいですね。おめでとうございます。大人まで育て上げられて、ここまでひとまず本当にお疲れ様でした。なんかおめでとうだし、イケボーさんのことも。なんかご家族はいたわってあげてほしいなってね、親にもありがとう伝えてほしいなみたいな、ちょっとそういう気持ちになっちゃいますね。娘さんと今日は素敵な誕生日にしてくださいね。メッセージありがとうございます。ゆかが生放送をお送りしています、グラウクラス。この後はトラフィックインフォメーションです。今日は大熊さんお願いします。 FM Northwave Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。札損道の上り線は新川インターの出口で混雑しています。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路をお伝えします。道央道は大沼公園インターと落とし部インターの間、道東道はシムカップインターと十勝清水インターの間、知部市道は余市インターと小樽ジャンクションの間が、上下線とも今夜10時から明日の朝5時まで通行止めになります。旭川門別道は上下線のピップジャンクションと上川総運橋インターの間が、今夜8時から明日の朝6時まで通行止めです。日高道は上下線の沼の畑西インターと日高富川インターの間、函館新道は全線、函館新外環状道路は上下線の函館インターと赤川インターの間が通行止めになります。いずれも時間は今夜9時から明日の朝6時までです。峠の状況です。霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは、国道274号線の日照峠と243号線の美幌峠です。273号線の浮島峠は雨が降っています。いずれも路面は濡れています。この他の峠は曇りの天気で路面は乾いています。道道夕張は岩見沢線は道路脇の斜面が傷む恐れがあるため通行止めです。道道夕張岩見沢線は夕張市手井と岩見沢市栗沢町万事錦町の間が、道路脇の斜面が傷む恐れがあるため通行止めになっています。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で、路面電車の工事のため駅前通りの北行きは直進ができなくなります。

0: カーの大熊がお伝えしました。
1: ありがとうございました。大熊さんが成人した時とかって、はい、その例えば親御さんとか周りになんかありがとう的なことってしました？覚えてますか？
0: 何もできてなくて。
1: そうですよね、はい、あとはなんか18とか20歳とかそこだって鼻水垂れてるこの人みたいなところありますよね。
0: なんかできたらよかったなって今更思ってます。
1: そうなんです、今やっぱり思うから、
0: はい、
1: 今成人した子はなんかね、はい、してあげたらきっと後々、はい、よかったなって思いますよね、
0: はい、ぜひしてほしいです。何か
1: ね、本当に、はい、ちょっとまあ我々も今からでも遅くないかもしれないんで、ね、ちょっと親心していきたいなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: トラフィックインフォメーションでした。クロクロス、時刻は6時15分です。

届けしたのは2018年の M. Swift Lucky Star featuring Nate James。 その前はイギリス出身、スウェーデンを拠点に活動するマルチインストゥルメンタリストのクラカザット。先週リリースされたニューアルバム3に収録の1曲、オリビエ・セントルースを迎えています。 Nothing But Love でした。さてクロークロス、この時間は私ゆかの気になった音楽ニュースピックアップします。アトランタ出身のラッパーラトー、5月29日にはアルバムビッグママをリリース予定の彼女なんですが、昨日インスタグラム更新してまして、どうやらアルバムリリースより先にベビーのリリースがあったのではと話題になっております。昨日のその動画までがどんな流れだったかというと、ラトーは今年の3月に新作のアルバムビッグママのカバーと最新シングルを公開して、初めて赤ちゃんを妊娠してるということをそこで発表してました。でスタジオアルバムのジャケットではラトーがその赤ちゃんのチーターのねぬいぐるみを抱きしめてこうマントを羽織って、そのシアークロップドトップに裸のね、お腹を見せているという姿が描かれていたり、他にも21サベージの手と思われる手が、まあ、彼女のお腹のその膨らみにね置かれているなんていう写真も上がったりしていました。そして昨日公開された動画が、まあ、彼女がスタジオでその新作のねアルバムビッグママに取り組む様子から始まって、ああなんかアルバムのプロモーションだねって見てたら、パートナーのその21サベージとの瞬間も収められていて、で妊娠をその描いたプライベート映像なんていうのもどんどん入ってきて、まあ、ラトーと、21サベージが友人や家族が祝福する様子もあったり、アッシャーとかエンジェル・リースがね、その赤ちゃんの性別はどっちかしらみたいな推測する様子なんかもあって、すごいね幸せいっぱいな動画になってました。でラトーの動画はその37週での、彼女の動画が赤ちゃんの誕生前の最後の動画の一つになるわというふうに締めくくられていて、その後もうビッグママのプロモーション映像に切り替わったんですけど、なんか分娩中に生きむような指示をする音声が流れてきて、だから赤ちゃんが生まれたのかアルバムリリースに向けて生きんでるわよっていうことなのか、ちょっとどちらとも取れるんですけれども、まあ、どちらにせよねファンにとっては非常にめでたいニュースではあるかなと、まあ、どんなままになるんでしょうか。5月29日のリリースになるアルバムリリースタイミングにはきっといろいろ明かされるかなと思いますので、楽しみに待ちましょう。ではラトーそのアルバムビッグママからの一曲です。 GOMF featuring グロリラ。

0: I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in L.A., sweetie. What do you expect?
1: 2曲続けてお届けしました。まずは先日も来日してましたね、今年のフジロック出演も決まっています、アーロパークス。最新アルバム Ambiguous Desire に収録の Beams、 そして最新アルバム Destructed に収録の Thundercat と Tame Impala のナンバーで No More Lies でした。 Thundercat は今日からジャパンツアーですね。全公演ソールドアウトしております。ポスト見てたらなんか行く人のワクワクがすごいですね。サンダーキャット宛てにドリカムからスタンドで花が送られてきてるっていうポストをね、見かけましたけれども、どうなってんのか。あとサイン会も今日あったそうで、口ひげがあってさ、こうサングラスしててちょっとドレッドっぽいロングヘアでかなりイカチーんですけど、なんか動画見てたらすごい腰が低くって、そういうところ大好感ですよね。本当に好感を持ってます。ちなみに握手とサインをしてもらったファンの、レポートによる速報なんですけど、サンダーキャットの手は温かかったそうです以上です。7時まで生放送をお届けしております。グロークロス、コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross

けしたのはフェス先週リリースされたニューシングル So So、 続けては99年のジャミロクワイ Can't Heat でした。クロクロス、今日も4時から3時間の生放送、最後までの付き合いありがとうございます。もう5月も後半に入ってますが、5月は日の入り後、西の空の低い位置には、まあ、宵の明星とも呼ばれる金星が見えるんですけれども、今日は三日月が金星に接近する日で、三日月と明るい金星が並ぶ姿が見られるようです。晴れてればいいんですけどね。札幌の今日の日の入り時刻はこの後午後6時56分です。これからキラに着く皆さんは一息ついて空見上げてみてください。X31 歳の侍さんからは、ゆかさん新しい椅子の座り心地はどうですかっていただいてました。写真をね、グロークロスのポストにあげたニューチェア、スタジオに降臨してまして、ジャザーさんが乗っても沈まないという、ジャザーが乗っても大丈夫、新しい椅子は座り心地が良いです、フィット感あって、なんかいつもよりいい姿勢になって、シャキッとしていい人間になったような気分です。ジャザーさんもね、よりいい声になってるんじゃないでしょうか。明日明後日のグロークロスはジャザドキュメントが担当しますので、よろしくお願いします。私ゆかはこの番組ではまた来週お耳にかかります。のセーブ、この後は加藤潤さんのラジグルで引き続きお楽しみください。では今夜のラストソングです。先週配信のコラボ、スタッツ&ブタジー Our Heart featuring アイナジエンド、お聴きください。 I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Grow your life with music.

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎義恵のクラシックプロムナード、進行を務める FM ビュー田月歩です。クラシックプロムナードは室蘭在住のピアニストで、指導者としても全国コンクールなどで審査員を務められている尾崎義恵先生が、毎回テーマをもとに選曲したクラシックの名曲とともに、皆さんを音楽の散歩道へ誘い、スプーン一杯の幸せをお届けする番組です。先生、今回もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたします。
2: 結婚が決まったら幸せの始まりは残したい、そんな二人に晴海の写真結婚式、ご予算に合わせて二人らしい瞬間を残してみませんか。写真結婚式のご要名は電話 0143-45-3758、 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎義恵のクラシックプルムナードをお送りしております。5月後半ということで、
1: はい、
0: 桜ももう
1: 終わります。終わりますね。
0: 終わりかけ終わった
1: です ね、 ね、
0: もう新緑というんですか、目立つようにね。
1: そうですね、
0: なってきまして、
1: やはりあの育つ力ってすごいですね。
0: これからどんどん草が生えるわけですよ
1: ね。え、楽しみ。
0: 全然あの草がね、
1: どうして、
0: 草刈り大変ですからね。
1: あ、全部お茶にして飲んじゃえばいいんじゃないですかね。
0: お茶になるんですか。
1: タンポポ、タンポポ茶ってあるって言いますよね。
0: タンポポってなかなかしぶといですよね、
1: はい、
0: あれは
1: ね、もうあの全てをこう喜びを持って笑顔でよく咲いてくれたねって言えるといいんですけど、そのうちにぼうぼうとね、
0: まあね、旗から見れば可愛いんですよねあれね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: 黄色でね、はい、でも、うん、いざ自分の敷地内に入ってくると思うと
1: 可愛いでしょ、積んで編みたくなるでしょ。
0: 雑草という草はないとね、
1: そうそうそう、
0: いう方もいらっしゃいますけども、
1: はいはい、はい、本当に
0: いや
1: まあね、難しいところだけど、刈り取った方がいいものはごめんなさいって言って刈り取ってね、めでてあげたい方がいいものは可愛いねって言って幸せになりながら、
0: あの草たちの生命力をいくばくかいただければ、
1: はい、
0: 大変なことになる気がしますね。
1: そう、元気になりますよお茶にしてあの私はあのフキがうちのあたりはすごく生えるので、
0: はい、
1: いろんなことをして食べますよ。
0: その辺に生えてるやつですか。
1: もちろんです。佃煮にもするし、それからあの茎はね、あの味噌汁にも入れるしね。その辺ってあのうちに入ってるのね、
0: 道端じゃなくて、
1: 道端じゃなくてね、美味しいです、うん、はい、ご馳走しましょうか。
0: ふきは
1: ふきじゃないの、
0: うん、
1: 何だろう
0: 宇の花とか
1: 宇の花うまいんだよね私ね、
0: あの一度ねいただいたこと美味しかったです
1: わかりました。っていう夏初夏ですか、薫風とよく言われる
0: 20度ぐらいになってきますとね、はい、最高気温が、
1: 皆さん来ますよ。
0: 爽やかな季節がやってきましたけども、
1: 田月さんの大好きな季節が来ます、
0: はい、ただ今回流れる曲は前回に続き悲壮でございます。
1: 悲壮なんだけど悲壮なんですよ。あの本当に田月さん流のあの言葉でまぶされていくと、なんてあの残念な曲と思うかもしれないけどあの私がそれを払拭しながら、ちょっと私いいことに出会ってきましたよ。
0: 何ですか。
1: あの新聞に書かれてたでしょ、田月さん。私ね、プラダを着た悪魔の大ファンなんです。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、だからその位置はね、数えきれないほど見てますテレビで。
0: ほら、
1: はい、それでもう本当に2が出るというので、もう絶対見るわと思って。
0: 見ました。
1: 見ました。
0: あら、
1: あら、よかったです。
0: 悪魔がプラダを着るでもいいんですよ
1: 悪魔がプラダを着たかしら。あの本当にね、エネルギーをもらえるんですよね。行ってみてください。
0: まあ、何の話かわからない方はあの

0: ドラン民放の FM ビューね、
1: コラムをね、そうそう、
0: 毎週水曜日にね、やってるんですよ。
1: あのね、辰木さんが素敵な文章書かれてるんですよ。皆さんのどうぞあの書き分けながら探して、
0: あとね、あの電子版ってコラムのところに確かあるはずです、
1: ええ、あ、そうなんですか、
0: ええ、
1: ですって。なので私はあれを読んだ時に朝ね、
0: はい、
1: あ、素敵な文章書かれるなって、やっぱり辰木さんではって思いながら、
0: 僕は箸にも棒にもかからない文章を目指して書いてますから、
1: 素晴らしいですよ ね、
0: 見た後何も思わない
1: ってそれを目指すってすごいですよね、ある意味ね、うん、でもね、辰木さん、私見に行くんだけどって思いながらあの良さ分かるって思いながら、
0: 分かんないでしょうね、僕は、うん、
1: いやでもね、本当にね、良かったです。地味で、すごく地味だったの、
0: プロダノのね、
1: そう、あの宣伝では真っ赤な服着たり白と黒の華やかなの着たりしてるんですけど、地味だったの。でもね、うん、なんかすごく時代を感じたり素敵な気持ちになって、あの映画館でのポップコーンってなんであっという間に食べれるんですかねもうなんか一番小さいの買ってみたんですけど、もう物の何分でなくなりましたよ。
0: おかわりじゃないです
1: か。もうなんかもう一回買いに行くわけにいかないから、今度は大きいか、うん、大きい、こんなん誰が食べるんだろうと思ったけど、 あれは美味しいですねという中で、
0: そういうのありますね、でもね、
1: はい、
0: はい、
1: さてさて、戻りましょう。
0: はい、戻ります。
1: 前回は素晴らしい演奏のピアニストがいっぱいいる中で、ゲルバーっていうね、もう繊細なだけど一曲をね、センスよく、あの素敵に弾かれてると思ったんですけど、あと一人しかダメと思いながらあとあの12月まであの必須でもいいんだけどって思いながらっていうくらいの中で、今日選んだ方は歴史上の代表するピアニストなんですよね。
0: うん、
1: ちょっとそれ聞いてみていただけますか。
0: では早速参りましょうか。
1: はい、
0: ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破綻調作品13悲愴第1楽章グラーベ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノウラディミール・ホロビッツです。

0: ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン作曲ピアノソナタ第8番破短調作品13悲愴第1楽章グラーヴェ・アレグロ・ディ・モルト・エ・コンプリオ第2楽章アダージョ・カンタービレ第3楽章ロンド・アレグロ演奏はピアノウラディミール・ホロビッツでした。
1: 楽しい嬉しい喜びの日、あなたにとっての記念日はあなたの大切な人にとっても記念日です。365分の1を家族で記念日にしませんか？家族写真のご用命は電話 0143-453758 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナードをお送りしております。ベートーベンの悲愴ホロビッツの演奏でお聞きいただきましたが、
2: 美しかったでしょう。素敵でしたよね。あの一楽章はあれ、この音のバランスっていうか、やんちゃなのかな彼はって思うようなところがあってあのこの彼は1903年に生まれて1989年まで、で活動されたのもあの亡くなるギリギリまで本当に活動されてるので、息の長いピアニストでらしたんですよね。でこれを録音したのが60歳の時だから、まだ若い時、こういう言葉を使うと失礼かもしれないけど、やんちゃなのかなっていう音のバランスが私の中では感じて、と思ったんですけれども、でも随所にやっぱり素敵なところがいっぱいあって、二楽章が美しいのと、それから三楽章の始まりがすごく美しい中で、もうオーケストラの曲のように引っ張っていきますから、あの曲が壮大になりますよね。この小さなというか初期の作品なんですけれども、素晴らしい仕上がりになっていて、でおしまいまで聞くと、とっても素敵な方の演奏なんだなっていうふうに思うんですけど、ロシア帝国生まれのアメリカのクラシックピアニストなんですね。であの史上最も偉大なピアニストの一人ってはっきり書かれてるってすごくないですか？なんか史上最高の誰々って何かを宣伝するときに使うのならいいけれど、なんかそうでもなさそうな中に史上最大なのっていうね書き方をされてるということは、彼はやっぱりあの本当に偉大な素晴らしいあのいろんな音を持たれたね方なんだなと感じますので、この演奏で聞いていただきました。皆さんはいかがだったでしょうね。次からはまた違う、でもピアノはいいなと改めて思って、だからもしかしたらピアノ曲になるかもしれないし、
0: 次回悲愴が来るかもしれない
2: し、悲愴のもう一人聞いてもらえますかっていうのがあるかもしれないので、
0: まあ、何でもありでございますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということで尾崎義恵のクラシックプロムナード、今日はここまで。お相手は田月歩と
2: 尾崎義恵でした。
0: それではまた次回お会いいたしましょう。
2: おやすみなさい。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ワイラジオクラブ。
2: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは地域をつなげ災害情報に役立ちます。伊達市、総別町、東谷湖町、豊浦町も応援してます。あなたに寄り添うワイラジオ。
1: この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。
3: 久保拓磨のブルースナイト。

久保拓磨です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話0142-236931。硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。はい、こんばんは、久保拓磨です。久保拓磨ブルースナイト、今週もどうぞよろしくお願いします。収録しております。のは5月の14日木曜日でございます。放送されるのは19日の火曜日ですね。14日に収録しております。ギリギリでございます。締め切りギリギリに収録するというですね、本当はこういうことしちゃいけないんですよ。ちゃんと時間にゆとりを持ってね、提出物は、しましょう。で、いや忙しかったの。先週から、まず室蘭札幌伊達と演奏してまいりましてですね、各所お集まりいただきましてありがとうございました。まず5月の8日は室蘭でしたね。秋元隆というですね、神戸のシンガーソングライターが北海道ツアーに来ておりまして、ご一緒させていただきました。とても素晴らしいシンガーソングライター、そして、ギターの音色もとっても綺麗で、この今日ね、後で書きます、秋元さんの CD を購入させていただいたので、後ほど一曲おかけしますが、初めてお会いしましたが、いいな、彼は秋元さんで65歳ね、65歳でシンガーソングライターで、今回こうやって北海道ツアーにやってきて、軽自動車のレンタカーを使って、道内回るらしいでございますけれども、いいなと思いましたね。僕もこういう65歳になりたいなと思っちゃったりもしました。とても渋くて、オリジナル曲が大半だったんですけれども、素晴らしい楽曲ばかりでいいなと思いました。はい。そして、9日土曜日ですね、5月9日土曜日は札幌の方へ、ライブハウスローグという老舗のライブハウスですよ。ローグというのはね、長津さんという、長津さんもシンガーソングライターですからね、そういうシンガーソングライターの長津さんという方が、経営しておりますライブハウスローグ。ローグはね、ほんと10年ぶりぐらいかな、10年以上経つのかな、久しぶりにお邪魔させていただきました。お店のね、イベントのライブで、中津さんから連絡が来てね、たまにおいでよみたいな感じだったので、6月にね、伊達と室蘭で中津さんと一緒に、僕がライブをやるというのもあったので、ちょっと挨拶もしたいし、久しぶりに中津さんの顔も見ておきたいなと思ったので、札幌の方に行ってまいりました。僕を含めて、5組のアーティストが出演するお店のイベントでしたね。皆さんそれなりにね、なかなかの腕前で、楽しい個性的な人たちが集まる、ライブイベントでございました。僕は相変わらずいつものようなことを、やらせていただきましたが、大体皆さん札幌の人だったんですよね。僕ぐらいじゃない、もう一方、旭川から来た方もいらっしゃいましたね。そんなこんなで、楽しく過ごさせていただきました。このね、ライブハウスローグのライブに伊達から出発して夕方札幌に着いたんですけど、リハーサルも特になかったので、ちょっと早く着いたし、ご飯でも食べましょうかという感じで、そのライブハウスローグの近くのね、居酒屋さんに行ったんですけど、間違ったよね。居酒屋さんに入ったのが間違って、なかなかね、料理が出てこなかったんですよ。僕ね、お酒を飲みに行ったわけじゃないので、ご飯を食べに行ったので、ご飯を食べに居酒屋へ行く方がちょっと間違ってたのかな。なかな

果料理が出てこなくてね、もう開演時間に迫ってきてるんですよ。で、料理が届かない、どうしよう、間に合わんぞこれっていうことで、申し訳ない、キャンセルということでっていうお店の方に謝りまして、申し訳ない、時間がないんですいません、今度ゆっくり来ますからということで、まあ食べられずに出てきて、まあで、ローグのライブが始まりまして、終わったのがまあ11時、まあ10時半過ぎてたかなぐらいなんですよ。でもその後打ち上げだよっていうことになってたんだけど、僕は、北24条でね、今年から飲食店を開業している大見くんがやってるお店、ホームベースアフロに行きたかったので、長津さんにね、こういうことを説明して、友達のお店があるんだ、そこに行きたいんだっていうことで、打ち上げは失礼いたしまして、打ち上げに参加しないというですね、大変無礼な真似をしてしまいましたが、いいのいいの、友達の方が大事だから。で、友達のお店に、寄らせていただきました。そこで初めてまともなご飯が食べられたという。11時も過ぎた頃かな、北18条から北24条まで一駅、地下鉄に乗り、大見くんのお店に行きましてね、やっとご飯にありつけたという。まあそこでお客さんにとして来てたもう一方だね、同級生もいて、お久しぶりなんていうことで、友達同士いろいろ、結構夜遅くまで、夜更けまでいたのかな、なかなか楽しい時間を過ごさせていただきましたし、とってもね、お任せで、料理を発注したんですけれども、まあ大見くんが腕を振るってですね、いろんな美味しいご飯を作ってくれまして、美味しかったです。本当にありがとうございました。また行きたいね。札幌にあるっていうところがいいですよね。伊達にあったらなんか毎晩行きそうだもんね。僕ね、毎晩来られても多分大見くんが迷惑なんでしょうね。いや、札幌に、あってたまにしか行けないっていうこの距離感がいいのかもしれませんね。北24条ホームベースアフロというですね、北中米の料理をやっているお店でございます。まあタコスですとか、あとお酒に関して言えば、お酒はなかなかこだわりのお酒が揃ってますよ。地ビールっていうの、クラフトビールとかですね、あとテキーラ各種。僕あんまりこのテキーラって飲みつけないのってちょっとあんまり詳しくないんですけど、テキーラいろんな飲み方で、飲ませていただきます。まあ僕はビールと芋焼酎をいただいたんですけど、北中米料理屋さんで芋焼酎を飲むやつ、美味しかったですよ。本当にありがとうございます。また行きますね。そして、11日月曜日、この日は、伊達市山下町喫茶パル、ね、毎月11日にやっております久保拓磨弾き語りライブということで、開催させていただきました。月曜日だったのにね、平日ですよ、月曜日だったのに、いや、お客様たくさん来ていただいて、これ週末よりも月曜日の方がいいのかなと思ったぐらいにね、まあ落語の世界ではお客様が10人以上お集まりになられると、つばなれという表現を使いますね。つばなれ、どういうことかというと、1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ9まではつがつきますね。10になるとつが離れる、とでつがつかないわけですね、ということで、10以上はつばなれというふうに言っておりますが、この11日のね、喫茶パルのライブもまさにつばなれ、もう満席でした。ありがとうございました。本当に僕のためだけになのか分かりませんけれども、まあ、他にもね、出演者がいるので、それぞれの目的、またはちょっとコーヒーを飲みに立ち寄っただけの方もいらっしゃるでしょうし、ありがとうございました。また6月も11日、6月11日は、何曜日、木曜日に開催しますので、ぜひお集まりいただきたいと思います。6月11日も木曜日、平日ですね。はい、ぜひともよろしくお願いします。まあこのようにですね、3日間、各地で、歌わせていただきました。本当にありがとうございます。なかなかね、集客
ってね、本当大変なんですよ。まあ

0: ろいろ物価も高いしね、えガソリンが高いしなんせで食材も高いでしょ。だからまさかそのライブというねものにお金を使ってくれる方々がいらっしゃるというだけで本当にありがたいと思います。本当に僕はそういう中で演奏させていただけることが本当幸運なんだなと思っております。本当にありがとうございます。もう感謝しかないんですけれどもね、まあそういう感謝の気持ちをねこの番組で、お伝えできればなと思っております。まあなんせねライブに行きたかったけど行けなかったとかねそういう方もいらっしゃると思いますから、家庭の事情とかね、お財布事情とかです。まあいろいろあると思うのでまあこの番組はね、聞いてお付き合いいただいて、少しばかりこうねライブに出かけたつもりで楽しんでいただければ幸いでございますといったところで今週もですねいろいろと曲をかけしながら進めていきたいと思いますので最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: 伊達市観光大使の伊達裕太です。Y ラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作る Y ラジオ。あなたに寄り添う Y ラジオ。
0: 先週かな？先週の放送でですね、エリック・クラプトンの、ブルースアルバム、From the Cradle というアルバムの中から、フーチークーチューメンという曲をおかけしたんです。まあ、世界に最も影響を与えるギタリスト、エリック・クラプトン。なんだけども、エリック・クラプトンのギターがあまり目立たない曲をかけてしまいましたね。ジェリー・ポートノイという、ハーモニカプレイヤーですね、ブルースハーププレイヤー。のジェリーポートノイのハーモニカが、前面に出てきた曲をおかけしてしまったという。いやたまにやるんです僕ね。なんせ僕ねハーモニカのブルーズが好きなんですよ。ギターとかピアノのよくあるけど僕はもう、ハーモニカが出てくるブルースが好きなのでそういう風になってしまうんですけど今週はでは、世界に最も影響を与えた、何世界のエリック・クラプトンね、の、クラプトンのね、ギタープレイが聴ける曲もおかけしなければいけませんね。ということで同じく、リック・クラプトンのブルースアルバム、From the Cradle というアルバムから I'm Tore Down という曲を、おらもうダメだ。ああ、おらもうダメだ。川に飛び込んでしまおうぐらいに、もう地面と同じぐらいのレベルまで俺はもう、落ちてしまう。よくわかんないけどね。そういう、歌詞の内容でございます。I'm tore down. 俺はもうダメだって言われてるには、なかなかアップテンポで景気のいい曲なんですけども。まあ、これもブルースの特徴の一つかもしれませんね。I'm tore down.

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: それではですね、冒頭にお話ししました通り、5月の8日、室蘭黒猫屋というところで、ご一緒させていただきました、神戸のシンガーソングライター秋元隆さんの曲を一曲おかけしましょう。まあね、CD を購入させていただいて12曲入ってるので、まあ今後なんかピックアップしてかけたいと思います。まあ、秋元さんにもね、許可を得てます。ああ、ありがとう。ぜひかけて、なんて言われてるので、いや、本当に、ね、素晴らしいシンガーソングライターで、ね、ギターの方も、素晴らしくて、アコースティックギター。僕の好きなですね、マイク取り。ね、まあ、エレアコとか、最近そういうエレクトリックアコースティックギターみたいなのが出てきますが、もうほんとギターの音をマイクを立ててね、ボーカルと同じようにマイクで拾うという、そういうスタイル。僕好きなんですよね。その感じで、弾き語りを披露してくれました、秋元、隆さんですね、の一曲、神戸ブルーという曲を聴いてみてください。

久保拓真です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。久保拓真ブルースナイト、今週も最後までお付き合いありがとうございます。だいぶ暖かくなってきましたが、今年はね、僕ね、園芸、今までね、一応一軒家に住んでますから庭はあるんです。草ぼうぼうですけれども、今年はね、ちゃんと何か園芸をやろうと思いましてね、トマトを、苗を買ってきて植えました。育てております。あとね、朝顔と、朝顔はね、たまにやるんです。種からね植えて、夏の花といえば朝顔ですね。朝出勤の時にパッとこう花が咲いてくれてると嬉しいものですよね。まあまあまあ、でね、トマトを、今年やってます。ちゃんとなるのかな。まあちゃんと見事なりましたら、この番組も番組でもね、ご報告したいと思いますが、アイコっていうね、品種のミニトマト、簡単らしいんですよ。初心者向け、初心者でも簡単にできるというね。いやいや、本当にね、園芸とか やられてる方々たくさんいらっしゃると思いますけれども、僕全然本当に初心者なので、なんとか、収穫できればいいなと思っております。ただ、買った方が安いんじゃないという意見もありましたね。ミニトマトはいろいろね、これからその肥料をやったりしたりする、管理すると思うと買った方がいいよとか言うんですけど、そういう問題じゃないですよね、園芸というものは。ぜひ皆様、土いじり、これね、人間の体にはね、こうなんか静電気を帯びてるらしいんです。そのアーシングって聞いたことありません？そのだから裸足でその土の上、地面の上を歩いたり、こう素手で持って園芸をやる、この草木に触れ合って大地とつながると、アーシングっつって体の静電気が抜けていくらしいんですよ。でそれがとっても体にいい。だからマンション住まいの方とかね、だから直接地面に触れないわけじゃない。

と地面よ、アスファルトでもダメよ、土の上に触れることが大事なんです。だからわざとそういうアパートからね、マンションとかそういうところで住んでいても、そのアーシングができる装置も売っているらしいです。まあ、必ず建物にはアースというものがあるじゃない、あのコンセントに挿すところで、あれはなんか地面と触れてるらしいので、そのコンセントのアースを使ってさ、そういうアーシングをする道具もある。それちょっと僕は分かんないんだけど、ただまあ我々ね、まあ僕は伊達のね山下町に住んでまして、一軒家ですので、お庭があるということで、まあアーシングじゃないんだけども、まあちょっとそういう草木に触れ合い、大地とね、大地に触れ、まああんまりそのアーシングとかそういうのはあんまり気にしはいないんだけど、ちょっとねやってみようかなと思っちゃったりして、でもチューリップはね何年か前に植えたんですけど、チューリップは毎年咲いてくれるんですよね。で、あとひまわりは失敗したけど、で今年は今朝顔を植えて、これを咲かせるのが楽しみ。あとトマトの収穫ですね。そんなこんな春を楽しんでおります。皆様もぜひ、何か、これからねいいよね、今のうちひまわりとかコスモスとか植えておけばね、夏になればひまわりは咲いてくれるし、夏が終わる頃にコスモスが咲いてくれたっちゃったりするね感じで、大変よろしいかと思います。まあといったところでですね、今週もちょうど時間となりましたので、また来週の放送でお会いしたいと思います。まあエンディングテーマは、いつものように九州長崎、竹内正春クロージングタイムという曲でお別れでございます。今週もありがとうございました。この番組は大光の提供でお送りしました。

0: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたします。

ですね、携帯のショートメールをちょっと見たんです、久しぶりにね。そうすると4月の中ぐらいにですね届いていたショートメールがありまして、よくよく読むと実は中学校3年生の時の同窓会がありますということで、僕の昔の友人がですね僕に連絡をくれてたようで、気づいたのが5月でして、ですぐに返事をしていろんなお話をこうねやり取りしながら、5月のね確かね15だったかな、僕の生まれ育った町滝川市にあります、某ホテルで同窓会、僕の方はねやはり仕事とかいろいろあるものですからちょっと参加はできないんですけれども、かれこれ本当に数十年ぶりに多分皆さん会うんだろうなと。僕のね記憶の中で、中学校3年生のあの時代、皆さんの顔本当に結構覚えてるんですけど、僕ね小さい時の記憶って結構あるんですよ。そのうちちょっと番組の方でもねお話ししようかなと思うんですが、幼稚園入園するちょっと前くらいまでの記憶はあります。皆さんはねどういったこう記憶が今でも覚えてるか、過去のねそういった記憶ね、本当にあの時の皆さん元気で過ごしてるのかななんて思いながら、僕の頭の片隅にですねもしかしたら同じように介護の仕事をされてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかななんて、ふと思いました。皆さんお元気でしょうか。僕は今室蘭でこういう風な取り組み、そしてこういう仕事をしております。一人でも聞いてくだされば嬉しいです。それでは今夜も精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただきます。ぜひお付き合いください。アッキーの日の当たる

0: ツメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ。商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
1: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
2: 年を取るほど失っていくものも多い。残されたわずかなものまで奪わないでほしい。アッキーの介護一人座談会。つい最近の天気予報でね、北海道まだ5月ですよね、ある地域で気温が23度、24度、25度、場所によって

日は確か27度って書いてあったな。こんなにこの時期に北海道が、こうもう真夏日に近いんじゃないかなっていう経験ありますかね。あの北海道で僕もある程度いろんな場所にこう住みながら、暑い場所とか、寒い場所とかっていろいろとこう引っ越しをしたりもしたんですけれども、この5月で25度超えっていうのは今までなかったような気がするんですけどね。皆さんどうでしょう、どういうふうにこの気温の変化というかね感じてらっしゃるのかなと思うんですけれども、この暑さ、気温の急上昇、朝がね、例えば一桁、昼間は20度を超える。皆さんが関わっていらっしゃるご高齢の方っていうのは、やっぱり厚着をしてる方って結構いらっしゃいますよね。僕の周りにもいらっしゃるんですけれども、昼間20度を超えるんですが、やっぱりなんとなく寒いっていう感じで、冬のこう、まだね、シャツ、桃引き、それからジャンバーとかを着てこう出かけられたりとか、それで自分でその温度管理ができるっていう方であればこう脱いだり着たりできるんでしょうけれども、僕のこう経験上、認知症と診断された方ね、突然体調が悪くなったり、いつもと違う言動が起きてしまったり、そういった時にですね、特にこの時期って僕、こう経験というかね、こう今思い出すことって多々あるんですが、出来事。すごく朝起きると汗をかいている。ね、気づくと汗がべっちゃりと。じゃあ着替えましょうかということで、行為解除ですよね。させていただくと、あれでね、確かね、1枚、2枚、3枚、4枚だったかな。シャツだけで。4枚重ね着をされて、その上からさらに冬の服、まあちょっとこうもわもわっとしたようなセーターに近いような生地の服を着てて、それで体調を崩す、まあイコール脱水症状とかってね、夏になればやっぱあるんでしょうけれども、そういった経験って皆さんありませんか。僕らにしてみると体感温度は、いやこれは暑いだろうと思うんでしょうけれども、ご高齢の方、特にですね、冷え性の方って女性に多いですよね。足先触るとすごく冷たい足をして、だから夏でも暑い靴下を履いてるんだだとかね、寝る時もちょっとまだ毛布がないとダメだとか、暑いからちょっと布団も薄いのに変えたらいいよと、こう変えるんですけれども、今度は寒すぎて布団を探し始めたとか、僕のね、今関わらさせていただいてるお客さんにやっぱりそういう方がいらっしゃってね、ご家族の方からもう冬の布団は片付けてくださいということで片付けたんですけれども、実は違うところからこう冬の毛布をこう持ってきて、それでこうね、暑いよっていう方も中にはいらっしゃるので、この時期やっぱり施設の方は特に衣類とか環境っていうのはすごくシビアにやってらっしゃるんじゃないかな、難しいのかなと。さらにこの気温の上昇、5月に20度を超え、ねえ、なかなか衣替えしたくてもできないっていう施設たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、それにプラスして急激な高温になると、やはり怖いのが食中毒。今まではね、6月梅雨に入ってこう雨とかね、多い時期、それから7月8月の暑い時にこうね、気をつけながら支援されてるんでしょうけれども、これ5月でもすでに食中毒警報出るんじゃないかなっていうぐらいの気温の上昇ですよね。皆さん本当にこの食中毒に関してどういったね、ケアのこの方法を今までとやっぱ違うので、今までのマニュアルとは全然違うような感じで来てるとは思うんですよね。見直しとかやっぱされてるんでしょうが、僕もこの食中毒ノロウイルスっていうのを本当に経験をしてます。すごく大変なことでしたし、ただね、その時は介護現場に入っていたので、その食事っていう部分でのその
なんて言うんでしょう、食

中毒に対するいろんな考えってありますよね。ある高齢者施設で施設をさせていただいた時に、現場だけではやはりダメだろうなということで、こう見方をですねちょっと変えて、厨房に僕はあえて入らさせていただいたんですよ。周りからね、施設長なのになぜ厨房にっていう声もあったんですけれども、ただね、僕あの経験があったからすごく学べたことってたくさんあるんですね。特に大きな施設だと介護職員の方がね、食事を作るってことはまずないじゃないですか。厨房は厨房のね、調理員さんとかね、栄養士さんが本当にこう現場でいろんなことをこうね考えながら料理を作ってくださる、その現場にですね、僕実際業務をねさせてもらった時に、見方がやっぱり介護現場とはやっぱ違いますが、それでも厨房の中で何が起きてたかっていうのをね知ること、そしてあ、こういう考えでやってらっしゃるんだな、あ、こういうとこを本当に注意されてるんだなっていうのをね、本当に数ヶ月しかなかったんですが、学べたなってつくづく感じます。本当に表ではやはり見えない部分ですけれども、僕は縁の下の力持ちと思って、食に関してね、その施設で働いている時はすごく重要視をしてね、調理場の方をこう表でね活躍できるような場を本当増やしていって、年を取ると食ってすごく大事だなっていうのがつくつく最近感じてます。野菜一つでもですね、僕最近ねすごく野菜とか食にこだわることが以前より多くなって、すご多少ね値段は高いんですけれども、僕口から食べる野菜とか食材は薬だと思って最近本当に食べてます。フリーランスになってから5年以上経ちますが、一度も病院には行っておりませんね。大きな病気もしてないっていうのもありますし、今この年になって食の大切さをこう気づかされるというのもすごくお恥ずかしい話なんですが、やっとこの年になってね、こう自分の体を本当に真剣に大切にしてやろうって、本当この思いですよね。してやろう、俺は自分でこの体をと、そういったところの第一歩が食であり、あとは運動ですよね。本当にここしか僕自分の体とか自分のこの体内を整えるタイミング、気持ち最後なんじゃないかなって思うような、考えで今いろいろと挑戦してますね。数ヶ月前からですね、体重が、7キロ減ダイエットしました。まあ、ダイエットする体格ではなかったんですけれども、自分しかわからない、自分のその一番体調のいい体重っていうのはね、過去にスポーツもしていて、それに近いくらいまではいけないんでしょうが、本当に自分の体を整えていきたい。それをね真剣に思える時期が来たのかなと、今ねいろんな試行錯誤しながら勉強させていただいてます。ですからね、食中毒、来月6月になったら多分雨も多くなってくるんでしょうね、北海道もね。それに合わせて気温が上がってくる、湿度がねムンムンムンムンする中で調理をする、エアコンを使いながらねできる場所であればいいんでしょうけれども、一人暮らしされてる方、特にね室内、本当に食中毒気をつけなきゃいけないんじゃないかななんて思いながらね、最近考えております。シェアハウス養育館でもですね、食事をこう作る際にですね、本当にこういろいろとね、こう続けてやってると気づけば習慣になってるんですよね。あ、これ本当に気づ、僕もね、あ、いつの間にか自分で無意識にやっちゃってるぞなんてこう思いながら、身につけてるっていうことが多々ありますので、ぜひそこにこう視野を向けながら、食中毒、そしてこの気温の変化にね対応できるような環境づくりって僕大事だなと思います。本当にその中でね、働く職員さんの体調が僕は一番大事だと思います。本当にこれから暑くなって湿度も高くなったり雨が多くなったりします。本当にご自身の体を気をつけながら勤務していただけたら嬉しいと思います。はい、

大切なのはどれだけたくさんしたかではなく、どれだけ心を込めたかです。アッキーの日の当たる介護。先日あるニュースで、家族で温泉旅行行っていた女性70代の方がホテルを抜け出し行方不明になったそうです。認知症と診断されたかどうかは分かりませんが、そのニュースの内容を聞く限り、もしかしたら帰り道が分からなくなったんじゃないかな、この場所はどこなんだろう、いろんな防犯カメラを見ていたら

カメラのね、映像の中にその方が歩いてる姿を本当に見たんですけれども、今はどうされてるのか、もしかしたらねもう見つかったんじゃないかななんて思いながら、願いながら、今マイクの前でお話をしてます。本当にお一人お一人、一家族一家族の中で介護されている方、壮絶な時間、壮絶な介護ってあると思います。綺麗事では本当に済まされないものってあるんじゃないかなと。どんな過酷な環境でも自分は施設に入りたくないと、ゴミ屋敷の中頑張って暮らしていたご高齢の方と出会ったこともあります。行きたくないけど行かなきゃいけないんだ、涙ながらに話をされていた生活保護の女性、作り笑顔をしながら施設に行くわと手を振ってくれた、そんな場面も思い出します。5月は実は亡くなった親父の誕生月で、うちの親父が胸が苦しいと言ってから僕の介護の時間は始まったと思います。家族にしかわからないその介護の時間、いろんなことを悩みながら苦しみながら、僕の場合は介護の仕事をしていたので、ね、解決策を見つけることもたくさんあったんですが、それでも後悔って残ります。ただ、自分の親が亡くなったからもう親孝行ができないっていうのは違うんじゃないかなと思いました。亡くなったからこそ見つけられる親孝行。ぜひお話を聞きたい方は、番組の方にメールでお問い合わせいただけたら、お話しさせていただこうかなと思っております。まあ、機会があればね、ぜひね、番組の企画として、そのお話もご用意させていただこうかなと思っております。それでは、今夜はですね、この曲でお別れさせていただきたいと思います。皆さんはなぜ親が自分にこういった名前をつけたのかなって考えたことありますか？僕はそれをこう気づかせてくれた曲の一つだなと思っております。福山雅治さんで、誕生日は真っ白なユリオ。それでは次週の本放送でお会いできることを楽しみにしております。おやすみなさい。アッキーでした。

0: この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたしました。
1: ノースメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ、商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
2: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
3: ワイヤーディオクラブ。
4: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 胆振の消防ファンの皆さん、ファイアーデップ登別の時間がやってまいりました。このチャンネルは多くの方に消防や消防団のことを知っていただきたい、そして皆さんの命を守る防火のこと、救急のこと、町のちょっとした話題をお伝えして、この胆振地区で安全に安心して暮らしていただくための情報をお届けする登別の消防職員手作りの番組です。本日も私消防長の沼田と、
1: 消防団士官の藤枝と、
2: 救急士官の猪俣、
0: この3人でお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: と日差しが暖かく感じる日が増えてきました、うんうん、まあ、今年も無事春を迎えることができましたね。
1: そうだね、まあ、まだね、あの肌寒い日はあるけれど、なんとなく春だなと感じる日は増えてきましたよね。まあ、今月は5月、5月といえば、まあ、待ちかねたゴールデンウィークですよね、まあ、今年

0: 年のゴールデンウィークは一般的には5連休、木曜日と金曜日をお休みすると8連休の大型連休となります。お二人はゴールデンウィークは何かするんですか？
1: まあ、私は少年サッカーの指導者もしているので、まあ、子供たちとサッカー三昧ですかね。
0: まあ大変だね。まあもうね、若くないんだから怪我しないようにね。猪俣士官は？
2: 私ですか？
0: うん。
2: 私は走り込みです。
0: まあ、ゴールデンウィークといえば、まあ、旅行に行ったり家族と一緒にゆっくり過ごしたり楽しいこともたくさんあるとは思いますけれども、気をつけなければいけないこともありますよね。
2: 消防庁、
0: うん、
2: 私の走り込みについてのコメントはしてくれないんですか？
0: うん、
2: ゴールデンウィークにすることがないから走り込みをするんじゃなくて、
0: うん、
2: 消防官として体力を維持しようとしているのに、
0: うん、ああそうだったんだね。 ごめんね、あのアキレス腱切らないように頑張ってください。さて、ゴールデンウィークに気をつけなければいけないことについてのお話ですが、何だと思いますか？
1: 交通事故ですよね。
2: ゴールデンウィーク期間中は平時と比べて2割から3割事故が増えると言われていますからね。
0: そうなんですよね。事故の原因となる要素はたくさんありますよね。普段運転しない方が旅行のために運転するとか、初めての道での運転、日程が詰まっているから無理をして居眠り運転、会話に夢中になりすぎて注意力不足、景色に気を取られてよそ見運転、スピードの出しすぎ、まあちょっと思い浮かべただけでたくさんありますよね。
1: はい、ゴールデンウィーク中の交通事故は件数が増加するだけではなく、死亡事故が増加しやすい時期だと言われています。
0: うん、
2: そうなんですよね。全てがそうではありませんが、高速道路や幹線道路で普段よりもスピードを出して走行したために事故発生時の衝撃が大きくなり重症化するケースもありますもんね。
0: そうだね。まあ、この番組の5月の第1回目の放送は5月5日、ゴールデンウィークも終盤に差し掛かっていますけれども、リスナーの皆さん気をつけてくださいね。ゴールデンウィークの終盤だからこそ疲れもたまって注意力も散漫になりますので、注意1秒怪我一生です。
1: はい、せっかくの楽しいお休みなんですから、楽しい思い出だけを記憶に残したいですよ ね。
0: そうだね。
2: ゴールデンウィーク中は交通事故もそうですが、旅行先で普段食べ慣れないものを食べたり飲みすぎたりで救急搬送されるケースもあるので、皆さん注意してください。
0: そうだね。アレルギーのある方は特に注意が必要ですよね。まあ、それとね、楽しくなって飲みすぎちゃって救急車で搬送なんていうのも結構あるよね。
1: もう何でもほどほどが大事ですよね。うんうん、
2: 旅行先で体調が変化し急に具合悪くなるということは結構あります。上り列救急でもそういった救急搬送は年間を通してかなりの件数がありますからね。
0: うん、そうだね。まあ大変だよね。旅行先での事故や病気は、まあ、本人も大変だし家族も大変です。結構あるのが、旅行前から体調が悪かったのに無理をして旅行に行って悪化して救急搬送とかね。
2: あります、あります。旅行の日程はなかなか変えられないものですよね。
0: うん、
2: 海外からのお客様はなおさらです。
1: はい、登別消防の東署での海外からのお客様の救急搬送はかなりの件数ですからね。
0: 交通事故や旅行先での急病は、まあ、決して人事ではないですよね。私たちもリスナーの皆さんも体調管理に気をつけて安全で楽しいドライブ、嬉しい旅行になるようにしましょうね。
1: はい、
0: さてここで一曲お届けしたいと思います。福山雅治で桜坂。

0: 本日は5月にちなんだお話をお送りさせていただいておりますけれども、5月といえば我々消防職員が緊張するシーズンですよね。
1: はい、5月といえば山菜採りのシーズンが始まっています。
2: 登別消防では4月の末まで春の火災予防運動、そして5月は山菜採りの遭難予防啓発を行っています。
0: 毎年ね、山菜採りの方が車を止めて入山している場所から山菜採りの事故が発生しているので、無理をしないでくださいねと消防車のスピーカーで呼びかけを行っています。まあ、入山前に会うことができた時には、携帯電話持ってますかとか、水分や軽食持ってねとか、危険な場所に行かないでねと消防職員が呼びかけを行ってるんだよね。はい、
1: 入山した時は常に自分の位置を確認してくださいとも呼びかけています。
2: 山菜採る時はどうしても地面を見ながら移動してしまうので、気づけばここどこみたいなことになってしまうんですよね。
0: 笹もね、背が高くて見通しが効かない場所もかなり多いよね。
1: 特に登別市内の山菜の採れる場所は笹の切れ目が突然崖だったりするので本当に危ないです。まあ、これまでも何人も崖から落ちている方がいますからね。怪我で済めばいいですけど、時には命もね。
2: 山菜採る人にとっては待ちかねたシーズンですもんね。
0: まあ、そうなんだろうね。春にはタケノコ、秋にはキノコ。
1: まあ、僕も山菜採る方なんで、あまり偉そうなことは言えませんが、やっぱり自分で採ってきた山菜は新鮮だし美味しいんですよね。
2: そうかもしれませんが、山菜採りに行って命を落としたり大怪我したりするより買った方が良くないですか？
1: まあ、買ってきたのもいいんですけどね、やっぱり自分で採りに行って自分で調理して食べるっていうのが醍醐味なんですよね。
0: まあ、今はさ、春先の熊もおっかないし、藤枝士官みたいにね、熊とも戦えるし、体力も無尽蔵にある人はまあ好きにしてくれればいいけど、まあ、普通の人にはね、本当に危険を冒してまでぐいぐい奥地に入っていくのはやめてほしいと思うし、今日藤枝士官顔になんか絆創膏みたいな貼ってるけど、それは何、もう熊と戦ってきたの？
1: 鼻腔を拡張するテープです。
0: ああ、そうなの。
1: 戦うテープあるんですか？
0: 戦ってね、もうなんか名誉の負傷かなと思ったんだけど、
2: 私はあまり言えないよう言わない方がいいのかなと思ってたんですけども、あの省庁よく聞いていただいて、
0: いや、はい、そう、いや、ずっとね気にはなってたからね。
2: はい、うん、まあ話は戻しますけども、はい、はい、山菜採り入るときですね、うんうん、ご夫婦で入山してどちらかだけ遭難して出てこないというのは結構ありますもんね。
1: まあ、一緒に入っても同じところで撮ってるわけではないので、やっぱりどんどん離れていってしまうことはありますよね。
0: 山菜が

0: 婦の絆を裂いてしまうんだね。怖いね山菜。
1: いやいや、そうやって言うとなんかパートナーよりも山菜の方が大事に聞こえますけど、皆さんそんなことはないと思いますよ。
2: でも現実に何組もパートナーだけ遭難した人いますからね、
0: うん、
2: 逆に夫婦で2人とも遭難はあまりいないかもしれませんね、うん、
0: まあそうだね、夫婦2人で遭難となるとクマかなと思ってしまうよね、うん、
2: 春先のクマは本当に怖いですよね、
0: うん、
2: 昔はクマも人間を避けていると言われてましたが、最近のクマは人里まで普通に降りてきてトラブルになってますよね、
0: まあ、人里ならねまだしも、山はクマの領域ですからね、まあ、私たち人間がクマの領域に飛び込んでいくんですから、こちらが細心の注意を払うべきなんでしょうね。
1: そうですね、まあ、山菜採りは気をつけないと、美味しい楽しいだけでは済まないこともありますので、しっかりと準備をして家族にも行く先を伝え、うん、帰る時間も話した上で携帯電話、水分、軽食などを持って山に行くべきですね、
2: うん、そうですね、同じ山に見えても昨日の山と今日の山は違いますからね。
0: かっこいいこと言うね猪俣士官。
2: はい、僕はいつでもかっこいいですよ。
1: ま、猪俣士官のかっこよさはさておいて、
2: おっと、
1: 元山岳救助隊員としては猪俣士官の言うことはもっともだと思います、うん、もう天候次第で気温も土の湿り具合も植物の生育具合も全然変わってきます。昨日大丈夫だったから今日も同じは危ないかもしれません。山といっても山菜を採る場所は入り口付近だから大丈夫という人もいますけど、山は山なんでね、山を舐めてかかると大怪我します、
0: うんうん、
1: 山菜採りは安全に行ってこそ楽しいんです。
0: 朝出て山に入って山菜採って無事に家に帰って家族の顔を見るまでが山菜採りだよね、
2: うん、皆さん計画を立ててやってくれればいいんですけども、本当山菜採りの皆さんに声かけしても、はい大丈夫だよ、うん、慣れてるから、
0: うん、
2: と言って笑って返してくれる方や、
0: うん、
2: うるさいなとでも言わんばかりに睨みつけてる方もいますし、
0: うん、
2: 時には声かけしたのが悪いとクレーム言ってくる人もいるんですよね。
0: 何もね、山菜採りでそんなにね殺気立たなくてもいいような気がしますけど、どうなの？
1: 町長、なんで僕の顔見るんですか、
0: うんうん、
1: いやいやですね、本当に僕は殺気立たないですよ、穏やかに活動しています、
2: うん、藤田士官も山菜採りに行く直前の顔を見ないと分かりませんよ。
0: そうだよね、
2: はい、結構気合入ってると思うんで、
0: まあ、あくまでも趣味の範疇で山菜採りをしている人が大半だと思いますので、まあ、本当に無理をしないでほしいですね、
1: はい、
0: まあ、結局遭難して消防が捜索に行くと家族の方にもいろんな方がいて、まあ、消防に申し訳ありません、ご迷惑をかけてと言ってくれる人もいますし、いつになったら見つけられるの、何やってんの、もっとちゃんとやってよときつい言葉をかけてくる人もいますよね。まあ、山菜採りに行って遭難するのも危険ですけれども、その捜索にあたる消防職員も本当に危険な目に遭うんだということを知ってほしいですね。
1: はい、そうですね、まあ、消防職員ではありませんが、捜索中に崖から落ちて二次遭難したっていう事件もありましたね、
2: うん、命を救うための活動であれば僕たち消防官はもちろん迷わず実行しますが、自分で危険に飛び込むのは本当に困ります、
0: うん、毎年ね同じことをお話しして、毎年違う人が、時にはね同じ人が山で遭難して、まあ、みんなで捜索するのは本当に虚しいし悲しくなるよね、まあ、せめてファイアーデップ登別をお聞きの皆さんはくれぐれも遭難しないようにしてくださいね。まあ山菜遭難の悲しくなるお話はここまでにして、5月といえば消防職員にとって、特に新たに消防職員になった人にとっては特別な月ですよね、
1: うん、はい、そうです、5月は登別の新規採用職員が必ず通る登竜門、
0: うん、
1: 江別の消防学校での承認教育課程が始まる月です、
2: うん、5月の頭から9月の中旬まで約130日間にわたる楽しい楽しい地獄の研修が始まるんですよ。
0: いやいや、地獄って猪俣さん、今はこのご時世だからそんなに地獄まではいかないんじゃないの？
2: まあそうかもしれません、
0: うん、
2: 僕らの頃は本当きつかったです、
1: うん、まあ何と何を比較するのかということになるかもしれませんが、まあ、みっちり体は鍛えられますので、きついことはきついと思いますよ、
0: まあ、最近登別消防では1人もしくは2人くらい

0: 新たな消防職員を採用することができています。毎年全道の消防庁が入学式に参列をして、初々しい若者の姿を見るんだけど、みんなねキビキビしててね、大きな声で返事をして、ほんといいよね。まあでもね、何年かしたら慣れてしまってキビキビ感は薄まってるのはなんか残念だけどね。
1: なんで僕たちの顔を見るんですか？何年経っても僕たちはキビキビしてますよね、藤田士官、
2: うん、はい、当たり前じゃないですかそう、まあ、僕らは何年経っても初心を忘れず、いつもフレッシュな気持ちを持ち続ける消防官です。
0: はいはい、わかりました、頑張ってください。まあちなみに今年登別消防では1名新たな方を消防職員として採用しました。まあ、その職員はこの放送が始まる頃消防学校に入学です。
2: 僕らも消防学校でいろんなことを学び、うん、仲間を作りましたから、本当頑張ってほしいですね、う
0: ん、ではせっかくなんで、お二人に消防学校での楽しかったこと、辛かったこと、悩んだことなどをお話しいただけますか。ではまず藤枝士官から。
2: はい、私はこれまで江別の北海道消防学校に4回派遣されました。
0: あら、4回も行ってるんだ。
2: はい、新人の登竜門の初任教育、もう30年も前になりますが、うん、約6ヶ月間で、20年前には救急標準課程に2ヶ月間、うん、で15年前には救助課程に1ヶ月間、14年前にははしご運用課程に3日間の全部で4回です、
1: うんうん、結構古い話が多いですね、うん、
0: まあね、今は指導する立場だからね、まあ若い頃の話が多くなっちゃうよね。
2: いや、なんかすごい年寄り扱いされてるみたいで心外ですけど、まあ僕は今でも気持ちは20代です。
0: いやだからね、そういうことを言い始めたらもう年なんだって、まあ、気持ちの問題は置いといて、初任教育の話を聞かせてもらっていいですか？
2: まあ全然すっきりしませんけど、はい、初任教育課程では登別消防に採用されてからほとんど日を空けずに消防学校に派遣されました、うん、まあ、今でこそ新規採用職員は各町の消防署で1ヶ月くらい学んでから消防学校に行きますが、まあ、僕の頃は本当に採用されてすぐでした、うん、でそんな状態ですので、正直まだ学生気分が抜けていないという心境で消防学校に入校しましたけど、うん、まあ、最初の訓練を受けて、こんな甘い考えではこの半年間を乗り切ることができないという現実を思い知らされました、
1: うん、そうなんだよね、入校するとあれこれは違うなと誰もが思いますよね、
2: う
1: ん、
2: もうとにかく規律と団体行動の連帯については厳しく徹底指導されました、うん、まあ、今思えば消防の活動に必要なことなんだなっていうのは理解できますけど、まあ、当時は軍隊でも入ったのかと思いましたよね、
1: うん、結構おっかなかったよね、はい、今はそうでもないとは言うけど
2: まあそうなんですよね。で学校の班の編成をさせられるんですが、だいたい一班4名で7、8班30名程度で一つの小隊を組みます。で学校での教育や訓練等の活動はほぼ班と小隊を基準に行われましたので、この30名と約6ヶ月間学校生活をずっと一緒に過ごしたと言っても過言ではありません。
0: 消防職員の同期って一般の会社と違って特殊だよね、はい、普通の同期っていうと一緒に会社に就職した同僚のことを言いますけど、消防にはもう一つあって、同時期に消防学校で初任教育を受けた人のことも同期っていうよね。
2: そうですね、もう普通に言いますね、うん、やっぱりこの初任の時の招待の仲間たちとの絆は深くて、30年経った今でも交流がありますし、全道どこに行っても連絡を取り合うかけがえのない存在です。
1: うん、学校の寮でも生活も班の4人は部屋も一緒、食事も一緒ですもんね。
2: はい、そうです、初任教育を受けた時、私は他の職員と比べて少し年齢が上だったので班長に任命されました、うん、まあ、少し手のかかる範囲はおりましたけど、男兄弟のいない私にとっては弟ができたみたいな嬉しい感覚で接していました、うん、で入校してすぐの頃、招待対抗の体育大会があって、まあ、サッカーとかバレーとか球技での対戦をして順位を決めるのですけども、私たちの招待は運動能力の高い隊員が多くて、そこで総合優勝することができました、まあ、その時ですかね、一気に仲間意識が強まって、この仲間たちとなら半年間乗り切れるなと思いましたね。
1: 体育大会とかはチームワークを育てるのにぴったりですもんね。
2: はい、初任教育でのロープと班やロープとか 持久走

0: 重装登山、体力練成、慣れない規律のある生活、自由がないなど、いろいろ辛いことがありましたけど、まあ仲間と支え合いながら達成できた喜びの方が記憶に強く残ってます。
1: なんかスポコンもののドラマの話を聞いてるようだよね。なんかね、あの平成の頃の話なのに中身は昭和なの。なんかあれかい、うさぎ跳びとか妖精ギブスとかつけて何かさせられるの、それとも失敗したら市内で叩かれるとかご飯抜きとか。
0: いや、あの消防長、僕のことどう思ってます
2: いや、あの頃はこれが普通でしたよ。
1: そう、
2: 今でも新規採用職員は初任の同期と絆を築いているようですし、そういったところは割と昭和のかもしれませんが、もちろん体罰はないですよ。う
0: ん、いや僕の頃だってなんちゃらギブスとか市内でビシバシはないですよ。
1: いや、なんかね、消防学校の初任研修が原因で熊とトレーニングするとか眉毛を燃やすことを覚えてくるのかなと思ってしまったわ。
0: はい、真面目な話に戻りますけど次に受けた救急課程は消防職員になって10年後に入校したこともあり、救急現場での経験もある程度積んでいましたので、多少心に余裕がありました。その反面、消防職員として10年経っているという責任と、うん、学校内でも年長者としての立ち位置を求められたり、まあ、本当貴重な経験を積むことができました。まあ、救急科では実技もありましたが、圧倒的に学科が多くて、もう毎週テストに追われていて、うん、本当社会人になっても日々勉強なんだなと思い知らされましたし、まあ、班員3名の班長になったので、まあ、班員たちよりは経験を積んでる分、少しは良い成績を残さないと示しがつかないというプレッシャーはありました。まあ、テスト前は夜な夜な勉強した記憶が強く残っています。
2: うん、テストが辛いんですよね。体も使って頭も使っては辛いです。
1: あのね、鉛筆持つ時もなんちゃらギブスつけてテストを受けるの。
0: はい、救助課程の話をさせていただきますね。
3: ちょっとしましたよ消防長。
1: ひどいよね、ちょっと面白くねしようとしただけなのにね。
0: まあ、当時私は山岳救助隊員に選任されていたので、救助課程の入校は私の念願でした。
1: ほら、いいの来たよ、山の話だ。
2: きっと熊の仕留め方の話ですよ。
0: 真面目に聞きあります？
1: うん
0: あります。
1: あるよあるよ、うん。
0: まあ、救助課程は本当に訓練の日々で、救助技術の習得、向上、安全管理の徹底について叩き込まれました。うんうん、で応用訓練では救助現場を想定して臨場感のある訓練で緊張感を持って学べましたね。まあ、救助課程は血の気の多い学生が多く、まあ、寮生活では意見がぶつかって揉め事も多かったんですけど、まあ、救助に真剣に向き合ったぶつかりでしたので、全く後を引かない良い関係だったと思います。
1: うーん、山の話は？
0: はい、本当に北海道消防学校では厳しい訓練や集団生活を通して多くのことを学び経験させていただきました。共に支え合い、共に乗り越えてきた仲間が全道にいるというかけがえのない存在が、私にとって何よりも大きな財産です。
1: なんか戦友と書いて友と読むみたいな、なんかかっこいいまとめ方しちゃってよ。いいの、いいの？
2: ラジオではお話できないこともきっとあったと思うんですけどね。
1: そうだよね、
2: お酒の席とか。
1: そうだわ、
0: もうそこはいいんです。さあ、猪俣士官の話を聞かせてくださいね。
2: あ、はい。私は平成6年の4月に初任教育課程のため江別の消防学校に入校しました。うん、その後も平成12年に救助課、平成15年に救急課、平成17年にははしご運用課程、そこからちょっと空いて平成24年に火災調査課、うん、そこからまただいぶ空いてですね、令和5年に指揮課程と合計で6回消防学校に派遣されてます。
1: 6回も行ってるんだね。まあ、一口にね消防といっても学ぶことはたくさんあるよね。
2: そうなんですよ、奥が深いですし、最新の技術を身につけるとなると消防学校に行くのが有効な手段ですからね。うん、どの研修も有意義でしたが、まずは初任教育が思い出深いですね。
1: やっぱりみんな初任教育は強く記憶に残るんだね。
2: そうですね、僕の場合は楽しかった記憶しか残っていません。
0: まあ、全職員とは言いませんが、多くの消防職員は初任教育が記憶に強く残ってると思いますし、影響も大きいと思いますよ。
1: 辛いことがあるとエコモードに入って機能停止してるわけではないんだよね。
2: もちろん僕の頭はいつでも高速で回転してるんで、はあ、バッチリ覚えてますよ。
0: まあ、消防活動って

0: 人で行うものではないんで、消防職員にとって一番大事なのは消火技術よりも仲間を信じ合える信頼の心の技術かもしれませんね。
1: 今日の藤枝君はどうしたんだろうね。なんか変なものでも拾い食いしたんだろうかね。
2: 消防長、春だからです。
1: そうか、春なんだね。
2: ごめんなさい、話は戻ります。つら、かった記憶といえば、50km の自給走です。札幌の北一条大橋から丸駒温泉まで助け合って走ってるんですが、次の日は参加者のほぼ全員200名が筋肉痛で、歩き方も変だし、カオスな状況でした。私もその一人でひどい筋肉痛でした。
1: 50キロ自給走で札幌から支笏湖まで、何を言ってるのか全く分かんないんだけど、昭和ど真ん中のスポコンそのままでしょ。
0: さすがに今はここまで強烈な訓練はあまり聞かなくなりましたね。
2: 何言ってんですか、消防職員は根性根性ど根性っすよ。
1: まあ時代の移り変わりってね、2、30年でいろんなことが変わるんだね。
0: 数十年時が過ぎても消防職員の使命に燃える心はずっと変わりませんよ。
2: 今日の藤枝士官はいろいろ来てますね。
1: まあ間違ったことはね言っていないから、まあそっとしておきましょう。はい、まあオチもついたところで、まあ、本日の放送ちょうど時間も良いところとなってきましたが、皆さんどうでしたでしょうか。ファイアデップ登別は毎月第1火曜日に新規収録をした内容をお届けしますが、月内の火曜日は再放送となります。消防のことでお聞きになりたいことや曲のリクエスト、番組への皆さんからの優しいご意見お待ちしております。本日はゴールデンウィーク期間中の交通安全と山菜捜索、そして新規採用後の消防学校についてお届けをしました。ではまた来週。

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

こんばんは。また火曜の夜にお会いできました。今日はどんなことがありましたか？皆さんの声が集まってできているこの番組プチヒプ、どうぞお気軽にご参加ください。改めましてこんばんは、琴葉です。5月も中を過ぎました。連休は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか？世界情勢がまだ未だに不安定な状態が続いていますね。いろいろなものが足りなくなってきているということを聞くと胸がキュッとなっちゃいますよね。で、その中でこの間カルビーのポテトチップスのパッケージがカラーじゃなくて白黒になるぞというニュースが出ていました。あれはね、美味しそうな色がついているから食べたくなるのに、白黒になったらどんな感じになるんでしょうね。ちょっと不安。そういえばですね、ポテトチップスっていうのは薄切りにしたものをスライスしたものと、一回粉にしたものを形成し直して、ポテトチップス

ースにしたものがありますよね。あれもやっぱり粉物になるんでしょうかね。ちょっと気になるところです。皆さんの粉物、何がお好きでしょうか。では曲を聴いてください。先日いつもご紹介しているアンサンブルベルブのコンサートがありました。その中で演奏されていた工場の月、今日は林部聡で聴いていただこうと思います。

春散歩の聖地である臼界隈では白蓮行が目につく。春散歩が始まったのは7年前の師走だから、白蓮行に注目するようになって6年目を迎えたことになる。以前は蓮行は黄色と思い込んでいた。だから白蓮行の発見は鮮烈だった。学びサッカー場から帰りに臼駅のバス停近くで発見できたのは春のおかげだ。バス停の抹茶室を普段は素通りするのだが、ある時裏の空き地にこだわった春が歩き回り続けたので、間近に見て気づいた幸運に感謝している。臼の主である春の貢献は列車だけではなかったのだ。今回のタイトルを春を呼ぶ白蓮行としたが、春が呼ぶ白蓮行とするのが妥当だったかもしれない。参考の写メは駅側のバス停だから、室蘭方面に向かうときに注視すると出会えるだろう。

ただいまおかけした BGM は鈴木まさる春、カタカナとで春と書きます。ぴったりな漢字、散歩の漢字が出ているので、これを春散歩のテーマ曲にしようかなと思っています。それと、添付された写メなんですが、細い枝に小さな白い花がたくさん咲いている白蓮魚の写真でした。遠目では私、雪柳によく似ているなぁと思ったんですが、どんな感じなんでしょう。一度皆さんも見に行ってはいかがでしょうか。

風が運んだ手紙のコーナーです。今日はまずはサイさんです。5月の4日にいただきました。こんばんは、サイです。こんばんは。世間ではゴールデンウィークだとか桜が満開だとか雪が降ったとかいろいろあるようですが、4月の中旬から義理の父が脳梗塞で緊急オペだったり、私の母が脱水で緊急搬送されたりと病院回りをしていました。義理の父の手術自体はうまくいったのですが、高齢だったため今の施設には戻れないとドクターから言われ、母も口から食事ができないため点滴がしばらく続きそうです。母も自宅に戻るのは難しそうです。実家の横の公園の桜が満開でした。実家をどうするか、姪っ子夫婦が住んでくれないかなと思ったり、先送りせずに処分した方がいいかなと悩んでいます。原田ひか、3000円の使い方と林真理子、小説8050を読んでいます。琴葉さんのゴールデンウィークはどう過ごしましたか？いや、いろいろあったゴールデンウィークでしたね。サイさん、お疲れ様でした。琴葉はいつも通りのんびりのんびり、年老いた犬とゆっくりと時間を過ごしていました。続いて、走り屋さんです。琴葉さん、こんばんは。こんばんは。さっき放送の中で石綿の話をしていましたね。あ、これ車に積んでおくものの話でした。これは石綿の中に洗剤が入っていて、水に浸してタイヤの外側のホワイトリボンを磨くときに使います。だけど今はホワイトリボンのタイヤがないので、こんな商品はないでしょうね。俺も昔やっと探してまとめ買いをしました。だからなくなったらどうしようかと考えています。そして今月のテーマの話ですが、俺もたまに広島風お好み焼きをします。俺は小麦粉を冷水ではなく炭酸水で溶くとパリッとしたお好み焼きに仕上がります。あとは具材は豚肩ロースとキャベツと中華麺と卵です。フライパンに油をひいて生地を3回くらいに分けて入れて、別なフライパンで

中華麺と卵を別々に炒めて最後に合わせて蒸し焼きにして揚げ玉を入れて、おたふくのお好み焼きソースにマヨネーズをかけて完成です。ポイントは揚げ玉を入れてマヨネーズをかけて食べるとマヨネーズのコクがもうたまらん。このお好み焼きがあるとお酒が進んでもうたまりゃーん。またメールします。ありがとうございます。炭酸水で溶くといいんですね。今度やってみようと思います。でも私はですね、友達が大阪の友達だったので教わったのは大阪風お好み焼きなので、大阪風で試してみたいと思います。ありがとうございます。では曲を聴いてください。サイさんからのリクエスト、浜田省吾ロマンスブルー。

0: 次はマリリンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: テーマの粉物について。粉物はダイエットの敵ですよね。私はしませんけど、カロリーのあるものや粉物は美味しくてやめられません。今日部屋の片付けをしていたら30年前の写真を発見しました。今は亡き父の笑顔を見つけて懐かしかったです。そこで思い出したのが、父がよく作ってくれたシンプルなお好み焼き。お好み焼きといった気がするけど、ちょっと違うかな。小麦粉を溶いてホットプレートに丸く広げて、そこにネギと鰹節を乗せて、仕上げに醤油を垂らすだけ。醤油が焦げた匂いがちょっとしたおやつなんだけど、あっさりして何枚でも食べられました。北九州の方の出身だったからそういうのがあったのかな？それともオリジナルだったのかな？味と匂いを思い出しました。懐かしいです。ありがとうございます。ちょっと珍しいお好み焼き、情報ありがとうございました。続いて、姫ちゃんのママさんからのファックスです。こんばんは、琴葉さん。こんばんは。遅咲きの八重桜が今が見頃にいい季節ですね。今ビューに来る途中もたくさん咲いていました。ずいぶん前ですが、手作りのお菓子教室に何年か通ってケーキや手作りパンを習い、型から入る私だから型や道具、粉などこだわりながら作っていました。今ではお店で買い食いしている私。あの道具たちはキッチンの奥の奥に隠れています。生徒さんたちと楽しくおしゃべりしながら作っていたことが懐かしいです。今は全然作れませんが、粉物って身近にたくさんありますよね。ありがとうございます。そう、私も昔ね、お菓子とかね、パンとか作っていたんですけど、自分で作ると大量に作ってしまうので、食べ過ぎ、ダイエットの敵なので、最近は全然作っていません。では、姫ちゃんのママさんからのリクエスト、宇多田ヒカル、桜ドロップス。

6月のテーマは6月24日が UFO 記念日、空飛ぶ円盤記念日だそうです。まあ皆さん UFO はご覧になったことある方は少ないと思いますが、最近ね、なんか情報公開しようじゃないかなんていう動きがあるようです。 UFO にまつわるお話お寄せください。メールの方はpuchi@fmview.jp puchi@fmview.jp、 ファックスの方は0143-84-1663。 お手紙はがき、郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町2丁目 13-1 4階 FM ビューです。さあ窓を開けて空気を入れ替えましょうか。今星が見えていますか？この夜空の下、みんながつながっています。明日があなたにとってより良い日になりますように。ここまでのお相手はFM ビューボランティアの琴葉でした。また次回お会いしましょう。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

水平線に日が沈み、夜の帳が降りる頃、潮風が奏でる旋律に誘われて街道沿いを歩いていると、心地よく語りかけてくる。ふと耳を澄ませば、街の香りが聞こえてくる。今月の選曲は DJ 菊田。

0: 今宵灯台の灯火が暗闇を照らすように、この調べがあなたの心を照らすことを願います。ではお時間となりました。またこの時間ここでお会いしましょう。
1: C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux.
2: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: はい、始まりました。
2: はい、ちょっと私感動したんですけど、
1: はい、
2: やっぱりいくつになっても頑張ってる人って美しいなと思ったんですけど、はい、まあ私そもそも感動屋ではあるんですけど、うん、結構ここ最近ではグッと来たことがありまして、
1: なんで
2: 私も影響されるぐらい、
1: うん、
2: マンさんの柔術を見たんですよスパーリングっていうんですかね。
1: そうですね、スパーリングです。
2: スパーリングってその殴り合うみたいなイメージなんですけど、はい、柔術はもうなんか寝技掛け合いみたいのをやってる、
1: はい、
2: マンさんの真顔っていうのをまずあんまり見ないんで
1: そこですか。
2: マンさんの眼鏡を取った真顔で細っかにして、できたら滑稽な姿を皆さん想像すると思うんですけど
1: 声出てないじゃないですか、もうギュッてなってる、もう笑うもん。
2: いやもう滑稽はあるんですよ、やっぱりその違う目線で見れば。でもちゃんとした目線で見たらもうすごくかっこよくて、
1: とんでもない。
2: やっぱずっとその嫌な技の掛け合いみたいな、
1: はい、
2: をするのすごく体力いるじゃないですか。
1: そうですね、
2: 私これ20秒できるかなぐらいの、もう寝そべってねって人生でやったこともないね、普通の人は、
1: はい、
2: 動きをマンさんずっとやっててちょっと感動して、なんか
1: 嬉しい、ありがとうございます。
2: 若い時だったらね、なんかそういうスポーツものとか見たらちょっと私も頑張ろうみたいな、
1: うん、
2: ね、運動少女だったからちょっと急に走り込んだりとか、うんうん、いろいろ影響されてやったけど、さすがにも今膝も悪くて
1: ね
2: あんま動けないんで、すっごく影響されて今私ちょっと歩いてます極力
1: 極力、あ、うん、それはでもすごいいいことですね、
2: うん、もちろんね、タクシー乗ったり地下鉄とか使いますけど、うんうん、時間があるんだったら歩こうと思ってマンさんに影響されて歩いてます。
1: あ、すごい、ありがとうございます、
2: はい、いや歩いて、こちらこそです、本当に
1: とんでもない
2: です。あれはね、美しかったです。

0: 本当に今さ、
1: でも聞いても笑ってた。
0: いやでも笑っちゃう、なんか真剣にやってる人ってちょっとなんかたまに変なスイッチプチされて笑っちゃう時あるじゃないですか。マサの真顔っていうのもちょっと面白かったっ。
1: 面白かったっつってるじゃん。
0: だから いろんな感情が最高でした本当に。あれは
1: ありがとうございます。
0: かっこいいなと思いましたよ本当に。
1: 頑張ります今年こそは。
0: 本当に頑張ってください。
1: 頑張ってきます。
0: あれはね、あのね、2年連続ね、ラスベガス行ってブラジリアン柔術対戦あって、一人で金か銀かって話で毎度銀で帰ってきてても、私は別にあれは私の中では金だと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
1: 今年はちょっと金を
0: 取りたいね。そろそろね、
1: 紫帯になって帰ってきたいと思います。
0: 頑張ってください本当に。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 応援してください。
0: もちろんしますよ
1: , 笑ってもいいですから。
0: 笑いますけど本当に心から応援してるし心から笑ってるし
1: いやでも嬉しいです。
0: 森尾さんも本当に美しいです。
1: 森尾さんも健康的になってください、
0: はい、頑張ります。
1: はい、ということでそれでは行きましょう。
0: 始まった。
1: ほっかもり。はい、どうも森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンと札幌吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM10 局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。
0: はい、なんかそのよくね、はい、今やったらもう漫才のネタにも使われる、何のネタにも使われるコンプライアンスってやつ、
1: うんうんうんうん、
0: で私たちの時代ともすごく違うじゃないですか。
1: 違いますね。
0: で本当あの私 TikTok とか見たらそれ系のものがいろいろ出てきたりとか、うんうん、びっくりしたんですけど、あの火災保険のいろいろ見直しみたいな、
1: はい、
0: その保険屋さんと、まあ、お店のやつ、うんうん、してる時にびっくりしたんですけど、もし私がパワハラで訴えられたらっていう保険もあるんですよ。
1: すご
0: い。弁護士つけてなんかやるっていう。入んなかったですけど、一番危ない人が
1: それそんな保険もある
0: っていう時代になってるんですよ。驚きじゃないですか。
1: 驚き。
0: で、あの今の子たちっていいなって本当思うこといっぱいあるじゃん。その若手芸人、はい、まず仕事こういうのがありますけどやりますかやりませんかって言われる、うん、私たちの時はあのそんな選択権なんかもちろんない、
1: なかった。
0: でどうしてもみたいなのってあるって、例えば結婚式だとか友達の、はい、うんうん、でそんなのもちろん休めるわけじゃない。私たちの時代に言われたのは親の死に目に会えないぞっていうのが当たり前みたいな、うん、はい。でもちろんね、あのいやこの仕事はちょっとさすがに無理でしょ、どう偉くなったのって言われるのがもう当たり前みたいな嫌味、うん、言われるのが分かってるから、もちろん全部やります、このスケジュール無理じゃないですか、いやいややりますの感じでやってたでしょ、うん、
1: はい。
0: でも私がすごくそのうちの社員、
1: はい、
0: 吉本の社員、私がね銀座7丁目劇場っていうところで行ったんですけど、うん、その初めてその舞台に立った時つってもまだ所属ではなかったんですけど、はい、お客さん票で ある程度行かないと所属にはなりませんっていう一発目で手終わった後にみんな集まれっつって、その支配人が言った言葉がいろいろあったんですけど、はい、あのあやる前かなに言われたのかな、私結構それ感動したんですよ。なるほどねと思って、何でも今日初舞台、
1: うん、
0: でこの後ラジオテレビ、うん、あるかもしれない営業だ、はい、なんだかかんだか絶対言うなっていう言葉を言われたんですよ。それは何かと言いますと、いや今日初めての舞台なんですよ、緊張します、絶対言うな、
1: うん、
0: それはもうお客さんにだからあったかい目で見てくださいね、うん、っていうずるい言葉だからな、なるほど、うん、と思って、もちろん芸人ね初めての現場でも絶対それ言わない、
1: はい、
0: でそれがもう当たり前のフェアっていうか、見てくれてる人、お客さんなり視聴者なりリスナーさんなりにそういうひいき目で聞いてくれ見てくれってやらせないっていう環境をてめえで作れ、今テレビでもそれ当たり前に、いやこれ初めてなんですよとか言ってるのを見るから、うん、そっか時代は変わったなと思って、うん、でやっぱあったかい目で見てくれるんじゃないですか。
1: そうですね。
0: となると私はひねくれた目で見ちゃうんですよ。ずるいなこいつ、
1: うんうんうん、
0: だから滑ってもいいじゃねえよって思っちゃうんですけど、当時のあの厳しさによって私性格悪くなってない普通の人が思わない感情は私は出ちゃうわけですよ、まあ それで、うん、ちょっと腹立っちゃうんですよ。
1: でもそれが経験されせられたから

0: そうなんです、うん、そうやって植え付けられたんで、だからあの当時のその教育ってすごい良かったなと思うものもあれば、うん、一生私はこうやって偏屈者で生きていかなきゃいけないんだなみたいな、うん、だからといってそれをあの後輩にそれ言われたからってそれを言うのも変じゃないですか、
1: まあそうね、
0: 私たちの時代ってこうだったからあんたもそうしなさいよっていう、
1: それはもうそれはダメです
0: ね、ま
1: あ、ダメね、
0: そうだから何だったんだろうあの頃の教育って、もうウサギ跳びと一緒じゃんと思って、
1: 本当だよね、でももうね、でも今そうって言ってた人でももうみんな変わっちゃったでしょきっと、
0: そうなの、優しい、みんな丸くなっちゃって、うん、何だったのあれ、実験台、私実験台っすよ腹立つわ、
1: ほんときつかったですね、
0: きつかったよ、
1: だから今あのほら若手っつか今の子たちって、うん、NG かけるって言ってたじゃない、うん、これやりたくないっていうのとこは、はいはいはい、すごい羨ましいなとか、
0: 羨ましいよね、だからあの時もうちょっとね、あのこれ出たくないですとかいろいろやれたらここまで進んでなかったよなって
1: 思う、そしてそれでねやめてった人たちもいっぱいいますからね、
0: でたまにねそのインタビューみたいにね、きつかった仕事なんですかって聞かれるんだけど、うん、その一個一個で言ったら意外と弱いの、こういうこと、こういうランドリーの巨大こういうランドリーの乾燥機に入れられました、あと何あの車の洗車機で体洗われましたとか、めっちゃ怖いし痛かったけど、なんかその電波少年系に比べたら全然緩いっていうか、カードとしては弱いんですよ、ただその時何がきつかったかって、常に睡眠不足でその状態でそれやったっていうことがきついっていうのを言葉で言ってもいまいち伝わりにくいっていうか、なんかだったら本当どっかから突き落とされるぐらいのね伝説作りたかったわと思う、
1: いやそれはそれで怖いわ、
0: まあ、最近そういうなんていうの、あなたの過去教えてください系の仕事がやたら多くて、でこの間はって気づいたんですけど、私が唯一 NG 出してる仕事があって、あの人は今みたいな番組は出たくありませんって断ってるんですよ、はい、よく考えたら あなたの反省語ってくださいってそれじゃんっていうことに、ね、最近ちょっと気づいちゃってうまいこと騙されてたの、でも騙すつもりはないです
1: よ、まあそうね、
0: まあそうだから全部悲しい編集にされてて、この間出たやつもさ、一人ぼっちで血圧測ってたりとか猫飼ってるんですよって言うけど猫全然出てこないし、本当に飼ってるのこいつ、
1: いやでも写真かわいい写真で
0: 写真だけどねそれも猫風邪いてメイクしちゃくちゃの写真でどっから一発来たのか知らんけども、
1: いやでもあれでもそれが連れ出て、すごいヤフーニュースいっぱいいろんなヤフーニュースに、
0: だから今ヤフーニュース出ることってすごいことだよ、もうネタを分からなくて全部ヤフーニュースから拾ってやったからなんだインスタやたらすげえ見られていいのやたら多いなと思ったら入院したっていうのがなんか出てたりとか、もう世間的にはどうでもいいでしょっていう、しかもねその何ヶ月か前に稚内で、あの老人の方が奥さんをごぼうで叩いたっていうのって絶対本来ニュースになるネタではない、ね、もので、あの頭を叩いたっていうのって、あの殺人ではない限りニュースにならないはずなのに、ね、これって絶対もう我々をいじってくださいって言ってるニュースって去年もあったらしいんですよ、
1: あ
0: の
1: そうなんだ、
0: 今回たまたま北海道でしたけど、北海道じゃないとこでもそのごぼうで叩いたっていうのがあったり、それをいちいちそのニュースにするっていう、コメント求めてませんかっていう、
1: そうね、絶対そうね、
0: いろんな人から LINE 来ましたけどね
1: それはそれでよかったから、まあ
0: いいのかどうか知りませんけど、でもそうなんですよ、だからもう野沢直子さんも言ったけど、その例えばブログを書いてて旦那の面白い悪口みたいな、次の日人と会うね約束してるのにえげつないニンニクを入れたラーメンを作ったって書いたら、もう野沢直子新婚早々旦那呆れみたいなタイトルの、もう注目集めたい嫌なタイトルにされるみたいな、ほんとね、なんかネタ探し、もうなんね、ちょっとタイトルとかも考えましょうって感じ。
1: 本当だね。でもその森尾さんが出たっていうのも、その私はヤフーニュースで知ったんで、私は、あ、そうなんだと思ったりとかして。
0: それはありがとうございます。
1: はい、嬉しいです、はい、なんでまた皆さん会ったら森尾さんの見てください。
0: あ、見てください、
1: はい、
0: 悲しい感じに私のその本当の姿だと思いますけど、はい、そんな楽しいですから人生。
1: そう、楽しんでますよね。
0: 楽しいんですよ、はい、
1: なんでそちらの方も皆さんぜひ見てくださいということで、じゃあここで一曲聴いてください。ティージェルスでこれさえあれば。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: はい、どうもスキンヘッドカメラ下です。
2: 岡本です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかすごい久しぶり。
2: そうですね、マンさんは毎週会ってましたけど、ちょっとこのね4月会わなかったのでお久しぶりです。
0: さよならになったから。
2: さよならになったっ
0: ていう。すごいなんか久しぶりな感じ。
2: はい、お久しぶりでございます。森尾さんはね、まあ、普段通りに。
0: 今までの
2: ペースと同じなので普段。
0: そうね。
2: そうでございます。お久しぶり。
0: 元気ですか？
2: 元気ですよ、めちゃくちゃ。はい、元気してます。
0: 絶対元気じゃないじゃん。
1: いや元気ですよ本当に。いやでも今さっきの森尾さんのコンプライアンスの話を聞いて、
0: うん、
1: いやもっとすごい時代だったんでしょうけど、
0: うん、
1: 僕らもなんかちょっと変革期みたいなと
3: こが
1: いたので、
3: ね、うん、
1: ギリギリなんか結構言われたりしてたんで、
3: うん、まあ、特に札幌の下田特使だったからね。
1: 代わりなんていくらでもいるからねみたいな感じだったんで、
3: うん、
1: なんかちょっとそのでも絶対にもう言えないですもんね、後輩になかなか。だから
3: そう
1: ちゃんとコロナ圏の塚田くんってね、東京今から行きますけど、
3: うん、
1: なんか教育の仕方が上手だなって思いますね。
3: うまいね、
1: うん、なんか怒ってみたりちょっと甘やかしてみたりみたいな。なかなか僕がそれができないので。
3: やろうとは思う。
1: いやでもなんか性格的に人のことを怒ってる場合じゃない人間なんで、なかなか。
3: でもそこじゃないのよその、
1: うん、
3: でもそこもまた違うのかな。一応吉本の伝統としてはっていうこと自体がもう古い言葉なんで ね、
1: そうですね。
3: 先輩が後輩に教育するっていうのを代々やっていくっていうのに私は聞いてるから、はい、下には教えたつもりでいるんだけど、うん、でもそれを下がやっぱり下にやらなきゃいけない。
1: 本来は、はい、
3: でも真下ってもういないじゃん。
1: そうですね、うん、真下がいないですよ本当に。2,3 年後輩とかいないので。
3: だからもう今ってもうダメな伝言ゲームになっちゃってる。後輩にまあ今の時代ももちろん混ざっての話だけど。

0: 前に
1: 覚えてらっしゃる、森尾さんは僕にとばっちりだって意識があるん
0: です。あるある。
1: 僕は全然
0: 仕事でちょっとあの飛行機でブンって帰ってきてそのままライブ出ようと思って一回家帰ったらちょっと時間的にだるいなと思ってまっすぐ私はパトスに入ったわけ、はい、で白帯黒帯って昔あったじゃない、そので白帯でまだ NSC がなくてオーディションで入ってる子たちがいて、ね、はい、一応大地だけの楽屋っていうのがあってそこで椅子並べて寝てたら笑い声聞こえてパッと目覚めたらその今東京行っちゃったスカール、はい、っていうやつが私たちの楽屋に入ってきてて、はい、寝てる私を見てクスクス笑ってて、はい、お前なんでここ入ってんだよっつったら、うん、バーって逃げてって、お前来れっつって追っかけてたら岡本がたまたまその前に座っていてえみたいな顔してて、お前どういう曲してるんだよ
1: 思い出した。
0: 何のことですの顔してて、お前どうやってる俺らっつって。
1: あれもでも森尾さんを見て笑ったわけじゃないですよね。僕も通りかかっただけなんですよ。だから別にスクランブルは、うん、
0: 本当に入ってね森マンだって笑ってた
1: の。
0: 後から聞いたけど、
1: それはやばいですね。
0: そう、姉さん目が覚めたら二人が上にいてこうやって見てる感じなの。それは腹立つでしょ。
1: あらら、それはダメですね。
0: そもそも我々の楽屋に勝手に入ってきてるのつやがダメなんだから、はいはいはい、そんなやつが今埋設芸人になってる。
2: 今はね、いろいろ教えるのがすごいいい子になりましたけど、
1: ニコニコしてね。
2: そう、何も知らなかったらそういうことにもなると
0: で、本当にあれは失礼なことしました。本人認めてるから。で、岡本がそれとばっちり受けてヘラヘラ説教したと思うけど。
1: 確かに、いや、ありましたね。そう、ありました。
0: その後、土松のね、最も性格の悪い小沢がライブ終わった後に来て、森尾さんっつってあのスクランブルが謝りたいって言ってるんですけど、どうします、どうするっつったら、謝らせない方が面白いと思います。じゃあそうしましょうっつって
1: 何してるんすか。
0: 遊んでます。
3: でもね、そんな大輝もね、ちょっと糸グループに入って。
1: いやいや、そうですよね。うん、だから僕はその、ね、僕はその、そういうことで笑ってんじゃないと思ってました。初めてなんか、オーディション受けるくらいだったから、うん、どこにいていいか分かんなくて、うん、なら、としきくんっていうのは、笑ってなくて笑ってるみたいな顔してるじゃないですか。ね、だから、それでなんか間違えられたのかなと思ってたら、本当に笑ってたんですよね。
0: 本当に笑ってた。
1: 最悪ですね。
3: 今
1: 改めて怒ります、僕。改めて怒ります、電話して。電話して。でも 森尾さんは万さんもそうかもしれないですけど、そのもう一番下まで見るからもう和やですよね。
0: 見てないよ。
1: でも会うことはあるじゃないですか。その、
2: うん、見かけるというかね、ライブで一緒に。
1: まあ、万さんはなんか森尾さんはでもその結構下の方も働いてるから、うん、そのつながりが多少あるじゃないですか。
0: まあまあまあ、すんごい下はいないけどね。
1: だから結構和やですよね。なんか和
0: でもまあうちで働いてくれてる人たちは人間的に、ま、ちゃんとしてるっていうか、もう本当にどっちかじゃ当たり前の話だけど、あのだってそもそも芸人ってさ、自分が面白いと思って入ってきてるっていうので、はいはい、本当に面白くない人いっぱいいるしや。
1: いやいや、まず、この好みも好みもありますけどね。
0: 芸人の中でそうそうそう、誰が見ても女性いるじゃん。まだ誰でも入ってこれちゃうからさ、札幌吉本ってさ、誰の評価を得たわけじゃなくて、ここまで来たの面白いってね、クラスで言われたわけでもない、自己評価で入ってくる人ってやっぱね、友達もいなかったりで、なんかどういうつもりで入ってきたんだろうみたいな人いっぱいいるじゃん。言葉悪いけど現実じゃんそれは。
1: 黙っちゃう。ね、そういうこともありますから。
0: ひいきって思われるかもしれないけど、やっぱり仲良くしたいなと思う子は、とそうは思えないなっていう人はいるね。
1: なるほど、なるほど。ちょっと相談なんですか。じゃあ聞いてください。
3: いや、大丈夫です。相談、何が相談？
1: いや、相談っていうか、その、やっぱ森満さん、僕より十何年長く生きてて、そして札幌にも詳しいじゃないですか。で、相談ってそんなに大した相談じゃないですけど、僕は明日、
0: あの、話そらしたの？今の。
1: いや、そら、そらして、全然違う話になるんですけど、
0: 話そらして
1: る。いや、そらしてるわけじゃないですよ。この話を。
0: 最後にまたするからね。
1: それは、全然、この話をちょっと聞きたくて、あの明日小山田宗平さんっていう大好きなアーティストさんのライブにがあるんです、札幌で。そんで僕去年の11月に来た時に、そのお仕事でちょっとアンケートっていうのはインタビューをさせていただいて、そんでちょっとなんかつながりができたわけじゃないですけど、ちょっと知っていただいてるみたい。そんで明日普通に行くんですけど、やっぱりちょっとぐらい差し入れをしようと思って持ってこうと思って、でもめちゃくちゃお酒が好きなんです、ビールが好きで。そんで札幌クラシック札幌にしかないから飲んで、なんかもう舞台っていうか

0: ステージの上で飲みながらちょっとライブするくらいの感じなんですけど、うん、この何ヶ月か前に喉にポリープができてしまって、そんでその俺はちょっと歌いすぎと飲みすぎみたいな、うん、そんでちょっとライブできない期間もあって、でも今はその経過が良好だからそのできてますみたいな、うん、で僕はクラシックを持ってこうとばかり思ってたんですけど、うん、それクラシックがちょっとお酒もあるからあんまり良くないじゃないですか、うん、でこの時に何を持ってったらいいかって、ちょっと札幌に昔、森山さんに聞きたいと思って、おめえ、その、僕、芸人やってるから欲しいものって、例えば、オロナミン C とか嬉しいじゃないですか。でも、やっぱりせっかく札幌に来てくれて、なんか札幌独自のものみたいなものがなんかあるといいのかなと思って、他の方で聞いたら、ロッキーサーモンっていう、なんか有名ですか、鳥羽。なんか、砂糖水
1: 産。あのでっかいやつね。
0: はいはいはい。それと、なんか池田食品っていう、あの白石になんか本社
1: あの豆ね、あれうまい、
0: なんかそれがいいんじゃないかって聞いたんですけど、ちょっとそれ以外もなんかないかなと思って今ちょっとリサーチをしてて、やっぱマンさんとか森尾さんもそうでしょうけど、やっぱな人品添えるみたいなことをすごいするじゃないですか、してるイメージがあるから、なんかそのそういうなんかないかなっていう、どういうものが、
1: 今月はどう何か分かんないですけど、はい、あの六花亭に今月しか売ってないお菓子出すんですよ。それも空港では買えない。
0: あら。
1: だからあの市内ではあの普通の三越とか丸井の六花亭では売ってて、その今月の一品みたいなお菓子がとにかくうまいのよ。
2: 毎月やってるわけじゃない。
1: 毎月で変わるの。
2: 今月がうまいんですね。
1: いや今月毎月うまい。
2: 毎月うまい。
1: なるほ
2: ど。それがどれでも。
0: そうだから今は4月だけど、これが何かわからないけど毎月当たるから。
1: だから私もそれこそ日曜日に東京からあのライブに来る人がいるから、お菓子好きだから、はい、あ六花亭の今月のわかんないけどそのお菓子を空港で買えないから。
0: あ確かに僕もね、なんか僕もねってすいませんすいません、
1: ちょっともうこんな、ね、ちょっとスパン開けるともうこんな感じになった
0: 違う、親近感が湧きすぎちゃってそのさっきその地下をバーって見た時に六花亭とか龍月とかもあったですけど、うん、やっぱ空港とかで有名だから、六花亭とかで有名、うん、名前が有名だから、うん、なんか見かけちゃうから、これはどうなんだろうなとかってちょっと思ってたところなので、うん、これは相当
1: それはそう売ってない、空港では売らないっていうやつだから、それはあります。
0: そんなにそのお値段も別に
1: 全然あの本当に六花亭値段だからアホみたいに安い。
0: なるほどなるほど、アホみたいに安い、
1: アホみたいに安いですよだから結構そういうのとかは持ってったりとかするかなってい
3: いね
0: せっかくですから森尾さんも一品添えますよね。
3: 添えますね。
0: はい。なんかどういう、
3: ね、せっかく北海道来てくれたんだから、はい、でも喉やられちゃってでもね。
0: 喉なんかポリープ。
3: やっぱりニュージーランド産のマヌカハニーじゃない
0: マヌカハニーはめちゃくちゃいいけど、ニュージーランド産。
3: マヌカハニーですね。
0: ニュージーランド産が効くんですか。
3: なんかいいって聞く
1: ね。いや私もいただいたニュージーランド産の。いいっすよ。
0: そのどこに売ってるんですか。ちなみに
3: 知らないニュージーランド
0: ニュージーランドにしか売ってないですか、
1: まあ、売ってるわ
3: 絶対売ってるでしょ。ニュージーランドに、
0: いやニュージーランドには
3: 間違いない。
0: それニュージーランドさんですからね、売ってますから。確かにね、喉のことがあるのでそういうことも。いや、なるほど。
3: 私 100% 喜ばれるのが、
0: はい、
3: 佐藤水産の半生のホタテ。
1: ああ、あれが美味しい。
2: めっちゃわかりますよ。
1: あれ美味しい。
2: 誰でも好きですよね。しかもめっちゃ高級感もあるし。
1: ある。
3: でこれが、まあ、木箱だったのが、なんかね、紙の箱みたく変わっちゃったんだよな。うまい。
1: うまいね。
3: めっちゃ、あと、カズチー喜ばれるね。
1: あ、カズチーは美味しいね。
0: カズの子。
3: チーズに、カズの子のクズが入ってるんだけど、めちゃくちゃうまい。
1: うまいね。
3: 酒飲みはもうこれ絶対好きだね。
0: 佐藤水産さんって札幌ってか北海道のにしかないんですか。
1: いや、空港とかにも。
0: ああ、なるほど、なるほど。でもそうそうね、だからそのなんかロッキーサーモンとか聞いた時は、うん、北海道感がすごいから、これもいいなと思ったんですけど。うん、なるほど。ホタテの。
2: ホタテめっちゃいいですね、サイズ感もいいし。
1: ほら、お酒好きな人だから。
0: 絶対そういうしょっぱいものは、
1: つまみには最高じゃない。
0: 今がどれくらい飲めてるのかとかは分かんないんですけど、なるほど。
1: でも腐るもんじゃないからさ。
0: あ、なるほどなるほど。いや、これはありがとうございます。じゃあコンプライアンの話の話戻っていただいて大丈夫です。ないな、あるんですか、まだコンプライアンスの話。
3: な、代々ね。
0: はい、いや、
3: あった。私は。
0: すいません、僕申し訳ない。本当に聞きたいことを喋ってしまって。
3: 頼むよ。
2: はい。
3: 塚ちゃんがいなくなっちゃうんだから。
2: そうですね。みんなで言っていかなきゃいけない。

0: 別にみんなで言っていい、
1: みんなでちょっとずつ言っていけばいいんじゃないかな。
2: 村井だけじゃもうね、
1: まあちょっとね圧倒されてしまいますから。
0: そうか、確かに村井くんは確かにちっちゃい体で
2: 頑張ってますよ、彼は
0: ね。村井くんね、
2: 怒ったことある人に？
1: いやちょいちょいはありますけど。
2: あるの？
1: はい。
3: 後輩とかに？
1: はい、いやなんか言いましたよ、後輩でなんか、うん、目の前で変なことされるとさすがにみたいな。
2: それ舞台上で？
1: いやあのなんか打ち合わせしてたんですよ、昔札幌の下の先輩だったスズランさんと僕らと、そのトリオの後輩か、
2: あいつか、
1: はい、でなんかずっと3人で喋ってそれもキャッキャキャッキャしてたんで、うん、全然こう山本さんが言ってることとか聞いてるのかなみたいな。しかもなんか勝手に出入りとかするし、勝手にトイレとか行くし、あそれはちょっとダメだぞっていう、はい、
2: ダメだぞっていう、
1: ダメだぞ、これ山本さんがちょっとね本気出す前にちょっと、はい、
2: そうね、
1: やっとこうかな、どういう意味なのみたいな感じでちょっと、はい、言ったことありますけど。
2: 頼むよ。
1: はい、わかりました。
2: 頼むよ。岡本は絶対怒らないでしょ。
0: いや僕は怒ったことないかもしれないですね、考えたら。だからなんか、ね、はい、だからなんかその僕の舌はなんか僕よりできてたから、ブーメラン学園の酒井とか、
3: あ酒井がね良かったもんね。
2: あれはすごかったね、
0: うん、鈴作とか、鈴作とかやっぱ
3: そうなんだ、
0: 鈴作やっぱりもう今あってもやっぱすごいなって思います。なんか
2: ちゃんとなんか成功してね、よかったよね、本当ね。
0: もう何ヶ月か前にあったんですけど、やっぱこうなあの後輩力っていうのは何なんですか、そのもちろん礼儀とかもそうですけど、うん、
2: いや本当だね。
0: なんかその場所をなんかチラッと言ったら、こういうとこあってこの道で行った方がいいけど、あとでもこういう店もありますよとかっていうのをなんかやるじゃないですか。僕あんなの絶対できないなと思って、あれはやっぱだから、なんかそのあたりがすごかったので、なんか甘えてたんでしょうね僕。だからこの2人もこのあたりは大丈夫だっていう。
3: 酒井はね、
0: 酒井はそこそこ武闘派でしたけど ね、
3: はい、今はダメだ。
0: 結構ちゃんと手出てましたけど ね、まあ、今はね。そう、
1: 僕酒井さん先輩だから全然そんな、
2: あっちまちやってる。
1: 酒井さんは
0: ちゃんと、
1: え、どういうことですか、誰を殴る
2: んですか。なんかね、ライブに後輩が遅刻してきたわけよ。そのように遅刻してんだよみたいな、はい、でその子はまたねヘラヘラしてる顔をしてるだけなの。
1: ああなるほど。
2: ええー、みたいな、ごめん何笑ってんだよバーッて言ってみて、でやられたらやっててまたヘラヘラしちゃって、はい、だから何笑ってんだよバーッての繰り返し。
1: 不動派っすね。
2: そう、
1: 不動
2: 派
1: すげえ、そんな方だった。
0: 意外とね、そのそんな風には見えないんですけどね。そうですね、
2: ね、今手挙げるのは絶対ダメだけど、やっぱりそんぐらいの気持ちでいてくれる人がね、いてほしいなと思うけど、でもよく考えたらそこまで考えなくていいのかな。だからそれもそうやって教育をされちゃったから、そういう目で見てんだけど、この時代に合わせていくなら関係ねえじゃん、もう私たち。
1: 確かにその関わらない方がみたいなのもありますよね。いやそういう感
2: じ、恥かくのはね別によそで恥かきゃいいし、はいはいはい、私たち関係ねえしみたいな、お宅の声どうなってるのって言うの、いや私もちょっと時代が変わっちゃってよくわかんないですよ。言ってればいい話だから。
1: そうですよね、
0: 真下くらいはなんかあれですけどね、うん、なんかそうさ、でも
2: 離れ、でも真下はさ全然ちゃんとしてるじゃん。
0: いやそうですよね、うん、そうなんですね。だから僕もそうだったから、なんか離れすぎるとね、
3: もう離れしたでしょ、もう好きかめゴールデンで、その下に
0: 稚内、ね、まあ、リングリンデが行ったりとかしますけど、はい、お嬢行ったりしますけど、そうですね、そこからが結構多分その間が結構抜けちゃったんですね、
1: あと NSC 生みたいな感じになる
0: の、後が結構ないですね。
2: だ
0: ね、
2: だから万さんのさ、世にも恐ろしい教育っていう、あの無視っていうさ、なんか下と関わんないから無視されてるかどうかも分かんないから、ここも伝わらないのよ。
0: でも一番強い教育、
2: そうそう、何を言うわけでも、
0: しかもあっちも別に、あっちも別にその悪い気ってか、その何も悪いことされてる気はしてないですもんね。怒られてるわけじゃないから。
2: でも無視されてる。挨拶でも無視とか。怖っ。
0: 挨拶はしますよね、マンさん。
2: いや、無視してる。怖っ、嫌な先輩。自分の先輩ならマジで嫌だわ。挨拶して無視する人。
0: 無視してないですよ、マンさん。
2: してるよ。

0: 嫌いな時はしてた。
1: 嫌いな時はしてたんですか。
2: めっちゃ無視、
3: そういう方法もあるのかですね。
2: ないよ、教育じゃねえよそれ、気分だもん。でもそういう、
3: あの、そう
2: そうそう、言葉悪いけど痛い先輩って絶対必要なのよ。その人に嫌われないようにちゃんと
1: し
2: な
1: きゃ。僕もでもそっちに万さんに近いかもしれないです。やっぱ無視までいかないけど、
2: やっぱり
1: 関わりたくないってなっちゃうんですよね、やっぱり。そう、なんか、
0: でも分かる、岡本の分かるよ、その出さ、あの遠くに行くよ
1: ね。なんかやっぱ絶対にバーンって怒ってバーンってその次の瞬間には忘れれる方っているじゃないですか、うん、あれがやっぱり僕はすごいやっぱ理想だと思うんですよね、うん、そう言うこと言ってそのすぐ仲良くなるみたいな、うん、僕はやっぱ
2: スカちゃんとかそうですね、
1: スーパー根に持つタイプだから、やっぱりもう、うん、もう嫌なことがあったもん。
2: いいスメガネチーム
1: だね。いいスメガネチーム、
2: 教えてやらないっていう。
1: そう、なんかもうそうなんですよね、うん、なんかもう離れていくっていう。
2: あなたなんて言葉の商売やってるから、そこもうまくなんなさいよ。
1: 確かに、怒る言葉も確かに必要ですね。
2: そうだよ。
1: 怒る言葉も、コンコンと言うとかっていう言葉あると
2: 思う。だからもう、そこがもう我々の仕事としてなくなってんのかなとも思う。教育っていうのが。
1: ああ、なるほど。
2: 関わってそれでまたそっちになんか、こんな圧かけられましたっつって、パワハラだって言われる可能性もあるから、だったら関わらない方がいいのかもね。うん、だから無視だわ。
1: 時代が早すぎたんですね、マンさん。マンさん、やるの時代が早すぎたじゃん。今からはそういう時代かもしれない。
2: そうやって考えたらマンさん教育してるの見たことない。無視以外。
3: 無視は教育じゃないですか。
0: でもちゃんと言ってますよ、ちゃんと遅刻のこととかもすごい。
3: 僕も何度か。
0: それぐらいかな。
2: また下手なんだ怒り方が。ムキッと怒って着地点がないから同じこと繰り返してるから。無視ぐらいがちょうどいい。
1: いや無視とかいい。結局無視がいいんですか。
3: 僕お二方から怒られてますけど、やっぱり、はい、ちゃんと響いた。
1: お二方から怒られてます。
2: あ、まさか。
3: まさかには無視じゃない。さすがに
2: 無視じゃなかった。何怒られたの。
3: いやいや、もうちゃんとその遅刻的なこととか。
2: 遅刻したの。
3: あ、遅刻ではないんですけど、うん、ちょっと、はい、良くない生活。
2: 当たり前のことをね、
3: はい、
2: 良くない生活。
3: 良くない生活とか。
2: 治ってねえじゃん。
0: 一個も治ってない
2: じゃん。結局響いてねえ。
1: 一個も治ってないんですか。
3: 酒飲むなとか怒ったわけじゃないですよ。
1: 僕ちょっと下からその遠ざかってるんであまり分かんない。まあ
2: ほらもうね。もう無視、無視のパターンが。
0: 遠ざかってる。
2: 相方に無視。
1: はい、僕無視してますから。いい距離を保って無視してる感じなんで。
2: 絶対いい距離じゃない
3: よ。久しぶりに見ました。
2: ちょっと
3: 元気そうでよかった。
2: すごい元気そうでよかったじゃない。変わ登園じゃない、ね、
1: 変わってないんですか。
3: あ、いやでも、ね、大丈夫です。
1: でもなんかまた森尾さんのそのお胸を触ってる感じ
2: を
1: 見ましたよ。
2: 本当だよ。
3: そうなんですよ。その件でやっぱなんか昨日ちょっと札幌吉本の YouTube 撮ってたんですけど、うん、その件をちょっと後輩からいじられたりして、
1: うん、いじられ
3: もう怒れないですよね、こんなやつがね。やっぱね、
2: いや、
3: そんなこと言ったら下さんだってやってるじゃないですかみたいな、
2: うん、
3: 流れてきましたよ、見ましたよみたいな、あんな大先輩のお胸を、うん、みたいな。
2: 胸もむだけじゃないからね。
1: え、いやだから
0: よかった、びっくりした。
2: 胸をね、もむだけだったら
1: 聞いたんですか。あれは飲んでた、
2: あれはアリちゃんも悪いの。
1: あの前では僕島といたような気するんですよね。
2: そうだよ、その後だよ。
1: そうですよね、なんかで別れて、うん、そう、なんかその後に森尾さんとね、うん、
2: 爆弾が来て、あのアリちゃんが
1: なんだかんだやっぱ行くんですよね。森尾さんに、森尾さんにやっぱり会いたいんですよね。
2: まあそうです
1: よね。そうです
3: ね。全然その段階まで仕上がってない、飲んでない段階でお誘いいただいたんですけど、うん、別件で用事があってからは森尾さんと行きたかったと思ったんですけど、
2: うんうん、まあいいよ、そういう、オベッカはそういうのに。
3: オベッカはオベッカはオベッカはオベッカはオベッ
2: カは有馬が、しも酔っ払ったら森尾さんのおっぱい触るしょみたいなこと言って、余計な振りをしやがって。そしたら、おっぱいかみたいな。どれだっておっぱい好きだろみたいなこと言い出して。でその店ではまあ大丈夫。そしてまた移動したら、アリちゃんがまたそれ言い出して、もう。ゴー、シモゴーなの確実に。
1: あ、なるほど。
3: よくてカメラ構えますから、あの人やっぱそこで、そう、やってしまったな。
2: なんでカメラ構えてるの分かってやるの。
3: いやもうそれはなんかその
2: てね、ただ
3: 個人的に楽しむもんならいい。
2: ちょっとうるさい
0: です。
2: もみもみなら分かる、まだもみもみなら
1: 分かるんですか。
2: まだキャンプに入れて、まあはいはい、お笑いとして、
1: まあ、確かにカメラもあるし、
2: そうそう、もみもみまで、
3: はい、
2: もみもみだけじゃないですよ。親指と人差し指で

0: 首コリコリしながらなんですよ。
1: 信じられない信じられないよ。
0: よくないでしょ。
1: よくない。
0: それってさ、見た目にはあんま伝わんない。
2: どういう、
0: あちゃちゃきたーってなって
1: びっくりしたもん、それ聞いて。
2: よく僕入れますよね、まだここに。なんでなんだろう。
1: 本当だよ。
2: なんで存在できてんだろう。
0: いや、台本
2: で。いや、そうですよ。
3: そうっすよ。
2: セクハラで、ね。
3: どういう話なんですか、
0: だから、あのね、よく、お客さんとかで勘違いで、最初期足にブチ切れられるパターンだけど、良くないことをお客さんがお客さんにしましたみたいな、他人同士でね。
2: あ、はいはいはい、はい。
0: で、あーって注意するでしょ、はい、で嫌な空気になるのも嫌だから、最後笑いで落としてわーってやられた側もわーっと笑って、あ、よかった、これで落ち着いたみたいな、うん、はいはい、したら自分が受けたと勘違いしてまたやっちゃうみたいなの。あ、本当にお笑いとかを分かってないっていうか、別にお笑いなんて誰も知らない、私も知らんけど、笑いを取ったことがない人なんだろうなっていう、自分がその笑いを作ったみたいな感じで勘違いしちゃう人がいて、してまたやるみたいな、お前かげしろよって、その勘違いするんじゃねえよと、こっちが散々フォロー入れて今笑いだっただけで、お前が笑い取ったわけでも何でもねえんだ、そのバカじゃねえのっつって帰れって
3: めちゃくちゃ悪い空気になっても仕方ないですよね。それは仕方ないですよね。
0: でもその後そいつが帰った後、なんだあいつやってみたいな感じだから、
3: それはいい、
0: それをシモをやってるわけ
3: です。いや確かに、え、
0: 確かに芸人だから
2: なるじゃん。どうする、盛り上がってます。
0: それをアリちゃんカシャカシャカシャって撮って面白がって、
2: だからもうこれ森尾さん次はないぞってもう言ってください。もう本当に次やったらもう本当に訴えるぞって言っていただいたら
0: 叩いても金出てこねえから
1: 。そうだねそうだね。
2: そうですね。いや、それで昨日その YouTube でちょっといじられた上に、僕あんま覚えてないですけど、マンさんの家にちょっと1ヶ月前ぐらいお邪魔。
0: うわ、
1: そうなの。
3: え、はい、アンさんだって後輩は入れないって。
1: 入れない、あれですよ、3人で飲んだ最後の日に。
0: 初後輩なんだ家。
1: いや、あの今の家はね、前の家は来てますよ、うん、何人か、う
3: ん、ね、シゲさんとね。
1: そうそう、布とね。
3: あ、はいはい。
2: しかもこうなんですか、あのマンさんにたくさんご馳走になって、しこたま飲んだ時にマンさんと歩いて帰って、同じ方向だから歩いて帰って帰ろうと思ったら、もうあのちょっとだけ
1: 飲む会もだ。
2: 言ってくれて、はいはいはい、そのなんか僕に送ってくださるお酒も持ってくださって、うん、もうせっかくだから俺も飲んでいけばいいでしょみたいなことだったら、もうこれももう良くない状態なんで、うん、どうやら僕マンさんの家に上がり込んで、マンさんの下着を広げたらしいです
3: 、ね。
1: あの洗濯物があるけどびっくりして私は洗濯物あるからごめんね、ちょっと洗濯物どけるねって言ったら、もうそうちょっといいですかって言われて、何って私のブラジャーを持ち上げて。こんなゴーイブルジョーしてるんですねって言った時に、あはんってなって、
3: あ
1: はん違うよ、違うよ、あはんって、あはんじゃなくて、
3: あはんって怖い方のあは
1: ん
3: だ、
1: うんつって、怖しも怖っと思って、そそくさと、
2: あの下着を、
0: そん時におっぱい揉めよ。
2: それはガチ
0: ギャラリーいないとこで。
2: それは本当のやつだから。
3: いや
1: っていうのはありましたよ。
3: ないですね、
2: 大変ご迷惑をおかけしてます、本当に。
3: 昔なんか、昔その、なんか、シモが不祥事を起こして、た時に事務所から電話がかかってくる時の対処法って漫才をしたことがあるんですけど、うん、あれはそろそろ、
0: あ、それがあったわけじゃ
1: ない
3: ですか。ないないですよ。っていう体の漫才をしたことがあったけど、うん、そろそろ現実になりつつ
1: ある
3: んです
1: よ。
0: 高齢者だった
3: ね。事務所から連絡来ますね、これそろそろね。
2: あの、嫌な感じの電話ね。申し上げにくいんです
1: よ。下さん、
3: 下さん、いや、そんな
2: 言っちゃいましたね。
0: なんかその芸人ってさ、私とかもそうだけど、まともな社会経験をしたことがない人が多いじゃない。
3: 確かに、僕は働いたこともね、ないですよね、
0: うん、アルバイトとかしかないでしょ、はい、唯一経験者っていうかさ、下ってさ、
1: そうね、
3: あ、確かに
0: 社会人やって入ってきてるはずなんだけど、はい、なんでこんなに言いづらくて非常識代表
3: みたいな。確かに非常識代表ですよ、
0: ね、ミスター非常識、まあ、
2: だから全然そのサラリーマンをやってみて全然ダメだと思ったんでしょうね。こんなとこにいられないと思ったから、うん、こっちの世界に飛び込んだら、こっちの世界でもどうやら非常識らしいんで今いるとこなくなって
0: やばい、空中でふわ
3: っとしないの。乳首をするのはなんでなんですか。
2: 掘り返さないでいいです
1: よ。掘り返さないで、
3: いや、掘り返さないでって言って、掘り返さない、いや、すごい気になるじゃん、それやっぱり、その、いや、ノリは、その、
1: いや、わかるよ、ノリはね、
3: 取ってるし、それでもダメだけど、森尾さん

0: まあそのモミもさっき言ったモミもいくらいだ分かるっていうのは分かるんです
1: けど、オーバージェスチャーだ普通に
0: 言われちゃうね確かに、うん、そっちの方が見栄えもいいですよ、見栄えもいい、
1: あと触ってる手みたいな感じのやり方ってあるじゃん、
2: ね、あ、はい、本当触ってますよね、
1: そう
2: がっちりと
1: ちゃんと質問に答えてくださ い,
2: いなんでって言われたらやっぱその、はい、なんていうの、こう新たな展開も欲しくない
3: ないでしょ、新たな展開ないでしょ、
2: いやそれは森尾さんだからな、どうしても面白く
1: してくれるから、大友さんの意見じゃんそれ芸人の考えじゃないのよ、
2: 取られてますそ
1: う何になろうとしてるのあなた、
2: いや僕だから本当に森さんは本当にだから、いやちょびってみたいな、それはダメだろうみたいなことでもう僕は面白いと思ったんでちょっと、はい、ちょいたずら心、はい、
1: あのね大先輩大先輩にいたずら心、いやまあまあ確かにそういうのも大事よ、プライベートでああみたいないたずら心みたいなってね、エピソードトークになってみたいなすごくいいけど、
2: シンプル調子乗りました、すいません、
1: シンプル調子乗
2: っただから本当に、いやだから狩猟がねちょうどいい時とやっぱりこう2人でね、
0: アニマが悪いわけじゃないですね、これは下が悪いですね、
1: まあどっちも悪いけど
3: でも一応アリちゃんも反省はしてた、
0: 反省してるんですか、いやもう絶対反省してないっすよ、
3: あれは多分僕が多分悪かったんですよねって言ったら、モールさんがそうだよ、あれじゃん悪いじゃんって
0: 言ってるだけじゃ
2: ない、上げると思わなかった、びっくりした俺、
1: メーションしたよ
2: それに救われてます、ほんと
0: ちゃんと
2: モーニングも持ってないんだよ、
1: そこじゃん結局
2: 本当ありがとうございます、
1: そのお笑いの優しさってこのが証拠写真として私はあんたから70万取ることできんだよ
2: もっと取れますよ、
1: もっと取れるの、
2: 回数とか
1: 殴られたかける2プラス10万だなって思う
2: 殴られたのとどうか、うん、2、3年継続的にやってますからね、これ常習性もあるし、
3: 常習性もあるって言ってるんですね
2: 10回ほど揉ましていただいてるんで、はい、もうこれはもうピタッと、はい、そろそろ卒業しないといけないとコンプライアンスというね、お話ちょうどいいお話でしたね、
1: はい、はい、
2: やめます悪ふざけはやめます、すいません、
1: 悪ふざけレベルのもので先輩いじられたと思った
0: ら悪ふざけで使われてるんだ、俺はこれは良くない、
1: もう連帯責任だよこれはもう、
0: え僕も連帯責任ではない、
3: 岡本のしつけが良くないから、
0: ちょっと待ってくださいよ、僕も下までしつけなきゃいけないですか、
1: あと誰しつけてん
0: だ、誰もしつけてないですけど、下もしつけなきゃいけないですか、いや無理だよそれは、でもそうですね、
2: 気をつけます、本当に、
0: だ僕も連れてくださいよ、森尾さん、有馬と3人でさ、僕がそうなった時にどういう風になるのかっていうのもも
1: う投げ飛ばすでしょこんなカマキリ男
0: 僕がもし行こうとしたら投げ飛ばされるんですか、やっぱり人によって違うんですね、
3: そりゃそう
0: だ僕はそこまでもたどり着けないですね
1: そんなおしゃれ、そうだ、意外と岡本とね飲んだことないんだよね、
0: 確かにその大人数でみたいなことはありますけど、だから本当にあの東京に行った時に
3: あの時
0: 森尾さんのお部屋に、
2: 相当前じゃないですか、
0: 森尾さん酔っ払ってるらっしゃる、
1: ベロベロ、
0: はい、若かったのでなかなか2人なんてその時くらいじゃないですか、もうさすがに
1: 2人はやだよ、今後誰かそのクッションみたいに入れてよ、
0: いいじゃないですか久しぶりに2人で、
1: 冗談じゃない、冗談じゃない、あとしたらコンビでたまに2人で飲みなよ、
0: いや確かにそうですね
3: でもね、あの本当に気をつけてしまう、
2: いや本当にちょっと、はい、そうです、
0: 気をつけてもらいましょう、これ
2: 大丈夫、
3: ね、気をつけても
0: らいまし
3: ょう、しつけてもらいましょう、はい、ということでじゃあここで一曲聴いてください、ラーナーズでティーネージキックス。

0: い、続いてこちらのコーナーです。持ち込み企画。はい、ここから毎回その週の方が考えてきたことをやっている持ち込み企画のコーナーです。ということで今回スキンヘッドカメラの持ち込み企画は何ですか？
1: 岡本クイズです。やっぱりちょっとマンさんとは週一で会ってて、はい、そんで会わなくもなったじゃないですか、ね、で森尾さんともまあ1、2ヶ月に1回くらいですか、やっぱ今最近の岡本のことをちょっと知ってほしいので、うん、ちょっとまあ軽めですけどちょっと、はい、一応3問用意してきたんですけど、はい、2問くらいいければいいなと。
0: じゃあシモンも答えれるんでしょ。
1: シモンはちょっと知ってるやつもあるかもしれないですけど、もし知らないやつがあったら答えてみて、はい、ちょっとシモン知ってるかな、はい、最近の悩みなんですけど、はい、岡本は舞台の上で〇〇すると〇〇になる。これをちょっと左右すごい悩み。
2: 丸々になると
1: 丸々すると丸々になる、うん、舞台でこういうことをするとこうなってしまうっていう、なんでしょうかっていう。しもしもしも、
2: あった、
1: あ、なんでしょう。
2: 激しい動きをすると残尿が漏れる。
1: あ、違いますけど結構近いです。そういうような感じのことです。はい、
2: 一度ね、グレーのスーツ残尿を出したまま漫才したら ね、リアルに、はい、
1: そうなんです、うん、はい、残量はあるんですけど、うん、それはもう結構前からなので激しい動きしなくてもなので、
2: う
1: ん、
2: そっか、
1: はい、
2: そうだ
0: よ
2: ね。
0: なんだろう、
1: 結構、まあ、キャラ的にもこういうことは結構なんかいじられたりするとするんですけど、うん、こういうことするんですけど、それをやると最近もうこういう風になってしまうってい
0: う。大声出すと、
1: はい、
0: 体が止まってしまう。
1: あ、大声出すとは正解です。体は止まりません。
0: 止まない。
1: 体は止まりません。はい、
2: 大声出すと言いたいことを忘れてしまう。
1: あ、違います。
0: 体的なこと。
1: 体的なことです。もうこの辺りです。
3: マンさん前聞きましたよ。
0: 聞いた。大声を出すと酸欠になる。
1: あ、正解。大声を出すと頭が痛くなる。
2: やばいじゃん。
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
3: 大声が売りだった
1: んです。そうなんですよ。最近一番思ったのが、児童会館に行って、うん、この笑いやつ30人くらい、小学生30人くらいの前で、うん、僕何歳だと思うって言ったら、まあ、38歳とか42歳とかって言うんですけど、途中から96歳とかって、ガーガーとかってすんごい、2歳とかってすごい盛り上がるから、僕も同じくらいの声で違うよとかって言ったら、もう頭痛くなって、ずっと頭痛くて、もう、その後の漫才どころじゃなくなっちゃうんですよね。ないですか、なんか酸欠みたいなの。
2: 酸欠はないね。病院行った方がいいよ。
1: 本当に。
2: 本当に。
1: 血圧、血が頭にいってないんですか。
3: まあまあ。ちょっとだけ上がりになったことありますね。なんか、まあ緊張とかいろんなあれがあるんですけど、なんかね、髄のとこが痛くなりますよね。後頭部っていうか。
0: 髄痛い？
1: 髄はちょっと痛くないですけど。単純に頭がガンガンして。
3: そうそうそうそう。
2: なんかもう酸欠。病院行ってください。
1: じゃあもう一問だけ。
0: はい、
1: 最近岡本のしたこと、丸々で丸々まで行った。これまあちょっと移動手段と場所ってことですね。丸々で丸々まで行った。
2: 自転車。
1: あ、自転車正解です。
2: 自転車でそこまで行くのっていうところまでちょうどね。
3: だと。コストコ。コストコまで行く。
0: コストコ絶対いらないでしょ。
1: コストコ行く。入れない。カードないからコストコ入れないんですよね。
3: 距離で行く。それは岡本さんにとって必要なところだ。
1: いや、その建物とかじゃなくて地域っていうんですか、地名っていうんですか。
0: 地名、
1: はい、
0: 新札幌。
1: ああ、もっと行きましょう。
2: えべつ。
1: ああ、ちょっと行き過ぎたけど、どうなんだろう、ちょっと行き過ぎたのかな。はい、
3: でもその辺隣、
1: その辺です、その辺です。
3: 公園。
1: あ、でももうちょっと行くのかな。
3: 大麻酪農学園
0: 北広だ。
1: あ、正解です。自転車で北広島まで行きました。これは
0: ちっちゃい自転車で、
1: ちっちゃい自転車で、ママチャリ、
0: ママチャリで、
1: あの20キロあるんですけど、往復で40キロなんですけど、なんか白石ココロードっていうところが、白石のサイクリングロードがあって、そこの桜がすごい綺麗だっていうので、ちょっと見に行こうと思って、で、これココロードってかどこまで続いてるのかなと思ったら、北広島まで続いてるんですよ、サイクリングロードで。
2: その伸びたんだ。
1: そうなんですよ、白石で、そんで厚別はなんか他の名前があって、北広島が他の名前があって、

0: そんでここまでここまでとか、例えば新札幌まで行こう、白石、最初は白石で泊まるつもりだったんですけど、新札幌でちょっとご飯でも食べていこうと思って、うん、区役所でもカツカレー食べたら、元気出てきたから、ちょっと、北広島と、その、市の境まで行ってみようと思って、そこまで行ったら、なんか全然本当に止まらないんですよね、サイクリングロールなので。一箇所二箇所しか、その、
1: 信号とか、ね、
0: 信号がなくて、そんなアップダウンもそんなにから気持ちくて、で、なんだかんだしたらもう、S コンが見えてきて、これはいけると思って北広島って。
1: そうだよね、今なんて自転車さ、車道走ってるとかすごい怖いじゃん。
0: そうです、そうです。だからルールもちゃんとしてるので、往復で40キロ、3、でも3時間くらいですけどね、間、カツカレーを食べ
1: て。あれ、間違えたらごめんだけど、ちょっと右左分かんないけど、はい、自転車は左、徒歩は右とかなんか、
0: そうなんです。
1: 逆なんだよね。
0: そうなんです。
1: あれいいよね。
0: あれそうなんですよね。こう自転車で行ってる人は左で、そんで歩いてる人はあっちから来て、そんでこ逆側は自転車が、逆から来て歩く方がこっち側になるんですよね。
1: 対抗する人は人しかいないの。見えるからぶつかることがあんまないじゃん、その向こうから来てくれた方が。俺はいいルールだなと思って。
0: でちょっとそんなにたなんかたいここまで行こうとかって思ってやったわけじゃなくて、ちょっとずつ伸ばしてたら行ったというような話でございます。もこんなところでよろしかったでしょうか。はい、はい、以上岡本クイズでした。はい、また持ってきますので。
2: 本当にな
0: んかまた持ってきます。
2: はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。サカナクションで怪獣。

0: ってまでエンディングです。告知ありますか？
1: はい、札幌吉本の若手、ライブのシステムが4月頃から変わりまして、コーナーライブ、コーナー専門のライブだったり、新ネタ専門のライブとか新しくいろいろできてますので、ぜひホームページ見て遊びに来てください。
2: お願いします。
0: 見に行ってください。そして6月13日の土曜日にゼップ札幌でモリマンフェスファイナルやります。皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。待ってます。
0: はい、ということで久しぶりで、
2: はい、
0: ですけどどうでしたか？
1: 楽しかったです。なんかちゃんと面と向かって謝れたんで。
0: 謝ってはいないんじゃない？
1: なんか水に流れたかなみたいな。いや、
3: 自分からすいませんって言いに来てないじゃん。
2: そうですよ。
1: 今度改めて、
0: 今度
3: 改めて、いや、
1: またちょっとこの流れで言うと変な感じになる。今度改めて、
0: すごい完備されてますよ。
1: 正式にお二人に言
2: うと、そうですね、ブラジャーだけど。
0: はい、岡本は？
2: 僕はちょっとスクランブルに怒りの電話を行
3: っています。あの、話違うじゃない
2: ですか。僕はその勘違いと思ったら本当にそういうことだったら、これはちょっと怒りの電話を言えます、
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、
0: じゃあまた、は
2: い、
0: ぜひ、
2: はい、よろしくお願いします、
0: はい、来てください。はい、ということで今日はスキンヘッドカメラどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それで引き続き今日の放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さようなら。

0: 時刻は11時を回りました。こんばんは、ジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ジョークマイクのローカル&ローカル、ユニチョー出身のラップチームジョークマイクが今週も30分お届けしていきます。
0: はい、あの田植えシーズンです。
1: あ、頑張っ、もう始まってるんですか。
0: もう、うん、終わるかな。
1: 終わる、あ、うん、今真っただ中という。
0: そうです。
1: はあ、頑張ってください、
0: 頑張りましょう。
1: はい、
0: はい、今日いきます。はい、ジョークマイクでノーネーム。
1: GD GD ジョークマイク。

0: 読めとく目の前のセッショルはソグいらないカングリーノグ癖になるそのカングリーノグ
1: ジョークマイクのローカル&ローカル聞いてもらったのはジョークマイクでノーネームでした。
2: CM の後も続きます。
3: FM Northwest Ladies and gentlemen ジョークマイク Local and local
4: I know you're gonna dig this
1: ジョークマイクのローカル&ローカル。

0: ジョークマイクのローカルのローカル、改めましてジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ユニ町在住のラップチームジョークマイクが今週もお届けしております。
0: はい、ということで、はい、あの私の買い物禁止欲、うん、禁止欲っていうの、うん、禁止
1: 禁止状態
0: 禁止状態、うん、やめようかなって。
1: お、俺今日聞こうと思ってた の
0: 思ってます。
1: ああ、はあ、なんかあったん
0: というのも、うん、なんかやっぱりなんか気持ちに覇気がなくなった気がして、
1: うんうん、
0: 買い物しないと、
1: 買い物してることで、
0: うん、どうなんか、うん、やる気が出るというか、
1: うん、え、買った時が出んの、それとも欲しくてやる気出んの。
0: いや、欲し、うん、買った時だね、きっと。
1: うん、あ、大きいの買っちゃったみたいな、
0: いや
1: 頑張ろみたいな、
0: これは買おう、うん、みたいな、その決断力が鈍っていく気がして、
1: うん、なるほど、なんかその覇気が、覇気がなくなる、
0: 覇気がなくなってた気がして、
1: なるほどね、
0: 気持ちの覇気がね、
1: うんうんうん、
0: だからもうやめようと思って、
1: うんうん、買おうと思って、
0: 買おうっていうか、
1: うん、
0: うん、買おうってものは別にないけど、うん、やめようって思った、
1: そういう、それを禁止をやめようと思ったってことですね。
0: そう、
1: でもさ、今回のこの買わない期間って絶対プラスになると思わない？なんか、
0: いや、なるよね。
1: なんつうんだろう、見定めるようになるっていうか、
0: そう、
1: 嬉しいし、
0: そう、
1: うん、うんうん、
0: だけども、そう、見定めるようになるね、
1: うん、
0: なるよ。
1: なんかサイズあったら買っちゃうみたいな時もあったじゃない、横井くん。やっぱりサイズ、うん、日本でなかなかないからさ、なんかそうではなくなりそうな気はする。
0: やっぱエメレオンドレね、やっぱりね、うん、追いたいからね。
1: うんうん。
0: やっぱ持ってたいじゃん。
1: ああ、そうなんだ。あ、持ってたいになっちゃうと、またでもそれあれだね。
0: 変わっちゃうね。
1: いっぱい買っちゃう系だけど、まあまあ、それは横井くんの自由だから。
0: いっぱい買わないよ。
1: うん。
0: 買える額じゃないしね。うん、エメレオンね。
1: うん。
0: エメレオン高いんだよね。
1: 特に今ね、あの、円が弱いから。
0: そうそうそうそう。
1: ね、
0: あるんだけども。うん、うん。そう、決意しました。
1: 決意しました。
0: やめるってこと。
1: あ、よかった、はい、俺もそれはなんか
0: 6月からやめます。
1: あ、いやいや、でも半年だ、
0: 半年だ、一応ね、
1: うんうん、
0: 我慢して、あの、やめようかなと思って。
1: そう、俺今日ね、聞きたかったの、ところで横井くん、服再開、買うの再開したらもうこれは欲しいなっていうのはもうあるんですかって聞こうと思ってたんですけど、
0: やっぱね、
1: うん、
0: あれじゃないですか、ハーフパンツ。
1: ハーフ

0: パーツめちゃくちゃ持ってるでしょ。
1: ハーフパーツ、いやそうでもないよ。
0: え、ちなみにどういうハーフパンツ、丈は、
1: 丈はね、
0: うん、今どういうのがあれなんですか。
1: いや今はでかいのでしょ、うんうん、でかいのとか膝下でしょ、
0: なんかね、そうそう、
1: やっぱり今は俺もね、あの
0: 欲しい大きいの、
1: そうタック付きの、
0: うんうん、
1: あの膝ぐらいのやつが欲しいなって、
0: うんうん、なるほど、
1: うん、なんかスラックスハーフパンツみたいな感じの、
0: うんうん、
1: が欲しいなって、
0: なるほどす、
1: 思ってますよ。
0: はあ、はあ、確かにいい。俺も1本だけ持ってるけど、なんか昔買ったやつなんですけど、ナイキのゴルフのやつ、めちゃくちゃウエストでかいんだけど、うん、あのキュッと絞って、うん、あのいい感じで、
1: そうゴルフさ、
0: うん、
1: ゴルフ、ゴルフウェアってすごく来てんのよ、
0: うん、
1: 俺の中で。
0: あ、そうなんだ。
1: 今そう。
0: あ、なんかあるゴルフウェア。
1: ゴルフウェア、それこそエメロンドレーゴルフライン出してて。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、そのゴルフもウェアもいいし、マルボンってゴルフウェアのブランドなんだけど、
0: うん、
1: そこもすごくおしゃれでチェックしてんだけど。
0: マルボン。
1: マルボン。
0: 日本のメーカー。
1: いや、日本じゃないんじゃないかな。買ったことはまだないんだけど。
0: うんうん、
1: すごく。魅力的な。
0: あ、俺知らないマルボン。
1: これいいなって思ったね。結構ゴルフウェア多くて今。
0: ああ、そうなんだ。うん、
1: だ力を入れてるのかな。まあ全体的にもうそういうおしゃれというか、
0: うん、
1: そういう時代なのか。
0: いや、ゴルフウェアはでも確かにこう、うん、なんだろう、あれもそうじゃん、だってあのなんだっけ、ゴルフワング、
1: あのゴルフワン、
0: あのゴルフワン、
1: ゴルフワン、
0: うん、うん、あの人のなんだっけ。タイラーザクリエイターもさ、うん、ゴルフっていう名前のブランドやってたりするし、うん、
1: あれでもあれゴルフと無関係でしょ。
0: あの、あ、そうなの。
1: そう、ウルフギャングを G と W 逆にしてゴルフワンっていう、う
0: ん、あ、そうなんだ、
1: ことなんだって、あれは、
0: あ、そうなんだ、
1: そうそうそう、だからゴルフとは無関係らしいです。
0: あ、そうなんだ。ゴルフなんかこうね、結構ポロシャツとかさ出すじゃん、なんか、うん、だからそういう感じなのかなと思って。
1: ゴルフって書いてるしね。
0: そう、書いてるね、うん、そうそう
1: そう、タイラーザクリエイターのはそうらしいよ。
0: うん、
1: 俺もゴルフと関係あるのかなと思って、
0: うん、
1: そうブランド調べた時に、うん、そう G と W を逆にした、
0: なるほど、
1: うん、あのユーモアあふれる名前らしいです。
0: なるほど、ユーモアあふれる AI が言って
1: た AI 言ってた絶対
0: そっか、え、そで、そっか、ゴルフウェアか。あのスイングトップとかもよく行く、なんかね、結構
1: スイングトップってどんな、
0: なんつうんだろう、こう、まあ上着、あの薄手の上着っていうの、
1: あ、トラックジャケットっぽいやつ、
0: そうそうそうそうそう、うん、とかのさ、でも結構なんかそういうの、
1: トラックジャケットすごい好きなんだよね。
0: ね、そうだよね、
1: きっとね、
0: うんうん
1: うん、今ね、
0: そうです
1: ね、今流行ってんの俺の中で、
0: 来てんのね、
1: うんうんうん、その前までは多分ね、
0: うん、
1: フリースが好きだったんだよね。
0: あ、フリースめっちゃ持ってたね、
1: うん、
0: 確かに確かに、
1: そう、暑がりなのにね
0: いや、よく行く冬でそれあの1枚で来るから
1: 暑がりってどうなの、暑がり
0: いいことだよ。
1: なんかね、昔よりね、寒がりになった気がするんだよね。
0: そりゃそうですよ、そりゃ。
1: なんで、
0: 年取ってたらやっぱり体温、やっぱり、
1: あ、年とともにってことね。
0: そうそうそう、うん、
1: なるほどね。なんか寒いなって思うようになっちゃったもんね。
0: ああ、だってね、あれも桃引きも履かなかったもんね、ずっとね。
1: そう、今履くからね、
0: うん、
1: 耐えられないくなったっていうか。
0: いや、そうですよ、高校生の時なんかマジ最強ですからね。
1: 高校生なんて
0: やばくないっすか。
1: 男子より女子の方が最強じゃない。
0: ああ、そうね、
1: 素足でさ、
0: ほんとだよね、
1: アホだよね。
0: いや、すごい、ほんとに、
1: うん、男は
0: すごいよ。
1: 男も何も着たかったか、別に、まあ、学ランだけみたいな。
0: そう、学ランにさ、
1: マフラー、
0: マフラーだよ、
1: うん、そうだ、アホだね、
0: アホだよ。だからもうすごいよ、やっぱり強いんだよ
1: 強いね、
0: はい、
1: はい、一曲いきましょうか。
0: はい、
1: はい、スラックで桃源郷。

0: ジョークマイクのボーカルのロカ、聞いてもらったのはスラックで桃源郷でした。
1: はい、
0: これさ、この桃源郷ってね、あの娯楽っていうね、うん、アルバムに入ってるんだけど、
1: うんうん、
0: 娯楽ってスラックだね、
1: うんうん、
0: それだけ、
1: あのそういう意味もかけてるみたいだよね。
0: そうだよね、多分ね、
1: 娯楽、うん、
0: あ、もともと名前があ
1: の途中でスラック、まあもともと S.L.ってだったけど、途中で数字の5に LACK になって、
0: 確かに最初ドットついてたね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほどね。
1: そう、スラックを S を5とかけてるのと娯楽とかけてるみたいな、うん、結構前のアルバムですよねそれ。
0: そうだね、うん、2021年って書いてたよ。
1: あ、意外と最近のじゃん。
0: 5年前
1: あ、そんなもんだ、
0: うん、年ですね。
1: そうですね。
0: いや、どうなの、運動会シーズンですよね今。
1: 運動会シーズンになる
0: ではない。
1: いや、まだまだでしょ、だって5月でしょ、
0: うん、まだ6月、7月でしょ。
1: あ、6月はそうだよ、
0: 運動会でしょ。
1: 運動会、
0: うん、もうすぐでしょ。
1: もうすぐですね。
0: バタバタしてる。
1: バタバタ、まだそこまでたどり着いてないけど、うん、先生方はバタバタしてる。
0: まあゴールデンウィーク終わったばかりだしね。
1: そうね、まだもうちょっとかな。でもまあ先生方はあの衣装作ったりとか、うん、もう教えたりとかっていうのはもちろんやってるし、うん、あの先生方はとにかく、俺はね、だって先生じゃないから、
0: 先生ではない、
1: 先生って呼ばれているけれども、うん、先生ではない。
0: なんて言うの、大樹先生って。
1: 園長先生ですね今は。
0: 園長先生、
1: 園長先生、
0: 園長は園長先生なんだ。じゃあ慶順も園長先生って呼ばれてるの。
1: 慶順、うん、は園長先生って呼ぶ人も分かんない。俺ユニ全然もうあの分かんないから今。
0: 慶順先生って呼んでるわ。
1: 呼んでる、
0: うん、
1: そう、先生方もそうやって呼んでるかな。じゃあそうかもしれない。
0: うん、山川先生じゃないんだね、そこ
1: は。山川先生はだってあれだもん、ほとんどのあの保育士の先生も下の名前だから。
0: そうだね、うん、女の先生とか下の名前だよね。
1: そうそうそう、
0: そう、親しみ込めて
1: ね。いや、親しみはあるんでしょうね。
0: あるっすか。
1: うん、
0: はい、
1: ね、そういう感じですよね。あ、でもクレヨンしんちゃんの先生は名字で呼んでますね、うん、吉永先生とか松坂先生とかね。
0: 今そんな覚えてんの。
1: いや、今突然思い出した、本当に突然思い出した。
0: すごいね、
1: ね、うん、すごい記憶って。
0: あれ、あ、この話したかも。
1: 何に。
0: あの地獄に落ちるわよ見たっていう。
1: 見た見た。
0: あ、見たの。
1: 見た、よく見た。
0: 俺全部見たよ。
1: 俺も全部見た。
0: 前回この話した時はまだ見てなかったんだよ。大丈夫。
1: 俺途中だったんじゃなかったな。
0: うん、どうだった。
1: いや、すごいっすね。あのっていうか、もうネタバレになっちゃうから、このラジオで話すのはなかなか。
0: なんかさ、あれさ、
1: うん、
0: あのいろんな人たちが YouTube でさ、うん、なんちゅうのコメントしてるというか、
1: うんうん、
0: あるんだけど、その中の一つに、
1: うん、
0: 秋山がパロディしてるのあるんだけど、
1: あの、え、知らない。
0: めちゃめちゃ面白いよ。
1: あ、
0: 秋山と友近が、パロディしてるの。
1: 面白そう。
0: あの先生と、あの先生いるじゃん、
1: うんうん、
0: あの先生と友近が、あの細木和子役で、
1: うんうん、
0: パロディしてんだけど、めちゃめちゃ面白い。
1: え、先生、
0: 先生いるじゃん、男の、あの占いの先生かな。
1: もう一番、もう一番、
0: そう、一番偉い人、
1: 偉い人っていうかね、うんうん、なるほどね。
0: そう、それすげえ面白いよ。神がかってましたよ。
1: いや、あのそのちょっとこう半分アルツハイマーみたいになったおじいさんの演技力もすごいねって妻と話してたんだけど、
0: 確か

0: すごい演技力だねっつって、
1: うん、本人が出てるやつ、
0: うん、
1: あの本人って誰だっけ役やったの、
0: 戸田恵梨香さん、
1: 戸田恵梨香さんと、うん、もう一人いたじゃん、あの記者の、記者じゃない、
0: 作家の伊藤沙莉、
1: 伊藤沙莉、
0: 伊藤沙莉、うん、
1: さん、
0: うん、
1: が二人で対談

0: か。
1: こう終わるんだろうなって2人は思ってたけど、うん、監督はそうじゃなかったみたいな。
0: なるほど、うん、着地点は
1: 着地のする感情が違ったらしいよ、
0: うん、へえ、うん、どういうこと、その着地した時の気持ち、
1: 着地した時の感情、そう泣いたりとか、うん、叫んだりっていう、うん、相違があったんだって。
0: あ、役監督と役、
1: そうそう、役やる側と。
0: はあ、なるほどね、うん、
1: なるほどねって思ったよね。
0: へえ、
1: うん、たわいもない話なんだけど。
0: え、それ細木さんはどういう、その具体的にこうだった
1: んですか。細木さんはもうなんか優しくっていうか、うん、声も荒げることなく、うん、そうなのよみたいな感じで、うん、終わればいいって戸田恵梨香は思ってたらしいんだけど、うんうん、監督は叫ぶと、うん、感情をあらわにして、
0: うんうん、
1: っていうのがあったらしい。そういうあの演出に したらしいよ。
0: なるほど。
1: でその佐藤だっけ、
0: 伊藤沙莉
1: さんは、うん、そのあの書いたものを散らばすじゃん、
0: うんうん、
1: 細木和子は、うん、その時に泣くっていう監督の指示だったけど、
0: うん、
1: あのなぜ泣くのかがわからない
0: へーっていうのを赤裸々に言ってたんです
1: ね。言ってた
0: へー、
1: 言ってたけど、うん、確かになんか涙出てくるかもみたいな、
0: うんうん、
1: 演じてると、
0: うんうん、
1: なんかわかんないけど、
0: うん、
1: みたいなことを言ってた。
0: なるほど。いや、なんかその漫画とかもそうなんだけど、うん、その作者だもうこのキャラクターが命吹き込まれて、うん、勝手にその動いてくみたいなことを言ったりするの知ってます、うん、聞いたことあります。そのスラムダンクで、うん、その結果が自分で決めれるのに、うん、作者はね、うん、だけどなんかそのキャラクターたちが勝手にそういう風になんだろう、
1: あ、先がね、
0: そう勝手に行っちゃうみたいな、うん、だそれに導かれて書いてるだけみたいな、
1: それなぞってるみたいな感じで、ね、
0: そう、うん、で今回さ、今日この収録なんだけど、うん、この前に曲作ったじゃない、うん、新しい曲、うん、で取り合ったんだけど、
1: うん、
0: こんな着地になりましたねってさっき言ったんですよ。言ったら覚えてるよ、うん、
1: 覚えてない。
0: あ、こんな曲になりましたねみたいな。
1: ああ、言ったね。
0: 全然想定してないような、
1: うん、
0: トラック選んだ時も、
1: うん、
0: なんかそういうことってどのジャンルでもあるのかもしれないですよね。
1: そのジャンルっていうか、あのね、物事全てにおいてってことね。
0: そうそうそう、
1: 音楽とかじゃとか映画とかそういう面でね。
0: そうそうそう、
1: 本とかね、
0: うん、そうそうそう、
1: なんでもね、
0: うん、相違があるってのは悪いことじゃないというか、
1: うん、
0: なんかそれを受け入れるなら全然悪くないというか。
1: そうだね、
0: なんかそんな気が、
1: 変化を楽しむっていうね、
0: うん、そうね、そうそう、
1: プレイヤーはね、
0: そうそう、うん、あ、なんかこうなんなきゃいけないんだよみたいなのじゃなくって、うん、あ、こう来ましたかではみたいな、なんかさ、そういう、
1: それはもう、うん、でもさ、うん、もう年齢だよきっと。
0: いや、それも含めてさ、だからそれってすごいいいことじゃない。
1: そう、いいことだ
0: と思う、俺にとってはいいこと、
1: うんうんうん、今回はそんな曲ができたと。
0: そうですね、
1: うん、次のリリースはきっとこれですか。
0: それなんじゃないかなと思ったりしますけどね。
1: じゃそのうちね、
0: そうですね、は
1: い、できると思いますね。
0: あの、スエさんの方にちょっと相談して、
1: はい、まあ、声は取ったんでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: こんな感じ
0: なことで、
1: はい、最後
0: ご期待いただければと思います。
1: お願いします。
0: はい、それでは
1: 告知しとこう、とりあえず。あ、
0: そうですよ、
1: もう来週の火曜日じゃない、月曜日、
0: はい、
1: この放送終わった来週の25日
0: 月曜日ですね、
1: あの月に1回の第4月曜日、
0: うん、
1: ミッドアルファスタジオに行って、
0: はい、
1: 16時から、
0: はい、
1: ジョークマイクのユニーク&ユニークがね、
0: はい、
1: 生オンリーでやってますんでね、
0: はい、
1: 何やら YouTube 配信もしてますね。
0: あ、やっぱするのかな。
1: 生だっけ、
0: 音楽聴けないからね、あれね。
1: あ、そう、
0: 俺らの番組はやっぱ音楽かかって、
1: そうだね、
0: なんぼだから、
1: うん、音楽ない時もね配信されてますから。
0: そうですね、
1: 僕らの映像がね、
0: それはなんかね、
1: ど
0: う
1: 変なことできないですからね
0: ですね、まあ、変なことしないから大丈夫です。
1: そうそうそう、で着替えたりとかさ。
0: あ、着替えたりとかね。
1: そうね
0: 確かに、
1: ね、
0: 確かに。
1: まあでも来てほしいですね、
0: うん、ああ
1: やってるうちにどんな感じでやってんのよみたいなね。
0: そうですね、
1: 冷やかし、まやかし、なんでもいいんで、
0: は
1: い、
0: まやかしなんだまやかしって
1: なんでもいいんで、
0: はい、
1: あの一度見てみてくださいと思いますんでね、
0: はい、
1: 暇な人はぜひ来てください。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ行きたいと思います。
1: はい、
0: ナズで World is Yours。

0: ということで6月の27日は先週も言いましたけれども、はいはい、ハロラの森にてハローラキャンプ。
1: ハロラの森とは、
0: はい、この主催者が一つ山持ってるらしいんですよ、どうも。
1: 主催者農家さんだよね。
0: そう、農家さん、確かにね。で、あの PA の人なんですよ、スピーカーとかそういう、
1: ハローラサウンド。
0: そう、ハローラサウンド、うん、で、その人の主催なんですけど、はいはい、とんでもないすごいらしいですよ、本当にすごい。
1: 何分かかんの、由美町から。
0: 1時間ちょいじゃないかな。
1: ってことは札幌からは方向的に1時間半ぐらいで来れるか。
0: そうかな、どうなんだろう、高速使えばね。
1: ぜひぜひね、
0: うん、あの6月27日。
1: でもマジであれだよね、場所チェックしなきゃ、どっか分かんない場所でしょ。
0: そうですよ、ちゃんと
1: あらかじめ
0: ちゃんと、あのそこに向かおうとしないと絶対行けない場所、うん、
1: 出店いっぱいあるんでね、ご飯とかには困らない。
0: そう、困らない。
1: じゃあ行って楽しむだけっていうこと。
0: そうです、そうです。
1: いいですか、泊まりたい人は泊まれると、はい、
0: そう、キャンプ道具だ、あの 車中泊
1: や、車中泊だね、
0: はい、Wi-Fi も飛んでるらしいですよ。
1: マジで、
0: はい、
1: で俺らのライブはあの昼過ぎからですね。
0: そう、
1: 夕方ちょっと前ぐらいから、
0: 3時、うん、
1: 3時、はい、からありますので、ね、
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: よろしくお願いします、
1: はい、月に一度になっちゃいますけどね、その次の月もね、はい、ライブあったりします。

0: ますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひお願いします。
1: はい、はい、そしてね、あのジョークマイクロフォンでつぶやいてくれてる人がね、
0: はい、
1: あのいるんですよね、はい、拝聴してるとお腹がすきついてきますって、イアラさん、
0: 何の麺の話をし
1: ましょうかということで、
0: はい、
1: はい、皆さんメッセージなど引き続きお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
0: はい、ジョークマイクのローカル&ローカル、ジョークマイクの横井と
1: 大順でした。
0: それでは仕事や勉強の方は引き続き頑張ってください。僕たちとはおやすみなさい。

0: FM was brought to you by Live Air Technologies.
1: 今夜もよろしくお願いします。フックアップエア DJ の加藤純です。これから来るをいち早く将来有望なアーティストをフックアップし、音楽はもちろんエンタメ、カルチャーまで今チェックしておきたいフレッシュな情報をお届けする30分です。まだ知られていない才能、これから輝く新しいムーブメントをあなたの元へ届けます。フックアップエア、今夜はこの曲からスタート。

この番組を聞いてる方にとってはもうおなじみでしょう。なんといってもこの方たちはこの番組のオープニング BGM も担当してくれています。テレビ大陸温度です。企画外のニューソングがね、出ましたね。5月13日にデジタルリリースとなった新曲です。さらに情報としてはなんとフジロックフェスティバルにも出演が決定しました。素晴らしい。この曲も響き渡るんでしょうか。引き続きね、要チェックですね。テレビ大陸温度、異次元の暮らしでした。

0: ここでは注目のアーティストをお迎えしてお話を伺っていきます。今夜はアイドルグループの方々に来ていただきました。限りなく白くです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日は鍵白から2人にね来てもらったので、まずはお一人ずつ自己紹介をお願いします。
2: はい、限りなく白くの双葉ゆりやです。
3: はい、三浦愛です。
0: 久しぶり。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: 聞いてくださってる方はもうわかると思うんですけど、この番組の前身となった番組の準レギュラー、
3: はい、
0: そしてコーナーを担当してくれていた限りなく白くということなので、まあ、説明は不要かなとは思ってるんですが、ただこの番組すごく丁寧な番組なので、聞いてくださってる方でもしかしたら初めてのね方々もいらっしゃると思います。ぜひ限りなく白くとはどういったグループなのかちょっと教えてもらっていいですか。
3: はい、私たち限りなく白くは札幌市初の白を基調とした正統派7人組アイドルグループです。
0: はい、バッチリ。これで 100% 伝わったわ。
3: 伝わりましたね。これは
0: ただね、
3: はい、
0: この2人でこの番組に来てもらう、そして僕がインタビューするの実は初めてなん
3: ですよね。そうですよね。
0: だからね、はい、結構新鮮さはあります。
2: そうですね。
0: こうやって2人で行動するみたいなことってある、はい、そのラジオに出たことあるとか。
2: ああ、ラジオ、
3: ラジオは
2: ではないんですけど、はい、普段遠征とかでは毎回ホテルが一緒です。
3: 毎回一緒です。
0: ホテル仲間なんだ。
2: はい、はい、そう
0: なん
2: です。
0: ホテルのその部屋分けってどういう風にしてるんですか。
2: いやー、なんか決まってますね。
3: 決まってますね。
2: 決まってます。
0: 勝手に決まってて、
3: ポイッと決めてくれて。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: じゃあもう夜な夜な
2: 夜な夜
0: なねえ、いろいろ語ったりとか。
3: あ、でもこの間アスレチックに一緒に遊びに行きましたよね。
2: 行きました。
0: 全然ホテルの話じゃない。アスレチック行ったの。仲いいな。
2: あ、そうなんですよ。なんかもう私たちどっちも計画性があまりない方なので、うん、
0: 大丈夫だ、今トークで分かってる、これ、流れで分かってる。
3: そんな、
2: はい、悲しみ
0: で
2: 言って時間がなくて、もう40個のアスレチックを1時間で回るというタイムアタックをしましたね。
3: しましたね。
0: どうでしたか結果は。
3: 回りきれました。
0: お、
3: すごい
0: すごい、アクティブな、アクティブなコンビだね。
2: ん、
0: あ、ちょっとこれは物言いが、
2: ん、よく棄権します。
0: やってるね。
3: ちょっと怖いですもの。
0: 相変わらずで
3: 怖いですもの。
0: まあ、こうやってね、まあ、僕にとって久しぶりとはいえ3月ぶりぐらいなので、まあ、そこまで時間は経っていないんですけど。
3: そうですね、
0: 今目の前にいる2人、新しい衣装ですね。
3: そうなんですよ。
0: そうだから、すごく僕もそこにも新鮮さを感じてるんですけど、
3: はい、
0: まあ、せっかくなのでね、その衣装のポイントみたいなところを教えてもらっていいですか。
2: はい、衣装は以前は

0: を基調として水色が差し色として入ってたんですけど、はい、今回からはなんと薄茶色というのかな、うん、とかピンクとか、ね、ちょっと可愛らしい色味が入ってきました、
1: ね、すごく柔らかい色味で、うん、はい、すごくね大人っぽさも感じるような、
2: 嬉しい、
1: どうですか着てて、
2: めちゃめちゃ、うん、暑いでな、
1: 暑い、生地の問題、
0: いやでも
1: 生地変わった、
0: はい、しっかりしているの で、
2: そうですね、
0: うん、嬉しいことに、
1: すごいです、これが暑くなる季節なのに大丈夫かね、
0: 可愛さで乗り越えます、
1: 心配になっちゃったわ、
2: 可愛いので嬉しいです、
1: あら、そうですか、
2: はい、
1: まあ、これねもうすでにまあご覧になってるねファンの皆さんも多いかなと思いますが、そこの新鮮さもあり、あとは僕がこうやってインタビューしていない間の展開で言うと、まあ、要は新体制にもなっていますね、はい、新しいメンバーも入られて、うん、星野ひまりさん、
0: はい、
1: 僕もねまだお会いしたことないんですけれども、どういった方なんですか？
0: ひまりちゃんは、うん、もうとっても明るくて、あの私たち結構静かなタイプなんですけど、
2: いやいやいや、そうですね、
1: 誰が言ってん、
2: インドア派で、
0: インドア派で、
1: いやいや散々それ時期で遊んでた
0: なんですけど、
1: あれ腕上げた、トークの腕上がってない？
2: え？
1: いやなんかすごい伏線とか上手に回収するような喋りになってるから、
2: 嬉しい、
1: レベル上がったな、
2: 上がりました、
0: 嬉しいです、
1: ひまりさんの話をしてください
0: そうですね、ひまりちゃんはすごい明るくて元気な子ですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: そうなんだ、まあ、それでは新体制もありつつですけど、今日ねこうやって来ていただいたのも、まあ、一つ大きなニュースがありまして、
2: はい、
1: まあ、僕からご紹介させていただきますが、5月26日に全国流通版の CD ファーストシングルの青春の種リリースされるということで、おめでとうございます、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: ね、それ言い合おう、おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
2: 嬉しいです、
1: なんといっても全国流通版です、
2: 嬉しい、
1: 全国に鍵代のこの CD が並ぶということですが、まず率直に今の気持ちを教えてもらっていいですか？
0: CD をリリースするからにはオリコンデイリーランキング1位を目指したいなという気持ちです。
1: その気持ち本当大切ですね、
0: はい、
1: やっぱりそこの、まあ、土俵といいますか、
2: はい、
1: もう自分たちも本当、はい、まあ、もちろんその自覚あったと思いますけれども、まあ、プロとして、
2: はい、
1: ね、もう北海道セオタアイドルグループとして全国に打って出るということですからね
0: そうです、
1: いやこれは本当に、まあ、単純に皆さんとしては嬉しいし、はい、新しいまた一歩を踏み出したということです。
2: そうですね。
1: で楽曲が青春の種ということですが、はいはい、こちらもすごく鍵代らしいし、鍵代らしいメッセージ性がこもった楽曲だななんて僕は思ったんですけど、
2: はい、
1: どうですか、お二人にとってはどういった曲ですか？
2: そうですね、やっぱりこう新体制になって新衣装になって初めての新曲で MV も出て、うん、こう CD という形にもさせていただいたりしたので、新しい限りなく主力としての第一歩になるような曲だなってことをすごいいつも考えていました、
1: うん、だから本当に種というところからどんどんまたここからも咲いていくよみたいな意味も ね、
2: う
1: ん、すごく感じ取れるような作品なので、うん、
2: はい、
1: ここでもう一段階より楽しみになるっていうね、そういった、思いを僕は持ちましたね、
2: うん、
1: でこの青春の種がリリースされるわけなんですけれども、
2: はい、
1: なんと明日ですね、5月20日水曜日、はい、リリーベが開催されます。リリースイベントがありまして、こちらがアリオ札幌で開催されるわけなんですが、はいはい、どういった内容になりそうですか？
0: ミニライブだったり、うん、あのここでしかない特典がある、う
1: んうん、はい、
0: イベントだったり、
1: だったり、はい、じゃなかったり大丈夫ですかね、ちょっと やるんだよねこれ、
2: やります、明日やります、
1: 頼むよ、
0: やります、
1: やりませんとかうっそぴょんとかじゃないんです、
2: 絶対にアリオ札幌さんにて、
1: はい、じゃあね、まあ、リリーベが開催されるということで、もちろんじゃあここでは、
2: はい、
1: パフォーマンスもあるってことは、この青春の種初パフォーマンス、
2: あ、初パフォーマンスは5月2日にココのすすきなさんにて、そうなんですよ、披露させていただいたんですけど、
0: 衣装と一緒にね、
2: そうですね、う
1: ん、まあ、ここはまだいろんな特典がある

0: っていうことだから、
1: はい、そうです
0: ね、ちょっと楽しみにねしていただけたらなと思いますね、
1: うん、はい。
0: そしてリリイベがあったかと思えば、
1: はい、
0: もう忙しいですね。今週の金曜日には東京の表参道でライブがあるということで、これ単独公演、
1: 単独公演です、
2: 単独公演です。
0: すごいですね。
2: いや嬉しいです。また
0: こういった早いタイミングでね、はい、要は全国流通版がリリースされたタイミングというか、タイミングされるこの前に行けるっていうのは嬉しいですよね。
1: そうですね。
0: そしてね、本当に鍵白いろんな動きがありまして、この夏のことに関して言いますと、はい、ちょっと僕から説明させていただくと、7月12日日曜日にはソラオンインビバイ、これフェスですね。
1: はい。
0: そして同じく8月29日土曜日、30日日曜日にはアビラであるフェスです。アビラアイドルフェスティバル北海道2026、こちらが開催されるということですね。
1: はいはい。
0: これまた暑い夏になりそうですけど、夏もね大忙しな、はい、限りなく白くということです、はい。まあ、他にも北海道外でのライブ、あとはイベント参加などもあったりしますので、はい、まあ、このあたりは適宜限りなく白くの SNS でチェックしていただけたらいいですかね。
1: はい、
2: はいはい。
0: というわけで今日ねこうやって久しぶりにちょっと来てもらいましたけど、どうでしたか？
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。あゆさんどうでしたか？
2: 楽しかったです。
0: あら。どんなとこが楽しかったかな？
2: やっぱりこう3月ぶりにラジオに出演させていただけるのが、はい、こう久しぶりで話せるかなってちょっとドキドキだったんですけど、うん、こうじゅんさんがいい感じの話を言ってくださったり、
0: いい感じでしたかね。
2: いい感じのパスをくださったり。
0: ちょっとまだまだこれからなんで。
2: いやそんなそんな。
1: いやでもそうなんですよ。私もこうやってちゃんとラジオに出るのっていうのは初めてだったので、
0: じ
1: ゅんさんが
0: 今日。
1: はい、みんなで出るとかはあったんですけど、こう2人だけとかはなかったので、ジェンさんがすごい回してくださって楽しくできました。
0: 回させていただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごく本当に何だろう、短い期間しか会っていない期間は短かったけども、
1: はい、
0: 正直すごく何かねオーラ的なところで成長を僕はすごく感じましたので、ちょっとこれからも応援してるんでね、また来てほしいし、
1: はい、
0: 本当に番組が困ったらまたコーナーとかもやってください。
2: ぜひまたやらせていただきたいです。、
0: は
2: い、
0: そんなこともね、まあ、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではここまでねお話にも出てきた楽曲を聞いてお別れになるんですけれども、青春の種、こちら聞いたところによると、なんとラジオでオンエアする、
1: はい、
0: 音源を解禁するのはここが初。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。これはもうぜひね聞いてくださってる皆さんも耳かっぽじってしっかりと音源のこの新曲をね聞いていただきましょう。では曲紹介をお願いします。
2: はい、皆さんの心に青春の種をまいていけるように、これからも限りなく白くは頑張っていきます。それでは聞いてください。限りなく白くで青春の種。
0: 今夜は限りなく白くのゆりやちゃん、そしてあいちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。

0: Hook up air. Hook up air. Hook up air. Trend alert.
1: このコーナーでは今チェックしておきたいフレッシュな情報を紹介。注目アーティストのライブやリリース情報はもちろん、話題のイベントやニューオープンのスポットなど、音楽を軸に広がる最新カルチャーをピックアップ。ここで抑えれば間違いありません。フレッシュなトレンドをお送りしていきます。さあ、今回は北海道初上陸、ポケモン×工芸展を紹介していきます。まずは概要説明。ポケモンの世界と日本の伝統工芸が出会う特別な展覧会です。ポケモン×工芸展、美と技の大発見がついに北海道に上陸ということなんですね。で、人間国宝から若手作家までが参加をしていまして、ポケモンをテーマに制作した作品がたくさん並んでいます。その数およそ90点以上です。まあ、誰もが知っているポケモンですね。このポケモンと日本の工芸の美と技が融合して、これまでにない新しい表現と出会える展覧会となっています。僕加藤純、ポケモンに青春を奪われた身として行ってきました。素晴らしかったですね。ポケモンというもう世界に名を轟かせる、まあ、IP なわけですけれども、これが日本のアーティストの皆さんの視点が加わることによって、また違った輝きを見せている作品の数々に本当にね、感動しました。ポケモンという一つのこのキーワードでここまで想像を膨らまし、それを形にしている

ことの素晴らしさにね触れられる、そういった展覧会ですので、もうお子さんからそれこそ青春時代にポケモンに触れている方とか、まあ大人の方などなど、もう誰が行っても楽しめるそういった空間が広がっていますので、ぜひね、チェックしてほしいなと思います。一番のおすすめはサンダースです。一番強そうなのはミュウツーです。たくさんのポケモンに出会ってきてください。6月21日、日曜日までの開催となっています。時間が9時30分から夕方の5時まで。で、会場が北海道立近代美術館です。では、ここでポケモン関連の楽曲を聴いていきましょう。ポストマローンです。ポストマローンがポケモン25周年の記念に楽曲を提供しています。ポストマローン。

ックアップエア、そろそろお別れのお時間です。フックアップエアでは皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは hu825@fmnorth.co.jp 小文字で hu 数字で

0: 8825です。さらに X でのつぶやきも待ってますからね。 X のハッシュタグはハッシュタグフックアップ、フックアップはひらがなでフックアップです。 FM ノースウェーブフックアップエア、お相手は加藤純でした。
1: This program was brought to you by Live Air Technologies.

0: レディオウィーをお聞きの皆さん、こんばんは。七篠太郎のボーカル林と、
1: ドラムの二平と、
2: キーボードの高橋と、
3: ベースの中野です。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: はい、私たち七篠太郎なんですが、北海道の函館発のギターレス4ピースバンドとして活動させていただいております、はい、今みんな東京在住なんですけれども、はい、まあ、よく実は札幌にはライブなんかでお邪魔して、
1: そうなんですね、
0: 本当にいつも皆さんの応援も肌で感じております。本当にありがとうございます。
1: そしてですね、なんと我々先月4月24日に、うん、配信でついにリリースされたんですよ、新曲恋わずらいという曲です。
0: ありがとうございます。皆様のおかげです。
1: お聴きいただけたでしょうかね皆さん。ちょっと ね
0: 確かに、
1: うん、この曲のモチーフなんですけど、はい、結構和風なね楽曲に、
3: そうですね、
1: でもちょっとジャジーだなと、ね、うん、感じる方もいると思うんですけど、うんうんうん、まさに私の狙い通り、ドラム2兵の策略にはまっておりますね。ジャズでちょっと難しいんですけど、うん、なんか聞きなじみあるなって、うんうんうん、ちょっと懐かしいなみたいなメロディーラインだったり、うんうん、いろいろ ね工夫を凝らしているんですね、うんうん、
2: そしてこの新曲恋わずらいなんですけれども、はい、我々七篠太郎の活動史上初めてラブソングとなっておりまして、
0: お、はい、ラブソング、
2: はい、これまで七篠太郎を聴いてくださった方にはある意味新鮮な、そしてこれから七篠太郎を知っていただく方にもぜひとも聴いていただきたい一曲となっています、
0: うん、いいですね、
3: はい、そんな我々なんですが、来月に、七篠太郎セカンドワンマンツアーが、開催されます。
0: ありがとうございます。
3: 6月20日から、東名阪札を、回っていくんですけども、札幌が7月4日、会場は近松さんというところで演奏させていただきます。
1: ありがとうございます、
3: はい、チケットなどはまだ一般で発売中でして、はい、公式 SNS でいろいろ告知していますので、詳しくはそちらをご参照ください。我々七篠太郎ですね、FM ノースウェーブさんで毎週木曜日21時からレギュラー番組をさせていただいております、はい、そこではね我々で何かしらの企画だったり、うん、まあ、弾いてみたなんかもやってますね最近。
0: そうですね、
3: 一番新しい企画だと食レポなんかもねやってたりしますもんね。
0: 謎の企画が多いですね、
3: はい、まあ、そういったことをね1時間尺でやっておりますので、よろしければ皆さん、聞いていってください。
0: はい、それでは最後に七篠太郎で4月24日に配信でリリースになった新曲恋わずらいをお聴きください。こちらの恋わずらいなんですが、実は MV 撮影なんかもやっておりまして、ちょっと公開いつになるか分かんないんですけど、今ね YouTube なんかにティザー映像なんかも載っておりますので、はい、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。以上、習志野太郎

ホームページにあるレディオウィーの番組ページまたはウエスのホームページでチェックすることができますのでご覧ください。レディオウィー、来週もお楽しみに。

JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。North Wave Calling.

5月20日水曜日の朝です。昨日はちょっとゆっくりお風呂に入りました。今朝はすっきり、たまに自分にゆっくり時間を与えることも大切ですね。おはようございます。

0: Morning Hokkaido.
1: FM Northwave. Gust in the morning.
0: Gust in the morning.
2: 週の真ん中、水曜日のスタートはデビューから25年、アメリカの4人組バンドフーバースタンク、2004年のヒットナンバー The Reason でした。5月20日水曜日の朝です。おはようございます、勝則です。ここまで来ると少しホッとする気持ちと、もう一頑張りという気持ち、両方ありますね。週の真ん中水曜日、5月も後半戦、春から初夏へとね、季節が移り変わる中で、体も少しずつ変化していくね、時期かなと思います。なんとなく疲れが抜けないなとかね、はい、その時におすすめなのがちょっとした自分時間、例えば昨日の私のようにですね、いつもよりゆっくりお風呂に入る、何かしていたわけじゃないんですけど、ぼーっとしてましてね、お風呂の中でね、そういう時間って大切だなと思いまして、はい、ほんの少しでも自分のための時間を持つことでね、リフレッシュされると思います。夜時間が取れない方はね、朝の5分、10分でもね、いいかなと思います。今日は週の真ん中水曜日、週の後半につながる一日にしていきましょうか。さあ、それではこの後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエスト、今日もありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモリの LINE アカウントあります。カタカナでカツモリで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモリです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組オリジナルグッズ、カツモリネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモリをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日は佐藤光大さんからおはようメッセージです。ラジオネームコータ副社長さん、まだ厚手の布団が欠かせず布団から出たくないです。なんか今朝よりひんやりしてますね、少しね。グブーさんからも、今朝も曇り空で霧の苫小牧です。空気もひんやり、元気はあまり残っていませんが、振り絞ってお仕事行ってきますということでね、ちょっとお疲れ気味でしょうかね。また天気もどんよりだとね、なかなかこう気持ちも上がりづらいですが、はい。さあ今日のね、水曜日道内のお天気も見ていきましょう。今日は道南などところどころで晴れ間が出る程度で、広く雲に覆われるでしょう。道や十勝、釧路地方は朝にかけて雨が降りやすく、胆振や日高、根室地方は午前に山沿いなどで雨となりそうです。道北の内陸やオホーツク海側では夜の初め頃にかけてにわか雨があるでしょう。最高気温は道央や道南、旭川、北見は18度くらい、その他は広く14度前後で、道東の沿岸は10度くらいでしょう。雨の影響もあって日中も空気が冷たく感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。今日は一部を除いてぐずついたお天気となっていきそうですが、夜に向かっては、お天気落ち着いていきそうです。5月20日水曜日の朝、時刻はもうすぐ6時9分になります。さあ今日は明日に向かって夕方以降徐々に天気回復に向かっていきそうです。週の後半は道内広い範囲で太陽が顔を出していきそうですよ。まずは今日乗り越えていきましょうか。さあ続いてお届けするナンバーは活動休止中の4ピースバンドスパイシーソル、2019年のナンバーです。

ミリ新聞によりますと、高市総理は昨日韓国でイ・ジェミョン大統領と会談しました。首脳の相互往来、シャトル外交の一環で、先週に開かれた米中首脳会談を踏まえ、インド太平洋地域の平和と安定の促進に向けた戦略的連携を進めることで一致しました。また緊迫する中東情勢を受け、石油製品などの相互融通を含めたエネルギー安全保障分野での協力を進めていくことも合意したということです。北海道新聞によりますと、北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。また発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、機構にも検査に入りました。各社と機構は取材に、立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしたということです。毎日新聞によりますと、コンビニエンスストア大手のローソンは、パイナップルの端材を活用したもったいないチョコパイナップルを発売しました。食品ロス削減の一環で、先月に発売した完熟生パインスティックの切れ端にチョコをコーティングし、冷凍食品として販売することにしました。10万個の販売を予定しているということです。北海道新聞によりますと、スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA JAPAN の期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が昨日、北欧の風道の駅東別の敷地内にプレオープンしました。今日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。ポップアップストアは11月中旬まで開設し、来月6月までと繁忙期は事前予約を行うということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日、本拠地エスコンフィールド北海道で東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦し、6対2で勝利しました。ファイターズは逆転勝ちでパ・リーグ3位に浮上しています。先発の伊藤投手は11ヒットを浴びながらも6回2失点でリーグトップタイの5勝目。打線は0対1の2回、郡司選手のツーランで逆転、打者10人で4点を奪ったということです。逆転勝ちのファイターズ、昨日はファイターズ先発は伊藤大海投手でした。で、昨日の試合前まで共に4勝の、ファイターズ伊藤投手と楽天の庄司投手の投げ合い、昨日は両者とも、多くの走者を出す展開となりました。で、伊藤大海投手はソロを浴びた1回を除いても、2回以降ですね、毎回複数安打を許しましたが、失点は3回の犠牲だけ、はい、終わってみれば6回を投げて被安打11でも2失点と、毎回安打を許す苦しい展開ながらも踏ん張って粘って5勝目を挙げましたね。これでピッチングリーグトップタイの5勝目マークですよ。そしてね、打線は郡司選手の逆転ツーラン、4月3日以来1ヶ月半ぶりとなる一発がチームに勢いをつけました。コメントもねありましたが、内心はスキップで回ってたんですけど、その気持ちを抑えながら、まだスキップできるような成績じゃないのでと、謙虚にねダイヤモンド一周したということなんです。ここでちょっともう喜べないかなと、もうちょっと頑張んなきゃってね、自分の中であったんでしょうけれどもね。今朝はですね、リスナーの方でラジオネーム大沢親分86番さん、勝ててよかった。そしてね、モンキーアンさんからはね、今季初逆転ホームランを放った郡司選手のヒーローインタビュー、その中にもあったように逆襲していってほしいですねというメッセージ届いておりました。

0: これでファイターズ逆転勝ちで3位に浮上しております。で今日も午後6時からイーグルスと試合がありますんでね、ここで昨日の勢いそのままに、今日も勝ち重ねていってほしいですね。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

水曜朝のカッツインザモーニング、2曲続きました。この時間の1曲目はテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマ、夜しか、最新ナンバーです、あぶく。それについたのは札幌発の4ピースバンドゲーテ、先週リリースしたニューアルバムサークルからフレンドシップ。ビート感もメロディーもね、そして歌声もこう切なくて、それでいて爽やかでね、気持ちいいですよね。さあ時刻はもうすぐ6時28分になります。さあ水曜日、今日道内のお天気ですが、今日は道南など所々で晴れ間が出る程度で、広く雲に覆われるでしょう。道や十勝、釧路地方は朝にかけて雨が降りやすく、胆振や日高、根室地方は午前に山沿いなどで雨となりそうです。道北の内陸やオホーツク海側では夜の初め頃にかけてにわか雨があるでしょう。最高気温は道央や道南、旭川、北見は18度くらい、その他は広く14度前後で、道東の沿岸は10度くらいでしょう。雨の影響もあって日中も空気が冷たく感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙女町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さあ今朝はね、自分時間が少しあると整うよなんて話をしましたけれども、ラジオネーム今時サンタさん、出勤前は身支度やお弁当作りをしていますが、ゆとりを持って起きるので

バタバタしませんね、年のせいですかね、ということで届いております。自然と目が覚めますか、どうですか、はい、でもプラスですよね、本当にね、少しこう出発する前に5分10分ね、自分の時間があって気持ちにゆとりが生まれると、それが1日のねスタートにも、つながっていきますからね。さあ、ゆとりを持つということで言いますと、この夏の計画もゆとりを持って立てていきたいところ。まあ、この夏はエルニーニョ現象でね、酷暑のところも出てくるんじゃないかと予想されているわけなんですが、なのでね、旅行には夏行きたいけど暑さ心配だなと感じている方もいらっしゃると思います。で、朝日新聞の記事だったんですが、真夏でも外を歩きたくなる2026年夏の国内おすすめ避暑地っていうのがピックアップされておりました。まあ、全国のいろいろな避暑地が紹介される中で、ここ北海道もね、紹介されております。どちらか、海の涼を楽しみたいなら、あ、海の涼っていうのも涼しい方ですね、はい、シャコタン、はい、ね、あの釣りの方じゃなくてね、はい、あのシャコタンでございます。あのシャコタンブルーと呼ばれるね、透明度の高い海が広がるシャコタン半島ね、行ったことがある方もいらっしゃるでしょう。まあ、7月から8月のシャコタンの平均気温は20度から23度前後と涼しく、まあ、都心の夏とは別世界のようなね心地よさがあります。まあ、ただ夏場はね、日中は25度を超える日なんかもありますが、まあ、吹き抜ける海風はどこまでも爽やかということでおすすめされております。で、もう一つ北海道ブロック、釧路湿原です。はい、真夏でもパーカーが欲しくなる避暑地、7月から8月でも平均気温は19度から22度前後と涼しく、海霧の影響で日中も肌寒く感じる日があります。といってもここ数年は夏場で気温の高い日もあるんですが、それから札幌と釧路の暑さっていうのはやっぱり違うなと感じましてね、道東の方行くとややウエットな暑さが、あるなと感じるところあります。はい、湿度ね、なおですね、2026年のお盆休み8月13日から16日の4連休が基本なんですが、山の日祝日前後に有給を組み合わせると最大9連休も可能ということです。まあ、近年ね、日本の夏も暑いということで避暑地が注目度ね、高まっておりますが、まあ、夏のご旅行をお考えの方はね、早めの宿泊予約とか、公共交通機関の座席確保おすすめです。さあ、時刻は6時32分を回っています。続いてお届けするのはポップでキュートな歌声のメイジー・ピーターズです。あさって22日にリリースするニューアルバムフローレッセンスからジュリア・マイケルズとのコラボ先行ナンバーいきましょう。キングメーカー。

カツモニをお聞きの皆さん、おはようございます。西日本で最も体の大きいシンガーソングライター、ビッグフミです。カツモニさん、ご無沙汰しております。おはようございます。起きておりますでしょうか。前回スタジオに伺いましたのはですね、12月の22日朝早くにお伺いしたんですけども、その節はお世話になりました。前回伺ったのはですね、日本ハムファイターズのイベントでエスコンフィールド北海道で歌わせていただきました、クリスマス音楽祭というイベントで伺った際にラジオにも出させていただいたんですけども、今回はですね、ビッグフミワンマンライブで伺う日が決まっております。今月5月30日北海道に伺います。ビッグフミコンサート2026、その人生は素晴らしい、札幌キューブガーデンでですね、コンサートすることが決定しております。会場が午後6時、開演が午後6時半、今回のライブはですね、セカンドアルバムを4月15日にリリースいたしまして、そのアルバムを引っ提げての、コンサートになっておりますけども、今回はなんと北海道フルバンドで伺います。今まではアコースティック編成が、主だったんですけども、今回はバンドメンバーを全員連れて北海道に伺いますので、スペシャルなサウンドとビッグフミの音楽をぜひ聴きに来ていただけたらなと思っております。詳しくはビッグフミのオフィシャルサイトや SNS またはウェスのホームページをご覧ください。また急に現れますので、ぜひ待っといてください。そしてスタジオにもまた遊びに行かせてください。それでは最後に歌を聴いていただくんですけども、日本ハムファイターズ山崎幸也投手の登場曲になっております。それではお聴きください。ビッグフミで幸あれ。これからお仕事や学校の皆さん

0: お送りしたのはビッグフミ、サチアレでした。というわけでサプライズで登場していただきましたビッグフミさん、コメントありがとうございます。相変わらずお元気そうですね。すごいね、さあ、ご本人のコメントにもありましたが、ワンマンライブもうすぐです。ビッグフミコンサート2026、その人生は素晴らしい。5月の30日土曜日、札幌キューブガーデンで開催です。セカンドアルバムも引っ提げてのね、フルバンドでのライブということで、まあ、これまでアコースティック編成でね、楽しんだことがあるよという方も、ぜひバンドセットでも楽しんでみてください。またね、北海道にお越しの際はもうすぐいらっしゃいますけれども、スタジオにもね、ちょっと早起きして来ていただければなと思いますね。まずは来週気をつけて札幌まで来てください。さあ、ラジオネーム北区の直内ママンさん、今日は午前中外回りなので雨が上がってよかったというメッセージ届いておりました。ね、今日ちょっとどんより天気のところが多そうなんですが、ではこの後詳しく見ていきましょう。ウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は広く曇りで、札幌は雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 11.9 度、旭川は 11.8 度、苫小牧は 10.5 度、室蘭は 10.2 度、函館は 11.4 度、帯広は 8.2 度、釧路は 6.4 度です。今日は道南などところどころで晴れ間が出る程度で、広く雲に覆われるでしょう。道央や十勝、釧路地方で午前は雨が降りやすく、胆振や日高、根室地方も山沿いなどで雨となりそうです。道北の内陸やオホーツク海側では夜の初め頃にかけてにわか雨があるでしょう。風は全般に南または東寄りで、日高東部では初めやや強く吹くほかは弱い見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は雨で昼前から曇り、予想最高気温は17度、降水確率は午前が 50%、 午後は 10%。

川は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温は17度、降水確率は午前が 20%、 午後は 30%。 室蘭は曇り、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。予想最高気温は15度、降水確率は午前が 30%、 午後は 0%。 函館は曇りで、昼過ぎから時々晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。 帯広は曇りで、明け方まで雨、予想最高気温は14度、降水確率は午前が 30%、 午後は 10%。 釧路は雨で、昼前から曇り、予想最高気温は10度、降水確率は午前が 50%、 午後は 10% となっています。今日の道内最高気温は、道央や道南、旭川、北見は18度くらい、その他は広く14度前後で、道東の沿岸は10度くらいでしょう。雨の影響もあって、日中も空気が冷たく感じられそうです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は間もなく6時46分です。

この曲の前にお送りしたのは、この夏サマーソニックに出演、来日しますザ・ストロークス。来月26日にリリースするニューアルバム、リアリティアウェイズからの先行ナンバー、ゴーイングショッピング。伸びやかなギターフレーズが気持ちいいですね。そしてこちらもそう、スピッツ94年のナンバー、青い車でした。雨の朝でもね、こんな軽快なナンバーがあると、気分がまた上がってきますね。時刻は6時57分。ラジオネーム、新とこチーズランナーさん。今日はお休み。早起きして朝ランと思ったら窓の外は雨。なので今日はカツモに聞きながら二度寝決定。おやすみなさい。あ、もう寝ちゃったかな。はい。休みですからいいですよ。ゆっくりされてください。てっぺいさん。今朝は雨が降っている恵庭です。朝ランは中止して二度寝します。あの、この方も。ね。てっぺいさん、お仕事は大丈夫ですか？はい。ね。そろそろ7時になりますからね。起きてくださいよ。はい。さあ、水曜日、今日道内のお天気ですが、今日は道南など、ところどころで晴れ間が出る程度で、広く雲に覆われるでしょう。道や十勝、釧路地方は朝にかけて雨が降りやすく、胆振や日高、根室地方は午前に山沿いなどで雨となりそうです。道北の内陸やオホーツク海側では夜の初め頃にかけてにわか雨があるでしょう。最高気温は道や道南、旭川、北見は18度くらい、その他は広く14度前後で、道東の沿岸は10度くらいでしょう。雨の影響もあって日中も空気が冷たく感じられそうです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、音部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定となっています。さてね、自分時間の話今朝しておりましたが、ゆかりんごさんから、私はどんなに疲れていても仕事帰りによるジムでリフレッシュ、帰宅後のビールも最高。なんか一日ね、体をこうちょっと使ってね、リフレッシュできる時間があると違いますよね。そして一日の終わりのビールもまた染みますね。みみみーさんからは、疲れがピークの水曜日、仕事も今日が多分ピーク、私は朝は家を出るギリギリまで家事をやっているので自分時間を取れずにいます。でも夜は寝疲れてすぐ寝ちゃうんですよね。自分時間が欲しいです。もう時間に追われてるって方もね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ございます。5月20日水曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市は曇っておりますね。予報では朝もね、明け方まで雨となっておりましたけれども、今は路面乾いております。やっぱりね、気温は昨日に比べて低く、現在の室蘭の気温は 10.2 度となっておりますが、いかがでしょうかね。すっと今日は起きられたでしょうか。すごくね暖かかったんですよね。室蘭がですね、昨日の最高気温、午後2時25分頃に 22.3 度まで上がりました。まだ5月ですよ。この時期にね22度まで上がるっていうのはね、私もびっくりしました。昨日はね大丈夫でしたか。結構ね暑かったと思うんですけれども、そんな暖かい昨日からして今日はですね、予報では15度までしか上がらない予想となっておりますのでね、気温差ありますから油断せずに、今日もね、上着忘れずにお家出た方がいいかなと思います。さあそんな中でございますが、今週月曜日から今日水曜日までのメッセージテーマは話す聞くです。最近こういう人と話しましたとか、こんなこと聞きましたとか、普段こう人とね話お話ししている中で、自分は話す方が好きだなとか、いや聞いてる方がいいなとか、そういったようなね話す聞くという、テーマで今週はお送りしております。皆様が思う話すもしくは聞くについてのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると、この番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他はFM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、また FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週今日までのテーマは話す聞くです。もちろんテーマに関係なくても大丈夫です。また天気交通情報もお待ちしております。いつも7時45分ごろ皆様からのお天気メッセージまとめてご紹介しております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。この他はリクエスト曲も受け付けております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。お時間の限りでは

ありますが、曲かけさせていただきますのでお待ちしております。さて、この後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

0: 月20日水曜日、時刻は7時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市、朝から曇り空となっています。今のところ雨は降っていないようで、路面は乾いています。もしかしたらこの後雨降るかもしれませんので、折りたたみ傘など持っておくと安心かもしれません。さあ、昨日に比べて今日気温ぐっと下がりますね。気温差5度以上になるんじゃないかと思われますので、しっかりこう体冷えないようにね、お気をつけいただきたいなと思います。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。まあ、日常的にね、人と話したりとか人の話を聞いたりっていうのはいろいろな場面で出てくるかと思いますけれども、まあ、最近こういうこと話しましたとか、こういう話を聞きましたとか、まあ、いろいろなそういうメッセージお待ちしております。この時間いただいているメッセージご紹介しましょう。さすらいのガードマンさんからいただきました。あやかちゃん、おはーおはー。私事なんだけど、昨日5月19日は自分の94回目じゃなくて49回目の誕生日だったのね。おめでとうございます。昨日は朝からたくさんのフォロワーさん、過去主に HBC ラジオのリスナーさんからお誕生日おめでとうコメントがわんさか届いたのさ。40代最後だからできるだけ長生きするように心がけるねといただきました。ささらいのガードマンさん、昨日お誕生日だったということでね、本当におめでとうございます。お写真もつけていただいておりまして、ご自身のね、X のアカウントに誕生日ですので風船が飛んでいるスクリーンショットをつけていただきました。嬉しいですよね。こう X とかあとは LINE とかもね、こう誕生日当日の人のこう何て言うんでしょう、プロフィール画面とかに風船が飛んだりとか、お誕生日ですっていうようなねお知らせがあったりとかして嬉しいものですよね。昨日はさすらいのガードマンさんお誕生日ということで、周りの方からもねたくさんおめでとうコメントをいただいたということで、いい一日になってたらいいなと思います。いつもメッセージありがとうございます。さあ、この後は CM を挟んで気象情報をお送りします。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

時刻は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、一面雲に覆われています。目の前にある輪西公園の木々は若干揺れておりますので、風もあるかなという印象です。現在路面は乾いています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 10.3 度、東の風風速 2.1 メートル、登別 10.0 度、南東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 11.9 度、北北西の風風速 0.6 メートル、伊達市大滝 9.9 度、北東の風風速 1.4 メートル、豊浦大岸 11.4 度、北北西の風風速 1.2 メートル、白老院は 11.1 度、苫小牧は 10.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では昨日の夜遅くから今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。曇りでところにより昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。今週1週間のうち23日土曜日が一番気温低くなりそうです。土曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は13度、最低気温は9度の予想となっています。24日日曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度、最低気温は11度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻は7時19分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方は

はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 5月20日水曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、ご飯、豆腐の中華に、つまみ揚げチリソース和え2個、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、バターパン、ポトフ、キャベツメンチカツ、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、ご飯、中華丼、春雨中華サラダ、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、関西風うどん、さつまいも餅、牛乳です。続いて当屋の小学校と中学校、鶏の唐揚げ、キャベツと卵の味噌汁、ふきの炒め煮、ご飯、牛乳です。続いて虻田給食センター、麦入りご飯、けんちん汁、サバ味噌煮、おひたし、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、ガパオ風ライス、フォーガー、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。この後はニュースです。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民、じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月20日水曜日、室蘭民報長官からお送りします。室蘭出身の芥川賞作家三浦清弘さんの長編小説怪童アフンルパロの物語の読書会が16日室蘭市港の文学館で開かれ、参加者は第1部の感想を語り合いながら作品を掘り下げました。怪童アフンルパロの物語は室蘭市内海岸町で生まれた三浦さんの自伝的小説で、明治期に祖父が室蘭の地で開いた写真館が戦後没落するまでを描いた作品です。3部立て600ページの大作で、アイヌ文化の奥深さや霊的目覚めなど多彩な視点が織り込まれています。初回のこの日の出席者は10人。室蘭工業高校の国語教諭浜出さんの司会で進められ、全員が感じたことを発表し、10人十色の感想が述べられました。次回は6月20日で第2部について語り合います。最終回の9月5日にはアフンルパロ洞窟をめぐる海上クルーズが予定されています。登別山岳会主催の第52回カムイヌプリ山開き安全祈願祭登山会

0: が17日、登別市川上町のカムイヌプリ3合目登山口で行われました。市民などおよそ30人が今シーズンの安全を祈願し、春の登山を楽しみました。風のない穏やかな登山日和となり、一行は春山の景観を味わいつつ、会話しながらの登山を楽しんでいました。宗別や洞爺湖、伊達など米どころで知られる胆振西部で田植えが始まりました。田んぼには水が張られ、青々とした稲苗が生えています。田舎特有の柔らかな光景が広がる中、農業者たちは秋の豊作に期待を込めながら作業を進めています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市佐喜森町の新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所の建物で昨日19日起きた爆発火災では、衝撃で屋根の一部が壊れて黒い煙が立ち上り、辺りは一時騒然となりました。製造所では化学物質を扱っており、消防による消火活動は難航しました。新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所は主にポリ塩化ビフェニールを分解無害化する薬剤を作る施設として2007年に操業開始しました。新興環境ソリューションによると、国の PCB 処理事業終了を受けて3月末で稼働を終了し、昨日は施設の撤去作業中でした。室蘭市消防本部の消火作業は難航し、放水できない状態が続いたといいます。室蘭市消防本部は内部の炎症が収まった段階で消火剤や砂をかけて消火に当たりました。室蘭市は周辺の学校に屋外の部活動の休止を要請、住民にも屋外の活動を控えるよう公式交流サイトで呼びかけました。宗別高校は、宗別高校の農場内で生徒と宗別保育所園児が共同で行うジャガイモの植え付け学習を行いました。生徒たちが指導し、園児たちは大きく育つことを願いながら作業しました。地域交流の促進を目的に毎年授業の一環で実施しています。今年は14日に行われ、1年生22人と園児23人が参加しました。宗別高校の末竹さんは、教える難しさはあるが仲良く作業できたと話しました。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく。伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
9: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

0: 時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市御幸町、現在は空一面雲に覆われています。雨は降っていないようで路面は乾いています。公園の木々が若干揺れておりますので風がありそうです。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 10.1 度、東の風風速 2.9 メートル、登別 10.0 度、南東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 11.9 度、北北東の風風速1 メートル、伊達市大滝 10.2 度、東北東の風風速 1.2 メートル、豊浦大岸 11.1 度、北北西の風風速 1.4 メートル、白老は 11.1 度、苫小牧は 10.8 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。明日21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。今週1週間のうち一番気温が下がる日は23日土曜日、この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は13度までしか上がらない予想です。次の日24日日曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度の予想です。週明け25日月曜日にはまた暖かくなります。月曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温20度の予想です。気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空
5: 港に。帰ってきたな。
6: 腹減った、何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

時刻は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路をご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。
1: コバックコバック車検のコバックコバックコバック車検のコバックコバックコバック車検のコバック
2: 車検パラダイス
1: 車検のコバック
3: 。川田自動車工業。
4: その一瞬を一生の思い出に。
5: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
6: 日光

たうる5月20日水曜日、時刻は7時40分です。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせないゴミ収集日の地区の皆さん、宮の森町、高砂町、水元町、天神町、元和西町、幌萌町、陣屋町、上白町、香川町、白鳥台、佐喜森町、石川町にお住まいの皆さん、本日燃やせないゴミ収集日です。続いて資源物、瓶、缶、ペットボトルの収集日の地区の皆さん、寿町、日の出町、中島町、宮の森町、天神町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。続いて登別市内、本日燃やせないゴミ有害ゴミ収集日の地区の皆さん、幌別町、大和町、栄町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、薩内町、来場町にお住まいの皆さん、本日燃やせないゴミ有害ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号より山側、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて燃やせないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、薄地区、輪っか追町、小金地区、丸府地区にお住まいの皆さん、本日燃やせないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集日です。続いて資源物収集日の地区の皆さん、船岡町の南小金長和線の海側、梅本町、国道37号より海側、旭町、東浜町、元町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月20日水曜日、時刻は間もなく7時45分になります。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様から

0: からいただいているお天気メッセージご紹介していきましょう。現在の室蘭ですが、相変わらず曇り空となっています。雨は降っていないようで、路面は乾いている様子です。さあ、各地のお天気どのようになっているんでしょうか。いただいているお天気メッセージご紹介していきます。まず最初にいただいておりましたのが、さすらいのガードマンさん、昨日7月下旬並みの 25.0 度まで上がり、あ、そんなに上がったんですね。今シーズン初の夏日になった函館の午前6時現在のお天気は曇り、気温は 11.3 度あって、日中は20度まで上がる見込みだよと、濃霧注意報が発令中といただきました。この辺もそうですが、函館もね、昨日と比べると今日気温下がるということでした。続きまして、6時37分にはゼルダさん、今の豊浦町の天気はどんよりとした曇り空ですといただきました。続いて7時13分にはジャガイモさん、今の倶知安町の天気は曇り空で、濃霧で一部視界不良になっていますと。あ、こういう霧がかかっているということなんですね。お車運転の方などね、十分お気をつけください。ライト点灯忘れずにお願いいたします。続きまして、7時17分には北の村人さんから、今のルスツの気温は10度、霧で真っ白ですと。ルスツもね、霧が濃くかかっていると、お写真もつけていただきました。あ、そうですね、もう手前の景色は割と見えるんですけれども、もうね、何十メートルか先に目を向けると真っ白で何も見えないといったような状態になっております。そちらの方面いらっしゃる方、これから向かう方お気をつけください。そしてこの西江振地域にも全域に濃霧注意報、現在も発表されておりますのでね、場所によっては霧かかってるところあるかもしれません。お気をつけください。さあ、道内からのお天気メッセージご紹介しました。道外からもいただいております。まずは新潟県のキラキラヨッピーさん、6時4分にいただきました。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は20度、最高気温は24度くらいです。今日は朝から晴れていますが、午後からは曇りのようですといただきました。続きまして、6時40分には IT 社長さん、静岡市ですと、午前6時40分現在気温19度、曇り空です。富士山がうっすら見えますと写真つけていただきました。おー、本当ですね、立派な、富士山がね、見えてるお写真いただきました。ありがとうございます。曇っている部分もあるんですけれどもね、薄い水色の空になっていて気持ちの良さそうなお天気ですね。さあ、続きまして、6時53分にはイノドンさん、今朝の埼玉は晴れ、6時50分の気温は 20.7 度、日中の最高気温は32度予想、毎日書いていて最高気温が1度ずつ上がっていることに気づくといただきました。そうですね、いや本当に暑くなっておりますのでね、しっかり熱中症対策を行ってください。でも行ってるとは思うんですけれどもね、お気をつけください。皆様、お天気メッセージありがとうございました。さあ、この後は CM を挟んで気象情報です。西江振地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: は白っぽくなっていて見えにくい状態となっております。室蘭岳方面も若干、ぼんやり霧がかかっているようですね。現在雨は降っておらず路面は乾いております。失礼しました。現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 10.1 度、東南東の風風速 2.2 メートル、登別 10.0 度、東南東の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 12.0 度、南西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 10.0 度、東北東の風風速 1.8 メートル、豊浦大岸 11.2 度、北の風風速 0.8 メートル、白老は 11.1 度、苫小牧は 10.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。明日21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきましょう。今週1週間のうち一番気温が低い日は23日土曜日です。この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は13度までしか上がらない予想です。次の日24日日曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度の予想です。週明け25日月曜日にはまた気温上がります。25日月曜日は室蘭で20度まで上がる予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。国民健康保険に加入している皆さんの健康づくりをお手伝いします。国保健康出前講座のお知らせです。室蘭市国民健康保険では保健師や管理栄養士、室蘭市の健康診断

0: 端事業担当者があなたの町の集会などで講座を行います。国民健康保険加入者が参加する町内会などで活用してください。日時は月曜日から金曜日まで、祝日を除きます。午前9時から午後4時までの1時間程度です。会場は室蘭市内の希望する場所。講座の内容は事前に話し合いの上決定します。これまでの講座の内容ですが、特定健康診査の受け方と結果の見方、気になる生活習慣病の予防、メタボリックシンドロームの予防などです。申し込み方法は希望する講座開催日の1ヶ月前まで、開催希望日時、会場、参加人数、内容を記載し、申し込みフォームまたはお電話でお願いします。申し込みお問い合わせは保険年金課電話番号0143-25-1010、 0143-25-1010 までお問い合わせください。今回は国保健康出前講座についてお知らせしました。室蘭市からのお知らせでした。続いて伊達市からのお知らせです。5月23日土曜日の午前10時からお昼の12時まで、令和8年度伊達市総合防災訓練が市内6カ所で実施されます。また午前10時に皆さんの携帯電話へ緊急速報エリアメールの配信と防災サイレンの推命も行われます。緊急速報エリアメールと防災サイレンの推命は訓練によるものですので、実際の災害とお間違いのないようご注意ください。繰り返しお伝えします。5月23日土曜日の午前10時からお昼の12時まで、令和8年度伊達市総合防災訓練が市内6カ所で実施されます。また午前10時に皆さんの携帯電話へ緊急速報エリアメールの配信と防災サイレンの推命も行われます。緊急速報エリアメールと防災サイレンの推命は訓練によるものですので、実際の災害とお間違いのないようご注意ください。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。以上、以上伊達市からのお知らせでした。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

おはようございます。朝の爽やかな花の香りをお届けするメモリアルグループ花工房夢が8時をお知らせします。

月20日水曜日、時刻は8時6分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ現在の室蘭市、相変わらず曇り空ですね。予報では午前中雨降るかもという感じだったんですけれども、今のところ降っていないようですね。路面コンクリートは乾いているように見えます。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。昨日は室蘭でも22度以上まで上がったということで、とても暖かい日となったんですけれども、今日はそんな昨日に比べると結構ね気温低い、15度までしか上がらない予想となっておりますのでね、油断せずに、薄い羽織など1枚持ってお出かけするのがいいのかなと思います。さあそんな中ですが、今週月曜日から今日水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。ただいまゆきの聞き間違いお送りしましたけれども、聞き間違いあるあるなんじゃないでしょうかね。空耳とかね、あるあるかと思いますけれども、最近、面白い聞き間違いしちゃいましたとかね、そういったようなメッセージもお待ちしております。さあテーマ話す聞くということなんですが、話す聞く、こうお話を聞くという機会で、講演会というのがね、あるかなと思うんですけれども、この時間とある講演会についてお知らせいたします。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、こちらが5月23日次の土曜日、胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室にて行われます。講演のテーマが分け隔てない役割分担だそうです。今回の講演の講師を務めますのが、我らが FM ビューパーソナリティの井川靖子さんです。現在 FM ビューではお昼の番組ラフ、そして夕方の番組オレンジ、そして木曜日の午後7時からは広大ナビなどを担当していらっしゃいます。FM ビューの井川さんが、講師となってお話しされる機会となっております。仕事と子育て、男女の役割は、仕事と家庭の両立はどうする、またラジオの仕事ってどんなこと、といったような内容をお話ししてくださるそうです。定員は100名、どなたでもお気軽にご参加ください。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会は5月23日土曜日、時間が午後2時から午後4時まで、場所は胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室となっています。参加無料となっておりますので、ぜひたくさんの方にお越しいただければと思います。詳しくはミンクールのインスタグラムにも、掲載されているということですので、ご覧になってみてください。お問い合わせは胆振地方男女平等参画センターミンクール、電話番号0143-44-8184、0143-44-8184までお問い合わせください。この時間はFM ビューの井川靖子さんが講師を務めます、ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会についてお知らせしました。ということで、今週のテーマ話す聞くでございますけれども、このね、日常の会話以外にも講演会とか講習会とか、あとは学校の授業もそうですよね。お話ししているところを聞くとか、もしくはこの先生とか講師の立場であったら人前で話すっていうね、こともあると思うんですけど、

0: けれども、そんな方はどんなことをね意識しながら話しているとか、どんなことを意識しながら聞いているとか、まあ、そういったこともね、メッセージしていただければなと思います。最近私がですね、話し合いといいますか、語り合いといいますか、そういった機会があったんですけれども、先ほどですねニュースのコーナーでも紹介いたしました、室蘭出身の芥川賞作家三浦清弘さんの長編小説怪盗アフンルパロの物語の読書会が16日室蘭市港の文学館で開かれました。私こちらの読書会に参加しているんですね。今回16日は第1部の感想を語り合う会だったということで、先月ですね、まあ顔合わせじゃないですけども、まあ、一番最初はですね、港の文学館館長の小林館長からその港の文学館の現在の街道とか三浦清弘さんに関する展示について解説していただく会だったんですが、今回5月の会は読書読んだ感想を言い合う会ということで、本格的に始まったなという感じだったんですけれども、そもそもこれは4月から9月にかけて月1回、皆さん同じメンバーで集まって、感想をその言い合っていくっていう回なんですけれども、決まった分量、こう今回は第1部まで読んできましょうとか、次回は第2部まで読んできましょうっていうように決まってるんですね。で今回が第1部までの感想だったということで、本当に皆さんとねいろいろお話ししたんですけれども、同じ本を読んだにもかかわらず本当に感想が十人十色でですね、主人公にとても共感したっていう人もいれば、ちょっと私は理解できなかったとか、もう本当は真逆の意見になったりもするんですね。かと思いきや、あ、ここはそうだよね、私もそう感じたとか、そういう共感できる部分があったりして、やっぱりねこう同じ本を読んで語り合うっていうのはとてもいい経験だなというふうに思いました。今後もね、怪盗という小説を読んでいろいろこうお話ししていきたいなと思っております。まあ、そんなようにね、この後も皆様から話す聞くについてのメッセージお待ちしております。さあこの後は CM を挟んで気象情報、西湯振地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。
1: 建物解体は再生への第一歩、解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

時刻は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は曇っています。今日は白鳥大橋も雲に紛れていて見えにくい様子とな

0: ておりますね。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 10.6 度、東の風風速 2.9 メートル、登別 10.1 度、南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 12.3 度、南南東の風風速 3.8 メートル、伊達市大滝 9.9 度、北東の風風速 1.8 メートル、豊浦大岸 11.3 度、南南東の風風速 0.9 メートル、白老は 11.0 度、苫小牧は 10.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域に濃霧注意報が発表されています。伊吹地方では今日の夜遅くから明日の昼前まで、失礼しました、今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。今週1週間の中で一番気温が低い日は23日土曜日、この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は13度までしか上がらない予想です。24日日曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー塗膜10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉ワニ支店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星4つ、金運と恋愛運が星2つ。ラッキータイム3時、ラッキーミュージアム、洞爺湖町火山科学館、ラッキースポット登別市上鷲別町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星1つ、金運が星4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム7時、7時、ラッキーミュージアム、室蘭民放みんなの

0: 水族館、ラッキースポット豊浦町大和。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム9時、ラッキーミュージアム伊達市北小金貝塚情報センター、室蘭市ラッキースポット室蘭市時和町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム2時、ラッキーミュージアム中島湖の森博物館、ラッキースポット伊達市北丸府町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム4時、ラッキーミュージアム国立アイヌ民族博物館、ラッキースポット登別市来和町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星4つ、金運が2つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム6時、ラッキーミュージアム伊達歴史文化ミュージアム、ラッキースポット伊達市大滝区本郷町。続いて7月7月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム10時、ラッキーミュージアム室蘭市港の文学館、ラッキースポット壮瞥町昭和新山。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム12時、ラッキーミュージアム噴火湾文化研究所、ラッキースポット室蘭市真国町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星1つ、金運が5つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム5時、ラッキーミュージアム田在環境科学館、ラッキースポット豊浦町の川東。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム8時、ラッキーミュージアム室蘭市民族資料館トンテン館、ラッキースポット登別市中央町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム11時、ラッキーミュージアム登別市郷土資料館、ラッキースポット伊達市東浜町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム1時、ラッキーミュージアム入江高砂貝塚館、ラッキースポット室蘭市幌萌町です。ということで、今日5月18日は国際博物館の日だそうです。博物館の定義としては美術館、科学館、動植物園、水族館があるそうです。今日は周辺のいろいろな施設ご紹介しました。くじ引き占いのコーナーでした。
1: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月20日水曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。室蘭市出身の芥川賞作家三浦清弘さんの長編小説怪童アフンルパロの物語の読書会が16日室蘭市港の文学館で開かれ、参加者は第1部の感想を語り合いながら作品を掘り下げました。初回のこの日の出席者は10人で、室蘭工業高校の国語教諭浜出さんの司会で進められ、全員が感じたことを発表しました。次回は6月20日で第2部について語り合います。最終回の9月5日にはアフンルパロ洞窟をめぐる海上クルーズが予定されています。登別山岳会主催の第52回カムイヌプリ山開き安全祈願祭登山会が17日、登別市川上町のカムイヌプリ3号

0: 目登山口で行われました。市民などおよそ30人が今シーズンの安全を祈願し、春の登山を楽しみました。宗別や洞爺湖、伊達など米どころで知られる胆振西部で田植えが始まりました。田んぼには水が張られ、青々とした稲苗が生えています。田舎特有の柔らかな光景が広がる中、農業者たちは秋の豊作に期待を込めながら作業を進めています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。東信ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市佐喜森町の新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所の建物で昨日19日起きた爆発火災では、衝撃で屋根の一部が壊れて黒い煙が立ち上り、辺りは一時騒然となりました。製造所では化学物質を扱っており、消防による消火活動は難航しました。新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所は主にポリ塩化ビフェニールを分解・無害化する薬剤を作る施設として2007年に操業開始しました。新興環境ソリューションによると、国の PCB 処理事業終了を受けて3月末で稼働を終了し、昨日は施設の撤去作業中だったということです。宗別高校は宗別高校の農場内で生徒と宗別保育所園児が共同で行うジャガイモの植え付け学習を行いました。生徒たちが指導し、園児たちは大きく育つことを願いながら作業しました。地域交流の促進を目的に毎年授業の一環で実施しています。今年は14日に行われ、1年生22人と園児23人が参加しました。宗別高校の末竹さんは、教える難しさもあるが仲良く作業ができたと話し、園児の中川さんは上手にできたと喜んでいました。8月末に宗別高校生徒と園児が共同作業で芋を収穫する予定です。ここまでは東信ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、東信子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 東信。めっちゃ並んでる。
8: すごいね。
9: プラカードから並んでください。ねえ、何かを決めた？はい、後ろの方プラカードからお並びください。
7: プロコードプロモード聞いてる？車
10: 登別市新生町車のプロのプロモード。
11: ワイヤーギオクラブ。
12: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。
2: 時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 10.5 度、東の風風速 2.1 メートル、登別 9.9 度、南南東の風風速1メートル、伊達市伊達 12.3 度、南の風風速 3.3 メートル、

0: 伊達市大滝 11.0 度、東北東の風風速 1.2 メートル、豊浦大岸 11.4 度、南の風風速 0.6 メートルを観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では明日の今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。明日21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツトマコマイへ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタトマコマイの提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビレンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かにカニいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
5: 寿司にしないか。
6: 回転寿司割烹伊達わさび。
7: その一瞬を一生の思い出に。
6: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。

は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に運休や遅れに関する情報はありません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、道南エリア

で影響が出ています。現在この地域を通る列車にも影響が出ています。先ほど8時32分現在の情報です。線路点検による列車への影響が出ています。室蘭線伊達紋別駅構内で線路点検を行っているため一部列車に遅れが出ています。現在特急北斗4号が北船岡駅に停車中だということです。詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: りしたのはブルーノ・マーズでトーキング・トゥ・ザ・ムーンでした。この後は名寄市にありますエアーテッシュの周平さんとお電話つないでお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 名寄市にありますエアーテッシュの周平です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日の名寄はどんなお天気ですか？
1: 今は曇り空ですね、はい、風はそんなになさそうですが、今日は旭川基準で最高気温17度予報でして、昨日もそれくらいだったので今日もだいたい15度くらいになるんじゃないかなというところでしょうかね。
0: だいたい平年くらいって感じですかね。
1: なんですかね、まあ、週間天気予報を見てみ

0: でも20度以上の日が多くなっているので、はいはいはい、昨日今日くらいがちょっと肌寒いかなっていうところで、他は20度以上25度近い日もありそうですね。
1: そうなんですね、うん、こちら室蘭はですね、今日は曇り空でちょっと風もありそうなんですが、現在の気温が室蘭10.9度、日中は15度までしか今日は上がらない予想となっております。昨日がですね、室蘭結構暖かくなりまして、もう もはや暑くて、昨日はですね午後2時頃に 22.3 度まで上がったんですよね。なので今日との、ね、気温差もちょっとありますので、体調崩さぬように気をつけていきたいなというところではあります。
0: はい、
1: ということで今日も名寄の情報をいただけますか。
0: はい、今日は名寄で行われるコンサートのご案内なんですけど、
1: はい、
0: 森さんはクラシックコンサートとかよく行かれたりします、
1: はい、うん、よくは行く方ではないかもしれないんですけれども、たまに行きますかね。
0: 座席ってどのあたり選んだりします、
1: はい、あ、なんかクラシックって場所によって違うって言いますよね、
0: うん、
1: でもちょっとあんま詳しいことはわからないので運に任せたりしますかね。
0: なんかおすすめ聞いたりとかして座席選ぶ感じですか。あ、
1: そうですね。
0: 今日紹介するコンサートがですね、ピアニスト田村みどりと探すマイベストシートホール探検隊というタイトルのコンサートになっておりまして、5月31日日曜日の午後2時から名寄市民文化センター演礼ホールにて行われます。こちらのコンサート、まあ、なんで座席について伺ったかと言いますと、はい、一部二部と二部構成で行われるコンサートなんですが、うん、ワークショップ付きのコンサートなんです。最高の響きを探求聴き比べできるワークショップというところで、これね、イベントのポスターに演奏中にピアノの下をくぐれるっていう風に書いてたりするんですが、まあ、聞き比べるというところで、まあ、実際にですね、席を移動していろんなところに座っていただいて、第一部ワークショップ形式で聞き比べながら楽しむことができます。そして自分のマイベストシート、ここがいいという席を選んでいただいて、第二部はそこらの、ね、席に座っていただいてマイベストシートに座って、鑑賞いただく、そんなコンサートとなっております。こちらのワークショップ付きのコンサートとなっておりますのでね、当日動きやすい歩きやすい服装でねご参加いただけたらと思います。チケット一般500円です。4歳未満の方は入場できませんことをご了承ください。まあ、実際にですね、まあ、僕らはステージ等よくねこういう司会等もあるので上手下手という言葉聞きなじみあったりとしますが、まあ、右側左側真ん中の席と演礼ホール3つのブロックに前方後方と分かれておりまして、まあ、それぞれ6箇所くらいかな、右左真ん中という形で前後ろと分かれているので、まあ、どの場所で聞くのがいいのかとか、もちろん真ん中の方が聞きやすいんじゃないかとか、右側から見て左側から見てピアノの指の動きとかここから見えるんだっていうのとかね、新しい発見もあるかもしれません。ぜひね、こんな貴重な体験となるかと思いますので、ぜひお楽しみください。
1: すごいですね、初めて聞きました、こういった催しは。
0: うん、
1: いいですね。なかなかこう普段ね、自分はどういう席が好きなんだろうっていうのは試したくてもなかなか試せない、何回もねこういうコンサートに行くしかないっていうものだとは思うんですけれども、こういったワークショップ形式でその場でいろいろ試せるっていうのは本当に貴重な機会だなというふうに思いました。
0: そうなんですよ、実際にね何回も来ないと、
1: ね、
0: いやこっちちょっと見づらかった気がするんだけどなとかっていうのもそう分かっちゃうんですよね。
1: いいですね、とても行きたくなりました、
0: はい。
1: 5月31日演礼ホールにて行われるということで、
0: はい、
1: ぜひご興味ある方調べてみてください、
0: はい、
1: ありがとうございます。それではこちらからもご紹介します。 今日は室蘭の観光についてご紹介します。
0: はい、
1: 室蘭は鉄鋼業が盛んな鉄の町でありながら、少し場所を移動すると太平洋を一望できる地球岬をはじめとした大自然が広がっているというように、自然と工業が共存している町というのが特徴かなと思います。
0: うん、
1: そんな室

0: 良さをぜひ様々な観光スポットを巡りながら感じてほしいということで、室蘭市では現在とある企画を行っております。以前ですね、あららぎうみちゃんというキャラクター、この電話つなぎでもご紹介したかと思うんですが、室蘭の蘭の字であららぎと読んで、ひらがなでうみと書いて、あららぎうみちゃんというキャラクターです。この子は北海道旅女子プロジェクトのキャラクターの一人で、室蘭出身、室蘭観光応援担当の可愛らしい女の子です。以前あららぎうみちゃんを紹介した際には、室蘭カレーラーメンと室蘭焼き鳥を食べてあららぎうみちゃんのトレーディングカードをもらおうというキャンペーンをご紹介したかと思うんですが、こちらも現在開催中なので、ぜひ、来ていただきたい、開催、参加していただきたいんですけれども、今回ご紹介するのはですね、あららぎ海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策というものをご紹介します。地球岬を含む市内6カ所に室蘭観光応援キャラクターあららぎ海の音声ガイドが設置されておりまして、各スポットの魅力を教えてくれますというものなんですね。あららぎうみちゃんの音声ガイドの設置場所ですが、地球岬展望台、潮見公園展望台、旧室蘭駅舎、測量山展望台、えとも岬展望台、そして道の駅カナスチール見たら室蘭、以上6カ所現在設置されております。それぞれの場所に設置されている QR コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み取っていただくと、あららぎうみちゃんの音声ガイドを聞くことができます。あららぎうみちゃんの声優を務めているのは首藤蓮さんという方で、とても可愛らしい声で癒されますので、ぜひ現地で聞いてみていただきたいなと思います。こちらの実施期間は5月1日から始まっておりまして、10月31日まで続きます。室蘭に初めて観光に来るという方はもちろん、何度か来たことあるよという方にも、改めてその室蘭の観光スポットを巡る機会にしていただければなと思います。こちらについて詳しくは室蘭市のホームページなどご覧ください。そして現在あららぎうみちゃんは津軽海峡フェリーともタイアップ中となっています。室蘭フェリーターミナル、そして青森フェリーターミナル、また青森室蘭航路の船内にあららぎうみちゃんの等身大パネルを展示しているということです。船内ではうみちゃんの声で室蘭観光紹介アナウンスも聞けるそうです。またステッカーなどのグッズも販売しているそうですので、ぜひご注目ください。今回はあららぎ海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策についてご紹介しました。それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に、地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: え、パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

0: 市は相変わらず曇り空となっています。今雨などは降っていないようで、コンクリートの路面は乾いて見えています。馬西公園の木々若干揺れておりますので、風もありそうですね。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 9.9 度、東南東の風風速 3.2 メートル、登別 10.1 度、南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 13.2 度、南の風風速3メートル、伊達市大滝 11.7 度、東北東の風風速1メートル、豊浦大岸 11.8 度、南の風風速 0.5 メートル、白老は 11.5 度、苫小牧は 10.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日20日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで朝から昼過ぎに晴れるでしょう。北の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。今週1週間のうち一番気温が低い日は23日土曜日、この日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は13度までしか上がらない予想です。次の日24日日曜日は曇り一時雨、室蘭での最高気温は16度の予想です。週明けにはまた暖かくなりそうです。25日月曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は20度まで上がる予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 親友の亜美とアイドル追っかけて40年。
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会
0: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: 経営全般の相談は0143-44-1948、室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
5: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
6: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

刻は間もなく8時57分になります。この時間は交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。時刻は間もなく9時です。

上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。